0: či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
1: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
0: Aké?
1: Veď by som to všetko prezradila, Breptík.
0: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
1: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
0: Temnotvor.
2: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: Kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrární nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste? No, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
2: Ale my sme to už opravili, spamätala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí. Nemuseli ste si robiť takú zachádzku.
0: Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem.
1: Jachtal
0: muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
3: Poletucha, Edko,
0: zakričala mamucha smerom k hore z plných pľúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu, len pár metrov od temnotvorov. Možno posledných na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
4: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla

0: a za sebou dvere chalupy.
1: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
2: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskinke,
0: povedala Poletucha a vykladala z vaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami. Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
1: Čo to je?
0: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
1: My budeme mať bábetka,
0: povedal temnotvor a tykadlami hladil temnotvorku.
2: A preto nemôžeme byť v tej temnej a chladnej vlhkej jaskyni,
0: namáhavo vyslovila temnotvorka.
2: Musíme ísť niekam, kde bude sucho a teplo.
1: Dokeľ,
0: vzdychla si Poletucha, keď sa spametala zo šoku.
2: Ale gratulujem.
1: Ďakujem. Bola by to dobrá správa pre temnotvorstvo, keby nás nevypátral rád svetla,
0: prikývol temnotvor. Ešte stále vás nevidel, podotkol Edko a mal pravdu.
1: Môžeme sa tam vrátiť. Prídu turisti a budete mať pokoj. Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete príliš vyhadzovať elektrínu.
2: To je rozumný plán,
0: súhlasil temnotvor. Temnotvorka ležala a sťažka dýchala a zdalo sa, že ju vyčerpáva aj táto prostá činnosť. Poletucha sa však tvárila pochybovačne.
2: Je to príliš veľké riziko, povedala. Musíme im nájsť iný úkryt. Viem o jednom opustenom dome v dedine.
0: Pozri sa na temnotvorku, ukázal Edko na ležiace stvorenie.
1: Potrebuje miesto, ktoré pozná.
2: Potrebuje hlavne bezpečie,
0: vyhlásila rozhodne Poletucha a začala baliť temnotvory.
2: Ide sa do dediny.
0: Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol, a zmizla vo tvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo. Kapitola 21. Rozhodnutie.
1: Už sú tu!
0: Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie.
1: Klameš mi,
0: povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať.
1: Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal.
0: Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči.
2: Čo si urobil?
0: Skríkla.
1: Vrátil som ich do bezpečia.
0: Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
2: Prepána!
0: Vykríkla priškrtene Poletucha.
2: To koľko ich tam je?
0: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi 10, nie, počkať,
1: 11, 12, 15,
0: dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
1: Sme úplne v háji,
0: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
1: Vieš, čo si spravil?
0: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia, a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov. Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
1: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
0: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
3: A vy dvaja do auta,
0: zakričala rázne Mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: o temnom tvorovi nám čítala Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
0: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

Михаил Юрьевич, я вот эти...

0: treba možno spraviť lyžice aj misky. Hej, ako si potom oblížeme pisky.
1: Nakoniec si

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú. Hoci sme boli ustatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja. To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre? Áno, pán doktor, po syre, prikývol som. Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som koho si volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni, a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti jednej, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zavelil. Doktorová hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety. Bystro, chlapi, a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos, že by kapitán... Na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sír. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je, gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera. A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty, modrý kabát s hustým radom osadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť. Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku. Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať. Alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát a vtedy môžete ísť k čertovej materi. Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár, sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie. Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán. Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok, voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môž byť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pri čine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil. No a čo? spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvenejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že agiste navštívil pirátov, kým ležali opity okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
1: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad. A aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však? Možno, odbrkol kapitán. Oho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí.
0: Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku.
1: Ak vám, abe Grey, dačo, vybuchol Silver. Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grey mi nič nepovedal a ja som sa ho na nič nevypitoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kamsi do pekla. Už tak, teraz už viete, čo si o tom myslím.
0: Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol.
1: To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté.
0: Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke, alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich.
1: Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu. Alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu.
2: Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať. To mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
0: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
1: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
0: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov pred riadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe.
1: Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite.
0: Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
1: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
2: To veru nie, ocekol mu kapitán.
1: Kto mi pomôže vstať? Zreval.
0: Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
1: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu. Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
0: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú polievku. Kapitán chvíľku hľadel mlčky pred seba. Potom prehovoril. Mládenci, naváľal som toho Silverovi viac, ako sa mu žiadalo. Náročky som ho tak rozpajedil. Neprejde ani hodina, ako povedal, a zaútočia na nás. Sme počtom slabí, to vám hádam, nemusím vravieť, ale sme krytí. A ešte pred chvíľkou by som bol mohol povedať, že bojujeme disciplinovane. No ani trochu nepochybujem o tom, že ich môžeme zrúbať, ak sa budete dobre držať. Na dvoch kratších stranách zrubu, východnej a západnej, boli dve strieľne, na južnej strane, kde boli dvere, boli tiež dve strieľne a na severnej strane ich bolo 5. Boli sme 7 a mali sme do vedna asi 20 mušket. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obslúž sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuhajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Greyom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Pozhadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd
A zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husi idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabi mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľký boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po jednom výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strielní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu s veľkým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trelawney a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým 7 alebo 8 piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zrub ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. Štyria piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strielni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich! Na nich! Zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strieľňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Kto si sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpreštený hore znak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred, dolu svahom.
Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

0: Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.
1: Mama, I don't have time for dancing.

0: Rádio Junior.
1: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
2: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
1: Ale ja nehovorím o vážení, Brebtík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval, no pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
2: Mokré? Pohnojené?
1: Strieborné.
3: A na čo by jej boli?
1: Chcela by

V Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa zarána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou ni strie sejte. Nih nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bob. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Ja len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak, uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš,
3: ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partičky.

0: Benjo! Hej, Benjo, može postoji?
1: Dobri den.
0: Kam tak trijeliš? Daj ti zdravija.
1: Aj tebe, Maci. Opravujeme tuto dolnu hradbu, ako človek nedozrije. Vieš, ako to bija.
0: Ej, druhý deň badám, že je tu bzuko da kovule. Varí sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Maci. Tvoj deň o dva už sú na ceste a na...

0: Pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraj, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
1: Ej, nuž vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi, aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný, veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
0: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o neho, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už 2 dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby pravda vyšla na svetlo.
1: Spravil by si dobrý skutok. Len sa maj na pozore, aby Mikuláš nezistil, že to vyšlo od teba. Bojí sa on pravdy a preto sa bojí aj striebornej rosy. Tie reči o truhličke a dedičnej listine mu nedajú spávať.
0: A je to pravda, že je tá truhlička niekde zakopaná?
1: Ja som pri tom nebol. Ale Ján je najisto Gregorovým synom. Už možno bude niekde aj dedičná listina.
0: Gróf Mikuláš ju nemá, to som vybadal.
1: Keby ju mal, bol by sa Jána už zbavil. Tak to dúfa, že sa k nej dostane cez neho. Ale ty sa streš.
0: Dáko sa už poobraciam. Nestrachujte sa.
1: Spravodlivý človek si ty, Beňo, spravodlivý. Nespíšnel si. Aj keď ťa postavili na vysoké miesto a ustanovili za správcu hradu,

0: nás Báťa Beňo. Máme sa ponáhľať.
1: Chudák Báťa, tomu sa spravcovalo na hrade, keď tu bol sám. Ale ako sa dozvedel, že prídu, nevie, kde mu hlava stojí.
0: Ale môže sa aj roztrhať, pánstvu sa nezavďačí.
1: Neboj sa, dobre sa mu odmenia. Veď im ochraňoval každé pierko. Ja som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
0: A možno nám dajú nové šaty. Aha. Ján? A čo je taký smutný?
1: Ján! Ján, vieš už tú novinu?
2: Podľa toho akú?
1: Že sa zajtra vráti pánstvo.
2: Prvý som sa rozprával s poslom. A čo ste také roztatárené?
0: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
1: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hriadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
0: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
3: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá. Tá vás vyobracia.
1: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyrešte.
3: Tak asi už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. Mm-hmm. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
2: A dajú?
3: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
2: To sa veľmi nepotešia.
3: Veru, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
1: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale...
0: Pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z bačkory?
3: Tak už dosť žartov, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
1: A naozaj?
2: Ja to nepotrebujem.
1: Ale Báťa by nemá pravdu, keď sú oni takí...
0: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa. Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne, keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok
1: dedinčanom,
0: a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapky, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Ich blahobyt si preto nebudem odopírať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmar ničíš takú vzácnosť, taký nevídaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
0: A v takomto oblečení...
2: Máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
0: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Jan.
5: Pán Jan, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
3: Ďakujem, dievčence.
0: Prečo ho tak oslovujú?
2: Kto je to?
4: Náš mladý pán.
5: Komteskin bratanec.
1: Blázon. Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čelať. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
6: Pán veľkomožný prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
7: Ukáž!
6: Nech sa páči.
7: A čo, Beňo?
6: Prosím.
7: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
6: Zbierali, pán veľkomožný. Bola im na dobrej pomoci.
7: Aj mne by bola. Na čím dcere veno chystať? Ký červík to môže byť, že sa u nás premieňa na vodu?
6: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do súdov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
7: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
6: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
7: Ale nie, nič, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
6: Prosím, pán veľkomožný.
7: Nečítal si tú listinu?
6: Nie. Pravda, že nie. Videli ste pečať, bola nedotknutá.
7: Vede.
1: Otec, musíš ho vyhnať. Ihneď ho vyžeň.
7: Ale najprv povedz koho.
1: No preca Jána. Správa sa ako sluha. A pritom sa hlási pred panstvom do našej rodiny.
6: Nech komteska odpustí, ale on sa nikdy nespráva hrubo. Je to dobrý mládenec, aj múdry. Sám som ho učil, ako sa má správa.
1: No, to určite veľa toho vie, keď si ho ty učil. Nechcem, aby ďalej žil na hrade. Ja neznesiem, aby sa ťahal za mnou ako tieň.
7: Upokoj sa, dcérka moja, upokoj. A povedz mi, čo sa stalo. Beňo, prosím. Môžeš odísť.
6: Áno, pán veľkomožný.
7: A poslovi povedz, že sa do mesta dostavím, keď si tu zariadím potrebné.
6: Ako rozkážete,
7: pán
6: veľkomožný. Porúčam sa, pán veľkomožný.
1: Predstav si, otecko. Pred celou spoločnosťou mi začal vyčítať. Vraj ľudia plačú, pretože som hlúpa a stúpam po striebornej rose. Tak povedal, že je hlúpa. Za toho treba spalicovať. Čo nám je do toho, že ľudia plačú? A vôbec, aký nám je on príbuzný?
7: Veľmi ďaleký, dcerka, veľmi ďaleký, ale zatiaľ veľmi potrebný.
1: Takže ho nevyženieš?
7: Zatiaľ nemôžem. Pozri, akurát teraz pozývajú pána tohto hradu do kráľovskej komory, kde sa má preukázať dedičnou listinou. Ak takáto listina je, môže ma k nej priviesť jedine ja.
1: Lenže ja sa nikdy nevydám, ak za taký ozembuch bude motať okolo mňa.
7: Cérka, cérka, keď ti bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, cérka. Nesmieš ráno dubkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
1: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
7: No.
1: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy. Aby sa mi postriebrili.
7: Strieborné. Strieborné jazero. Rosanna moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
1: Vieš, otec, zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
7: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. Je hlboké a úzke. A ľudia budú striebornú rosu vysýpať tam.
1: A potom už Jána vyženieš.
7: Dozaista, dozaista, dcérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a bohato ťa vydám.
1: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy.
8: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu. A na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
2: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
1: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Ach, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
2: Zas idú pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy.
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, tieto, nezdržuj a obráť krčach.
2: Vypadla kvapka, nevytriasol dobre krčach.
3: Aha, tak predsa kradnete.
2: Ale vedú,
3: stokrát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie.
4: Nechcel som. Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na dereš. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že len ten kočiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
2: Božia. Hanbi sa, ty diabol.
3: Komu sa ešte žiada štipňavého? He?

0: Pozor, Rosana! Nechoď tadiaľ, tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.
0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykrešie väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Vari som ošpatnila?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit? K tebe?
0: Veľa som na teba myslel. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon. Teba by som tak mohla potrebovať.

0: Pánové komožní páni, čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem, podaj mi kepeň.
0: Áno, pánové.
1: A kde je moja dcéra?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero.
2: Pán môj,
1: no.
2: Keď sme už pritom, nemohli by ste prestať s tým derešom.
1: Čo?
2: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníci? Ja ti dám zbojníkov. Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotričkovať
0: ako ty. Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: A onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
3: Otec, jazero je už plné. Rigoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica. A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
3: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán, ako možné.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes. Ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý,

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
1: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama. Ruky sa jej pošmykli.
3: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš poľahte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
4: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Aha, už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
3: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa.

0: No, wstawaj już, Cerenka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możemy narównać.
0: Służki, pomóżcie konteskę wstać.
2: Ano, pan wykonuje.
0: Pozornie, pozornie jej nadwignijcie głowę.
3: Ludzie, veď sa to nedá.
2: Striebro stúpalo.
3: Stúpalo
2: na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, volí, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri, chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz, naraz.
1: Zdierate mi kožu!
0: Prineste nožnice!
4: Tu sa nedá nič robiť!
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky! Ako vyslobodíme ruky!
1: Robte niečo! Ja už to nevydržím!
0: Cerenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel!
0: Sluhovia moji verní! Doneste krompáče.
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť.
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká. To nás necháte samých. Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím. Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vypravte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia so Žulou, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu. A možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
2: Hej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Dá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: No čo, no,
7: čože sa podopírate, oporiska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto takej ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: nekonečna. Nekonečna noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svita. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím.
1: Máťa, Beňo! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana! Rosana, čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Ech, komteska, komteska, nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa, Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Panstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rusana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rusana, nič necítiš? Rusana, hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa.
4: Báťa, Beňo!
0: Taje!
4: Báťa, Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan, stal sa akýsi zázrak.
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vyťahla, ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa načiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, Báťa. Chyťte z druhej strany. Tak, musíme to vytiahnuť. No, držíte? Ťahajte, ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Lala, poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak, už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Zácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie. Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vytiahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrieme, čo nám jazero vydalo. V Vilovom zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala.
5: Umorilo ju to.
2: Báťa Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: A nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu? Ha? Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
6: My môžeme byť svedkami.
7: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
8: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria na veky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
6: Nerozumiem.
7: Ani ja?
6: Čo to znamená?
9: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie. Nie. Dala som vám striebro, ale nejakú listinu.
9: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete. Nijaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana, a ja som si myslel, že si sa už zmenila. Veď si tak pekne rozprávala.
0: A vieš prečo? Lebo som ťa potrebovala. Aj psa pohladkáme, keď niečo chceme. Dajte mi tú falošnú listinu.
8: Myslím, že listina nie je falošná, komteska. Pôjdeme a porovnáme ju s tou, ktorá je v kráľovskej komore. Myslím, že som sa nemýlil. Pozrite sa, páni rytieri.
6: Áno, je taká istá.
7: Aj pečať to stvrdzuje.
8: Kvôli tomu som prišiel za pánom Mikulášom. Kde ho nájdem?
0: Čo skoro sa vráti. A pozhovára sa s vami inak ako ja.
8: Prosím, aby vznešená panna brala na vedomie, že som sudca. Ako nám svoju povinnosť.
6: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla.
7: Máte pravdu,
6: to cenu.
7: Už ju nechcem ani vidieť.
0: Otec! Otec!
9: Rosana! Rosana, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
0: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
9: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
0: Nič sa mi nemarí. Pozri sa, dedičná listina.
9: Čo to? Kde ste to vzali?
2: Vydalo nám ju jazero.
0: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
9: Potom ti podľa práva patrí... Á, koho tu nevidím, pán sudca.
5: odovzdajte mi listinu. Pánom hradu som ja.
8: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
0: 3 dni. Iba 3 dni.
5: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš. Čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli?
0: Aj ty si to chcel.
5: A
0: chcel
5: poď.
0: Si to aj ty.
5: Nestojme tu.
2: Rosana.
8: Ján.
2: Rosana.
8: Ján. Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
2: Rosana.
8: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné. Veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: Rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Veď je v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
1: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zaskľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
2: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
1: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
2: Pravidlá treba dodržiavať,
1: trval na svojom mravec.
2: Nastúp na loď.
1: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
2: Pravidlá sú pravidlá,
1: opakoval mravec.
2: Musíš nastúpiť na loď.
1: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
2: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
1: zakričal mravec.
2: V poriadku,
1: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
2: Všetci na palubu,
1: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
2: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
1: oznámil mu mravec.
2: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
1: pokračoval,
2: a nebojím sa búrok ani vln.
1: Lúčny koník spravil ďalší krok.
2: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
1: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
2: Bol to skvelý výlet,
1: pochvaľoval si mravec.
2: No musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
1: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
2: S radosťou,
1: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste.
3: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
1: Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
0: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
2: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
3: Kde sme prestali?
4: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
3: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bol

0: utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý šuhaj vyliečili jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorýsi sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý šuhaj sa vtedy stal šuošuty rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
1: A to už je koniec?
0: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
1: A ako?
0: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

A Udor baba Ježi baba obletela zem. Zasekla sa v Bratislave, bol tam traffic jam. Ona má však iné chute, dala by si Hany do čajíka lipového s dvoma zákuskami.

0: Viete, ktorá planéta je pri Slnku najbližšie a zároveň je najmenšou v našej slnečnej sústave? Volá sa Merkúr a svoj príbeh vám rozpovie sám.
1: Nikto si neumí predstaviť, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

0: Mario Junior.
1: Už si mal niekedy niečo zlomené, Breptík?
2: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával pozor a dotkol či podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
1: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
2: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
1: Mhm, zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
2: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
1: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť v zmysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme. A trápime sa zbytočne.
2: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
1: Adoptívny myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: No, Gabriel, ukáž nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohyb prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povol nohu. Celkom povol. Viac to nejde?
1: Nie.
0: Nejde. No, fajn. Vyzerá to dobre. Čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali do lusadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo. Počkajte.
2: Ja len aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť. Ako často a ako dôkladne. Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po dvoch mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Platí.
0: Platí. Tak, sedmičkári, majte sa, dobre? A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali Grófa Monte Christa, chcel by som si zahrať Abbého Fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
3: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
1: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil. Vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
4: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale Laudovci, ty si ma už teraz nezoberú.
3: Ako také dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
4: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
5: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
6: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli to...
3: Adoptovať.
6: No, adoptovať.
5: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes si ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona tu už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo, prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
4: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
1: Ani ja ho nechcem.
3: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
6: No ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
7: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabo vydali do lusadru.
5: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
6: No, Na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
5: Ale nie každý deň.
1: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko z kladky. Gabo!
7: Mne sa nechce.
6: Ukáž.
5: Sašo, ty si drevo, to sa robí pomaly.
6: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to, no.
1: To nič, to zazvonte na sestričku.
7: Čo chceš robiť?
5: Ticho, Sašo, zaľahni.
8: Čo je to?
2: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
1: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
2: Nemohla. To si zariad sám.
1: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
2: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
6: A je to jasné.
1: Fakt.
7: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
6: No ja.
7: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašou niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
9: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
1: Prečo?
9: Mňa už raz vrátili. Človek si pritom pripadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä takí, ktorí si ešte nikto nikdy nevybral.
1: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je med lízať.
6: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
7: Aj mne sa niekedy ujde.
5: Gabo, a teba v domove bijú?
9: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
5: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
1: To sú hlúposti, bitka a tak. Ale neznesiem, keď sa pretvarujú. Kážu a sami robia pravý opak.
6: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
5: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
7: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia. No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
9: No, samozrejme.
7: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
9: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
1: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepovie ti ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
9: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
1: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
7: Pamätáme. No a čo?
1: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
6: Budeš hrať sám seba?
1: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. No. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
5: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
9: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
5: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul.
7: Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
9: Až do Petržalky?
7: Veď máš električenku.
9: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k ním.
7: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
9: Mami...
7: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj! Aha. Dobre. Iste. Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka.
3: No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
9: To bola Jandovka však.
3: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
9: Tak môžem ísť už von?
3: Ukáž úlohy.
9: Je streda, nič sme nedostali.
3: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
9: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
3: Zošity.
9: Ktoré?
3: Všetky. Čo je toto?
9: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
3: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mal by si to prepísať.
9: Mami.
3: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
9: Nemám pero.
3: Ako to, že nemáš pero?
9: No tak, nemám.
3: Čo je to nemám?
9: No nemám. Petráš mi ho vzal.
3: Ako to vzal?
9: Čo?
3: Niečo som sa ťa pýtala.
9: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
3: A ty si len tak necháš vziať pero?
9: Možno mi ho zajtra vráti.
3: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
9: Dnes je streda.
3: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
9: 27 korún.
3: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
9: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
3: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
9: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
3: Máš prepisovať.
9: Nemám čím.
3: V kuchyni je fixka.
9: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
8: No je.
9: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
3: Hrám ju ako viem.
10: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
8: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. Hrajme ďalej.
11: Ahojče, rodina.
3: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
11: Má byť futbal. Dobrý futbal, vieš? Pohár.
3: Predstav si, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič. Pokojne mu to dovolí.
11: Počkaj. Ako to vzal? A ty nevieš, Maťo, ktorý chlapec to bol?
3: Vie. Vzal mu ho pred očami. Nášmu Matejovi môže každý vziať, čo chce. Hoci nos medzi očami. Lebo on ani necekne a ide si pokojne domov. Veď my mu predsa kúpime nové pero.
11: Bolo to tak, Maťo?
9: Vzal mi ho. Že vraj je jeho.
11: A mohlo byť jeho?
9: Nie. Bolo moje.
11: No tak prečo si si nechal vziať svoje pero? No tak, Mačko. Niečo som sa ťa pýtal.
9: Tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
11: No, dobre, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Dobre?
3: A to je všetko?
11: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
12: Áno, vážení diváci, áno.
9: Á, už som myslím, Janečka
12: prihráva Lulovému, áno, Lulový miesi kotúčom, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lota, áno, áno. A už to aby sme, ej, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno, áno, už je to pozor, už je brzo, áno.
11: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, Keby si sa bránil alebo mal niečo proti, tak... Takže... Možno by ťa aj jednu vrazil. No, tak veľa by sa asi nestalo, čo? No, ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo, a to si zapamätaj, odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
7: Mhm.
11: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap, dobre?
7: Mhm.
3: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
11: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však, Maťo.
4: Náhodou viem, kde býva.
11: No tak to je dobre. No kam ideš?
4: Obliť sa.
11: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
3: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
4: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
3: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
8: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
5: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
4: A vedia, že ich počuješ?
11: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
4: No a ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
11: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal: Maťo, obleč sa a ideme.
8: Ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka. Je naozaj fajn.
4: Tu je to, Petráš.
11: No, zazvoň.
4: Tatko, má to cenu? Petráš má dve pera a určite mi jedno požičia a možno...
11: Mačko!
8: Aj... Vzal ti pero?
11: No, vzal ti ho. Ale pravdu.
4: Vzal.
11: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No, tak ako to bolo?
4: Fakt mi ho vzal. A bolo to určite moje pero.
11: Mhm. Tak zazvoň.
4: Ahoj.
13: No, čo je?
4: To je môj otec.
13: No, dobrý deň.
11: Dobrý.
4: My sme si prišli po to pero.
13: Po aké pero?
11: Je doma otec alebo matka?
13: Nie sú doma.
14: Tu je to, Lacko.
11: No, tak nás pustnú.
14: Dobrý deň, stalo sa niečo?
11: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
14: tešina. Tešina Petrášová.
11: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
4: Čínske.
11: No, čínske.
15: Čínske, nič sa mu nevzal.
14: Poďte ďalej, prosím.
11: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
14: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
13: Ja nejaké pero nemám.
11: Dovolíš? Tak. Čak? Je to tvoje pero, Maťo?
4: Je.
13: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
11: Na. To si nedoverím. Čak? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku.
14: Oh.
11: MK. Je dostatočne zreteľná. Prosím.
14: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil. To sa stáva. Lacko, Laco, kam utekáš?
11: Myslím, pani Petrášova, že je to vybavené. Poď, Maťo!
14: To viete, deti, keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: Tatko, a fakt je na tom perevirity môj monogram?
1: Ale nie, chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrie.
0: No ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, to rozhodne nie. Spoliehal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nik zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
5: Nech mi vráti pero.
3: Nemám pero. Nikto sa na nás nebude vyršovať. To pero, starý.
1: No moment. Ak chcete pokračovať v tomto tóne, tak prosím. Ale nie na ulici a nie pred deťmi. Môžeme si to vybaviť tu za týmito dverami. Prosím.
4: No, ten Petrášov brat bol o hlavu vyšší než otec.
1: Zarastený, tlapý ako lopaty.
4: No fakt, šiel z neho strach. Ale o chvíľu otec vyšiel z tých dverí, vzal ma za ruku a šli sme domov.
0: A pero?
4: Pero mal vo vrecku.
0: Tak je ohromný. Takého otca by som bral.
6: A čo urobil s tým Petrášovým bratom? Zmastil ho?
4: Nie.
7: Povedal mu, že vie karate?
0: Ani to nie.
7: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
4: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
1: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
3: To pero. My nie sme nejakí zlodeji.
1: No. Súhlasím, že nie ste zlodej, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedať, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
7: Z toho si nič nerob, Mateo.
8: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunačke?
0: Nepovedal.
9: Moja mama tiež. Raz.
7: Čo, Dobrotka?
9: Nič.
4: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
10: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleč si župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
0: Nepôjdem.
10: Čo?
0: Nepôjdem. Nechce sa mi.
10: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
0: Nepôjdem. Bolí ma noha.
7: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
10: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
0: Nechajte ma.
10: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
11: Môžem, sestrička.
10: Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
7: Dobrý deň.
10: Už ho obliekam, pani Laudová.
11: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sama.
10: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
11: Bolí ťa tá noha, Gabo?
0: Neboli.
11: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
4: Gabo.
0: Neoxiduj, Maťo, ja viem.
4: Nevieš. Pani Laudová, Ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
11: Ale nie predo mnou však. Mám ísť za dvere? Ak je to dôležité,
4: tak... No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
11: Dobre, Maťko.
4: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo. Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie. My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
0: No, nič ste neprehnali. Ja teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
11: Áno? Ale, Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
0: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
11: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
0: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
11: Gabo!
0: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbav sa a bolo.
11: Ale prečo sme sa o tom rozprávali? A vravel si, že sa ti u nás páči.
0: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
7: Gabo, nebuď somár.
0: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tu možnosť mám.
11: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
0: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na umne zišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to s vami skúsim. A že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.
11: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
0: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami.
11: Keby si... Skús to povedať, Gabo.
0: Keby si chvíľu počkala za dverami, mamička. Nie. Maťo mi chce totiž niečo povedať.
11: Dobre. Dobre, Gabo.
0: Tak čo si chcel, Maťo?
1: Chod do keľu!
7: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
4: Nebola. Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
8: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán?
1: Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Rod, Ivan Čandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
1: Bol jeden kráľ. Ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
1: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
1: No tak, povie kráľovná,
4: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
1: Odpovie kráľ.
3: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
1: I vypravili ho.
2: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
1: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
4: Pán Boh daj i tebe.
1: Odpovie Ježibaba.
4: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
4: Oj, synák.
1: Vraví Ježibaba.
4: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
1: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci

0: Radús si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
1: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
0: Začal kopať.
2: Tu ani 3 razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
0: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
2: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
0: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
2: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidíš, že tento prútik. S ním pošíbem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
0: Tu Radús nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošíbala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radús rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
3: Radús ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná, a krútila hlavou.
1: No a dnes akúže mi robotu dáte?
3: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
1: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
4: No, teda vezmi si motiku a choď tam. A zajtra ráno dones hrozna.
3: Radús šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
1: Čože si tu počneš, hriešny človek?
3: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
0: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
4: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
0: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radús už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
1: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
2: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
0: Obed mu podala, zem prútikom pošíbala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radús s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
1: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
4: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
0: Radús sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
4: Starý,
0: vraví Ježibábelovi.
4: Naše dievča pomáha sluhovi. On sa

0: to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
1: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježi baba zmolkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
3: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
4: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radús.
4: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol radu z napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
5: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. Ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
3: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radús jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
1: Sluha, či ešte spíš?
5: Nespím,
2: odpovie slina.
5: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
1: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
5: Hneď,
2: odpovie slina.
5: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
3: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
5: Hneď,
2: odpovie slina.
5: Len sa obriadím.
3: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
3: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
3: Dokýho čerta, starý! Veď tých na moju vieru tu niet! A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
3: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
4: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
3: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
4: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
4: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
1: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dol.
1: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
4: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
3: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečie Ježibaba starému.
3: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
3: K
1: kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
0: Nuž, čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoď len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
2: Starý sa upokoril a odletel.
3: Ej, povedá Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa radús, obzri, čo sa za nami robí?
4: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
3: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
0: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábeľ zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
1: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
4: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
1: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
0: S tým uletel preč.
3: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
0: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
1: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
0: Veď to boli oni! Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
3: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
4: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
3: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
0: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
3: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
0: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
3: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
0: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
4: Čože tu nového?
0: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
1: Nuž, čože by?
0: Odpovedal mešťan.
1: Náš kráľ, jeho synovia i dcery vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
4: Vymreli?
0: Riekne Radús.
4: No to je veru nedobre.
0: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
4: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem tá dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
0: Ľudmila pristala. Radu z dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali. Za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
3: Radus, ústatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
0: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
3: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
0: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
3: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
1: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
0: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
4: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
1: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
3: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
0: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
4: Tu je,
0: povedá.
4: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
0: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
1: A tak žili spolu šťastlivé.
3: Žijú až podnes.
6: A

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Ej, ej, vy nezbedné deti, varí sa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lučné kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné? Aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte. Tíško, tíško si gohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili. Odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem. A tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé veru, až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na bujarý tanec, chlapi zasa na hýrivú noc a matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im. Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce na dar pre nevestu nevidela. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistulinké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdov šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi. Ten však vraví ako si neveselo. Vidím, že o seba a svoju nevestu si sa dobre postaral tak, ako sa patrí na ženícha. A aby ste si raz so ženou nemohli nič vyčítať, tvojou nevestou bude Šára, najbohatšie dievča z tábora. Po Vajdových slovách sa začala svadba a hostina trvala až do rána. Druhý mládenec Šúko zatiaľ blúdil po lesných húštinách a kde sa len pozrel, všade bolo všelijakej zveriny a vtáctva. Ale Šúko dobre vedel, čo hľadá. Počkal, kým mesiačik nad ránom privábi na polianku parohatého kráľa lesov.
prilícil kušu a o chvíľu už ťahal na vlačuách statného jelenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil: toto je dar pre moju nevestu. Bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil fúzi a riekola: si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom, šplhal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral o ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák. Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som zhora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vlečie bohatý úhlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato na šupinách rýb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch, a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šiator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stuhou Vajdovi. Ozval sa rehot a všelijaké posmešky, ale Vajda z úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku.
Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnania od Vajdu Dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partó.

Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Siedma časť Pán Nápad a Labutie jazero.
1: Keď sa uletené včely udomácnili v novom včelíne, Pán Nápad sa začal trápiť, či budú mať v okolí dostatok potravy. Hneď za jeho domom sa začínala lúka, ktorá siahala až k malému jazeru. Ak by sa niekto spýtal, či tá lúka bývala niekedy zakvitnutá, treba povedať, že nie. Rástli na nej iba rôzne druhy trávy a burina. Žiadna kvitnúca rastlina. Za jazerom sa rozpínalo rozľahlé pole repky olejnej. Mysleli by ste si, že včielkam bude na ňom hej. Nemusí to však byť pravda. Záleží na tom, ako ju kto strieka hnojivami. Navyše, vy by ste boli radi, ak by ste museli jesť každý deň stále to isté jedlo? Možno, že pri tejto otázke nejedno dieťa zbledlo. Nie je divu. Preto ani pre včely nemusí byť najlepšie, ak v ich okolí nie je nič iné ako síto žlté lány. Pán Nápad preto dostal ďalší nápad. Lúku za svojim pozemkom si kúpi, dá ju poorať a bude na ňu siať iba semená najkrajších lúčnych kvetov. Ha, a je to. Jedného dňa Pán Nápad zatúžil po prechádzke okolo Labutieho jazera. Tak nazýval bývalé štrkovisko, ktoré bolo blízko jeho domu, hneď za lúkou, ktorú sa rozhodol kúpiť, aby na nej pestoval kvety pre včely. Bolo to vyhľadávané miesto na víkendové prechádzky zámestovčanov. Hniezdilo pri ňom viacero párov labutí. Na jar, keď predvádzali svoje mladé, vzbudzovali zaslúžený obdiv. Malé labute vôbec nie sú škaredé káčatka, ako napísal Pán Andersen. Keď plávajú po jazere v rade za svojou mamou, je to jednoducho ako krásny sen. Mláďatá. Je jedno, či sa vyliahnu z vajíčka, alebo im dáva cicať starostlivá mamička. Od prvej chvíle, len čo otvoria oči, žiari v nich zázrak života, až vám to hlavu zamotá. Príroda je tá najlepšia matka, skrátka, vymyslela

ak sa im niečo stane. Pán Nápad nezvykol chodiť na prechádzky k jazeru cez víkendy. Najradšej bol v prírode sám. V ten deň bola sobota, no povedal si, že nevadí. Aspoň uvidí, či sa ľudia k labutiam vedia správať ako treba. Nedošlo mu, že to má naozaj iba kúsok od domu. Narichtoval sa pred nápadité dvere, ako by sa chystal na ďalekú cestu. Nuž, človek si na pohodlie ľahko privykne. Potom sa stane, že nápady, ktoré nám uľahčujú život, začne zneužívať. V sci-fi filmoch ľudia dokonca na prechod do iných svetov používajú teleportáciu. Znamená to, že v zvláštnom prístroji sa človek rozloží na miniatúrne častice. Tie potom preletia vzduchom tam, kam treba, a v ďalšom prístroji sa znovu poskladá na takého, aký bol. Fantázia! Áno, vyzerá to jednoducho, ako by sa človek skladal z Lego kociek. Rozbúrame, prenesieme a poskladáme znovu. Žiaľ, tento spôsob je možný iba vo filme pomocou trikov. Avšak prekonávanie vzdialenosti pomocou nápaditých dvier fungovalo naozaj. Naozaj? Ha, samozrejme. A to preto, že nešlo o teleportáciu, ale o dvereportáciu. Človek sa pri takom spôsobe prenosu z miesta na miesto nemusel rozkladať na nejaké čiastočky. Nápadité dvere ho jednoducho tresli po zadku a pokiaľ dostali správne miesto určenia, všetko fungovalo bez problémov. Pri dvereportácii na krátku vzdialenosť však predsa len mohlo dôjsť k malým komplikáciám. To sa stalo aj v prípade, keď pán Nápad dverám rázne zavelil. Labutie, jazero. Nemyslíte si, že jeho nápadité dvere boli rovnako padnuté na hlavu ako on? Nevoviedli ho do divadelnej sály, kde sa každý večer hrali operné alebo baletné predstavenia, vrátane slávneho baletu Labutie jazero. Na to pán Nápad nebol vhodne oblečený. Dopravili ho presne tam, kam chcel. No keďže to bolo tak blízko, nevyrátali si dobre dráhu letu a tak sa pán Nápad ocitol uprostred hlbokej vody. Čľup! Labute splašene vyleteli a ich mláďatká úporne začali plávať k brehu. Vieme už, že pán Nápad sa v detstve nenaučil plávať. Rozhadzoval rukami a kričal: Pomoc! Našťastie jeho zúfalý krik začul mladý otecko, ktorý tam bol s rodinou krmiť labute. Bez váhania skočil do vody a nešťastného pána Nápada zachránil. Keď už boli na brehu jazera a pán Nápad tam stál v premočenom župane a s neforemným klobúkom na hlave, deti začali pišťať. Tato, tato, to je vodník. Vodník? Pán Nápad ozelenel od hanby. Voda z neho cícerkom stekala na štrkový breh jazera a otecko, ktorý ho zachránil, sa na neho tiež pozeral dosť prekvapene. Prepáčte, pane, čo ste robili v tej vode? Pán Nápad v žiadnej situácii nestratil dôstojnosť. Najprv svojmu záchrancovi slušne poďakoval a potom sa rozhliadol okolo seba. Na brehu stáli ďalší zámestovčania a dívali sa na neho ako na zjavenie. Mladý otecko, ktorý ho zachránil, podišiel k nemu bližšie a ticho sa spýtal. Varí, ste sa chceli utopiť? Nie, rázne odvetil pán Nápad. To by mi v živote ani nenapadlo. Ja mám totiž život veľmi rád. A nie len ten svoj, ale aj život ako taký. Ako to myslíte? Pán Nápad sa zamračil a ukázal na skupinky ľudí, ktorí stáli obďaleč na brehu a hádzali labutiam do vody veľké kusy suchého pečiva. Napríklad, nikdy by som nekrmil labute rožkami. To vôbec nie je pre ne vhodná potrava. Labute nie sú hlúpe a teraz na jar si určite v okolí jazera nájdu potravu, ktorá ich nezabije. Pri pánovi Nápadovi sa pristavila tučná pani s veľkou igelitkou a rozkričala sa. Nepočúvajte ho, len sa na neho pozrite, je to blázon a bude nám tu dávať rozumy. Potom razom vysypala do vody všetko, čo mala v taške. Samozrejme, že labute, divoké kačky aj čajky, ktoré plávali po jazere, vzlietli a zamierali.

0: Verili k plávajúcim zvyškom chleba. Pán Nápad vošiel znovu po kolená do vody a začal vtáky plašiť. Nejedzte to, moje milé, nejedzte to! Labute mu však nerozumeli a začali sa plávajúcimi chuchvalcami rozmočeného cesta krmiť. Pán Nápad ustrnul a tučná pani sa rozosmiala.
1: Vidíte, ako im chutí? Zaleste späť do jazera, vy lochneská príšera. Kto sa má na vás pozerať?
0: Záchranca pána Nápada, ktorý bol rovnako premočený ako on, v rozpakoch chytil svoje deti za ruky a pobral sa domov prezliecť.
2: Oci, naozaj je ten pán Šiši?
0: Otecko sa ich snažil stíšiť, ale pán Nápad ich aj tak počul. Pomaly vyšiel z vody na breh. Rozhodol sa, že keď doma vyschne, vráti sa späť k jazeru s ceduľou. Milí ľudia, nekrmte labute. Veľmi im to škodí. S týmto rozhodnutím sa vydal na cestu domov. Tentoraz bez nového zvieracieho kamaráta. Treba však dodať, že sám vyzeral ako zmoknutá sliepka.
3: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlár. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Už piatýkrát nám bude na Juniore robiť spoločnosť Macko Uško. Predstavte si, teraz sa vyberie úplne sám, no hádaj kam breptík.
2: Čo ja viem? Veslovať?
3: Ak si chcel povedať cestovať, tak nie.
2: Tak teda protestovať zeleninku?
3: Ani pestovať, ak myslíš okopávanie záhradky. Vyberie sa nakupovať.
2: Nejaké dobroty určite. Praclíky do cukorničky?
3: No, neviem, či by ti dali v cukrárni slané praclíky. Ale poplietol si to aj Macko od poľského spisovateľa Česlava Jančarského.
2: A zase bude rozprávať hlasom Jožka Kronera? To bude teda zásadné?
3: Zábavné to, hej. A ešte aj to, ako sa mu pletú obchody.
2: Odchody? Vlákov? Čo, on chodí do obchodu vlákom?
3: Breptík, zase sme sa zamotali niekam úplne inám. Počúvaj piatú časť rozprávkového seriálu Macko Uško a dozvieš sa.
2: No, dobre teda.

0: Anička se hrala s kockami a zrazu počula z kuchyně mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu, prines chlieb a syrup proti kašlu. Taška i peniaze jsou na stole. Už jdem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla se do koupelně umyť si ruky a učesat se. Matko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si, prekvapím Aničku, půjdem nakoupit na město něj. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví.
1: Dobrý deň, prosím si sirup proti kašlu.
0: Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obločkom a vraví.
1: Dobrý deň, prosím si kilo chlebíka.
0: Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z obločka. Lenže my tu chlebík nepredávame. Tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný, presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička.
1: Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje.
0: Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal.
1: Poďme sa hrať na obchod.
2: Nedbám,
0: povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal.
1: Nech sa páči, poďte nakupovať. Práve som otvoril obchodný dom.
0: Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku.
1: Vitajte, čo si želáte?
0: Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
3: Ja si prosím kilo mesa,
0: povedala bábika Ruženka.
1: Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka. Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
3: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
1: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky, aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal. Ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
3: Kde prosím?
0: Začudovala sa bábika.
1: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
3: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
3: Mali by ste mať ružové mašle? Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie.
1: Prosím si dve rybky.
3: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
1: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate, práve vám ich doviezli, povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá.
0: Pajac bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi.
3: Nech sa páči, vezmite si ich.
1: A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice.
0: Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil.
1: Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal.
4: Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy.
1: A všetky hračky natešené volali.
3: Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime.
1: A hrali sa, hrali až do samého večera.

0: Skončila sa piata časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
1: Dramaturgicky spolupracovala Viera Janusová.
0: Zvuk mali na starosti Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Na režisérskej stoličke sedela, počúvala a pozor dávala Anna Antošková.
0: No a rozprával Jožko Kroner.
1: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

Časť 8. Ako to bolo s babkyným palcom? Raz sa stalo, že babka zakopla oprah v obývačke a zlomila si palec na pravej nohe. Au! Áno, babka si hlúpo zlomila palec na nohe. Mala sa ponáhľať pomaly, keď bol na ceste prach. Ale nepriznala si to. Hovorila, že za zlomený palec je vinovatý prach. Mal trochu uhnúť alebo odskočiť, vravela Gírovi. Potom obviňovala aj palec. Že sa mi zlomíš, to som od teba nečakala. Čierny kocúrik Gíra múdro prikyvoval hlavou. Mňau, mňau, teraz sú z toho starosti. Babka povedala, že áno, ale aby nezabúdal, aké starosti boli s jeho natrhnutým uchom. No ona to teraz nebude spomínať. Au! Potom si nasadila na hlavu bordový klobúk, vzala kabelku a požiadala Gíru. Buď taký, ako sa patrí. Leňošku veľmi neškrapkaj a čakaj ma. Už kráčala k dverám a v tom sa Gíra ozval milo. Mňau, a pozdravuj pána zverolekára, nech ti palec dobre zašije. Babka povedala, au, hihihi, že ona nie je kocúr, ktorý sa bil s iným kocúrom. Nie je ani poškodený pes, slon, zebra alebo opica. Ona je babka. Babky to sú ľudia. A ľudia majú svojho človečieho lekára, pána Mudr. To je medicínsky univerzálny doktor. To je doktor pre babkin palec a ten palec nebude šiť. Možno ho pán Mudr iba zasadruje, alebo iba podloží doštičkou. To ešte ten babkin palec uvidí a v tom sa Gíra zasmial do labky. Hihihihi, a keby ti ten tvoj doktor chcel dať injekciu, tak čo, mňau? Tak babka povedala, že nič. Že ona nie je zbabelý kocúrik, aby na pána doktora mňaukala nejaké neslušnosti. Potom odkrivkala k pánovi Mudr. A od pána Mudr dokrivkala nazad domov. A Gíra nahnevane zamňaukal. Mňau, aký to bol doktor, keď ešte krývaš? To nevedel, ako sa uzdravujú palce? To ma podržte, mňau. Tak ho babka hladkala a vravela. Ty môj milý kocúrik, ani ty si nemal zdravé ucho raz, dva, tri. Môj palec je teraz dobre zalepený dokopy. A aby zrástol, musí byť takto zalepený až 3 dni a stále v topánke, vodne v noci. Au! Potom si zavesila bordový klobúk na vešiak a zhlboka vzdýchla. Ach! A tak si aj s topánkou, v ktorej bol zlomený zalepený palec, ľahla v spálni na starý diván po detkovi a povedala si: buď trpezlivá, babka, buď trpezlivá, buď trpezlivá. A v tom mňau. Gíra vyskočil na diván k topánke a začal ju lízať. Mňau, mňau, mňaukal. Aby sa ti palec rýchlo zahojil, to vie každý kocúr, aj mačka, že sa takto všetko rýchlejšie zahojí. Aj ja by som si vtedy bol oblizoval svoje ucho, keby som nemal to sprosté vedierko, mňau. A v tom zamňaukal veľmi prísne. Mňau, áno, vedierko. Babka, prečo nemáš palec vo vedierku? Nebol ten tvoj pán Mudr trocha lenivý alebo lakomý? Alebo je to tak, že kocúrikovi sa nasadí na hlavu vedierko a babke na palec nič? Mňau, mňau. To sa už babka posadila a so smiechom hladkala Gíru. Vravela mu, že je zlatý kocúrik, lebo sa o ňu príkladne stará. No na palce sa vedierka nedávajú, kdeže? A potom znova au, au, au. A Gíra, prečo au? A babka, lebo ma v tom palci odporne myká au.
V tom Gíra povedal niečo, čo by babka nikdy nečakala. Mňau, keď ma bolelo ucho, ty si mi rozprávala rozprávku, no o tom bombíkovi. Preto keď ti teraz odporne myká v palci, poviem rozprávku ja tebe. Mňau, mačaciu, mňau. Babka od prekvapenia takmer spadla z divána aj so zalepeným palcom. Počujem dobre? Mám v poriadku uši? Mačky majú mačacie rozprávky? Gíra na to povedal, že sa veľmi čuduje. Ako je možné, že takú jasnú vec babka nevie? Lebo každý má svoje rozprávky. Aj zajace, kozy, medvede, líšky, sovy. No, každý. Dokonca aj mravce majú mravčie rozprávky. Jednoducho všetci. Aby ich detičky pekne zaspávali. Mňau. A potom, babka, ktorú ti mám zamňaukať? O kocúrovi Jozefovi, ktorý spadol do smotany? Alebo o prvom kocúrovi, ktorý sa stal rytierom, volal sa Leopold a dostal za ženu kráľovskú mačku? Alebo, čo ja viem, mňau, o piatich mačiatkách, ako sa vybrali do sveta? A v tom sa Gíra udrel labkou do čela. Čo je? Mám dnes kapustnú hlavu? Takmer som zabudol na najkrajšiu mačaciu rozprávku, ktorá sa volá o smiešnej múdrej mačičke Čiči. To je ono mňau. Ty, babkin palec, teraz dávaj pozor, aby ťa rozprávka zahojila. Počúvaj rozprávku o mačičke Čiči. To bola mačička biela ako sniežik, uši veľké ako dva ružové lopúchy, ňufák ako ružový náprstok, kožuštek nádherne kučerkavý. A keď mala veľkú radosť, ó, mňau, krútila chvostíkom ako psík pudlík. Gíra, tak toto ti neverím, ja ani môj palec, povedala babka. Gíra urazene povedal, že on teda nemusí babkinmu palcu rozprávať rozprávku o úžasnej Čiči, ani žiadnu inú mačaciu rozprávku. Mňau. Chvíľu bolo ticho. Napokon sa ozvala babka. Au, au. Gíra zamňaukal, že aj kocúrik má srdce. Takže on kvôli babkinmu palcu predsa len bude pokračovať. Áno. Mňau, tak táto roztomilá Čiča šila v jednom kaštieliku. Tam poskakovala, mňaukala a najmä krútila od radosti chvostíkom ako pudlík, pretože takto obveseľovala milú princeznú. Bola to veľmi milá a slušná princezná, ktorá mala krásnu leňošku potiahnutú za matom z pravého zlata. Mňau, áno, tá leňoška vyzerala nádherne, ako zlatý zub, ktorý stratil nejaký mamut. A babka, Gíra, mamut, ktorý má zlaté zuby, ty si už veľmi vymýšľaš. A Gíra, hihihi, mňau, no a? Tá leňoška bola jednoducho úžasná, lebo si v nej Čiča mohla brúsiť pazúriky, kedy chcela, aj ako dlho chcela. A princezná na ňu ani náhodou nekričala, čo je to, čo je to, už aj padaj z mojej leďošky. Nie, ona naopak vždy Čiču prosila, Čiča, Čičenka, len škrapkaj moju leňošku, keď z nej odletujú zlaté stružlinky, cengajú o zem ako vlasy zlatovlásky. No boli to v kaštieliku krásne časy, mňau. Lenže kto vie prečo, princezná napokon musí byť na vydaj, aj táto. Toto aj hneď do sveta vytrúbili všetky kráľovské trúby. Trútara, trútere, princezná je na vydaj. A už sa zo všetkých strán hrnuli ku kaštieliku princovia. Na zlatom ošírovaných koňoch, v zlatých kočoch, niektorí aj v zlatých nosidlách, ktoré prinášali mameluci. Mame, čo? Zamrmlal z topánky zlomený palec.
Agíra, babka, je to možné, že tvoj palec nevie, čo sú mameluci? Palec, mameluci sú mameluci, lebo musia nosiť princov. Dvaja princovia z Indie pricestovali aj na indických slonoch. Tak princezná povedala Čiči. Milá Čiča, čo ja viem? Mám byť šťastná, keď som nešťastná. Ako nájdem toho najmilšieho? A Čiča, mňau, ty ho nájdeš. A princezná, ale ako potom ostatných poslať domov, aby sa neurazili? A Čiča, opatrne, taký urazený princ sa potom správa ako krokodíl. Gíra, začudovala sa babka, ty vieš, čo je krokodíl? A Gíra povedal, že to samozrejme vie, lebo krokodíl je krokodíl. A vôbec, teraz už nie je čas rozprávať o krokodíloch, lebo je už hlboká noc. A ako Gírove uši počujú, babkin palec už spí. Tak nech už spí aj babka.

Vypočuli ste si 8. časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gýra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si 531. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Zuzka, dnes spoznáš miesto, ktoré je nádherné a zároveň hrôzostrašné.
1: Ale Freddy, ako môže byť niečo krásne a zároveň plné hrôzy?
0: Predstav si, že môže.
1: Veď ja ti verím.
0: Dokonca som tam už niekoľkokrát bol.
1: Viem, že máš veľmi rád výlety a turistiku.
0: Rád spoznávam krásy nášho Slovenska.
1: Tak nás nenapínaj a prezrať, kde je to zvláštne miesto, ktoré je krásne a strašidelné.
0: Navštívime nevšedný skalný masív, ktorý sa nachádza vo Veľkej Fatre pri obciach Sklabinský podzámok a Turčianska Štiavnička. Je odtiaľ nádherný výhľad do širokého okolia.
1: Nerozumiem.
0: Čomu?
1: Ako môže byť miesto s takým nádherným výhľadom hrôzostrašné?
0: Môže za to jeho názov.
1: Tak teraz som už vážne zvedavá, kam nás dnes chceš zaviesť.
0: Vždy, keď tam hore so zatajeným dychom sledujem tú krásu naokolo a pripomeniem si, ako sa toto miesto volá, zachvejem sa od hrôzy.
1: Ale prečo?
0: Pri predstave, čo všetko zažívali niektorí ľudia, ktorí tu stáli predo mnou.
1: Freddy, tak nám už to nezvyčajné meno konečne prezrať.
0: Katová skala.
1: Tak Katová skala? Priznám sa, že aj ja som sa teraz zachvela. Ale popravy sa kedysi zvyčajne vykonávali v blízkosti miest, ktoré mali tzv. Právo meča, či nie?
0: Máš pravdu. Právo meča mali mestá, ale aj hrady. A nedaleko našej Katovej skaly jeden hrad stál. Dodnes môžeme navštíviť jeho zrúcaninu. Podľa všetkého, práve tam sa to všetko začalo.
2: Pane, volali ste ma?
3: Áno.
2: Čo si želáte?
3: Nadišiel čas, aby si predviedol svoje umenie.
2: Povedzte, čo mám urobiť a ja to urobím.
3: Tvrdili mi, že si majstrom svojho remesla.
2: Verím, že vás o tom presvedčím.
3: Tá chvíľa, čo skoro príde.
2: Som pripravený.
3: Vieš, čo ma zaujíma? Kedy si sa rozhodol, že sa budeš živiť práve takýmto spôsobom?
2: Môj otec aj dedo sa tak živili. Od malička som im pomáhal.
3: Pomáhal? Ako?
2: Brúsil som im meče, opravoval poškodené nástroje a často som ich sledoval pri práci.
3: Boli dobrými učiteľmi?
2: Najlepšími. Naučili ma všetko, čo má majster Kat vedieť.
3: A čo má vedieť?
2: Aby odsúdenci zbytočne netrpeli.
3: Ale pri popravách odsúdenci musia trpieť, nie?
2: Otec mi hovoril, že Kat nemá ich utrpenie zbytočne predlžovať ani znásobovať. A ich bolesť mu nikdy nemá spôsobovať radosť.
3: Poznám mnohých, ktorým bolesť druhých spôsobuje veľké potešenie.
2: Takí by sa nikdy nemali stať Katmi.
3: Tak to som nad tým nikdy nepremýšľal.
2: Pane, ukončil som životy desiatkam odsúdencov. Mnohých som podrobil mučeniu. Ale vždy som vykonával len rozsudok, ktorý nad nimi vyriekli sudcovia. Keď mali zomrieť, tak som sa snažil, aby si ich smrť vzala čo najrýchlejšie. Aby netrpeli zbytočne.
3: Zajtra nám to predvedieš.
2: Ako rozkážete?
3: Popravíš mečom muža, ktorý zo žiarlivosti zabil svoju manželku.
2: Budem pripravený, ale môžem mať prosbu.
3: Hovor. Katovi sa vraj má vždy splniť jeho prvé želanie.
2: Včera som sa bol prejsť okolo hradu.
3: Videl som, že si sa vybral do hory.
2: Nad hradom som objavil miesto s pekným výhľadom.
3: Poznám ho. Niekedy tam zájdem, keď si chcem oddychnúť.
2: Vykonajme zajtrajšiu popravu tam.
3: Prečo?
2: Myslím si, že ľudia by mali z tohto sveta odchádzať práve na miestach s takýmto výhľadom.
3: Sú to zločinci. A zajtra popravíš vraha.
2: Doprajme mu, aby sa s týmto svetom rozlúčil práve tam.
3: Dobre teda, tvoje želanie splním. Nech sa z tohto miesta stane Katova skala.
1: Freddy, myslíš, že sa to stalo práve takto?
0: Neviem. Nie sú zachované žiadne písomné alebo iné dôkazy, prečo sa toto miesto volá práve Katova skala. Ale ako sme sa v našich povestiach už viackrát presvedčili, žiadny názov nevznikol iba tak. Na týchto miestach žili ľudia už v dobe bronzovej a železnej. Práve tu mohli prebiehať popravy. A možno sa tu vykonávali aj ľudské obety. Ľudia verili, že rozhnevaných bohov upokoja tak, že nešťastníkov jednoducho zhodia z vysokej skaly.
1: Mal si pravdu, je to naozaj krásne, ale zároveň hrôzostrašné miesto.
0: Ale v každom prípade sa ho oplatí navštíviť. Možno aj preto, že môžeš získať obrovský poklad.
1: Aký poklad?
0: Hovorí o ňom ďalšia povesť, ktorá sa viaže ku Katovej skale.
1: O ďalšom Katovi?
0: Nie. O nešťastnej dievčine, jej otcovi a krutom hradnom pánovi. Ale tento raz si v nej zahráme aj my dvaja.
1: Freddy, veď vieš, že v našich povestiach si vždy zahrám veľmi rada.

0: Tak ste prišli.
1: Pred týždňom sme sa dohodli, že sa ešte raz stretneme na vašom hrade.
0: Dohodli sme sa aj na tom, že si tvoja dcéra všetko ešte raz rozmyslí.
1: Áno.
0: Takže ako? Rozmyslela si moju ponuku?
1: Všetko sme si spolu dôkladne premysleli.
0: Tak počúvam.
1: Moja dcéra...
0: Nech hovorí ona.
1: Ale ja som...
0: Ja chcem počuť od nej, či sa chce stať mojou ženou.
2: Vážený pane, všetko som vám povedala už pri našom poslednom stretnutí. A na mojich slovách sa odvtedy nič nezmenilo.
0: Takže nie?
2: Nie.
0: Je to tvoje posledné slovo?
2: Posledné.
0: Uvedomuješ si, koho odmietaš? Som pán najväčšieho hradu, široko daleko.
1: Pane, určite nájdete ženu, ktorá za vás rada pôjde.
0: Ty starý mlč. U nás vždy platilo, že to, čo povie hlava rodiny, platí. Ale zdá sa, že ty si obyčajná nula a nie hlava rodiny. Naozaj pekne si vychoval svoju dcéru. Myslíš si, že jej pekná hlavička si môže robiť, čo chce?
1: Nemôže, ale ja viem...
0: Nič nevieš. Nevieš najmä to, čo sa teraz stane.
1: Viem. Teraz odtiaľto odídeme a vy si budete hľadať inú ženu.
0: Také jednoduché to nebude. Ty môžeš ísť, ale ona nie.
1: Pane, sľúbili ste, že keď prídeme, budeme pod vašou ochranou.
0: Neboj sa, budete. Najmä tvoja krásna dcérenka na moju ochranu, dúfam, nikdy nezabudne.
2: Otecko, bojím sa.
1: Čo chcete urobiť?
0: Chcem, aby si navždy zapamätala, že sa nemá vzpierať vôli mocných. Vidíš tam tú skalu hore nad hradom? Tam som ukryl svoje poklady. A ty mi ich budeš strážiť.
2: Preboha, ako strážiť?
0: Ako? Takto. Preklínam ťa, aby si ostala zatvorená spolu s mojimi pokladmi v skale. Iba raz za 100 rokov môžeš vysloviť jedno jediné slovo. Vysloboď. Spod mojej kliatby ťa dokáže vyslobodiť iba mládenec, ktorý bude počuť tvoju prosbu a otvorí sa pred ním jaskyňa, kde budeš uväznená.
1: Pane, v mene Božom vás prosím.
0: Starý, nepros. Už je neskoro. Modli sa, aby tvoju dcéru niekto o 100 rokov vyslobodil.
2: Nie!
1: Mládenci už niekoľko storočí chodia na Katovú skalu a pozorne načúvajú, či nezachytia prosbu o vyslobodenie. Ale zatiaľ ani krásnu dievčinu, ani obrovský poklad nikto nenašiel.
2: Naši poslucháči možno budú mať viac šťastia.
1: Myslíš si, že pôjdu na Katovú skalu hľadať poklad?
2: Možno áno. Ale hlavne by mali odhaliť správnu odpoveď na našu dnešnú povesťovú otázku. Freddy, verím, že si pre nich nepripravil náročnú úlohu.
1: Napíšte nám, ako sa volá hrad, nad ktorým sa vypína Katová skala.
2: Pátrajte, už teraz sa tešíme na vaše správy.

Keď vypátrate názov hradu, nad ktorým sa vypína Katova skala, napíšte nám to do štvrtka 15. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kde pramení a ústi rieka Rajčianka. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že pramení v Strážovských vrchoch a ústi v rieke Váh. Ďakujeme vám za všetky e-maily. Peknú knižku posielame Matiasovi Dybalovi. 531. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Ahoj, Breptík, vieš, čo nás dnes zobudilo?
0: Jasné, Kohút.
1: A čo, ak nás nezobudil Kohút celkom, ale skôr rozprávka o Kohútikovi?
0: Veď práve, už som z toho celý rozkikiríkaný. Rozospievaný.
1: Tak sa radšej poriadne dobre započúvaj. Čaká nás totiž to buvy rozprávka Daniela Heviera.
0: O Kohútikovi, ktorý možno vstáva skôr ako slnko, možno skôr ako deti a možno skôr ako ja. Čo som to zase vykríkol, vykikiríkal?
1: Pekne si všetky breptičky vykikiríkal a my pustíme buvy rozprávku o Kohútikovi. Buvy rozprávky sú taký cyklus rozprávok, to znamená, že ich je niekoľko, ktoré napísal Daniel Hevier a ku každej z nich jednu pesničku špeciálne zložila hudobnička Soňa Horňáková. A dnes nám jednu z nich porozpráva
0: Marián Kohútik
1: Geisberg.
0: Aha, Geisberg, tak to som sa zase raz kohútol. Teda sekol.
1: A spievať nám bude teda sama skladateľka Soňa Horňáková.
0: Tak to bude poriadny koncert. Kohút zakikiríka, Soňa zaspieva a ja radšej budem počúvať.

0: Vám sa ešte nechce spať?
1: Budeme vám rozprávať.
0: Vdýchneme vám do hlávok
1: jednu z buvy rozprávok. Bol raz jeden kohútik. Vy, ktorí máte všelijaké pípadlá, rachutiny a mašiny, ktoré vás ráno budia, si ani neviete predstaviť, aká dôležitá osoba je to. Kohút je na to, aby svet nezaspal. Musí mať mocný hlas a prvý musí vstávať. Jeden taký kohútik menom Albert bol iba nováčik. Ešte nikdy nebudil svet svojim kikiriký, ale raz večer si ho zavolal starý kohút Karolman, gazda dvora, a tak tomu povedal. Tak, chlapče, zajtra je tvoj veľký deň. Zajtra ráno, veľmi skoro ráno, nastupuješ do služby. Ja som už starší pán a svoje som si už v živote odkikiríkal. A navyše, ako počuješ, som zachrípnutý a obávam sa, že je to chronické. To znamená trvalé. Tak a teraz šup šup spať, pretože ráno musíš byť prvý na nohách. Po tomto okamihu túži každý kohút sám budiť svojim kikiríkaním ľudí a zvieratá. To je pre kohúty ako keby ste vy dostali vodičský preukaz. Kohútik Albert sa pobral na pánt, to znamená na kohútí spánok. Ale skúste zaspať, keď vás čaká taká významná úloha. Len či to budem vedieť, hútal

Ja, odsekol jej kohútik. Kto zobudí ráno mňa? Sám od seba sa nezobudím. To sa mi ešte nikdy nestalo. Hlupáčik, zašumel oreh na dvore. Bol to starý strom. Hlavu, čiže korunu, mal plnú skúseností. Teba zobudí kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A posledného kohúta zo susedného dvora zobudí kohút zo susednej dediny. A toho z ďalšej susednej dediny. A tak to ide dokola, pretože zemeguľa je guľatá. Ten prvý kohút na východe už v tejto chvíli vstáva a budí susedného kohúta. Ale ty spí, pretože do rána je ďaleko a kým príde kohúti budíček sem, ubehne dlhý čas. Ruku na srdce, vy by ste mohli spať, keby ste sa dozvedeli také dôležité tajomstvo? Kohút budí kohúta, kohút budí kohúta, budí kohúta, hútika. Chodilo kohútikovi Albertovi po rozume. Vy by ste mohli spať, keby vám stále niečo chodilo po rozume. Na kostolnej veži odbila polnoc. 12 hodín, čas Ježibáb, nezľakne sa ich, kto je chlap, povedal Ježibabie zaklínadlo kohútik Albert a hneď sa cítil ako naozajstný chlap. A správny chlap nechodí spávať so sliepkami, vyhlásil kohútik Albert a hrdo sa vypol. Už sa toľko nešuchor, zahriakol ho starý kohút Karolman, lebo zajtra prídeš neskoro do roboty. Kohútik Albert prestúpil z nohy na nohu, vyskúšal si, či má naostrené ostrohy, či mu nevisí hrebienok na krivo. Nech robil, čo robil. Nemohol zaspať ani na pol oka. Ja som dostal, tuším, nespavú nemoc, vzdychol si kohútik a v tej chvíli spal. Spal a spal a zaspal. Kohút zo susedného dvora sa nadrapoval. Kikiriki, vstávaj, sused! Ale kohútik Albert stále spal. Noc skočila do studne a svitanie sa rozlielo po krajine ako žltok na panvici, keď sa robí praženica. A kohútik by bol spal, keby mu nebol pomohol orech. Orech zhodil najväčší orech na strechu kohútieho domčeka. Kohút budí kohúta, zvolal kohútik Albert a vyskočil na pant ako dirigent orchestra. Uklonil sa a spustil ki-ki-ki-ki-ki. Ako to ide ďalej? Zľakol sa, ale v tom si spomenul. Ki-ki-ri-ki, rozkohútil sa. Bol to taký silný budíček, že v to ráno nikto nezaspal do roboty. Kohútik Albert chodil celý deň ako taký kohút, pyšný a hrdý. Sliepky sa na ňo s obdivom pozerali a pes Barry ho nechal vyzobať najlepšie zrnká pred jeho búdou. A keď prišiel večer, kohútik Albert sa pobral pekne spať. Nad jeho domčekom šumal starý orech u spávanku. A kto by chcel vedieť, aká to bola uspávanka, tu je.

0: Tak čo, harmonika? Kohútik dokikiríkal?
1: Dokikiríkal. A tým sa skončila aj naša dnešná buvy rozprávka Daniela Heviera.
0: Škoda, ja som sa už tak pekne zakohútil do príbehu.
1: Aj ja som sa doňho poriadne zakrútila, alebo zahlbila. Obe slová sú pekné aj s tým zakohútením. A ešte pripomeňme, kto nám to dnes všetko rozprával.
0: Rozprával nám Marian Gajšberg a spievala Hoňa Sorňáková.
1: Skoro, len tie dve písmena boli úplne naopak. Skladateľka, ktorá pesničku aj hrala, aj spievala, sa volá Soňa Horňáková. No a buvy rozprávku Daniela Heviera režírovala Jana Strnisková, dramaturgiu mala Beata Panáková.
0: Takže všetci boli na svojom mieste. Rozprávač rozprával, speváčka spievala, režisérka režírovala a dramaturgička dramatúrovala.
1: Dramaturgička rozprávku dramaturgicky pripravovala, alebo divadelní Nictvo hovorieva, že dramaturgovala.
0: A my už budeme pokračovať v dvojhodinovke pre najlepších, teda vlastne najmenších.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Šľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Si akýsi smutný.
2: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
2: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Čľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Čľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal. Vložil papier do obálky. Na obálku napísal list pre Čľupa. Kvak vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
2: Slimák, povedal Kvak, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
1: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
0: Potom Kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
1: Čľup, povedal Kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
2: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku.
2: Slimák tam ešte nebol.
1: Čľup, povedal Kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
2: Maleba, odvetil Čľup. Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvák vyzrel z okna. Slímák tam ešte nebol. Ale Čľup, povedal Kvák, niekto ti možno dnes pošle list.
2: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvák sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja,
0: povedal Kvak.
2: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: A veru príde,
0: odpovedal Kvak. Lebo ja som ti poslal list.
1: Naozaj?
0: Spýtal sa Čľup.
1: A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, Kvak.
1: Och, riekol Čľup, to je ale pekný list.
0: Potom Kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od Kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal,
2: kým budem odpočívať,
0: porozprávaj mi nejaký príbeh.
2: Dobre, odpovedal čľub. Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
2: Vidím si hore na priedomie a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvakovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak. Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
2: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu,
0: povedal čľub.
2: Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na úm neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľub a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
3: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec.
0: Ako sa ti to páčilo? Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 7. Rozprávka pre Kika. Goranovi rodičia sú ešte v práci. Kajkiny išli do Viedne. Vo Viedni býva Kajkina teta Zuzana a práve má 30 rokov. Nie je to veľa, trojka a iba jedna nula. Mala ísť aj Kajka, ale trocha prechladla. Kajka hovorí, že takú malú chorôbku by vydržala, ale mama sa bojí, aby ju nechytila jej sesternica Anička, lebo ona chytí všetko, tak preto. Zo škôlky idú s Goranovou babinou. Kajkina falošná babka ani nevie, kde je škôlka, to povedala Kajka. Vraj najradšej sedí v kresle pri telke a potom sa jej ťažko vstáva. Preto sa volá pani ťažká. V autobuse nie sú pri sebe tri voľné miesta. Babina sedí inde a Goran s Kajkou inde. Babina na deti nevidí. Napriek tomu slušne sedia. Kajka sa pozerá z okna, Goran len tak. Odrazu si spomenie, čo jej išiel povedať, skôr ako sa začal ten rachot s Leom. Obzrie sa, či ho za chrbtom niekto nepočuje a ticho Kajke vyzradí. Kiko mi dnes niečo povedal. Kajka hneď zabudne, čo videla vonku. Tebe? Sa ti snívalo? Povie. Keď autobus zastaví na prvej zastávke, konečne pochopí. No tak vidíš! Prepáč, že som ti neveril. Myslel som, že si to všetko vymýšľaš. Kajka sa na Gorana urazene zadíva. Tak super, že mi konečne veríš, najlepšej kamoške. Goran sa trocha hanbí, že Kajke neveril. Kajka sa ešte tvári vážne. No pekne, a stále si vravel, ako sa ti to páči, to si taký klamár? Nie, páčilo sa mi, ako si pekne vymýšľaš, bráni sa Goran. To, čo povedal Kiko, vždy niečo iné. Aha, povie Kajka a zatúži. Aj mne by sa páčilo, keby som vedela tak pekne vymýšľať. Potom sa Kajka znova pozerá z okna a Goran len tak. Obaja sa usmievajú. Odrazu sa Kajka obráti ku Goranovi. Aj ty mi prepáč, musím ti povedať niečo strašné o našej rodine. A porozpráva, čo sa dozvedela od mami. Kajkina mama naozaj niekedy otca volá tým hnusným menom Karolína, ale keď je dobrý, volá ho Kajo. Lenže v skutočnosti sa otco volá Karol. Jej mamu každý volá Saša, ale v skutočnosti sa volá Alexandra. A najhoršie zo všetkého je, že Kajka sa takto volá, iba kým je malá. Keď bude veľká, bude sa volať Karolína. Už teraz sa volá Karolína. Také meno jej rodičia dali, keď sa narodila. Také hrozné meno takému malému bábetku. Kým vystúpia na svojej zastávke, Goranovi sa už meno Karolína zdá oveľa krajšie. Ale ak sa Kajke nepáči, ja ťa vždy budem volať Kajka, sľúbi. Aj keď budeš veľká, aj keď budeš stará. Kajka nepovie nič, ale Goran dobre počuje, ako si vydýchla.
3: Toto bola 7. časť a príbeh Kiko 1, Kiko 2 ešte zďaleka nekončí.
4: Čiže nás čakajú ďalšie vyprávky, teda výpravy príbehom. To som zas vymyslel nové slovo.
3: Vyprávky by mohlo byť od slova vyprávať, teda rozprávať, čiže by to znamenalo rozprávky. A aj ďalšie časti nás čakajú, v ktorých sa dozvieme, kam sa príbeh posunie, ale to až na budúci týždeň.
4: Možno sa niečo zamotá, alebo rizotá, teda rozmotá. Jaj, veď práve o tom rozprávky sú, že sa zamotajú a rozmotajú.
3: Tak, toto radšej necháme na poslucháčov a poslucháčky, nech to posúdia sami, čo nás všetko ešte čaká. Túto 7. časť sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky a rozprávala vám ju opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová.
4: A teraz už do čapnutia, teda do počutia.
3: Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Nikt to nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, tým.

0: Катя, я же понесу.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Vysielanie pre predškolákov.
3: Teraz si vypočujete rozprávku o starom lampárovi. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať vám ju bude Karol Machata.
4: Ja viem, o čom to bude.
3: Tak môžeš prezradiť, Brebtík, ale len kúsok, nie všetko, dobre?
4: Starý fanfár, teda lampár, sa ocitne v jednej tmavej uličke a pomôže jej. No, tej uličke. No, a tá udička, teda vlastne ulička, zas pomôže jemu.
3: Pomôžu si navzájom a aby som nezabudla, rozprávku odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 5 rokov a upozorňujeme, že nemá úplne rozprávkovo šťastný koniec. Daniel Hevier tam totiž svojou spisovateľskou varechou primiešal aj trochu smútku.
4: Ale už som zvedavý, tak korčulujme, teda počúvajme.
3: Ale môžeš si pritom aj zakorčuľovať.
5: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, N-ten-tým. Bol raz jeden pán, ktorý sa volal Pán Svetielko. A čo robil? Chodieval za súmraku po uliciach a dlhou paličkou rozsvecoval pouličné lampy. Pán Svetielko bol lampárom. Pravda, to všetko bolo už dávno, keď sa lampy rozsvecovali dlhou paličkou, keď ešte boli uličky úzke a krivoľaké a mestečko malé ako detská stavebnica. Ale potom sa uličky začali vystierať a rozširovať a z mestečka sa stávalo mesto. Rástlo, rástlo, do šírky i do výšky, tak ako rastiete aj vy. Až jedného dňa, na môj veru, bolo z toho mesta poriadne mestisko. Ľudia sa už dávno medzi sebou nepoznali, chodievali okolo seba bez pozdravu. Nik už nevedel, kto je pekár a kto lekár, kto strihá kvety a kto zažína večer lampy. Pouličné lampy tiež spišneli. Dávno im prestal chutiť petrolej, teraz dostávali neónové mlieko a svietili jasnejšie než kedykoľvek predtým. Ulice boli vysvietené ako vodne a všade bolo jasno a veselo. Iba pán Svetielko bol smutný. Už ma nepotrebujú, hovoril si sám pre seba. Lampy zažína ktosi iný, nejaký neznámy, čo sedí kdesi v elektrárni a jedným stisnutím gombíka rozsvieti celé mesto. A mesto ďalej rástlo, až bolo také veľké, že ho začali volať Veľkomesto, tak ako sa veľké ryby volajú veľryby. Bolo v ňom také množstvo lámp, že by ich nikto nespočítal. Pán Svetielko pokyvoval hlavou a vravel: tak, tak, kdeže by som už stačil porozsvecovať všetky tie lampy? Ale, a tu si pán Svetielko zhlboka vzdychol, ale mohli mi nechať aspoň jednu úzku uličku s niekoľkými lampami, troma, štyrmi, ba stačila by mi aj jedna, jediná lampa. A predstavte si, čo sa stalo. Raz v podvečer šiel pán Svetielko na prechádzku, túlal sa po uliciach, najradšej po tých, kam nesmeli autá. Začal sa spúšťať súmrak a z tmy vychádzali mačky a kocúry, ako čarodejníci, ktorí majú večierok. Bola už taká tma, že pán Svetielko si takmer nevidel pod nohy. No a keď si nedovidíte pod nohy, môžu vás vlastné nohy všelikam zaviesť. Pán Svetielko sa zrazu ocitol v akejsi tmavej uličke, kde ešte nikdy predtým nebol. Bola úzka a vydláždená mačacími hlavami. Domy na nej boli veľmi staré, s vysokánskymi oknami, v ktorých viali staromódne záclony. Pán Svetielko od prekvapenia ticho zapískal: Fíha! A teba tu, ulička, zabudli, že si taká zastrčená. Pozrime sa na to. A pán Svetielko od začudovania ešte raz povedal: Pozrime sa na to. Ale v tom si uvedomil, že sa na nič nemôže pozrieť, pretože je všade veľká tma. Naozaj, zvolal, veď tu nesvieti ani jediná lampa. Nečudo, že na takúto zastrčenú uličku zabudol aj ten človek, čo sedí v elektrárni a stláča gombíky. Potom sa pán Svetielko vybral pohľadať nejakú lampu. A predstavte si, v tom najtmavšom rohu ju aj našiel. Bola celá zaprášená a vyzerala veľmi smutne, pretože každá lampa, ktorá nesvieti, je akoby bez života.
0: Neboj sa, krásavica, hneď ťa prebudím k životu, usmial sa pán Svetielko. Nie nadarmo stále so sebou nosím svoju zažínaciu paličku. Ja som vedel, že sa mi raz môže zísť.
5: Dotkol sa lampy dlhou paličkou a lampa sa rozhorela nádherným svetlom.
0: Ach,
5: vzdychol si pán Svetielko,
0: to je krása. To nie je studené neonové svetlo. Toto je svetlo plné farieb. Je živé ako dúhový pstruh. Chvíľu svetielku je zeleno, potom zas modro, o chvíľu zlatisto a hneď sa trblieta ako strieborný mesačný svit. To svetlo priam dýcha, je teplé a láskavé.
5: Naozaj, vo svetle jedinej starej lampy, ako by všetko v tej zapadnutej uličke ožilo. Hore na poschodiach starých domov sa začali otvárať obloky a vykláňali sa z nich krásne panie a fúzatí páni. Nehybné záclony sa rozvlnili a z izieb sa ozvala hudba a cinkanie pohárov. Ulička sa začala naplňať postavami, ktorých kroky sa veselo rozliehali do noci. A vtedy si pán Svetielko všimol, že všetkých tých okolo idúcich pozná.
0: Toto je, ale veď toto je môj dávny priateľ Kubo Kuk. A toto Emília Modrá, ktorá predo mnou sedávala v školskej lavici. A tamto sa blíži môj staručký učiteľ Briadka. Vás som už nevidel 100 rokov, pán učiteľ. A kto je tamto? Ach, veď je to ten cukrár, u ktorého som ako malý chlapec kupoval turecký med. Nevedel som, že ešte žije.
5: Pravda, že žijem, veselo zahlaholí predavač tureckého medu. V tvojich spomienkach, všetci, čo sme tu, žijeme v tvojich spomienkach. Preto nás môžeš vidieť aj po toľkých rokoch.
0: Ale,
5: zháčil sa pán Svetielko,
0: to znamená, milý Svetielko,
5: pripojil sa učiteľ Briadka, že si sa ocitol v uličke spomienok. Pozri, sem hore. Pán Svetielko sa pozrel na stenu prvého domu, na ktorom bola tabuľka s nápisom Ulička spomienok. A pozeral sa na ňu dovtedy, kým nezačala lampa blikať a svetlo v nej dohárať. Ulička spomienok sa ponorila do tmy a pán Svetielko sa smutne pobral domov. Ale dlho smutný nebol, veď do uličky spomienok sa môže kedykoľvek vrátiť. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, enten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým.

0: Tak to bola rozprávka o starom lampárovi, ktorú napísal Daniel Hevier a vyrozprával vám ju Karol Machata.
1: A ja už viem, že niekedy stačí len zmeniť život niekomu, kto je celkom ohrisko, či vlastne blízko vás. Napríklad ako lampár svojim lampám dal im také plietlo, teda svetlo, akého už vtedy veľa nebolo.
0: Presne tak, ani dnes ho veľa nie je.
1: A ja by som takú lampu rád videl. No, ale poďme ďalej. Kto bol majstrom hluku, teda zvuku? No, aby sme nezabudli.
0: To bol Jozef Bajtek.
1: A dramametalurgia?
0: Ak myslíš dramaturgiu, tak tú mala na starosti Beata Panáková.
1: A kto to detko, teda všetko režíroval?
0: Tak to bola, myslím, že pani režisérka Viola Muránska. A aby sme nezabudli, tak rozprávka mala premiéru v roku 1985.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Teraz sa stretneme s Emilom z Lünebergi. Čaká nás ďalšia časť pásma dobré stránky o tomto známom chlapcovi a jeho lapajstvách.
1: A kto nás tým pásmom prevedie? Že by Emil na bicykli?
2: To asi nie. Pásmo o Emilovi z Lünebergi totiž pripravila Timotea Vráblová, ktorá je odborníčkou na detské príbehy a práve ona bude našou sprievodkyňou. Dozvieme sa ďalšie zaujímavosti o príbehoch Astrid Lindgrenovej, ktorá príbeh o Emilovi napísala, aj o tom, čo sa v nich ukrýva.
0: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Vítam vás v novom dni výčinou malého Emila z Lünebergi. Asi tak nejako by si to zapísala jeho mamička do zápisníka Emilových príhod. Verí totiž, že z neho vyrastie skvelý človek, ktorý vykoná pozoruhodné činy. A tak vďaka týmto fiktívnym zápiskom máme aj my priestor rozmýšľať, ako sa rozvíja Emilov potenciál. Pohľady na Emila sa rôznia. Nie všetci zdieľajú maminkin názor. Susedia z Lünebergi krútia hlavami, ľutujú rodičov. Dokonca dostali nápad, že sa finančne vyzbierajú, aby im pomohli zbaviť sa Emila. Nech ho vraj pošľú do Ameriky. Prečo Lindgrenová vyhrocuje pohľady obidvoch strán? Pozrime sa teda na Emila, akoby očami švédskeho čitateľa. Položme si jeho otázku. Je Emil neskrotným živlom? Možno vám to pripadá čudné, že sa niečo také vôbec pýtam, no pre Švédov je táto otázka podstatná. Divokosť, neskrotnosť, neprispôsobivosť je totiž z ich pohľadu vážnym nedostatkom človeka. V švédskej literatúre sa preto objavujú postavy nezbedníkov, živlov, ktoré slúžia ako model pre štúdium tohto problému. Napríklad Nils Holgersson. Pre svoju neposlušnosť a krutosť bol potrestaný tým, že sa zmenšil a odrazu bol menší než všetky zvieratá, ktoré dovtedy trápil. Astrid Lindgrenová vnáša do príbehov o Emilovi tiež tento motív, no len preto, aby sme si v zápätí položili otázku. Je Emil divý, ako bol napríklad Nils Holgersson, popudlivý, krutý? Je neskrotný, lebo si nevie so sebou poradiť? Alebo sa u neho začína prejavovať živá, tvorivá osobnosť? A teda jeho spôsob poznávania je trochu experimentátorský aj s rizikami skúšania. V dnešnom príbehu si môžeme všimnúť, že Astrid Lindgrenová celkom cielene znázorňuje nielen Emilov výčin, ale aj spôsob, ako sa s dôsledkami vyrovnáma. Možno aj v tom je odpoveď na našu otázku.
4: V nedeľu 10. júna mali byť na Kathulte hody. Očakávali, že príde veľa hostí z Lünebergi, ale aj odinakiaľ. Emilova mamka varila a vypekala niekoľko dní. Nebude to lacný špás, usúdil Emilov ocko. No, keď už majú byť hody, tak potom, ako sa patrí. Nebudeme predsa trochárčiť. Hoci tie fašírky by si mohla robiť aj menšie. Fašírky sú akurátne, odvetila Emilova mamka. Dosť veľké, dosť guľaté a dosť vypečené. A mala pravdu. Okrem nich nachystala ešte pečené rebierka, telacie závitky, rybí šalát, marinované slede, jablkový závin, kompóty, pudingy, dva obrovské syry a zvláštny druh klobások, ktoré boli také dobré, že ľudia radi prešli dlhú cestu z Vimrby a Hultsfredu, len aby z nich zjedli. Aj Emil mal tieto klobásky nadovšetko rád. Napokon nadišiel deň hostiny. Slnko svietilo, orgovaná jablone kvitli. Odvšadial sa ozýval vtáčí spev. Celý Kathult sa zaskvel a vyzeral skoro ako z rozprávky. Záhrada bola okopaná, dom vyupratovaný do najmenšej škáročky. Jedlo prichystané, takže vôbec nič nechýbalo. Ba,

Emil je šikovný a múdry chlapček. Veľmi rozhodným hlasom tvrdila Emilova mama. Cez kuchynské okno sa pozrela na šikovného a múdreho chlapčeka, ktorý sa naháňal a zabával so svojou sestričkou. Emilovej mame sa v tej chvíli videlo, že vyzerajú ako dvaja anielici. Emil vo sviatočnom obleku a so šiltovkou na hodvábnej štici. Iduška v nových červených šatočkách s bielou zásterkou na okrúhlom brúšku. Emilova mamka sa usmievala. No potom sa znepokojene pozrela na cestu a povedala: "Dúfam, že Anton stihne vyvesiť zástavu, lebo hostia tu budú čo nevidieť." Zdalo sa, že aj táto záležitosť sa dobre skončí. No predstavte si, vo chvíli, keď sa Emilov ocko najväčšmi trápil so zástavou, ako natruc sa z kravína vyrútil Alfred a kričal: "Krava sa telí, krava sa telí!" No jasné, malina, prefíkaná krava, zmyslela si oteliť sa práve teraz, keď má tak naponáhlo a musí vytiahnuť zástavu na stožiar. Emilov otec musel nechať zástavu zástavou a utekať do kravína. No Emil s Itkou zostali pri nej. Iduška zaklonila hlavičku a obdivovala zlatistú guľu celkom na vrchu stožiara. "To je výška," vzdychla. "Odtiaľ sa dá určite vidieť až do Marianelundu." Emil o čom si premýšľal. Ale nie dlho. "To sa dá ľahko zistiť," povedal. "Chcela by si, aby som ťa vyťahol celkom hore?" Iduška sa od radosti rozosmiala. Jej braček vie byť taký dobrý a vždy vymyslí pre ňu niečo veselé. "Áno, áno, chcem vidieť Marianelund," potešila sa Itka. "No tak sa do toho dáme," prikývol Emil. Vzal do ruky hák, prichystaný na zachytenie zástavy, a upevnil ho na Itkin biely opaštek. Oboma rukami uchopil lano stožiara. "Teraz sa to pohne," povedal Emil. "Hihihi," odvetila Itka. A tak sa to pohlo aj s malou Itkou. A šlo to pekne, až celkom k vrcholu stožiara. Potom Emil pevne uviazal lanko, presne ako to robieval ocko, lebo nechcel, aby Itka spadla a udrela sa. Nuž tam teraz visela pevne a mocne ako ešte nikdy. "Vidíš Marianelund?" zavolal Emil. "Nie," volala Iduška. "Iba Lunebergu." "Ale čo tam po Luneberge? Nechcela by si už radšej zísť?" znova zakričal Emil. "Nie, ešte nie," bránila sa Itka. "Veď aj Luneberga sa mi páči, lenže, joj, už idú hostia." A tak aj bolo. Dvor sa rýchlo zaplnil vozmi a koňmi a návštevníci hneď zamierili k bráničke a prichádzali k domu. Celkom vpredu si vykračovala vážená pani Petrelová. Priviezla sa drožkou až z Vimrby. Len aby si pochutnala na klobáskach pani Almy. Bola to veľmi vznešená pani. Na klobúku mala perá a niesla sa veľmi hrdo. Pani Petrelová sa spokojne obzrela okolo seba. Kathult vyzeral v skutku veľmi pekne a kúpal sa v slnečných lúčoch, obklopený jabloňami a orgovánom. Ach, všetko pôsobilo tak sviatočne. Dokonca aj zástavu vstýčili. No áno, to, že viala videla, aj keď bola trochu krátkozraká. "Zástava," pani Petrelová sa zhrozene zastavila. "Čo to tí Svensonovci z Kathultu vlastne vytiahli na stožiar? To by naozaj rada vedela." Emilov ocko práve prichádzal z kravína a pani Petrelová na ňo hneď zavolala. "Milý Anton, čo to má znamenať? Prečo ste vytiahli na stožiar dánsku zástavu? My sme predsa Švédi." Emil stál tesne vedľa nej. Vôbec netušil, že dánska zástava je červeno-biela. Jedno však vedel určite, že to červeno-biele na vrcholci stožiara celkom iste nie je dánska zástava. Vysvetloval Emil. "Veď to je naša Iduška." V tej chvíli sa rozosmiala aj Iduška. "Veď to som ja," kričala Iduška. "A vidím celú Lunebergu." Lenže Emilov ocko sa nesmial. Čo najrýchlejšie sa pokúšal Idušku dostať na zem, no Itka si ďalej húdla svoje. "Tak dobre som sa zabávala, naposledy vtedy, keď ma Emilko namočil do brusnicovej šťavy." Mala totiž na mysli hru na indiánov. Emil ju vtedy namočil do súdka s brusnicovým sírupom, aby bola naozaj celá červená ako indiáni. Nuž, Emil sa vždy usiloval Idušku zabaviť. Ibaže sa mu za to nikto nepoďakoval. Naopak, aj teraz ho ocko silno schmal.

0: Matou za plece a zatriasol ním. No, čo som povedala? Hundrala Lina, keď videla Emilovho otca, ako vlečie Emila ku kôlničke, kde zvyčajne sedával za trest po svojich nespočetných lapajstvách. Emil kráčal a plakal. Ale keď ona chcela vidieť Marianne Lund, vzlikal. Emilovi sa videlo, že ocko je k nemu nespravodlivý. Nikto nikdy Emilovi nepovedal, že Iduške nesmie ukázať Marianne Lund. Ani to nebola jeho vina, že nevidela nič iné, iba Lönebergu. Emil neprestával plakať. No len do chvíle, kým jeho ocko nezamkol dvere a nepobral sa vítať hostí. Vtedy hneď prestal. V kôlničke sa totiž cítil v podstate celkom príjemne. Bolo tu veľa polien i dosák, z ktorých sa dalo kadečo urobiť. Emil vždy, keď za trest sedel v kôlničke, vyrezával nejakého dreveného panáčika. Mal ich 54, no zdalo sa, že ich pribudne ešte veľa. Kašlem na ich hostinu, zatiaľ sa Emil. Ocko nech si vyvesí, čo len chce. Ja si vystrúham nového panáčika a budem sa zlostiť a budem neposlušný. No Emil aj tak vedel, že ho rýchlo pustia. Ešte nikdy sa mu nestalo, že by v kôlničke musel sedieť dlhší čas. Len kým porozmýšľaš o tom, čo si vyviedol, hovorieval mu ocko. Aby si to nebodaj ešte raz nezopakoval. Emil bol bystrý chlapec a zriedka kedy urobil to isté lapajstvo dva razy. Vždy si vedel vymyslieť nejaké nové. Aj teraz sedel a vyrezával panáčika. Premýšľanie o tom, čo vyviedol s Iduškou, mu nezabralo veľa času. Lebo hlboké úvahy, to nebolo nič pre neho. Radšej sa zabral do vyrezávania.
1: Milí priatelia, diela Astrid Lindgrenovej sa v švédskej literárnej kultúre považujú za posvetný klenot národnej detskej literatúry. Švédski odborníci, psychológovia odkazujú na jej diela ako na dôležitý zdroj, ktorý pomáha deťom osobnostne rásť a zosilnieť. Určite aj preto, že Lindgrenovej spôsob, ako pristupuje ku konfliktným otázkam dozrievania detí, je zdravo vyvážený. Nejde jej o to, aby sa detský čitateľ len odventiloval tým, že sa bude baviť na účet jednej alebo druhej strany. Ide jej o to, aby si položil otázky, ktoré mu pomôžu vnímať osobnosť človeka hlbším spôsobom. Tomu predsa umožní lepšie sa zorientovať v sebe a tiež nájsť úľavu v konfliktných životných oblastiach, ktoré sa mu nedarí celkom dobre zvládať. Z dobrých stránok vám teda aj my želáme úľavný deň.
2: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horňák a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri.

0: Dávajte pozor, porozprávame vám príbeh.
1: Náš vlastný hmyzí príbeh.
2: Tak, pekne počúvajte, milé ľudské mláďatá.
0: Hovorí sa deti.
1: Deti? Také čudné slovo nepoznám.
2: My máme iba larvy.
0: Žiadne larvy. Toto je príbeh určený pre ľudské uši. A na celej zemi niet človeka, ktorý by nás nepoznal. Sme predsa muchy domáce.
2: Správne, správne. Ale ktorá z nás začne?
0: Samozrejme ja. Náš príbeh sa odohráva v ľudskom obydlí. A ja som tam bola prvá. Takže poprosím hudbu.
3: Čo zažila prvá mucha?
0: Keď vonku začne klesať teplota, všetok hmyz, a teda aj muchy, si hľadajú bezpečné miestečko, kde by prečkali zimu. Ja som sa nasťahovala do príjemného jednoizbového bytu. Jeho ľudský majiteľ si ma tam priniesol na rukáve bundy. Nevedomky, pravda, že? Usadila som sa na stene v obývačke. Áno, viem, čo je obývačka. Som skúsená mucha. Žijem blízko ľudí celý môj muší život. Poznám aj veľa ľudských slov. A najkrajšie z nich je televízor.
4: Na tom nezáleží. Jediné, čo by nás malo zaujímať, je, že sa ľúbime a že...
0: Nie, Izabela, never mu! Neľúbi ťa! Ide mu len o peniaze! Komu nie rady? Kde je ovládač?
4: A na ničom.
2: Vidíš?
5: To je
0: presne. Konské dostihy. Nakoniec som sa napozerala dosť, keď som zamlada bývala v stajni. Ale tam hniezdia aj lastovičky. Takmer ma ulovili. Ľudský byt je oveľa bezpečnejšie miesto. Tu sa nemusím ničoho.
1: Au.
0: Čo to?
1: Au. Au.
0: Niekto sa sem dobíja.
1: Au.
0: Hádam, nie lastovička.
1: Au. Kde to len... Au.
0: Veď to je mucha.
6: Jej. Veď to je mucha. Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Zdá sa, že tu nič nie je. A predsa... Au.
0: To je sklo. Sklom ľudia vyplňajú okná.
6: Netuším, o čom hovoríš. Au.
0: Prestaň. Z toľkého narážania hlavou prídeš aj o zvyšky rozumu. A zjavne ho veľa nemáš. Okno je potvorené. Vleď sem do tejto škári.
6: Aha. Ešte kúsok a som
1: vnútri. Wow, tu je to parádne.
0: Však.
1: Toľko miesta a príjemná teplota.
0: No, bývajú tu ľudia.
1: Žiadnych nevidím.
0: Odišli. takmer každé ráno niekam odídu a vrátia sa až večer. A ja si zatiaľ zapnem svoj obľúbený program.
1: Jaj, to čo je? Prečo na nás tá vec kričí? A ako sa do nej zmestili všetky tie postavičky a predmety?
0: To je televízor. Aha, týmto gombíkom sa zapína a týmto vypína. Ľudia ho stláčajú jedným prstom, ale ja sa naň musím... chápeš? No, zvaliť celá.
1: Sleduj. Wow. Ešte.
0: Aké šťastie. Dávajú môj obľúbený film.
1: Tvoj čo?
0: Vidíš, aké zvláštne šaty tam majú ľudia oblečené.
1: Fíha. Také som ešte naživo nevidela.
0: A vieš prečo? Lebo je to hysterický film. Myslela som historický, ale vtedy som ešte neovládala toľko ľudských slov ako teraz. No druhá mucha to vedela ešte menej.
1: Veď oni sa tam bijú. A s akými dlhými žihadlami? Ja sa bojím.
0: Ty trdlo, to nie sú žihadlá, ale zbrane. Zbrane vyrobené z kovu. Volá sa to šport. Nie, počkaj, lord. Volá sa to kort. Zbraň podobná meču, ale oveľa tenšia a elegantnejšia. Aj to už dnes viem.
1: Wow, asi sa mi film páči.
0: Film sa nevolá film, ale traja muškatieri. Správne je traja mušketieri. Ani to som vtedy netušila, ale môj názov sa mi stále páči oveľa viac.
1: Aha, traja muškatieri nasadli na kone. Pridaj zvuk.
0: To je skvelé, že už nemusím pozerať televízor sama.
1: Čože?
0: Že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme si poklebetiť, keď pôjde reklama. Chceš?
1: Neviem, čo je reklama, ale platí.
0: Nuž chvíľu to bolo fajn, ale iba chvíľu. Druhá mucha sa rýchlo naučila, čo je to reklama, a náramne sa jej to zapáčilo.
5: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač.
1: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač 3000. A ja mám dosť chlupkov. Na všetkých šiestich nohách. Mucha, čo myslíš? Mala by som si objednať trhač 3000?
0: Daj pokoj s nezmyslami. Chcem si pozrieť film.
1: Zase ten istý? O muškatieroch?
0: No a?
1: Stále pozeráme len to, čo chceš ty.
0: Bola som tu prvá. Je to môj televízor.
1: A ja chcem prepínať programy.
0: Teba bavia iba reklamy.
1: A kvôli tebe sme už videli troch muškatierov aspoň 100 krát.
0: Nemôžem za to, že ten film stále reprízujú.
1: No určite. Ty si ho nahrala. A ja si teraz nahrám reklamu na trhač 3000.
0: Nie! Nie!
1: Prestaň!
0: Obývačka je moje územie. A televízor je v obývačke. Takže keď sa ti nepáči...
1: Ty ma vyháňaš?
0: Konečne si to pochopila. Nájdi si vlastné bývanie. Je na čase.
1: Zbláznila si sa? Vonku už sneží. Ostávam tu.
0: Nie. Toto je jednoizbový byt. Pre jednu muchu.
1: Hej? A čo je potom tamto?
0: Tamto? Kuchyňa. Ale tá sa nepočíta ako izba.
1: Mne to nevadí.
0: Ako? Počkaj!
1: Sťahujem sa do kuchyne! A nie! Nemôžeš prísť na návštevu!
3: Čo zažila druhá mucha?
1: V kuchyni sa mi bývalo fantasticky. Bolo tam teplúčko a úžasná vôňa. Vôňa pokazeného jedla. Schovala som sa za kôš s odpadkami a odtiaľ som sledovala, ako človek každý deň otváral zázračnú bielu skriňu. Mesko, paradajky, šľahačková torta. A občas tie dobroty zaniesol ku mne do koša.
6: Plesnivé mesko, zhnité paradajky, skysnutá šľahačková torta.
1: Hotová hostina. Jedla som a jedla, skoro som si sosák zodrala. Celú kuchyňu som mala len a len pre seba. Lenže raz...
7: Toto je výborné.
1: Čo to?
7: Niekto sa sem dobíja. Ešte som nedojedla olovrant.
2: Au. Kde to len? Au.
1: Čo si? Kde si?
2: Som mucha vo vetracej šachte nad digestorom.
1: Kde?
2: To je ten veľký odsávač vzduchu nad sporákom.
1: Čože?
2: Sporák. Na ňom ľudia varia.
1: Aha, jasné, už viem.
2: Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Vletela som do vetracej šachty, ale je tu hrozná tma. Neviem nájsť východ. Au!
1: Počkaj, pomôžem ti. Teraz som silná. Veľa jem. Vytiahnem ťa odtiaľ ako nič. Haló? Sedím na vetracej šachte zvonku. Poď za mojím hlasom.
2: Už leziem.
1: Už vidím kus tvojho krídla.
2: A ja tvojho.
1: Podaj mi nohu. Ťahám.
2: Ešte kúsok. A som... V tej šachte mi vyfúkalo všetky chlpy na hlave. Som celá strapatá.
1: Potrebovala by si trhač 3000.
2: Prosím?
1: Ale nič, trepem. Si... Si krásna. A príjemne voniaš po zhnitých banánoch.
2: Doteraz som bývala na skládke odpadu. Ale udrela taká zima, že to tam už nie je bezpečné.
1: Tu si na správnom mieste. Tento byt je hotový raj.
2: Uvidíme.
1: Ver mi, tu sa nemáš čoho báť. Teda okrem...
2: Okrem?
1: Ale tam, v obývačke, žije tam jedna odporná mušisko. Zbožňuje jeden hysterický film. Je to už jej závislosť. A má rada bodné zbrane.
2: Ja násilie neznášam. Muší život je krátky. Na čo ho tráviť s zápasením, keď je toľko príjemnejších vecí?
7: Moja reč. Napríklad také
3: jedlo.
7: Počuj, mucha. V koši je dlhánska šupka z mrkvy. Už na nej narásla ušlachtilá pleseň. Ja sa do nej pustím z jedného a ty z druhého konca. A v strede sa nám stretnú sosáky.
2: Ty si ale múdra hlavička.
7: Vážne? Ďakujem. Tak poďme na to. To je skvelé, že už nemusím jedávať sama.
2: Čože?
7: Je úžasné, že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme sa podeliť aj o dezert, chceš? O skysnutú šľahačkovú tortu.
2: Šľahačku som ešte nejedla, ale platí.
7: Nuž, chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Tretia mucha rýchlo zistila, kedy človek zvykne vyhadzovať zvyšky jedla do koša a striehla na to.
2: Je to tu, je to tu. Čo je dnes v ponuke? Oho, rybacia nátierka po záruke. Mňam.
7: Počkaj, počkaj na mňa. A ja chcem nátierku.
2: Videla som ju prvá. Ty si daj tú zelenú šunku tam v rohu.
7: Čo ti sadlo na sosák? Zdala si sa mi z počiatku milá.
2: Akože zdala?
7: No, teraz si už len pažravá.
2: To vravíš iba preto, aby som ti nechala tú nátierku. A pritom máš alergiu na ryby.
7: Ty protivná, tučná mucha.
2: Také niečo nemôžeš muche povedať.
7: Čo, že je protivná?
2: Nie, to druhé.
7: Budem si vravieť, čo chcem. Kuchyňa je moje územie. A smetný kôž je v kuchyni, takže keď sa ti nepáči.
2: Ty ma vyháňaš.
7: Konečne si to pochopila.
2: Fajn. Odsťahujem sa niekam, kde je čerstvý vzduch a nie zápach tvojich šiestich chlpatých nôh.
3: Čo zažila tretia mucha?
2: Ubytovala som sa v predsieni bytu. Hore, na šatníkovej skrini, aby som mala dobrý výhľad. Lenže rýchlo mi došlo, že je tam toho čerstvého vzduchu až priveľa. Vždy, keď človek vošiel alebo vyšiel z bytu, vznikol prievan. Jaj, to je nehoráznosť! Jedna mucha si hovie v obývačke, druhá v kuchyni a ja trčím tu. V tom ma prúd vzduchu odfúkol až na okraj šatníkovej skrine. A za ňou bola hlboká priepasť. No, vlastne iba škára medzi skriňou a stenou, ale pre malú muchu to bola poriadna hĺbka.
8: Haló?
2: Kto vie, čo tam dolu je? Možno, že aj... Áno, asi som práve dostala nápad.
7: Čo sa deje? Skoro mi zabehlo.
8: Poplach!
0: Hej, prestaň! V takom hluku nemôžem pozerať film.
2: Rýchlo, musíme sa schovať. Človek sa vracia domov. Nazrela som cez kukátko na dverách na chodbu a videla som, ako sa blíži. Zle je.
0: Čo je na tom zlé?
2: V ruke drží mucholapku.
6: Mucholapku!
7: Čo je to? Dá sa to jesť?
2: Je to zbraň!
7: Ako v Troch muškatieroch?
6: Čo by horšie? Je to zbraň na muchy!
7: Jaj!
2: Zachránim vás! Poznám perfektnú skrýšu! Za mnou! Ukázala som ostatným muchám hlbokú škáru za šatníkovou skriňou. Lenže oni začali váhať.
6: Naozaj máme zletieť do tej tmy?
2: Jasné.
1: A čo ak tam dolu nebude žiadne jedlo?
2: No... Človek, už otvára dvere!
6: Rýchlo dolu! Ja zletím prvá!
2: Výborne! A ty? Na čo čakáš?
7: Nedokážem to, bojím sa. Mucha,
2: čo?
7: Podaj mi nohu!
2: Nie! Prestaň!
7: Podaj mi nohu!
3: Čo sme zažili všetky spolu?
2: Au! Moja hlava! Moje nohy! Mám ich všetky? Nič nevidím! A... Nemôžem sa pohnúť!
7: Čo? Ani ja... V niečom som sa zasekla.
2: Ja tiež.
0: Ticho, ticho. Obidve ticho. Sme omotané lepkavými vláknami. My sme totiž vleteli rovno do pavúčej siete. Nekričte. Nech nezobudíme pavúka.
1: Mama ma vždy učila, že v temných kútoch si pavúky pletú siete.
6: Presne, presne, aj mňa. Ale tak som sa zlakla tej mucholapky, že som nerozmýšľala.
0: Ach, prečo sme ťa len posluchli? Mucha jedna, ty.
6: Schovali sme sa práve tu, ty.
2: Ja som nevedela, že tu dolu žije pavúk, jasné? Len som dúfala, že tu žije.
0: Čože?
2: Nie. Ja takto nemôžem skončiť. Vôbec som tu nemala byť.
1: Ako to? Ty sa nebojíš mucholapky?
2: Jasné, že nie, keď som si ju vymyslela.
1: Čo?
0: Takže človek nám nechcel ublížiť?
2: Nie. Mohla som mať celý byt pre seba a namiesto toho zo mňa bude pavúčia pochúčka.
0: Ticho. Cítite, ako vibrujú vlákna siete?
7: Zobudili sme pavúka.
6: Musím sa vyslobodiť zo siete.
7: Ja tiež.
2: Nie, ja
6: Stop.
0: Počkajte.
6: Čím viac sa v sieti mykáme, tým viac sa do nej zamotávame.
2: Naozaj? Toto je koniec? Keby si ma nebola vyhnala z kuchyne, nikdy by som nebola zatúžila po pomste.
1: Tak si nemala byť sebecká a mala si sa podeliť o jedlo. A hentá ma nemala vyháňať z obývačky.
6: Mala si sa podeliť o ovládač.
1: To ty si sa nechcela deliť. Mňa prvú. Som najtučnejšia.
0: No,
6: počkajte. Že mi to nenapadlo skôr. Videla som to predsa toľkokrát vo filme o Troch muškatieroch.
2: Ale čo?
6: Keď každá z nás bojuje len sama za seba, je príliš slabá. Ale keď bude jedna mucha za všetky, všetky za jednu.
1: Nechápem.
6: Spoločnými silami rozkývame sieť. Je to naša jediná nádej. Všetky sa
8: pohneme naraz a rovnakým smerom, jasné? Jeden, dva, tri!
0: Sieť sa roztrhala!

0: No a to je vlastně všetko.
1: Spolu jsme to dokázali.
2: Takže mi odpúšťate? Už nebudem sebecká.
1: Ani já.
0: Správně. Veď svět je pre malé muchy priveľký a nebezpečný. Musíme držať spolu.
3: A jedenie a pozeranie telky je v spoločnosti zábavnejšie?
1: Tak, tak.
3: Akurát do predsiene už radšej viac nelietajme.
1: Dohodnuté. Tak, odteraz budeme aj my traja muškatieri.
4: Jedna muška za všetky, všetky za jednu.
5: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri. Účinkovali Miroslav Noga, Pavol Šimun, Barbora Chlebcová, Alžbetka Hrnčiariková a Alex Koníček. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Veronika Repčík. RTVS 2024.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Mú.
3: Ale čo mučíš, breptík?
1: No dnes nás čaká krava z dreva. To bude ale drevená otrava.
3: No, možno pre niekoho to bude aj otravný príbeh, ale predovšetkým to bude zábava. Krava z dreva, breptík. To znie síce zvláštne, ale práve táto drevená krava patrí medzi najstaršie rozprávkové hry v Slovenskom rozhlase. A je to jedna z tých ľudových rozprávok, ktoré sú postavené na vtipe, takže s tou zábavou si to trafil presne.
1: A preto sme ju vybrali k rozhlasovnici storočia, teda k storočnici rozhlasu.
3: Presne tak. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k takýmto vzácnym rozhlasovým pokladom. Drevenú kravu napísala a režírovala Ada Rapošová.
1: Tak som zvedavý, čo sa s tou kravou ešte oderie, teda zomelie.
3: Sme samé ucho, môžeš to už pustiť. Hru odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Počujte, pani kráľovská pestúnka. Už rok a 3 dni takto rozhlasujeme po celej šírej krajine. A v poslednom čase ani noha nevkročila do nášho zámku.
1: Ach, vaša milosť, pán kráľovský radca. Už sa veru o tú našu osvietenú princezničku začínam obávať. Na koho sa tá len udala? Iba sa chmúri od svitu do mrku.
0: Veru, ani ten najbiednejší človek sa v našej krajine takto nespráva. Ľudia nízky vražia, čo majú zjedia, vypijú si, zasmejú sa. Ak neznáš dačo na žart povedať, neradno ti ani ukázať sa medzi ľud.
1: Pravda, pravdúca, veselí sme, zhovorčiví, žartovliví. Len tá naša princeznička, nedaj Bože sa usmiať, ani len svojim kráľovským vohľačom. A tých má veru na každý prst 10. Krásna je a bohatá.
0: A tých smiechotárov, čo sa tu už utrúsilo. Sprvoti sa hrnuli húfom zo všetkých strán. Lenže každý s dlhým nosom odišiel.
1: Čo si len počneme? Nikto viac sa nedá na to. Pán kráľ hľa sedí utrápený. A princeznička len smúti a smúti. Smiešok jej na tvári nevídať.
2: Prosím poníženie, či sú pán kráľ doma?
0: Človeče, ako si sa opovážil?
3: Doma hľadám. Kto sa tu opovažuje kričať?
0: Vaša milosť, pán kráľ, veď tu stojíme i s pestúnkou pred dvermi. A tie stráže, ja sa zmárnim, tí chlapi len spia a spia.
4: Tak som sa naľakala.
1: Och, nebožiatko, princeznička moja krásna.
3: No počkajte, ticho. Čo ty tu chceš, huncut?
5: Prosím, poníženie. Prišiel som si pravdu potvrdiť.
3: Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
4: Ale otec, kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Nechajte ho. A vy rozpovedzte, čo máte za galibu.
5: No veď, ja na to som prišiel. Ja som Kubo, kráviar z našej dediny.
4: Ako podarenie sa klania.
1: Najjasnejšia princezná, mali by sme ho dať poriadne obliecť. Takto v surovici, opasku, chološniach a krpcoch pred kráľa.
4: Nie, pestúnka, odíďte. A ty, kravia, rozprávaj, čo sa ti stalo. Môj otec, najjasnejší kráľ, ťa rád vypočuje.
3: Tak, tak, tak.
5: Nuž, vybubnovali raz v dedine, že každý, či má kravu, či nemá, kraviara platiť musí, aby každému bolo narovno. I sedím si raz podvečer na priedomí, keď som bol kravy s pašegazdom pozaháňal, tu mierí rovno ku mne krajec furdáčisko. Vlečie akúsi ohavu na pleci a zďaleka volá.
6: Po pánsky vysedávaš, ale keď ten náš richtár tak múdre vyhútal, no čo by si si nelebedil? Bodaj, čo to je čarcha. Keď ja riadnej kravy nemám,

0: Padol na oheň a zohrial som sa. Hej, zohrial. Ale teplo mi bolo ešte len potom. Večer, keď som kravy hnal z paše, vyčkával krajec na priedomí na svoju drevenú kravu. Zlostne ma zďaleka okríkol, keď videl, že drevenú kravu nevlečiem a poď ho pred Richtára.
1: Hej, pán Richtár, pán Richtár, žaloba!
2: Krajec, to musí byť vážna vec, keď takto večer unúvaš úradnú osobu.
1: Hej, vážna, pán Richtár, a súrna.
2: No, rozpoveď, čo máš.
1: Pán Richtár, mal som kravu. Splácal som od nej, ako ste prikázali. Aj mi ju ten Kubo celé leto pekne pášol s druhými. Len dnes čo neurobil. Uj, porúbal mi kravu v poli. Ani mi len triesku z nej nedoniesol. Budaj, že ho ešte hneď. No, čože mi na to poviete, ha?
2: No, veru môj milý krajec, ja na to len tak poviem. Kravu za kravu.
1: Pán Richtárko, za túto spravodlivosť sa rúče podelíme. Nie, veru, juj, takej hostiny v našej dedine ešte nebolo. Hej, podajže ho, abže ho.
2: Hajduk, Pougár.
3: Na službu, prosím, ich milosť. Pán Richtár.
2: Veď si mi ty za službu na nohách spíš. Celá večnosť kým ústa otvoríš.
3: Rozkaz na službu.
2: Ach ty, pôjdeš k pastírovi Kubovi, rozumieš?
3: Na rozkaz, čo na službu.
2: Kraviarovi povieš, aby svoju kravu priviedol pred slávny súd.
3: Na rozkaz, už letím.

0: Weźcie ho i zamrznu do klady. Koniec.
1: Nuž, veru som ja neboráčik, neutržil nič. Bo ľudia báli sa prestúpiť richtársky zákaz. No, našli sa aj takí, čo sa toho nebáli. A bol to sám farárov Dunčo aj s kamarátmi. Tí postavili sa na tok pod pánty a oblizovali si pisky. Hľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha, prihováram sa psom. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peňazí, čo? No, nič to, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na dlžobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? No, no, no, dobre, dobre, moji milí. Nuž, moji milí, zosňal som kamarátom celý hnác pánta. A tí nelenili, vycerili zuby. Aha, vravím, už nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám. No, tak sme na jednostajnosti.
2: Na jednostajnosti?
1: No tak, hodil som psiskám hnát a farárov Dunčo prvý zaťal zubami do pečienky a druhých nebolo na čím ponúkať. Nož, ale čo s ostatným mesom? Aj tomu ľahký obriadok. So ženou sme ho navarili, nadusili, nasmažili a zavolal som všetkých susedov na hostinu. Veď azda, keď bude na čím oko zohnú a budú ma rad radom častovať aj so ženou, aj s deťmi, tak volí ako prechovám sa cez zimu.
3: No, no, no.
1: Milí páni susedia, nestihli ani rozprávať. Jedli, pili, zaďakovali a rozišli sa. No a po slávnej hostine sa o mňa ani neozreli. Nuž, od susedov som mal svätý pokoj. Ale doma, doma, ej, doma žena každý deň len tú jednu pieseň húdla. Daj mi už teraz do hrnka, keď si si kravu zmárnil. Ej, veru, veru, vaše kráľovské milosti, dobre som ja od toho dohúdania neošedivel.
3: Tak, tak, tak.
1: No, len po niečase mi zišlo na pamäť, že ja mám na fare dlžníka. Šiel som rovno tatam. Hľadám, vyzerám Dunča ako ihlu po celom dvore, po kvôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch, ale milý Čučko sa veru dobre odpratal. Hlavu vám nastrčím do farárovej svetlice a zazriem na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom. Zvolal som. Či si tu, ty pes slepý? Zaplať, čo si dlžen.
4: Nuž, ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty ničiga.
5: Pán farár vedie.
4: Dunčo, chyť ho. Dám ja tebe slepého psa. Dunčo. Siská za ním. Bročko, ajík, ajík.
5: Pán farár vedie, ja som to nie iný.
4: Ja tebe dám, kraviar. Takáto neúcta mne, pánu farárovi. Dám ťa vyťahnuť na škripec.
1: Oh. Joj. Ten farár, to vám boli zanovitý človek.
3: No, no, no.
1: A mne vám, vaše kráľovské milosti, len potom svitlo, čo som vyparadil. Ten pán farár vám na jedno oko nedovideli a mysleli, že som to na nich volal. Ach, a ja, chudák neborák, som tak Dunča dlžníka okríkol. Nož, ale pán farár, nátura zlostná, pokoja nemali. neprestajne chodili žalovať pred slávnu stolicu, že som sa dopustil veľkej neúcty na nich. Nož. A slávna stolica nakázala vymerať mi trest.

0: Kubo, krabia.
1: Witajcie, pan Pułka...
0: Cicho! Na rozkaz alba z mocy sławnej stolicy się z drabą mamu maci wyciać 100 kijowatych kijów alba kijów kijowatych. Stupaj, Kubo Krawiar, draby woń czekają. Ale gdzie? Kubko, gdzie si? Pod, nic sa ti nestane. Kubo, Krawiar, gdzie si? Strela ti do duše, stúpaj, kým ti pekne vravím, Kubo! Na môj hriešnu, už je so mnou zle. Veď ten ušiel. Kubo!
2: Hej, drábi! Drábi! Chytajte ho! Veď ten ušiel!
3: Fuj, ale som vám zdúbkal.
4: Zdúbkal?
3: No poutieraj si čelo, Kubko, a uspokoj sa, veď ťa tu nikdy naháňa.
5: Hej, veru, pán kráľ, nebolo mi všetko jedno. Šiesti dráby mi tam pred pastierňou stáli s holými vidlami. A tak ma chceli na psiu hambu odviesť do stolice. Nuž, druhej raty nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta.
3: No.
5: Chodím po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta, až som sa pristavil pri ohromne vysokom dome. Opriem sa o vatráľ a dívam sa, čudujem, lebo takýto vysoký domisko som predsa ešte nevidel. A k tomu ešte všetok zelený.
6: Oriešky, hrušky, dobrý človek, kúpte si. Čože tu stojíte? Stojíte a dívate sa, ani odpýtam teliatko na nové vráta.
1: Už akože by som nehľadel.
5: Hej, čiže tu vás divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli. Jo, a tie obloky, to sú ako u nás dvere. Hej, a čídu vysoko nad jedno druhé. Ajajaj. Aba, či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava.
6: Človečik milý, veď to je taký vysoký dom.
5: Veď vidím, že dom. A len kde sú tu chlievce pre svinia, stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
6: Nuž ty chňupák, či ty ani nevieš, kde si?
5: Nie, neviem.
6: Si v kráľovskom meste a tu stojíš pred kráľovou palotou.
5: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Ej, bysťu svete, to som naozaj nemyslel, že som tak ďaleko zašiel.
6: Počúvaj, pre teba, Vary, aj toto bude novina, čo v celej krajine už rok vyhlasujú.
7: Jeho osvietená výsosť, pán král našej slávnej krajiny, na známosť dáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.

0: Dobrí ľudia, veru, ja o tom prvý raz počujem. A veď kto vie, koľké krajiny som je preputoval, kým som sa sem do nášho kráľovského mesta dostal.
1: Tým sa radšej ani nikomu nechváľ, lebo budeš len na posmech. Ej, veru, nachodilo sa sem smiechotárov, veľkých pánov a jednoduchších ľudí. A tá naša princezna len smutná a smutná sedí. No ale idem, čas uchodí, ostaňte tu zdraví. Jablka, rúšky, oriešky, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte. Lacno dám, odpoli darmo dám.
0: Nechala ma tu ako blázna stáť. Tak pán kráľ vraj smiechotára hľadajú. No? Takto zlatom odvážiť sa, to by nebolo zle. I tak nemám ničoho nič, pa doma deti, žena sa trápi. No, len ako by som sa mohol dostať dnu. Aha, tam je brána. No ale čože? Pred bránou prechodí sa víťaz s holou šapľou. Len sa mu tak iskrí, čo je tak veľmi nabrúsená. A veru, už dávno som počul, že taký víťaz takej šabli len to povie, šablička rúbaj. A hneď je každému hlava dolu. Nie. Do tej brány nevkročím ani za svet. No ale Kúbko, veď s takým víťazom si var ešte trúfaš prejsť cez rozum. Aj, nie, že si tam len vartuje. Vtáčik preletí inokade.
2: A kadeže si preletel?
0: Už, tak som vám ja začal, pani princezná, obchádzať okolo domu. Že veď len da kde dvor a záhradu mať bude. Tam sa ľahko prešvihnem reku cez plot a potom na dvore, čo by 100 psov chovali. Tých dobrý pastier nezľakne sa. Len raz zahvizne na palci, hneď budú reku okolo neho chvostmi krútiť. Lenže tu, čo ďalej som to obchádzal, to bolo horšie na mňa. Veď vám tam nebolo ako u nás na dedine poriadného plota okolo domu. Len zase brány a brány, a pod každou zase aj podvaja víťazi s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. No, Kupko, poručeno Bohu. Od susedov do susedov boli, ako popreskakuješ, až hen do pána kráľa. Nestihol som si to ani pomyslieť a už som vám bol za tým múrom. Bola tam nebodaj záhrada. No ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Trocha petržlenu alebo mrkvy nikde, ako to treba poriadným gazdinám. Iba kvety a kadejaká tráva a kriaky. Pustil som sa teda po tej tráve a pomedzi tie kvety.
3: Hej, človeče, ide z tých riadok.
4: Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať.
3: Chlapi, poriadne ho vyobracať.
4: Hej, veru ťa, my naučíme, kade máš chodiť.
5: Ojojojojoj, a vy ma naozaj chcete mastiť tými papekmi?
3: Chlapci, po ňom.
4: Po ňom.
3: Daj mu. Hej. Chytaj, tam je za kriakom.
4: No, daj ti, psi na kare trúbili. Už je v kvetných hradách.
5: Nebol by som, Vary, Kubo kraviar, keby ja nemal aj 10 ráz lepšie nohy ako vy.
3: Chlapi, obkolezme ho.
4: Obkolezme.
5: Á, pobáňajme sa trochu. Hej, veru ste vy všetci len taký na masle vychovaný.
3: Uj, dámcia na masle vychovaný, lebo tam... Tvoj tisíc striel zase ti uskočil.
4: Mate mi uskočil, ty si ho mal pod rukou.
3: Vidíš, žáda sa. Lapte ho tam. Tam je pri vás.
4: Pri tebe
3: Víte, je. Zase ti uskočil.
4: Joj, pri tebe je, pri tebe je, no.
5: Viete, pánkovia, to ja tak. Keď vy z jedného boku, ja na druhý bok. Keď vy zo troch strán, umknem vám štvrtou stranou.
3: Chlapi, za ním, čo tam?
0: Tak, aspoň som vás trochu vytancoval po tých riadkach. No, ale mám už toho aj ja dosť. Odbehol som im poriadne. Nevidia ma. Aha, šmiknem ja tými dvierkami zo záhrady von. Ej, ale to utešenie zvoní. Vidíš ho, pánkovia, akú muziku si na dverce vymysleli. A to, že som zase kde? Hej, Bysťuže, dáte, haj, ale je to za dvor. A čo by len jednej smeti na ňom? Moja stará nikdy tak izbu nezametie. Ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú, veď si vari len do kasne neodkladajú.
6: Stráže, pozor! Obkolesí nepriateľského špeha!
0: No, už je so mnou zle. Veď ty na mňa idú.
6: Nepriateľského špehu nerazom obkolesiť, kopie vytasiť, raz, dva.
7: A čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskej palote špehuješ?
0: Pán víťaz, ale veď ja...
7: Ticho, ani slova. Našibeň so špehárom.
0: Ej, to je veru nie s kostolným riadom takto nič poniť človeka našibeň doniesť.
7: Stráže, poviašte ho.
0: Ale ľudia, veď ste mali pochabé huby nepojedli. Ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, ako sa k pánu kráľovi dostanem. Chcem jeho pani dievku rozosmiať.
7: Ek, človiečik milý, ste vy ale figliarisko, takto nás tu prehnať. No poďte, podíte, že so mnou. Stráže, a vy sa rozdíte každý na svoje miesto. Tak. No, vidíte, dobrý človek, veď ja nič, veď vám ja nedám ublížiť. No, čo ste to hneď nepovedali, že ste smiechotár, takýto fígel s kráľovskou strážou vyparatiť? Hej, veru, vy tú našu smutnú, neveselú princeznú istotne do smiechu dostanete. No,
0: neviem, či sa mi to vydarí. Veď vidíte, som len taký jednoduchý, neumelý človek. Vravím len tak, ako mi reku, zobák narástol.
7: Nebojte sa, nič sa vy nebojte.
0: No, to už zase nie. Chlap som ja smelý. Tak priam sa nikoho nezľaknem, veru, ani samého pána kráľa.
7: Tak. Ja vás aj na cestu upravím, dvojdete pravo k pánu kráľovi. Ale dačo za dačo.
0: Čímže vám ja poslúžim, pán víťaz? No.
7: Dobrý môj človečík, ak tam obstojíte, zlatom vás odvážia. A že kráľovú dcéru rozosmejete, to som si istý. Musíte mi tu pod prísahou slúbiť, že mi dáte len štvrtú čiastku z toho, čo dostanete.
0: No, prečo nie? Vďačne. Len ma tu počkaj.
7: Počkám, priateľko, počkám. Len sa dobre poobzerajte a zapamätajte si toto miesto.
0: Oj. Akože, zapamätám, veď ma moja pamäť ešte nikdy neopustila. No, tak ja už smelo idem. Ďakujem vám, pán víťaz, za dobrú radu.
7: Počkajte, že drahý môj. Musíte prejsť tri takéto veľké dvory a tri veľké brány, kým sa do paloty dostanete. Ale tam nikomu nič nesľubujte.
0: Ale no.
6: A tak teraz už šťastlivo chodte a nezabudnite, štvrtá čiastka je moja.
0: Tak. Čakajte ma, istotne sa vrátim. Nuž, stúpal som tak pekne rúče, vaše milosti. Lenže aj tu som mal z nôh spadnúť, keď tu každá varta ako hrom na mňa zrevala. Stoj, chlape, čo tu chceš?
5: Tak.
0: Posmelil som sa predsa a každej riekol. Idem ku pána kráľovej pani dievke na smiechy.
2: Ozaj tak si im povedal. To je podarím človek. Ale vrav, čo bolo ďalej?
0: Nuž, ako som tie smiechoty vypovedal, každá varta hneď pekne rúči okolo mňa a každý ten víťaz si vydrankal po štvrtine z toho, čo dostanem. A k vás, pani kráľová dievka, rozsmiechotím. A tak som vám tu, pane kráľu. Lebo Kubo Kraviar z našej dediny, to je nikto inší, len ja sám, ako ma tu vidíte.
5: Tak.
0: Porozprával som vám všetko, ako čo vodilo sa mi a rád som, že vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala sa.
5: Dobre si urobil, synok. Už teraz len čo žiadaš za tú rozprávku?
0: Ale veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
5: Akúže to pravdu nám stále opakuje?
0: Pravdu, pravdúcu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
5: Kubo, veď že už nežartuj. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi len dceru rozveselil.
0: Hej, pane kráľu, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pod pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj vlastný diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil, aby som tým štyrom tam vonku nič držen neostal. Tým pánom víťazom, čo si odo mňa po štvrtine z toho vydrankali.
2: Tak, otecko. Dostanú oni na miesto kubatých 100 kijov kijovatých. Len ty to potvrď. Ach, veď naše neočaté stráže dávno tú príučku zaslúžili.
5: Počúvajte, môj hlavný kráľovský radca. Súd na tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba podpíšeme a kráľovskou pečaťou potvrdíme. Padne to ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po rovnej štvrtine z Kubovej odmeny. Trest si zaslúžia za to, že ho inak pred nás kráľa našej spravodlivej krajiny prepustiť nechceli.
8: Stane sa vaše kráľovské veličenstvo.
0: Pán kráľ, aj pani princezná, za váš spravodlivý súd sa vám veľmi pekne poďakujeme. Už a prichodí sa mi už aj domov poberať.
2: Otecko, zapriahnime do zlatého koča a ukážeme mu, kde sú naše stajne. Ako on vraví, odpítam pekne vaše poctivé hlavy.

0: Krajiny naznám zdáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.
1: Dosť, dosť! Zastavte ten oznám, veď smiechotárov už netreba.
2: Praca, daj rozhlásiť po celej šírej krajine, že sme už našli súceho smiechotárov.

0: Tak vidíš, Kubo, toto jsou čriedy nášho pána kráľa.
1: Čí, odpítam pekne. A tých ošípaných. O, vidím, vidím. Máte tu všetko. A tuto, ľaľa, stádo kráv. Ba čo, stádo, stádo, stádisko. Aj, toľko kráv, jak živ som nevidel. Aj, ale sú utešené.
2: Vidím, Kubo, že sa poctivý kraviar v tebe nezaprie. Od týchto čias budeš nad touto čriedou kráľovským kraviarom. Presťahuje sa čo najskorej do domčeka tam pri hore a pojmeš sebe ženu aj deti.
1: Pán kráľ, princeznička a teraz krajca s richtárom naozaj rozpučí od zlosti, keď k ním zajde tento chýr.
3: Hej, veru, zlí sme ľudia, nežičíme si ani to málo.
1: Ale prešla psota, aj krivda sa pominula. Od tých čias nám už dobre bude.
4: Vieš čo, Kubo? Zober si tú najkrajšiu kravu z čeriedy. Bude tvoja.
1: Pani princezna, a načo? Veď sú všetky moje.
0: Krávky, počujete? Od dnes som vašim pastierom.
2: Vidíš, ako ti rozumejú. A tam tá najkrajšia. Už sa pohla k tebe. Nech je tvoja.
1: Nuž, keď na silu núkate, beriem ako náhradu za tú, o ktorú ma pripravili. No, pekne zvoníš, rysulka, pekne. No, a potraz ešte raz zvonec, lebo mojej rozprávke je koniec.

0: Tak čo, už vieme, prečo bola tá krava medená? Aká bola? Už viem. Drevená.
1: Veru, tak drevená krava je však zaujímavá nielen svojim príbehom, ale aj tým, že patrí medzi najstaršie rozprávkové hry, ktoré v rozhlase vznikli.
0: Je taká stará, že si ju pamätá aj môj pradedko, môj prapradedko.
1: No, až tak ďaleko za tvoju rodinnú históriu nepoznám, myslela som, že škriatkovia sa dožívajú veľmi veľa rokov. Isté však je, že aj vďaka takýmto nahrávkam môžeme pri storočnici rozhlasového vysielania nazrieť do rozhlasovej minulosti.
0: A teraz už poznám aj všetkých, čo túto zelenú, vlastne drevenú rozprávku pridrevenili alebo vyrezali, ale asi skôr aj pripravili.
1: No, ja to hneď poviem, Breptík. S toľkými brbtami neviem, či náš majster zvuku radšej nezapne červenú ešte raz a či to neopravíme. Pipi, čo myslíš? Aha, že sú to vraj podarené brbty. No tak dobre. Dobre, prehlasovali ste ma, brbty ostávajú. A ja vám, decka, teda prezradím, že autorkou a režisérkou bola Ada Rapošová, hrali William Polony, František Lehocký, Olga Culnerová, Ivan Krivosudský, Juraj Paška, Julius Vašek, Vladimír Kostovič, Ján Rybárik, Jozef Cúd a Mária Hájková. Dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová a zvuk pripravil Jozef Bajtek.
0: A hru nahrávali rozhlasáčky a rozbasáci v roku 1961, čiže naozaj veľmi dávno.
2: Dvaja kocúrici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice,

Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice, triednu mačku cez prestávku vyhľadá a riaditeľ na tie mice

0: děvčata i pro chalany.
1: Ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami.
0: Sedmý CDčko a furt to samý.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: Janko dnes hľadá bystrorukému na tváre, teda bystrozrakému okuliare.
5: Veru, Brepčík, bystrozraký totiž svoje okuliare stratil, no a to je hotová rozprávková katastrofa.
4: No, bez okuliarov je z bystrozrakého obyčajný nevidozraký, alebo niečo také.
5: Celkom dobre si to vystihol. Keď človek dobre nevidí, hľadanie stratených vecí vôbec nie je jednoduché. A v rozprávkovom paneláku už vôbec nie.
4: Veď tam sa môžu okuliare zatúľať do komory, či do komína.
5: Vidíš, v komíne by ich asi nikto nehľadal a neviem, či panelák má aj komín. Kto vie, kam sa bystrozrakému okuliare zatúľali?
4: Tak nečakajme ani bylku, teda chvíľku a poďme hľadať okuliare.
5: A vy, decká, poďte tiež. Počúvajte 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák, ktorú napísal Radek Bachratý. Rozprávať bude Zuzana Kronerová.

0: Rozprávkový panelák je plný rozprávkových bytostí a keď si myslíte, že Janko v ňom nemôže zažiť nič mimoriadne, tak to ste na veľkom omyle. Napríklad dnes. Len tak prebehol okolo vrátnika v kvietkovanej uniforme, vyviezol sa s pevavým výťahom na 8. poschodie, vybehol z kabíny von a bum! Ozvalo sa ou! Janko o niečo zakopol a už letel vzduchom, dopadol na všetky štyri a hneď sa obzeral, cez čo to preletel. Alebo cez koho?
1: Nič sa ti nestalo,
0: spýtal sa kto si Janka. Janko sa postavil a prekontroloval sa. Nič si neudrel a nič si neroztrhol, čiže nič sa mu nestalo, vôbec nič.
1: To som rád.
0: Potešil sa ten niekto. Bol to starší pán v dlhom plášti, ktorý sa po štyroch s nosom až pri zemi pomaly sunul po schodím. Aj sa obzeral Jankovým smerom, ale iba žmúril, nevidel ho.
2: Vy ste kto?
0: Spýtal sa Janko, lebo si nevedel spomenúť, ktorá rozprávková bytosť sa takto správa.
1: Ja som predsa bystrozraký,
0: povedala teraz už známa rozprávková bytosť. Bystrozraký určite nevidel Jankove od údivu otvorené ústa, lebo Janko videl bystrozrakého, ktorý nevidí a niečo hľadá.
2: Vy ale teraz dobre nevidíte však?
1: To snáď vidíš, že teraz nevidím, povedal nervózne bystrozraký. Po hlase ťa poznám, ty si predsa Janko, bystrý chlapec. Teda iste vidíš, prečo nevidím. Stratil som okuliare, pomôž mi ich hľadať, ale rýchlo, nemáme veľa času.
0: Janko sa sklonil, tak ako bystrozraký, a pozeral na dlážku, až si išiel oči vyočiť, ale okuliare nikde. Bystrozraký mu zatiaľ udeľoval rady, ako sa hľadajú okuliare, a okrem toho vysvetľoval, prečo majú naponáhlo. Musia pomôcť princovi. Prsteň pre jeho vyvolenú mu spadol na dno mora a tam ho zjedla ryba, ktorá sa ukrýva v podmorskom zámku. Ak princezná nedostane včas svoj zásnubný prsteň, usedavo sa rozplače a celé 7. poschodie a 9. poschodie a ešte aj 8. sa nevyspí. Princ je ich dobrý priateľ, už dlho sa u princeznú uchádza a teraz taká patália s prsteňom. Janko nerozumel tomu, na čo bol princ pri mori s prsteňom, keď mal byť pri princeznej, ale bystrozraký mu to raz, dva vysvetlil.
1: More, to je obrovské akvárium, ktoré má princ doma. Ja si musím obzrieť všetky rybky, aby som videl, ktorá prsteň zhltla. Široký potom podvihne dlhého a ten ju chytí. Potom z nej ten prsteň dostaneme.
2: Nebude to rybku bolieť?
0: S obavami sa spýtal Janko.
1: Buď bez obav, povedal bystrozraký. Princ nám prisahal, že rybke neublíži. Len ju na chvíľu na brúšku pošteklí pávým perom a ona prsteň vypľuje.
2: Naozaj?
0: Neveriacky pozrel Janko na bystrozrakého.
1: Naozaj,
0: povedal bystrozraký a pozrel smerom, kde podľa hlasu tušil Janka. Janko, ako by to vedel, sa ešte raz ozval. No ozval, priam zakričal.
1: Hurá, vidím ich, máme ich. Čo, kde?
0: Otáčal hlavu nevidiaci bystrozraký.
2: Vaše okuliare, pán bystrozraký, máte ich na čele.
1: Na čele?
0: Bystrozraký si opatrne chytil čelo a naozaj, okuliare tam boli, tak ako si ich zdvihol z očí, len si ich nechal na čele. Janko si spomenul, že občas sa to stáva aj jeho oteckovi, aj jeho starkému a starkej. Bystrozraký si zatiaľ nasadil okuliare na správne miesto, hneď mal istý a pevný pohľad, aj sa usmieval.
1: No čo, môžem byť bystrozraký, ale aj trochu roztržitý, nie?
0: Janko horlivo prikyvoval hlavou, lebo podľa pevného pohľadu pána bystrozrakého tušil, že ďalšie dobrodružstvo sa práve začína. Bystrozraký naň pozrel pevným pohľadom a zavelil.
1: Za mnou, udatný Janko, ide o každú sekundu.
0: Vybehli z 9. poschodia na 10., kde vedľa baby Jagy býval princ. Zazvonili, dvere sa otvorili a princ si vydýchol.
2: Už som si myslel, že neprídete.
1: Malé zdržanie na ceste,
0: odpovedal bystrozraký a hrnul sa k akváriu. Pri ňom bezmocne sedeli Široký a Dlhý. Janko sa so všetkými pozdravil, zvítal. Princ mu ohrial kakao, ale dlho sa spolu nerozprávali, lebo bystrozraký potreboval k svojej práci ticho. Akvárium bolo skutočne veľké. Plávali v ňom desiatky rybičiek. Dole na dne akvária bol medzi zelenými riasami malý hrad a aj v ňom sa ukrývalo niekoľko rybiek. Prsteň má v brúšku ale iba jedna z nich. Bystrozraký krútil hlavou, aby si všetky poprezeral a zrazu poskočil.
1: Táto je to! Neónka so zlatým fliačikom na čele práve sa ukryla v podmorskom zámku.
0: Široký hneď pribehol k stene akvária, opatrne zdvihol dlhého a ten sa svojou dlhou rukou s dlhými prstami načiahol až k podmorskému zámku. Aj sa rybky dotkol, ale tá sa vyšmykla a odplávala. Princ sa nervózne pozrel na hodinky a zašomral. Ešte máme 25 minút. Ak prsteň neprinesiem do 15:30, tak... Dlhý, široký a bystrozraký ho upokojovali.
1: Hneď budú rybku mať, nech si len pripraví pávie pero na šteklenie a neprepadá panike.
0: Ale rybku nie a nie chytiť.
1: Dlhý si na chvíľu oddýchol. Ja mám príliš hrubé prsty. Na takú malú rybku treba malé prsty.
0: Tie mám predsa ja, odpovedal Janko a všetci mu dali za pravdu. Len ako ho dostať k akváriu a k rybke? Až dole do podmorského hradu nedočiahne.
1: Princ sa pokúsil krmením rybky prilákať bližšie k vodnej hladine a aj sa mu to podarilo. Vtedy sa dlhý z chrbta širokého načiahol za Jankom, pevne ho chytil okolo pása a držal rovno nad hladinou. Bystrozraký sa pozrel na hodujúce rybky a hneď povedal:
3: tretia zľava, pri tej oranžovej a opatrne...
1: Janko opatrne priblížil ruku k hladine a čľup a čľap a mal ju. Držím!
0: Princ hneď pribehol s pávým perom, pošteklil rybku na brúšku, tá sa usmiala a vypľula prsteň. Prsteň oblúkom preletel cez celú miestnosť, dopadol na zem, všetci počuli cinknutie, ale nevideli ho.
1: To bola hračka pre bystrozrakého.
3: Je pod skriňou pri ľavej zadnej nohe. A ty, Janko, daj konečne rybu naspäť do akvária. Chceš, aby sa udusila?
1: Janko ju hneď strčil dnu, princ sa vystrčil spod skrine s prstienkom a s víťazoslávnym hurá! Odbehol o pár poschodí nižšie za svojou vyvolenou princeznou.
0: Dlhý, široký a bystrozraký si spokojne vydýchli, poďakovali sa Jankovi za pomoc a ešte dlho sa všetci spolu rozprávali o princoch, prsteňoch a rybičkách. Janko má doma tiež akvárium, ale iba také malé. Ale najkrajšie na svete. Krásne sa naň večer pozerá a zaspáva. Dobrú noc.

0: Tak čo, okuliare sa našli? Alebo ich Janko ešte stále vladár, či hľadá?
1: Janko ich našťastie hľadal dovtedy, kým neprišiel na to, kde sa ukrývali. A opäť pritom zažil jedno poriadne a parádne rozprávkové dobrodružstvo.
0: Bystrozraky už opäť vidí.
1: A teraz už hľadám svoje okuliare aj ja. Nevidel si ich? Tuto nemám medzi scenárom, breptík. Nevidel si ich? Teraz tu boli.
0: No, keby som ich stratil ja, hľadal by som ich vľavo, potom vpravo, hore, dole, ale hlavne na ose.
1: Na ose?
0: Teda na nose. No i tam ich máš.
1: Ale nemám ich na nose, nevymýšľaj. Ale mám ich tu na hlave. Tak či onak, dal si mi celkom dobrú radu. A tým sme dnešné hľadanie našťastie úspešne ukončili. Počúvali ste 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák s názvom Ako Janko hľadal bystrozrakému okuliare. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský obraz, teda rozhlas, v roku 2001.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozpráva Ivan Romančík.

0: mladá dievčina zakvílila, pribehla k otcovi a s plačom sa na ňo hodila.
1: Zabil ho! Bože môj! On ho zabil!
0: Zhrčil sa okolo nich dav, ľudia sa sácali, štuchali a natrčali krky, aby lepšie videli, a tí, čo boli až pri boxovi, ich zasa strkali naspäť a kričali:
2: Pozor! Dozadu! Dozadu! Neudúbte ho!
0: Plukovník Sherburne odhodil pištoľ na zem, zvrtol sa na päte a odišiel. Boxa preniesli do malej lekárne. Dav sa okolo neho stále tisol ako predtým, a potom sa tam začalo zbiehať celé mesto. A tak som sa rozbehol i ja. A ušlo sa mi dobré miesto pri výklade, kde som bol boxovi celkom blízko a dobre som videl dnu. Boxa uložili na zem, hlavu mu podložili veľkou bibliou a druhú mu položili otvorenú na prsia. Ale ešte predtým mu roztrhli košeľu a ja som zbadal, kde ho trafila guľka. Box sa asi 10-krát zhlboka nadýchol a Biblia sa pri každom nádychu a výdychu zdvíhala a klesala. A potom ostal ticho ležať. Bol mŕtvy. Otrhli od neho jeho dcéru, ktorá kričala a plakala, a odviedli ju preč. Mohla mať takých 16 rokov a bola celkom milá a pekná, ale strašne bledá a vyplašená. Raz dva tam bolo celé mesto, a všetko sa to kmásalo, strkalo a dralo k výkladu. Ale tí, čo boli na ňom nalepení, nechceli preč. A tí zozadu hundrali a vykrikovali:
2: Počujte, vy ste už videli dosť, puste aj nás, čo tam toľko stojíte, aj my chceme vidieť, máme také isté právo ako vy.
0: Strhla sa ostrá hádka, tak som sa radšej stratil. Čo keby sa voľačo zomlelo? Na ulici bolo plno a ľudia sa rozčúlene prekrikovali a vysvetľovali si. Každý, kto streľbu videl, vykladal, ako to bolo, a okolo každého takého sa zbehli ľudia s natrčenými krkmi, aby im neušlo ani slovo. Jeden chudý, vlasatý dlhaň v bielom klobúčisku, vysokom ako rúra od pece a s palicou, čo mala zakrivenú rúčku, vyznačil na zemi miesta, kde stál box a kde Sherburne, a ľudia mu chodili v petách z jedného miesta na druhé, hltali každý jeho pohyb a pokývkávali hlavami, akože všetkému rozumejú, a trocha sa nahýnali a rukami podopierali o stehná, keď kreslil palicou na zem. Potom sa ten vyhúknutý narovnal, zamračený, s klobúkom do čela, a na mieste, kde stál Sherburne, zvolal:
2: Box!
0: A pomaličky spúšťal palicu, až mierila rovno a vraví:
2: Bác!
0: Na to sa zatackal dozadu a zasa:
2: Bác!
0: A roztiahol sa aký dlhý, taký široký na zemi. Tí, čo streľbu videli, vraveli, že to predviedol jedinečne. Presne tak sa to vraj stalo. Na to pár chlapov vytiahlo fľaše a počastovali ho. Netrvalo dlho a kto si povedal, že Sherburna by mali zlinčovať. O chvíľu to hovorili všetci. A tak rozkričaný a rozúrený dav vyrazil a cestou strhával všetky šnúry na bielizeň, aby bolo Sherburna na čom obesiť.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Kto je na mňa zvedavý? Napísala Toňa Revajová.
3: Viki! Viki!
4: Už!
3: Už nakladám nákup, nevidíš? Bože, to sa ani nepozrieš a ideš rovno na cestu. Myslíš niekedy aj na mňa, slečinka? Ja nemám 7 detí, mám len teba.
4: Viem, ale vždy zabudnem. Ale to by som počula. To sa neboj. Mami, vieš, že máme plod na kolieskach?
3: Prosím?
4: Veď aha, 4 stĺpiky, modré plotivo a plná záhradka tašiek.
3: Aha, po slovensky malá kára a radšej pletivo. Čakala som, že ti z toho plota začne hrabošiť. Čo tam vieš toľko stáť?
4: No...
3: Sama nevieš, čo? No, poďme konečne. Ak mi ešte raz odrapíš to vrecko z rifly, tak už sa nezdržím.
4: Veď sa držím len tak akože, ako motýl.
3: Ja len aby si nezabudla. Už som si 2 razy rozpichla prsty ihlou.
4: Tak na čo ty rifle nosíš? Si vravela, že riflovina je hnusná látka.
3: Na šitie, na nosenie je úplne super. Počkaj, vydýcham sa trocha.
4: Vieš, čo robím pri plote, mami?
3: Nie.
4: Rozmýšľam.
3: A o čom?
4: Či by som aj ja, no... Či by som s nimi robila taký krík, keby som tam bola?
3: Naučila by si sa. Možno. No, poďme teda. 5 minút a odbočíme na Majer.
4: Mami? Prečo nikdy nepovie, že odbočíme domov?
3: Aha, fúha, ani neviem. Asi som tam ešte krátko.
4: Celý môj život si tam. To sa ti zdá krátko?
3: A vieš, že áno.
4: Ale dnes som pri plote nerozmýšľala.
3: Čo nepovieš?
4: Bolo tam jedna dievča. Zoe, tretiačka. Poznám ju zo školy, lebo je taká, že hneď ju vidíš.
3: Nápadná?
4: Nie, taká...
3: Jaj, všade jej je plno.
4: No, všade nie. Iba tam, kde je.
3: Veď to je to isté. Skrátka sa to tak hovorí. Čaute, babi. Ako?
5: Dá sa celkom. A ty? Počúvaj, tá malá ťa čo chvíľa prerastie.
3: No, nech sa opováži.
5: Čo sa nevezmeš auto?
3: Tak toto máme aj s prechádzkou.
5: Ďakujem pekne. Veď si celá mokrá.
3: Vždy toľko nekupujem.
5: Betka, poď. Zmeškáme autobus.
3: Majte sa.
5: Čau.
3: Čau.
4: Tak to bol?
3: Spolužiačky z gympla. Boli sme 3 kamošky, ale to už je dávno. Ostali 2.
4: A veď oni sú ešte mladé.
3: No, len sa tvária. Už majú skoro 30. 29 presne ako ja. Čo je? Čo si ma tak prezeráš?
4: Pozerám sa, ako by si vyzerala v štekľoch a v letných šatách.
3: Normálne, tak ako oni. Aj kabelku by som si vzala. Čo som také?
4: A plnú káru by si si naložila a ťahala by si ju hore kopcom, hej? Aj s kabelkou.
3: Bože, Viki, odkedy je z teba takéto decko papuľnaté? Veď preto mám rifle a tenisky. A veď, hore kopcom je to len chvíľka.
4: Jasné, mami. Raz, keď ma dáš do školy a druhý raz, keď ideš po mňa.
3: Ale každý deň nenakupujeme. No vidíš, a sme tu. Počkaj, nechoď preč. Vyložím nákup a zavezieš kárku do stodoly, dobre?
4: Dobre.

0: Už si tu?
1: No, veď vieš, ako sa v stodole bojím.
0: Aj ja, nič si z toho nerob. Z každého kúta sa na človeka môže niečo vyrútiť. Naliala som ti džús na pysa.
1: Ďakujem.
0: Čo je? Chceš si trocha pospať?
1: Nie, len som zavrela oči. Chcela som si ťa predstaviť.
0: Mňa?
1: Ako si vyzerala, keď si bola mladá?
0: Ale mi dnes dávaš. To som vážne taká nemožná?
1: Nie, mami. Celkom sa s tebou dá.
0: To som rada.
1: Ale zajtra si vezmeme auto, dobre?
0: A kto bude šoférovať? Ty?
1: Ja som ešte malá, ale ty už môžeš.
0: Hej, no, teoreticky by som mohla.
1: Len čo?
0: Len to, že na šoférovanie nestačí, keď máš 18 rokov. Musíš mať aj vodičák. Vodičský preukaz.
1: Tak si vezmeš aj vodičák. Čo, mami? Tatík ti nechce požičať?
0: Niekedy ti to vysvetlím, ako to je. Tu máš zanestatový džús, kým nie je celkom teplý.
1: Tatík má najradšej vodu.
0: Malá zmena nezaškodí. A spýtaj sa, či mu netreba s niečím pomôcť. Lebo ak nie, už treba prihriať obed.
1: Ahoj, tatík. Pustil si ovečky?
2: Hej, nech za mňa pokosia. Už ste doma?
1: Asi áno, ak ma vidíš. Toto ti mama poslala, pomerančovi, z obchodu.
2: No, ďakujem. Doniesla si mi napiť, aby som zabudol, že som hladný ako pes?
1: To je smiešné, že hladný ako pes. Astor sa nikdy nepýta, kedy bude obed.
2: Nezbadala si, že mu dávame žrádlo iba ráno a večer?
1: Aha, tak preto si tak spokojne vylihuje.
2: Už je hore, čaká na teba vo výbehu, až sa trasie.
1: Ahoj, Astor! Niečo

0: Ďakujem za obed, idem si urobiť domáce.
1: Vieš, čo chce naša dcéra? Aby sme chodili nakupovať auto.
2: V pohode, napíš mi listok, čo treba a doveziem ti to.
1: Vicky chce, aby som šoférovala.
2: Vicky chce. Ja chcem ísť na cestu okolo sveta a stále tu trčím.
1: Aj ja chcem.
2: Ideš so mnou?
1: Chcem to, čo Vicky.
2: To ako... Zase začínaš s tým vodičákom.
1: A prečo nie?
2: Kúrnik, šopa, antilopa. Obidve ste rovnaké, zaťaté ako...
1: A prečo by sme neboli?
2: Lebo keď raz poviem, tak to platí. Nechce sa mi to stále rozoberať.
1: Prvý raz po 7 rokoch o tom hovorím. A teda, na čo to potrebuješ rozoberať?
2: Lebo si zabudla, čo som ti povedal.
1: Že mám dlhé vedenie? A či chcem spáchať samovraždu? To sa nedá zabudnúť.
2: Tak o čo ti ide?
1: Stále o to isté. Lebo odvtedy, čo si mi to povedal, si všímam, kto všetko šoféruje. Aj ako, to hlavne. Odkedy viem, že mám dlhé vedenie. Pozri sa, Roman, veď nechcem ísť na diaľnicu. Len tuto by som pomaly do obchodu, po Viki, do školy.
0: Ja som vás počula. Tatík, ešte mám otázku.
2: Hlúpu?
0: Možno.
2: Tak sip, mám robotu.
0: Nože, prečo si si nevzal nejakú múdru ženu?
2: Lebo sa mi páčila mama. Zase až taká hlúpa nie je. To ja len žartujem, veď ma poznáš.
0: Áno, žartuješ, ale myslíš si to.
2: Odhalila si ma.
0: Ja by som takého muža nechcela, ako si ty. Si k mame zlý. Tak čo si si nevzal nejakú múdru? Na vysokých štekľoch. 4 prstene by mala a...
2: No to si pleteš s fiflenou. A o mamu si nerob starosti. Vie všetko, čo potrebuje.
0: A nevie. Šoférovať nevie.

0: Umila si si vlásky?
1: Skúsila som, či to viem. Niektoré baby v škole si už umývajú sami.
0: Asi tie, čo majú krátke vlasy.
1: Nikto nemá krátke vlasy. Iba Zoe.
0: To je to dievča.
1: Áno. Tatík už odišiel?
0: Hej, veď. Je sobota. Do obeda má rozvoz.
1: Mami, môžem sa niečo spýtať?
0: Áno, Vicky, len sa do mňa pustí hneď ráno.
1: Mami, nechcem sa do teba púšťať hneď ráno. Iba by som chcela vedieť, prečo si sem prišla.
0: To ako myslíš?
1: Tak, že tatík sa tu narodil. Ale ty si sa narodila inde. Bývala si inde. Nemali ste doma žiadne rastliny.
0: Mali sme muškáty na balkóne.
1: Ako to môžeš vydržať? Ja som sa tu narodila a nebývala som inde. Ale išla by som inde. Aspoň sa pozrieť.
0: Vicky, zlatíčko. Môžem si ťa vystískať?
1: Keď chceš. A teraz mi povedz pravdu.
0: Teraz neviem, ktorú myslíš. Ale poviem ti, prečo som chcela ten vodičák, keď si bola bábo.
1: Aby si ma mohla povoziť, keď som nemohla zaspať.
0: To nie, tebe na to stačil kočík.
1: Taká som bola skromná.
0: Áno. Neviem, kde sa to potom stratilo.
1: Ale mami, teraz neriežme mňa, ale teba.
0: Dobre. Tak, napríklad ma štvalo, že som ťa vždy doviezla do poradne v zablatenom kočíku. Každý vedel, že je môj. A keď si plakala, lebo vieš, deti niekedy plačú.
1: Viem, rozhodnú sa, že si trochu poplaču.
0: Vždy som ti vtedy sľubovala. Neplač, Vicky, urobím si vodičák a raz ráno odídeme.
1: Tak prečo si sem šla?
0: Lebo som sa zamilovala.
1: Do tatíka?
0: Do Romana. Ešte nebol tatík. A bol úplne iný ako chalani zo školy. Páčilo sa mi, že je taký vecný. Veď vieš, povie, čo treba, ale nikdy netrieska do vetra.
1: Hej, taký je. Takže ste boli s tatíkom kamoši?
0: Boli sme kamoši. Ale nebola som si istá, či...
1: To chápem. Takže ťa prehovoril. Tresol niečo do vetra?
0: Odviezol ma na Majer. Ešte

0: bola jeho mama. Bolo tu príjemne. Bolo tu krásne, ale hneď som videla, že to je jeho zem pod nohami. Že moja je niekde inde.
1: Normálne ťa uniesol?
0: Normálne ma pozval. Veď vravím. Hneď na prvej návšteve som zistila, že nie. Že chcem doštudovať a tak. Chcela som mu to povedať, ale pridlho som sa odhodlávala.
1: Prečo?
0: V podstate za to môžu moji rodičia. Keď som si s niečím nevedela rady, vraveli mi. Porozmýšľaj a hľadaj pravdu. Opatrne sa rozhoduj, lebo na tú križovatku sa už nikdy nevrátiš. A medzi tým si pravda našla mňa. Už sa jej nechcelo čakať.
1: Toto asi nechápem.
0: Zistila som, že ťa čakám. Môj najväčší poklad. Takže si všetko rozhodla za mňa.
1: Ja, mami? Veď som ešte ani...
0: Vicky, ty si to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Školu som pustila z hlavy. Svet sa rozkrútil rýchlejšie. Hneď najbližšiu nedeľu sme to povedali našim a potom jeho mame. A tatová mama sa šťastne usmievala a na uvítanie kvitli všetky štyri čerešne. Aj narcisy a tulipány. Odrazu som sa videla, ako sa tam bláznim s kredľom detí.
1: To je úplne super. Máš len malý kredeľ, ale aj tak si tu ostala.
0: Áno, Vicky. Všetko je presne tak, ako má byť.
1: Mami?
0: Hm?
1: To si tak... Každý človek opatruje v hlave nejaký smútok?
0: V hlave nie, zlatíčko. Skôr v srdci. Hlava na to nemá čas.

0: Haló, Astor, neruším? Musím ti zavolať, lebo som naštvaná ako brigáda. Hej, no, ako brigadír, ale to neviem, čo je. No tak. Len som ti chcela povedať, že by som sa najradšej presťahovala do druhej manzardky. Nevieš, že máme dve? Aha, no... Ideš po schodoch a tu je taká mini izba. Ale v nej nie je nič, len moje dvere. A ešte tie druhé oproti. To malo byť pre brata alebo pre sestru. Stále sme čakali, ale nikto sa nám nenarodil. Potom mi mama povedala, nech nečakám, že už budem sama. Tak tú izbu si chcem vymeniť. Čo nechápeš? Tu ich musím stále počúvať, keď sú na verande. Oni sa tvária, že sa rozprávajú, ale podľa mňa sa hádajú.
1: Nechoď ešte, chcem ti niečo povedať.
2: Nepočká to do večera.
1: Nepočká.
0: No vidíš, Astor, zasa začínajú.
3: Rozmýšľam, že by som pozvala pár detí z domova. Jednu takú rodinku aj s vedúcou, či čo im to je. Ja sa o všetko postarám. Pre teba by z toho nič nevyplývalo.
2: Pre mňa, za mňa, keď si potrebuješ komplikovať život.
3: Som rada, že to tak berieš.
2: Kedy by to akože malo byť?
3: Budúcu sobotu napríklad.
2: No, ohromné. V sobotu, keď je najviac roboty.
3: Vždy je najviac roboty.
2: To máš pravdu. Náhodou.
3: V sobotu nemajú školu. Chcem, aby sa Vicky zoznámila s nejakými deťmi. Večne tam stojí a zíza, ako sa tie decká hrajú. Najradšej by preskočila plot.
2: To si nemôže nájsť nejakú kamarátku v škole?
3: A kedy? Do školy ju dovediem, zo školy odvediem. Kamarátstva sa pestujú po škole.
2: No tak nemôžeš ju chvíľu nechať s deťmi po škole. Daj jej niekedy hodinku a choď po ňu neskôr.
3: Kto je na ňu zvedavý? Každý ide na obed a potom domov.
2: Tak ju prihlás na obedy, to je problém.
3: Na obedy chodiť nechcela. Že je tam vždy pridlhý rad. A že sa radšej naje s nami. Teraz by už možno aj išla. Opýtam sa.
2: Fajn, Vicky by sme mali. A čo my? Vieš si predstaviť, ako obedujeme sami dvaja?
3: Neviem. Ale prežila by som to, keby som vedela, že je s kamoškami.

0: Čo je, Vicky? Čo sem trepeš tú kazetu?
1: Je tam plno všeličoho. Nenosíš to, odkedy si prišla na majer.
0: To je pravda. Ale nepočula som, na čo si to doniesla. Ideš si niečo skúšať na miesto úloh?
1: Tento náramok by som chcela dať Tereske mami. To som sa prišla opýtať. Pozvala ma na narodky. Nemôžem tam prísť len tak.
0: S prázdnymi rukami sa hovorí. A chceš tam ísť?
1: Áno, ešte nikto ma nepozval. Ale je mi veľký, aj Tereske bude.
0: Zdá sa ti, že sa dá zmenšiť?
1: Keď sa chce, dá sa všetko.
0: To si kde počula?
1: Neviem, niekde. Môžem jej dať veľký?
0: To nie, ale keď z neho vyberiem zo tri acháty, bude dobrý.
1: Acháty?
0: Polodrahokami. Si zasa nemyslíš, že som nosila nejaké kamene z potoka. Pozri, takto ich poposúvam po gumičke, nájdem uzlík a...
1: Mami, to sa ti ako podarilo?
0: Štyri dáme preč. Počkaj, ešte to musím znova zaviazať. Pridrž mi toto, prosím. A druhou rukou toto. Tak. Čári mári, fuk. A je to.
1: Super. Ani mi nepadá. Ani ma netlačí.
0: Takže ani Teresku nebude.
1: Tieto zvyšné si zoberiem ja, ak môžem.
0: Všetko môžeš. Len neviem, na čo ti budú.
1: Budem ich nosiť vo vrecku.

0: Čo to máš?
1: Tie štyri echáty.
0: Aha. Je mi ľúto, že sa to tak skončilo.
1: Aj mne.
0: Povedala si Tereske, ako som ti kázala, aby sa nehnevala, že si nemala ako prísť, že sme zaorávali zemiaky. Samu sme ťa nemohli pustiť.
1: Povedala som, že som nemohla prísť. Zemiaky s tým nemajú nič spoločné. Stále niečo zaorávame alebo vyorávame. Na čo to mám v škole rozprávať?
0: Škoda, no.
1: Tereska sa so mnou chcela kamarátiť, ale keď som neprišla, nechala to tak.
0: Ale veci zaniesla darček. V pondelok do školy.
1: V pondelok to už neplatí, keď som v sobotu neprišla. Ani sa nepozrela, čo tam má. Iba si to napchala do tašky. Povedala ďakujem, ale ani to neotvorila, ani nič. To je jedno. Neviem, čo tu trepem. Musím ísť hore, mami. Neviem, kedy sa vrátim.
0: Dobre, zlatíčko.
1: Haló! Haló! Ahoj, Astor. To som zasa ja. Musím ti niečo povedať, Astor. O tom náramku. V útorok som Tereske skontrolovala zápestie. Nemala ho. Ani na pravej ruke, ani na ľavej. Nie som hlúpa. Nečakala som, že ho začne nosiť do školy. Iba som trochu dúfala, že si ho vezme aspoň raz. A nič. Včera večer som v posteli vymýšľala, ako by som sa premenila na motýľa. Vletela som oknom do Tereskinej izby a hneď by som zistila, čo potrebujem. No a odrazu som tam bola. Úplne sama. Poletovala som po celej izbe. Čokoláda bola na polici. Polovicu už Tereska odjedla. Ešte tam mala pokladničku a v kutiku sedel bledomodrý macko. Už bol starý, ošúchaný. Kto si mu odstrihol jedno ucho, ale aj tak bol najkrajší na svete. Dobre, dobre, trocha plačem. Nevšímaj si to. Od radosti, lebo Tereska mu dala na labku echátový náramok.
2: Niky, môžeš na chvíľku?
1: Áno, mami. Už musím ísť, Astor. Niekedy ti to dopoviem. Čauko.
0: Čo je, Mojka? Čo sa deje?
1: Nič, prečo?
0: Ale no tak, Vicky, vidím, že si plakala. Buchla si sa? Dávaj pozor, v kuse lietaš ako šarkan.
1: Nič sa nestalo, mami. Rozhodla som sa, že si poplačem.
0: Aha, len tak z roztopaše, hej?
1: No, v noci ma vystrašil taký hlúpy sen.
0: Až teraz si sa rozplakala?
1: No, hej.
0: Aha. A čo sa ti snívalo?
1: Bola som motýľ a vletela som Tereske do izby. Odletela som k poličke. Najprv som videla pokladničku.
0: Aspoň bola plná?
1: Ja neviem, mami. Bola som motýľ. Motýľ je šťastný aj bez peňazí. A keby som bola Vicky, tak cudzých vecí sa aj tak nemám dotýkať, si vravela.
0: Hej, hej, preto sa dotýkaš iba mojich.
1: Lebo ty nie si cudzia.
0: Iba ak tak.
1: Teraz to nebude smiešné, mami. V kútiku na tej polici sedel Macko. Môj bledomodrý. Čo si povedala, že išiel k doktorovi s uchom. Tak on sa presťahoval k Tereske.
0: Ale to nie je... To...
1: Na lobke mal ten achatový náramok. Dosť mu bol veľký, ale potešila som sa. Už som chcela odletieť, ale odrazu to okno pribuchol vietor. Strašne som sa vyľakala. Úplne som zabudla, že som motýľ. Že môžem vyletieť cez dvere, keď niekto príde.
0: A čo si teda urobila?
1: Zabudila som sa.
0: Veľmi múdro. A teraz mi povedz, prečo si plakala. Pre toho macka?
1: No, kto si mu odstrihol ucho? A to som bola ja, keď som bola malá. Ale nepriznala som sa ani za svet. Vtedy som za ním neplakala. Ale som ho stále čakala. Vravela si, že išiel k doktorovi. Každú chvíľu som sa pozerala na dvere, či už nejde s novým úškom.
0: Plakala si, Vicky. Nariekala si za ním každý večer. Hneď som ti kúpila druhého. Bledomodrého nikde nemali, ale aj ten nový bol pekný, ako karamelová zmrzlina. Ale Keď som ti ho dala do postielky, šmarila si ho preč cez celú izbu.
1: Taká som bola? Prepáč. Vieš, ten bledomodrý macko, to je husté. Skrátka záhada.
0: Ja viem, Vicky. Záhada tvojho detstva.
1: No, presne. Kam odišiel a prečo sa nevrátil? No prečo, prečo? Naštval sa na mňa preto ucho. Mami?
0: Áno, Vicky?
1: Toto je zasa môj smut.

0: Tie achaty sa tu kde vzali?
1: Veď z tvojho vrecka.
0: Ty mi chodíš po vreckách?
1: To by som si nikdy nedovolila. Ale keď dávam veci do práčky, kontrolujem vrecká bez milosti.
0: Prečo?
1: Lebo tatovi som už kadečo vyprala. Občiansky. A jedna 20 eurovka sa mu v práčke parádne vydezinfikovala.
0: Som rada, že achaty sú všetky. Boli v práčke?
1: Nie. Neprešli kontrolou.
0: To som rada, že mi chodíš po vreckách.
1: Myslela som, že ti z tých achátov urobím nejaký prívesok. Všeličo teraz deti nosia?
0: Mami, ja som ešte malá. Ešte nie som ani v puberte.
1: No, podľa všetkého sa tam už blížiš míľovými krokmi. Dobre, tak sa dohodnime, že ak sa ti niektorý môj náhrdelník zapáči, skrátka ti ho dám.
0: Mami, ja som ešte...
1: Nemusíš ho nosiť. Budeš si k nemu ukladať ďalšie náhrdelníky, ktoré dostaneš a nebudeš nosiť. Niektoré si kúpiš aj sama. A ani tie nebudeš nosiť, neboj sa.
0: A tak zasa, na čo mi budú?
1: Jedného dňa si oblečieš šaty a tie si budú pýtať náhrdelník.
0: Tie šaty budú rozprávať? Čo je, mami?
1: Nič len. Môžem ťa vystískať.
0: Keď chceš.
1: Ty môj poklad. To bude vtedy, keď z teba bude krásna, dospelá žena. Pôjdeš napríklad do divadla, oblečieš si tmavé šaty, zastavíš sa pred zrkadlom a hneď zbadáš, že tie šaty ešte niečo chcú.
0: Aha, iba tak, že očami. Sama na to musím prísť.
1: Áno, bez slov. A ty im povieš: milé šaty, čo by ste povedali na perlový náhrdelník? Pripneš si ho a uvidíš, že to je presne ono.
0: Pre pána, mami, ja budem mať perly?
1: Určite. Ak nie pravé, tak riečne. To sú tiež pravé, ale lacnejšie ako morské.
0: Tak to radšej riečne. Riečne perly, to znie zaujímavo.
1: No vidíš.
0: Dobre, mami, to už stačí. Aj tak nikto nie je na mňa zvedavý.
1: A to kto povedal?
0: To je jedno. Ty si to vravela, že nikto nie je na mňa zvedavý.
1: Ja?
0: Kto je na ňu zvedavý? To si sa tatíka pýtala. Takže nikto.
1: Áno, to som povedala, ale to bola len taká otázka. Kto je na teba zvedavý po poslednej hodine? Veď vieš, keď sa deti rútia po schodoch a pália domov, alebo do jedálne, aby chytili dobré miesto v rade. Neboj. Skôr či neskôr sa ukáže, kto je na teba zvedavý.
0: Chcela by som vedieť, kto.
1: Musíš trocha počkať. Ešte si malá. Dnes som ja mala zvláštny sen, Vicky. Ale to kvôli tebe, lebo sa prehrabávaš v minulosti.
0: To s tým mackom sa mi iba snívalo, mami. Keď sa ti sníva, tak čo môžeš robiť?
1: Počkať, kým sa zobudíš. Veľmi správne si to urobila.
0: Ale mami, ja som...
1: Vicky, prestan sa stále brániť. Nikto ti nič nerobí. Si doma, tu ti nič nehrozí. Ale keď mi ty rozprávaš, čo sa ti snívalo, tak počúvam.
0: Prepáč, myslela som, že dospelým sa už nesníva.
1: No pekne si o nás myslíš.
0: Ale to ma zaujíma, mami. O čom sa sníva dospelým?
1: Napríklad toto bolo o modrom mackovi. Ale radšej sa nepýtaj, lebo zasa budeš plakať.
0: Mami, ja už nie som taká malá, ako si všetci myslíte.
1: Dobre. Tak predstav si, snívalo sa mi, že som si sadla v záhrade na lavičku.
0: Máme tam nejakú lavičku?
1: Vo sne máme. Nevedela som, čo tam sedím, keď je všade plno roboty. A odrazu Astor. Hop, a už bol vedľa mňa. Ale rozprával ako človek.
0: Ale no, mami.
1: Nie, naozaj. Ale ešte to celkom nevedel. Ani sa nepozdravil, ani sa nespýtal, či si môže prisadnúť.
0: A hlavne, že vedel rozprávať. Čo ti povedal?
1: Že mu je ľúto, čo ti urobil, keď si bola malá.
0: Čo mi urobil?
1: Vicky, pravím ti, aby si sa nepýtala. Bol vtedy ešte iba šteniatko. Hral sa. Nevedel, čo robí.
0: Ale čo mi urobil?
1: Tebe nič, ale zabudla si si tam.
0: Macka? Au, mami, nemala som sa pýtať. Zjedol ho?
1: Nie, len sa s ním hral.
0: Dobre, dobre, dobre. Prepáč, to mi stačí. Asi nie som taká veľká, ako som si myslela. Ani sa dnes neopýtaš, ako bolo v škole?
1: Ozaj, Vicky, zabudla som sa opýtať, ako bolo v škole.
0: Neuveríš, Tereska sa so mnou rozprávala.
1: Len tak?
0: Len tak som sa na ňu usmiela a už bola pri mne. Povedala, že máme super čerstvú zeleninku. Jej mama si vždy chodí nakúpiť, keď v stredu ráno predávaš pred obchodom.
1: Vezmeš jej tatovú vizitku. Môže mu zavolať, čo potrebuje, že jej to rád dovezie.
0: Aha, to je ten rozvoz, čo tato vozí tým lenivým ľudkom.
1: Pre pána Jana, Vicky, hlavne to pred nikým nehovor. To sú tie tatové vtipy. Ale keď si niekto objedná vrecko zemiakov, to je problém, ak nemá auto, nie? Alebo býva ďaleko, alebo má choré nohy.
0: Alebo je starý. To teda tatíkovi vytmavím. Nech si dáva pozor na ústa.
1: Áno, áno. Hlavne pred tebou.
0: Dobré ráno.
1: Á, dnes si si riadne pospala.
0: Sobota, nie? Čo sa to tu deje?
1: Prečo?
0: Nerob sa, mami. Sukňu si si dala, koláč si upiekla a stále sa obzeráš, či je všetko v poriadku. Ako keď má niekto prísť.
1: Malo to byť prekvapenie, ale aj tak som ti to chcela vyzradiť, keď sa naraňajkuješ. Aby si potom, keď príde tatík...
0: Neodpadla?
1: Alebo nestratila reč. Ale to sa v tvojom prípade asi nestane.
0: Tak už povedz, mami.
1: Včera som stretla tú tvoju Zoe. Pekne sa pozdravila, ale nie tak, ako keď niekoho stretneš na ulici a ideš ďalej. Obidve sme zastali a ja som rozmýšľala, čo povedať, aby som ju neodplašila. Lebo vieš, ja som vás videla, ako sa k sebe blížite, len mi to neskoro došlo.
0: Počkaj, počkaj, mami. Ty si sa rozprávala so Zoe?
1: Ona začala. Vedela, že som tvoja mama. Povedala, že keby cukráre nebola tak ďaleko, pozvala by ma na kávu. Potom sa zasmiala, že nemá peniaze, ale nejako by to vyriešila.
0: Au, to je škoda, že som nebola s tebou. Mami, ty si to nejako vyriešila, áno?
1: Tomu ver, Vicky. Pozvala som ju k nám na zmrzlinu. Povedala, že v pohode aj na celý deň, že si zaujímavé dievča.
0: Ale ja?
1: Ty? Takže tatík porozváža objednávky, zastaví sa po Zoe, podpíše nejaké papiere a sú tu. Ty zatiaľ...
0: Dobre, dobre, mami.
1: Čo dobre?
0: Zjedz raňajky, vyčisti si zuby a upráci konečne tú izbu.
2: Kde ste všetci? Neviem, kde sú Zojka, ale pozri sa, čo nám nachystali.
3: Ty brďo! Vy sa tu máte ako v nebi. Jahody, maliny, čerešne.
0: Tu sme.
1: Boli sme sa učesať, keď máme takú vzácnú návštevu. Vítaj, Zoe. Zober si, na čo máš chuť. Vicky bola naoberať.
0: Ahoj, Zoe.
1: Budeš teraz tú zmrzku alebo až po obede?
3: Ak bude obed, tak po obede. Asi ochutnám jahody, či sú také sladké, ako vyzerajú. Ako cukor.
0: Aj čerešne sú sladké.
1: Čokoľvek by si chcela, Zoe, povedz.
3: Chcela by som, aby ma niekto objal.
1: Oh, pravda, že? Prepáč, Zoe. Môžem prvá?
0: Môžem aj ja?
3: Jasné, Vicky.
2: No, ja som spočiatku taký nesmelý. Možno na budúce. Ale mám otázku, Zojka.
3: Nech sa páči.
2: Nechceš k nám prísť na prázdniny? Hore máme voľnú izbu, ak sa ti tu vážne páči.
3: Akože na pár dní cez prázdniny?
2: Koľko by si chcela? Na pár dní alebo na pár týždňov?
0: Keby si prišla na pár mesiacov, to by boli celé prázdniny, júl a august.
1: Užili by sme si ťa.
3: Je tu strašne ticho.
0: Áno, lebo naši stále niečo robia. Alebo behajú hore dolu.
2: Neviem, kto tu stále behá.
0: Alebo sa starajú o zvieratá.
3: Aj zvieratká tu máte? Tak zasa, so zvieratkami je veselo.
2: Môžem ti na dvore postaviť chlievik, keby si chcela. Teda, taký nejaký domček. Bližšie pri zvieratkách.
3: Nový?
2: Jasné, že nový. Do ocikaného by som ťa nedal.
3: Ak bude nový, tak asi prídem.
2: Dievča moje, tu si na majeri. Čo je to asi? Tu také slovo nepoznáme. My len áno alebo nie?
3: Pani riaditeľka vravela, že ideme do záhradníctva.
2: Neboj sa, si tu dobre. Kým tu fachčili moji rodičia a starí rodičia, volalo sa to majer. Záhradníctvo je iba úradný názov.
3: Aha, veď som sa čudovala, že mám ísť do záhradníctva. A ešte aj na prázdniny.
0: Ak sa ti nechce, nesľubuj, Zoe. Vieš, čo ma naučila moja mama? Že mám najprv porozmýšľať. Hľadať pravdu.
2: Fúha.
0: No, neviem, či hľadať pravdu, alebo radšej vypátrať, čo vlastne chcem.
2: Pre pána.
1: Ty si to pamätáš?
0: Pamätám, ale nevedela som, že to bude také smiešné, keď to ja poviem.
3: Pravda je, že vás je málo. Urazili ste sa. To som...
1: Nie, Zoe. Len sme sa zamysleli.
2: Netušil som, že nás tak rýchlo odhalíš.
3: A u nás je zasa strašne husto.
2: Chápem. Tebe by sa páčila striedavá starostlivosť. Týždeň u nás a týždeň v domove, áno?
3: Celkom dobre hádate, Ujo.
2: Ďakujem.
3: Nemusí byť týždeň. Stačí tak, že budem tu a keď mi bude smutno, pôjdem tam. Keby sa dal ho, tak...
1: Múdro, Zoe. Potom asi bude smutno nám. Ale my tu také slovo nemáme, takže určite bude.
3: V pohode, veď keď ma tam naštvú, zasa sa vrátim.
2: Aha, a ja ťa budem voziť hore dolu, hej?
3: No, asi by som trafila aj peši.
0: Neber si veľa vecí, Zoe. Keď ideš do kopca, tak je všetko oveľa ťažšie. Dobre. Tak zbehnem dolu a pomôžem ti. Mami, niečo sa stalo. Bola za mnou Zoe.
1: To vážne?
0: Myslela som, že mi chce niečo povedať.
1: A čo?
0: Len povedala, Vicky, ahoj, a dala mi obálku.
1: Nič viac?
0: Toto zober vašim. Ale na obálke je Vicky a jej rodičia.
1: Takže si sa pozrela, čo nám píše?
0: Mami, ja som iba Vicky. Nie som Vicky a jej rodičia. Prečítame si to všetci spolu. Dáte si na veráde kávičku a...
1: Dobre. Je to skvelé, dievčatko. Možno si nás postupne obľúbi.
0: Dnes nebola taká veselá ako u nás. Mami, ďakujem, že si ju pozvala.
1: Som rada, že som pozvala Zoe. Nie celú tú skupinu, ako som chcela. To by mali len taký výlet na majer. A čo ďalej?
0: Tačík.
2: Ahoj, moja láska.
0: Prosím, čo si to povedal?
2: Že si moja láska.
0: Ja? Odkedy?
2: Odjak živa.
0: Až teraz mi to hovoríš?
2: Až teraz som na to prišiel.
0: Ja som tvoja dcéra, tatík. Musíš ma mať rád a nemusíš mi to hovoriť. Ale mama by si to niekedy mohol povedať.
2: Čo také?
0: No, že ahoj, moja láska, alebo...
2: Počúvaj, Vicky, ale zasa...
0: Ja viem, odtiaľ potiaľ, alebo...
2: Čo ešte pre pána?
0: Mohol by si ju pustiť na ten šoférsky kurz.
2: To akože normálne do autoškoly, áno?
0: Normálne, ale ja viem, prečo nechceš.
2: No, povedz.
0: Aby ti neodišla niekam ďaleko.
2: Ach jaj, vieš čo? Poďme sa pozrieť, či sa už nebalí.
1: Milá Vicky, milá teta a milý Ujo. Všetkých troch vás mám rovnako rada a stále to nechápem, lebo každý z vás je úplne iný.
2: Úvod máme, poďme na jadro.
1: Veľmi som rada, že vás poznám. Keď sa ráno zobudím, hneď si spomeniem na vás. Teším sa, že by som mohla bývať u vás so zvieratkami a zvyky. Išla by som k vám aj dnes rovno zo školy, ale mám tu brata, sme obidvaja v jednej skupine. Nemôžem len tak odísť, lebo my dvaja sme teraz celá naša rodina. Neviem presne, čo sa stalo. Len som počula nejaké tety, keď sa o nás rozprávali. Aké sme mali šťastie, že sme neboli s rodičmi v aute, keď ich zrámoval kamión.
0: Zrámoval?
2: Veľmi nevhodné slovo. Môžeš ho hneď aj zabudnúť.
0: Už som ho zabudla, tatík.
1: Teraz budem stále myslieť na toho malého chlapca, kým ho neuvidím.
2: A keď ho uvidíš, už ho nepustíš z rúk.
1: Ty by si ho pustil.
2: V každom prípade by som ho najprv rád videl. Zajtra sa náhodou mám stretnúť s pani riaditeľkou.
0: S našou?
2: S riaditeľkou detského domova. Volala mi, že by sa rada so mnou porozprávala. Chcela by, aby sme im dodávali zeleninu a ovocie ako škole.
0: Podľa mňa je to super.
1: Budem ti viac pomáhať.
2: To práve nechcem. Nebudeš tu drieť ako otrok.
1: Veď už ma to celkom baví.
0: Tatík, to je super, že Zoe má brata, nie? Nemusíš tu byť s tromi babami.
1: No presne. Trochu by sa vyrovnalo skore.
2: To by sa mi vážne páčilo. Našli by sme vám operku, aby mama mohla od rána oberať papriku a paradajky a uhorky.
1: To teda nie. Deti si prizriem sama. Tebe nájdeme operku na pole.
2: Možno by som to zvládol aj sám. Len by ste ma celý deň nevideli. No, zatiaľ ostaňme radšej pri zemi.
0: Čo je, tatík? Chceš ostať pri zemi, ale pozeráš sa do neba.
2: Rozmýšľam, či je toto všetko náhoda, alebo... Nemôže to byť náhoda. To si vesmír tie veci tak naukladá, ako potrebuje. Čo je? Čo sa na seba tak pozeráte?
0: Nevieme, o čom točíš.
2: O čom točím?
0: To je taký detský jazyk.
2: Aha. No, točím o tom, keď sme sa lúčili, tá riaditeľka sa ma pýtala...
0: Pani riaditeľka.
2: Ja, áno, jasné. Len som to chcel skrátiť. Pýtala sa, či by som nevzal na leto na brigádu jedného študenta.
0: Na brigádu? Na zemiaky?
1: Na všetko, zlatíčko.
2: Zmaturoval na 3 jednotky a 1 dvojku. A namiesto toho, aby si poriadne oddýchol, si potrebuje vyskúšať, ako to chodí v praxi. Chce byť farmár. Už ho prijali na poľnohospodárstvo do Nitry.
1: Zvláštny chalan.
0: Prečo zvláštny?
1: Nechce byť ajťák. Čo si jej povedal?
2: Že v pohode, slušný chlapec, vzorný žiak. Nech si dopredu skúsi, či je to všetko také, ako si predstavuje.
0: A my čo?
2: Vy nič. Nachystáte nám nejaké jedlo a môžete byť celý deň na kúpku.
0: Haló, haló, Astor, počuješ ma? Len som ti chcela povedať, ako čakám, či Zoe v sobotu zasa príde. A som zvedavá, či tu aspoň raz ostane spať. Nie, nebudem zasa plakať, neboj sa. Veď teraz mám Zoe, keď tu je. A keď odíde, tak počkám, kým príde. Ona je taká. Počkaj. Mama si dolu nechala telefón. Musím jej ho zaniesť. Tak zavolám ráno, Astor, ak stihnem. Páčko!
1: Prepáč, Roma, nemala som pri sebe telefón. Čo sa deje?
4: Budem mať plno noviniek, keď sa vrátim.
1: Super. Kedy asi?
4: Najskôr tak o 2 hodiny.
1: Ale kvôli tomu si nevolal však.
4: Nie. Lenže aj toto je dôležité a bojím sa, aby to v návale iných noviniek nezaniklo.
1: Nechceš, aby som hádala, či?
4: Nie, to by si nikdy neuhádla. Volala nejaká pani, že si kupuje našu zeleninu a že by sa najradšej prišla pozrieť ako...
1: Tereskina mama.
4: Tereskina mama. Pozval som ich obidve na nedeľu ráno, že si môžu naoberať čerešne a čo len chcú. Lebo zajtra príde Zoe, aj ten chlapec.
1: Ako Ako sa volá?
4: Marko.
1: Pekné meno. Samé dobré správy. Ďakujem, že si zavolal. Idem to povedať Vicky, asi vyskočí z kože.
2: Tak, budeme im dávať, koľko budeme mať. A ak bude chýbať, dokúpia si inde.
1: To je dobrá dohoda, nie?
2: Veľmi dobrá. A rozprával som sa aj s tým chlapcom, s Markom.
1: Čo povedal?
2: Že ďakuje za Zojku. Teda za Zoe.
1: Prečo?
2: Že sa do nás zamilovala. Stále o nás rozpráva.
1: Mne sa tiež zdá, že by to prišla s nami skúsiť.
2: Podľa mňa k nám nechce ísť, lebo tam má brata.
1: No dobre, a na Zojkinho brata si sa tej riaditeľky pýtal?
2: Pýtal.
1: A čo? Koľko má rokov?
2: Veď to. Nie, že by mi to...
1: 4?
2: Pridaj.
1: 8?
2: Pridaj 10 a máš to.
1: To je vtip, alebo...
2: Ani vtip, ani alebo. Už vyše pol roka je dospelý.
1: Je to Marko?
2: Je to Marko. Vlastne sme sa bavili len o brigáde. Povedal som mu, že môže u nás v lete bývať. Vzadu, v starom dome. Potešil sa. Mohol by byť v domove, ale asi by sa tam už necítil dobre.
1: Bola by som rada, keby obidvaja...
2: Vážne? Máme dosť času na rozmyslenie. Ja som od neho starší o 20 rokov, ale ty len o 11. Je to problém?
1: Nie, prečo? Aj veľké deti potrebujú mamu.
2: Tomu ver. A evidentne je po tebe. Chce si čo najskôr urobiť vodičák.
1: Veľmi smiešné.
2: Napadlo mi, že by ti s tou autoškolou mohol pomôcť, keby si náhodou potrebovala. Skúšal by ťa značky a tak.
1: Značky viem, ak ešte platia. Už mám pravidlá cestnej premávky asi 5 rokov. Počkaj. Chceš tým povedať?
2: Môžeš to skúsiť, keď tak veľmi chceš. No čo? Nič, ticho? Nevyskakuješ 1,20 m?
1: To nie, ale...
2: Hľadáš pravdu?
1: Už som niečo našla. Obávam sa, že ťa začínam mať rada.
0: Ja som vás počula.
2: Vieme o tebe. A čo? Máš nejaké námietky?
0: Idem to povedať Astorovi.
1: A prečo mu nezavoláš?
0: Už nemám kredit.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Tone Revajovej Kto je na mňa zvedavý? Účinkovali Viki, Melánia Jakabovičová, mama Jana Balcár-Lieskovská, otec Martin Kaprálik, Zoe Alžbeta Hrnčiariková, ženské hlasy Ráchel Matejovičová a Ema Hurníková. Produkcia Barbora Bell. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
3: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
2: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
3: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
2: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
3: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
2: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
3: Aké?
2: Veď by som to všetko prezradila, breptík.
3: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
2: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
3: Temnotvor.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: Kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrárni nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej, a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste? No, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
1: Ale my sme to už opravili,
0: spametala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí.
1: Nemuseli ste si robiť takú zachádzku.
0: Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem.
1: Jachtal
0: muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
2: Poletucha! Edko!
0: Zakričala mamucha smerom k hore z plných pľúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu, len pár metrov od temnotvorov. Možno posledný na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
3: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla za sebou dvere chalupy.
3: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
4: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskynke,
0: povedala Poletucha a vykladala zvaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami. Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
4: Čo to je?
0: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
3: My budeme mať bábetka,
0: povedal temnotvor a tykadlami hladil temnotvorku.
4: A preto nemôžeme byť v tej temnej a chladnej vlhkej jaskyni?
0: Namáhavo vyslovila temnotvorka.
4: Musíme ísť niekam, kde bude sucho a teplo.
3: Dokeľu,
0: vzdychla si Poletucha, keď sa spametala zo šoku. Ale gratulujem.
3: Ďakujem. Bola by to dobrá správa pre temnotvorstvo, keby nás nevypátral rád svetla,
0: prikývol temnotvor. Ešte stále vás nevidel, podotkol Edko a mal pravdu.
3: Môžeme sa tam vrátiť. Prídu turisti a budete mať pokoj.
0: Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete...

0: sa do dediny. Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol a zmizla v otvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo. Kapitola 21. Rozhodnutie. Už sú tu! Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie. Klameš mi, povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať. Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal. Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči. Čo si urobil? Skríkla. Vrátil som ich do bezpečia. Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
1: Prepána!
0: Vykríkla priškrtene Poletucha.
1: To koľko ich tam je?
0: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi 11, 12, 15. Dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
1: Sme úplne v háji,
0: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
1: Vieš, čo si spravil?
0: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov. Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
1: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
0: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
2: A vy dvaja do auta,
0: zakričala rázne mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: o temnom tvorovi nám čítala Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
0: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú. Hoci sme boli ustatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja. To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre? Áno, pán doktor, po syre, prikývol som. Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som koho si volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni, a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti jednej, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zavelil. Doktorová hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety. Bystro, chlapi, a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos, že by kapitán... Na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sír. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je, gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera. A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty, modrý kabát s hustým radom osadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť. Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku. Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať. Alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát a vtedy môžete ísť k čertovej materi. Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár, sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie. Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán. Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok, voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môž byť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pri čine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil. No a čo? spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvenejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že agiste navštívil pirátov, kým ležali opity okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
1: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad. A aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však? Možno, odbrkol kapitán. Ho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí. Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku. Ak vám, abe Grey, dačo, vybuchol Silver. Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grey mi nič nepovedal a ja som sa ho na nič nevypitoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kamsi do pekla. Už tak, teraz už viete, čo si o tom myslím. Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol.
2: To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté.
0: Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke, alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich.
2: Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu. Alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu.
1: Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať. To mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
0: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
2: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
0: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov pred riadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe.
2: Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite.
0: Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
2: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
1: To veru nie, ocekol mu kapitán.
2: Kto mi pomôže vstať? Zreval.
1: Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
2: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu. Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
0: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú polievku. Kapitán chvíľku hľadel mlčky pred seba. Potom prehovoril. Mládenci, naváľal som toho Silverovi viac, ako sa mu žiadalo. Náročky som ho tak rozpajedil. Neprejde ani hodina, ako povedal, a zaútočia na nás. Sme počtom slabí, to vám hádam, nemusím vravieť, ale sme krytí. A ešte pred chvíľkou by som bol mohol povedať, že bojujeme disciplinovane. No ani trochu nepochybujem o tom, že ich môžeme zrúbať, ak sa budete dobre držať. Na dvoch kratších stranách zrubu, východnej a západnej, boli dve strieľne, na južnej strane, kde boli dvere, boli tiež dve strieľne a na severnej strane ich bolo 5. Boli sme 7 a mali sme do vedna asi 20 muškiet. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obslúž sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuhajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Greyom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Pozhadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd
A zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husí idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabi mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľký boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po jednom výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strielní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu s veľkým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trelawney a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým 7 alebo 8 piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zrub ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. Štyria piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strielni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich! Na nich! Zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strieľňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Kto si sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpreštený hore znak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred, dolu svahom.
Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: kuličky.
1: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
0: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
2: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
0: Ale ja nehovorím o vážení, Brebtík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval, no pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
2: Mokré? Pohnojené?
0: Strieborné.
3: A na čo by jej boli?
0: Chcela byť krásna, no ale krása, ako vieme, sa rodí v srdci. A také krásne srdce má práve skromný Janko z rozprávkovej hry, ktorú si o chvíľu pustíme.
2: A tí dvaja sa stretnú? A všetko sa na dobre obráti?
0: Oboch čaká ešte dlhá cesta, na ktorej spoznajú pravé hodnoty a možno sa tým zmení aj osud celej krajiny.
2: No tak to som teda zvedavý.
0: Začína sa rozprávková hra Striebornica a my tento ligotavý skvost pre vás vyťahujeme z našej truhlice najkrajších rozprávkových pokladov.

v Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa za rána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou nistrie sejte. Nich nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bôb. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Ja len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak, veru tak. Uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš.
3: Ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partice.

0: Beňo, hej, Beňo, nože postoj.
1: Dobrý deň.
0: Kam tak trieliš? Daj ti zdravia.
1: Aj tebe, Matej. Opravujeme túto dolnú hradbu, aké človek nedozrie. Vieš, ako to býva.
0: Už druhý deň badám, že je tu vzúko dako vúle. Varí sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Matej, buď hoden o dva. Už sú na ceste a náš pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraje, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
0: Už vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi, aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný, veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
1: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o neho, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už dva dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby pravda vyšla na svetlo.
0: Spravil by si dobrý skutok. Len sa maj na pozore, aby Mikuláš nezistil, že to vyšlo od teba. Bojí sa on pravdy a preto sa bojí aj striebornej rosy. Tie reči o truhličke a dedičnej listine mu nedajú spávať.
1: A je to pravda, že je tá truhlička niekde zakopaná?
0: Ja som pri tom nebol. Ale Ján je najisto Gregorovým synom. Už možno bude niekde aj dedičná listina.
1: Grof Mikuláš ju nemá, to som vybadal.
0: Keby ju mal, bol by sa Jána už zbavil. Tak to dúfa, že sa k nej dostane cez neho. Ale ty sa streš.
1: Dáko sa už poobrať.

0: som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
1: A možno nám dajú nové šaty.
2: Aha. Ján?
1: A čo je taký smutný?
0: Ján! Ján, vieš už tú novinu?
3: Podľa toho akú?
0: Že sa zajtra vráti panstvo.
3: Prvý som sa rozprával s poslom. A čo ste také roztatárené?
1: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
0: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hriadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
1: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
4: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá, tá vás vyobracia.
0: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyrešti.
4: Tak asi už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
3: A dajú?
4: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
3: To sa veľmi nepotešia.
4: Veru, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne, úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
0: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale
1: pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z bačkory?
4: Tak už dosť žartom, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
0: A naozaj?
3: Ja to nepotrebujem.
0: Ale Báťa by nemá pravdu, keď sú oni takí...
1: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa. Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne. Keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapke, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Pre ich blahobyt si preto nebudem odopierať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmar ničíš takú vzácnosť, taký nevydaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
0: A v takomto oblečení...
2: Máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
0: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Jan.
5: Pán Jan, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
3: Ďakujem, dievčence.
0: Prečo ho tak oslovujú?
2: Kto je to?
4: Náš mladý pán,
5: komteskin bratanec.
1: Blázon! Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čeľaď. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
6: Pán veľkomuž,

0: prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
1: Ukáž!
0: Nech sa páči.
1: A čo, Beňo?
0: Prosím.
1: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
0: Zbierali, pán veľkomož. No. Bola im na dobrej pomoci.
1: Aj mne by bola. Na čím dcere veno chystať? V kýčerlík to môže byť, že sa u nás premieňa na vodu.
0: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do sudov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
1: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
0: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
1: Ale nie, nič, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
0: Prosím, pán veľkomož.
1: Nečítal si tú listinu?
0: Nie, pravda, že nie. Videli ste pečať, bola nedotknutá.
1: Vede.
2: Otec, musíš ho vyhnať. I hneď ho vyžeň.
1: Najprv povedz, koho?
2: No preca Jána. Správa sa ako sluha. A pritom sa hlási pred panstvom do našej rodiny.
0: Nech komteska odpustí, ale on sa nikdy nespráva hrubo. Je to dobrý mládenec, aj múdry. Sám som ho učil, ako sa má správa.
2: No, to určite veľa toho vie, keď si ho ty učil. Nechcem, aby ďalej žil na hrade. Ja neznesiem, aby sa ťahal za mnou ako tieň.
1: Upokoj sa, dcérka moja, upokoj. A povedz mi, čo sa stalo. Beňo, prosím, môžeš odísť.
0: Áno, pán veľkomož.
1: A poslovi povedz, že sa do mesta dostavím, keď si tu zariadím potrebné.
0: Ako rozkážete,
1: pán veľkomož.
0: Porúčam sa, pán veľkomož.
2: Predstav si, otecko. Pred celou spoločnosťou mi začal vyčítať. Vraj ľudia plačú, pretože som hlúpa a stúpam po striebornej rose. Tak povedal, že je hlúpa. Za toho treba spalicovať. Čo nám je do toho, že ľudia plačú? A vôbec, aký nám je on príbuzný?
1: Veľmi ďaleký, dcerka, veľmi ďaleký, ale zatiaľ veľmi potrebný.
2: Takže ho nevyženieš?
1: Zatiaľ nemôžem. Pozri, akurát teraz pozývajú pána tohto hradu do kráľovskej komory, kde sa má preukázať dedičnou listinou. Ak takáto listina je, môže ma k nej priviesť jedine Ján.
2: Lenže ja sa nikdy nevydám, ak za taký ozembuch bude motať okolo mňa.
1: Cérka, cérka, keď ti bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, cérka. Nesmieš ráno dúbkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
2: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
1: No.
2: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy. Aby sa mi postriebrili.
1: Strieborné. Strieborné jazero. Rosanna moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
2: Vieš, že zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
1: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. Je hlboké a úzke. A ľudia budú striebornú rosu vysýpať tam.
2: A potom už Jána vyženieš.
1: Dozaista, cérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a bohato ťa vydám.
2: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu. A na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
1: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
2: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Oh, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... Oh, škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
1: Zas idú pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy!
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, tieto, nezdržuj a obráť krčach.
1: Vypadla kvapka, nevytriasol dobre krčah.
3: Aha, tak predsa kradnete.
1: Ale my tu...
3: Stokrát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie...
4: Nechcel som... Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na dereš. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že len ten kučiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
1: Božia. Hanbi sa, ty diabol.
3: Komu sa ešte žiada štipňavého? He, he, he.

0: Pozor, Rosana! Nechod tady, ale tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.
0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykreše väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Vari som ošpatnela?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit? K tebe?
0: Veľa som na teba myslel. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon! Blázon! Teba by som tak mohla potrebovať!

0: Pane komožní páni, čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem, podaj mi kepeň.
0: Áno, pane.
1: A kde je moja dcéra?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero.
2: Pán môj,
1: no.
2: Keď sme už pritom, nemohli by ste prestať s tým Derešom.
1: Čo?
2: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníci? Ja ti dám zbojníkov? Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotríčkovať
0: ako ty. Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: Onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
3: Otec, jazero je už plné. Ligoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica. A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
3: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán komorný.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes. Ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý.

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
3: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama.
4: Ruky sa jej pošmykli.
5: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš po ľachte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
6: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
5: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa!

0: No, wstawaj już, Ceryka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możemy narównać.
0: Służki, pomóżcie komteske wstać.
2: Ano, pan wielkomuś.
0: Pozornie, pozornie jej nadvihnite hlavu.
3: Ľudia, veď sa to nedá.
2: Striebro stúpalo. Strhlo na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, boli, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri, chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz, naraz.
1: Zdierate mi kožu!
0: Prineste nožnice!
4: Tu sa nedá nič robiť!
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky! Ako vyslobodíme ruky!
1: Robte niečo! Ja už to nevydržím!
0: Cerenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel!
0: Sluhovia moji verní! Doneste krompáče.
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť.
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká. To nás necháte samých. Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím. Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľačať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vypravte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia so Žulou, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu. A možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
2: Hej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Dá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: Čo? No, čo?
7: Čože sa podopírate, oporiska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto takej ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: Nekonečna. Nekonečna noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svita. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím!
1: Máťa, vino! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana! Rosana, čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Komteska, nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa, Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Panstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rusana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rusana. Nič necítiš? Rusana. Hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa. Báťa, Beňo!
0: Taje!
2: Báťa, Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan, stal sa akýsi zázrak.
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vyťahla, ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa natiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, Báťa. Chyťte z druhej strany. Tak, musíme to vytiahnuť. No, držíte? Ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Lala. Poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak, už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Zácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie. Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vytiahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrime, čo nám jazero vydalo. V Vilovním zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala.
4: Umorilo ju to.
2: Báťa, Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: Nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
5: My môžeme byť svedkami.
6: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
7: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria na veky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
5: Nerozumiem.
6: Ani ja?
5: Čo to znamená?
8: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie. Nie. Dala som vám striebro, ale nejakú listinu.
8: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete. Nejaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana. A ja som si myslel, že si sa už zmenila. Veď si tak pekne rozprávala.
0: A vieš prečo? Lebo som ťa potrebovala. Aj psa pohladkáme, keď niečo chceme. Dajte mi tú falošnú listinu.
7: Myslím, že listina nie je falošná, komteska. Pôjdeme a porovnáme ju s tou, ktorá je v kráľovskej komore. Myslím, že som sa nemýlil. Pozrite sa, páni rytieri.
5: Áno, je taká istá.
6: Aj pečať to stvrdzuje.
7: Kvôli tomu som prišiel za pánom Mikulášom. Kde ho nájdem?
0: Čo skoro sa vráti. A pozhovára sa s vami inak ako ja.
7: Prosím, aby vznešená panna brala na vedomie, že som sudca. Ako nám svoju povinnosť.
5: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla. Poďme preč, nemá to cenu.
6: Už ju nechcem ani vidieť.
0: Otec! Otec!
8: Rosana! Rosana, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
0: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
8: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
0: Nič sa mi nemarí. Pozri sa, dedičná listina.
8: Čo to? Kde ste to vzali?
2: Vydalo nám ju jazero.
0: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
8: Potom ti podľa práva patrí.
4: A koho tu nevidím, pán sudca. Odovzdajte mi listinu. Pánom hradu som ja.
7: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
0: 3 dni. Iba 3 dni.
4: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš, čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli.
0: Aj ty si to chcel.
4: A
0: chcel
4: poď.
0: Si to aj ty.
4: Nestojme tu.
2: Rosana.
4: Ján.
2: Rosana.
7: Ján. Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
9: Rosana.
7: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné, veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Veď je v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
3: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná, vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zas kľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
4: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
3: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
4: Pravidlá treba dodržiavať,
3: trval na svojom mravec.
4: Nastúp na loď.
3: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
4: Pravidlá sú pravidlá,
3: opakoval mravec.
4: Musíš nastúpiť na loď.
3: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
4: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
3: zakričal mravec.
4: V poriadku,
3: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
4: Všetci na palubu,
3: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
4: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
3: oznámil mu mravec.
4: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
3: pokračoval,
4: a nebojím sa búrok ani vln.
3: Lúčny koník spravil ďalší krok.
4: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
3: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
4: Bol to skvelý výlet,
3: pochvaľoval si mravec.
4: No musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
3: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
4: S radosťou,
3: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste.
5: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
3: Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
2: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Radio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
4: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
5: Kde sme prestali?
6: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
5: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorýsi sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa, nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý Šuhaj sa vtedy stal Šuošuty rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali, a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
4: A to už je koniec?
5: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
4: A ako?
5: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Keby existovali čarodejnice, dali by mi kryštál. Pozrel by som sa cez neho k slnku a uvidel by som palác, vznešenú princeznú, tisícky staroslávnych kvetov. Obliekol by som sa do pavučín, vzal by som si obrovský meč z prútia. Nasadol by som do kočiara ťahaného lučnými kobylkami, ktorý uháňa po lesnej ceste k vám. Všetci by ste boli v tom boji porazení a za trest by ste museli priniesť vo vrecku čistý sneh z hrobu predavačky zápaliek.

povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kubiká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, poď lietať po tme.

0: jde spať, jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať, veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím, ako mám pohár vypiť po tme.
0: Učí sova sovie slová, že

ti predátor. Na Marsu jednou bude

0: opravdu až příliš hustý grův. Tak příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Už si mal niekedy niečo zlomené, Brebtík?
3: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával dozor, teda pozor a dotkol či podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
2: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
3: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
2: Mhm, zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
3: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
2: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť v zmysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme, a trápime sa zbytočne.
3: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
2: Adoptívny myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: No, Gabriel, ukáž nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohyb prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povol nohu. Celkom povol. Viac to nejde? Nejde. No, fajn, vyzerá to dobre. Čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali do lusadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo. Počkajte.
2: Ja len aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť. Ako často a ako dôkladne. Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po 2 mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Platí.
0: Platí. Tak, sedmičkári, majte sa, dobre? A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali grófa Monte Christa, chcel by som si zahrať Abbého fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
3: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
4: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil, vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
1: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale Laudovci, ty si ma už teraz nezoberú.
3: Ako takej dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
1: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
5: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
6: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli to...
3: Adoptovať.
6: No, adoptovať.
5: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes si ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona tu už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo, prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
1: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
4: Ani ja ho nechcem.
3: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
6: Ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
7: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabo vydali dolu sadru.
5: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
6: No, Na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
5: Ale nie každý deň.
7: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko skládky. Gabo!
8: Mne sa nechce.
6: Ukáž.
3: Ty si drevo, to sa robí pomaly.
6: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to. No.
7: To nič, to zazvonte na sestričku.
9: Čo chceš robiť?
3: Ticho, Sašo, zaľahni.
10: Čo je to?
2: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
7: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
2: Nemohla. To si zariad sám.
7: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
2: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
6: A je to jasné.
7: Fakt.
9: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
6: No ja.
9: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašou niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
8: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
7: Prečo?
8: Mňa už raz vrátili. Človek si pritom pripadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä takí, ktorí si ešte nikto nikdy nevybral.
4: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je med lízať.
6: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
9: Aj mne sa niekedy ujde.
5: Gabo, a teba v domove bijú?
8: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
5: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
4: To sú hlúposti, bitka tak. Ale neznesiem, keď sa pretvarujú. Kážu a sami robia pravý opak.
6: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
5: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
3: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia. No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
8: No, samozrejme.
3: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
8: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
4: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepoviete ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
8: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
4: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
3: Pamätáme. No a čo?
4: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
6: Budeš hrať sám seba?
4: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
3: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
8: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
3: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul. Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
8: Až do Petržalky?
3: Veď máš električenku.
8: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k nej.
3: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
8: Mami...
3: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj! Aha. Dobre. Iste. Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka. No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
8: To bola Jandovka však.
3: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
8: Tak môžem ísť už von?
3: Ukážu úlohy.
8: Je streda, nič sme nedostali.
3: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
8: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
3: Zošity.
8: Ktoré?
3: Všetky. Čo je toto?
8: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
3: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mal by si to prepísať.
8: Mami.
3: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
8: Nemám pero.
3: Ako to, že nemáš pero?
8: No tak, nemám.
3: Čo je to nemám?
8: No nemám. Petráš mi ho vzal.
3: Ako to vzal?
8: Čo?
3: Niečo som sa ťa pýtala.
8: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
3: A ty si len tak necháš vziať pero?
8: Možno mi ho zajtra vráti.
3: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
8: Dnes je streda.
3: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
8: 27 korún.
3: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
8: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
3: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
8: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
3: Máš prepisovať.
8: Nemám čím.
3: V kuchyni je fixka.
8: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
10: No je.
8: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
3: Hrám ju, ako viem.
11: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
10: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. A hrajme ďalej.
12: Ahojče, rodina.
3: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
12: A má byť futbal. Dobrý futbal, vieš?
13: Pohár.
3: Predstav si, no, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič. Pokojne mu to dovolí.
12: Počkaj. Ako to vzal? A ty nevieš, Maťo, ktorý chlapec to bol?
3: Vie. Vzal mu ho pred očami. Nášmu Matejovi môže každý vziať, čo chce. Hoci nos medzi očami. Lebo on ani necekne a ide si pokojne domov. Veď my mu predsa kúpime nové pero.
12: Bolo to tak, Maťo?
8: Vzal mi ho. Že vraj je jeho.
12: A mohlo byť jeho?
8: Nie. Bolo moje.
12: No tak prečo si si nechal vziať svoje pero? No tak, Maťko, niečo som sa ťa pýtal.
8: No, tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
12: No, dobre, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Dobre?
3: A to je všetko?
12: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
14: Áno, vážení diváci, áno.
8: Á, už som
14: Janečka
8: myslím,
14: prihráva Luhovému, áno, Luhový miesi kotúčom, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lota, áno, áno. A už Luhový myslím, aj, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno, áno, už je to pozor, už je brzo, áno.
12: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, Keby si sa bránil alebo mal niečo proti, tak... Takže... Možno by ťa jednu vrazil.
8: No.
12: Tak veľa by sa asi nestalo, čo? No. Ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo, a to si zapamätaj, odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
8: Mhm.
12: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap. Dobre?
8: Mhm.
3: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
12: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však, Maťo.
8: Náhodou viem, kde býva.
12: No tak to je dobré. No kam ideš?
8: Obliť sa.
12: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
3: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
8: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
3: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
8: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
5: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
8: A vedia, že ich počuješ?
12: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
8: No ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
12: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal: Maťo, obleč sa a ideme.
8: No ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka.
12: Je naozaj fajn.
8: Tu je to, Petráš.
12: No, zazvoň.
8: Tatko, má to cenu? Petráš má dve perá a určite mi jedno požičia a možno...
12: Mačko!
8: Vzal ti pero?
12: No vzal či ho? Ale pravdu.
8: Vzal.
12: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No, tak ako to bolo?
8: Fakt mi ho vzal a bolo to určite moje pero.
12: Mhm. Tak zazvoň.
8: Ahoj.
15: No, čo je?
8: To je môj otec.
15: No, dobrý deň.
12: Dobrý.
8: My sme si prišli po to pero.
15: Po aké pero?
12: Je doma otec alebo matka?
15: Nie sú doma.
16: Tu je to, Lacko.
12: No tak nás pustnú.
16: Dobrý deň, stalo sa niečo?
12: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
16: teší ma Petrášová.
12: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
8: Čínske.
12: No, čínske.
17: Čínske, nič sa mu nevzal.
16: Poďte ďalej, prosím.
12: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
16: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
15: Ja nejaké pero nemám.
12: Dovolíš? Tak. Je to tvoje pero, Maťo?
8: Je.
15: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
12: Na, to si nedoverím. Tak? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku. MK. Je dostatočne zreteľná. Prosím.
16: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil, to sa stáva. Lacko, Laco, kam utekáš?
12: Myslím, pani Petrášová, že je to vybavené. Poď, Maťo!
16: To viete, deti, keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: Tatko, a fakt je na tom perevieritý môj monogram?
1: Ale nie. Chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrie.
0: No, ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, to rozhodne nie. Spoliehal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nich zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
2: Nech mi vráti pero.
3: Nemám pero. Nikto sa na nás nebude vyršovať. To pero, starý.
1: No moment. Ak chcete pokračovať v tomto tóne, tak prosím. Ale nie na ulici a nie pred deťmi. Môžeme si to vybaviť tu za týmito dverami. Prosím.
4: No ten Petrášov brat bol o hlavu vyšší než otec.
1: Zarastený, tlapý ako lopaty.
4: No fakt, šiel z neho strach. Ale o chvíľu otec vyšiel z tých dverí, vzal ma za ruku a šli sme domov.
0: A pero?
4: Pero mal vo vrecku.
0: Tak je ohromný. Takého otca by som bral.
5: A čo urobil s tým Petrášovým bratom? Zmastil ho?
4: Nie.
6: Povedal mu, že vie karate?
0: Ani to nie.
6: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
4: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
1: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
3: To pero. My nie sme nejakí zlodeji.
1: No. Súhlasím, že nie ste zlodej, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedať, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
6: Z toho si nič nerob, Mateo.
7: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunačke?
0: Nepovedal.
8: Moja mama tiež. Raz.
6: Čo, Dobrotka?
8: Nič.
4: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
9: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleč si župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
0: Nepôjdem.
9: Čo?
0: Nepôjdem. Nechce sa mi.
9: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
0: Nepôjdem. Bolí ma noha.
6: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
9: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
0: Nechajte ma.
9: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
10: Môžem, sestrička.
9: Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
6: Dobrý deň.
9: Už ho obliekam, pani Laudová.
11: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sama.
9: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
11: Bolí ťa tá noha, Gabo?
0: Neboli.
11: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
4: Gabo.
0: Neoxiduj, Maťo, ja viem.
4: Nevieš.
0: Pani Laudová,
4: Ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
11: Ale nie predo mnou však. Mám ísť za dvere? Ak je to dôležité,
4: tak... No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
11: Dobre, Maťko.
4: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo. Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie. My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
0: No, nič ste neprehnali. Ja teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
11: Áno? Ale Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
0: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
11: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
0: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
11: Gabo!
0: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbal sa a bolo.
11: Ale predsa sme sa o tom rozprávali. A vravel si, že sa ti u nás páči.
0: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
6: Gabo, nebuď somár.
0: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tu možnosť mám.
11: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
0: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na umne zišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to s vami skúsim. A že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.
11: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
0: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami.
11: Keby si... Skús to povedať, Gabo.
0: Keby si chvíľu počkala za dverami, mamička. Nie. Maťo mi chce totiž niečo povedať.
11: Dobre. Dobre, Gabo.
0: Tak čo si chcel, Maťo?
1: Chod do keľu!
6: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
4: Nebola. Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
6: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán?
1: Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Roth, Ivan Čandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987. Something.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná, to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
3: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
4: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
4: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
4: Oj, synák.
2: Vraví Ježibaba.
4: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
4: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
4: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
5: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
5: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
5: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidže tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
2: tu Radús nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radús rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
6: Radús ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No a dnes akúže mi robotu dáte?
6: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
4: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
6: Radús šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešný človek?
6: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
4: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radús už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
5: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radús s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
4: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radús sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
4: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
4: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
7: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
5: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radús.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošibala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radús napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
4: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. Ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a

0: vstaň, podaj mi čižmy.
1: Hneď, hneď,
2: odpovie slina.
1: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
3: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
1: Hneď, hneď,
2: odpovie slina.
1: Len sa obriadím.
3: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
3: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
3: Do kýho čerta, starý! Veď tých na moju vieru tu niet! A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
4: Ej, čiže ma ľavo líčko páli? Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
5: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
4: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
5: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
5: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
0: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dolu.
0: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
5: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
3: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečí Ježibaba starému.
3: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
0: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
3: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni. Ach, takto sa dať oklamať. Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi.
2: Starý sa upokoril a odletel.
4: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
5: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
4: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
3: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
0: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
5: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
0: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
3: S tým uletel preč.
4: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
3: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
0: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
3: Veď to boli oni! Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
4: Ej, povie zase Ľudmila. Čiže ma ľavo líčko páli? Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
5: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľadže,

0: Premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
1: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radus vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
0: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala:
2: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
0: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
1: Radus a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
3: Čože tu nového?
1: Opýtal sa Radus jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
4: Nuž, čože by?
1: Odpovedal mešťan.
4: Náš kráľ, jeho synovia i céry vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
3: Vymreli?
1: Riekne Radus.
3: No to je veru nedobre.
1: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
3: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká ako si v otrhaných šatách pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem ta dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
1: Ľudmila pristala. Radus dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali, za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
0: Radus, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
1: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
0: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
2: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
0: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
4: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
1: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl.
0: K
2: kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
5: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
4: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
6: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
0: Uradovaný Radús vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
5: Tu je,
0: povedá.
5: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
0: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
4: A tak žili spolu šťastlivé.
6: Žijú až podnes,
7: ak nepomre.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Hej, hej, vy nezbedné deti, varí sa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lučné kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné, aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte, tíško, tíško si k ohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili, odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem. A tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé veru, až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na bujarý tanec. Chlapi zasa na hýrivú noc. A matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im. Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce na dar pre nevestu nevidela. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistú linké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdou šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi. Ten však vraví ako si neveselo. Vidím, že o seba a svoju nevestu si sa dobre postaral tak, ako sa patrí na ženícha. A aby ste si raz so ženou nemohli nič vyčítať, tvojou nevestou bude Šára, najbohatšie dievča z tábora. Po Vajdových slovách sa začala svadba a hostina trvala až do rána. Druhý mládenec Šúko zatiaľ blúdil po lesných húštinách a kde sa len pozrel, všade bolo všelijakej zveriny a vtáctva. Ale Šúko dobre vedel, čo hľadá. Počkal, kým mesiačik nad ránom privábi na polianku parohatého kráľa lesov.
prilícil kušu a o chvíľu už ťahal na vlačuách statného delenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil: toto je dar pre moju nevestu. Bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil Fúzi a riekola: si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom, šplhal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák. Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som z hora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vlečie bohatý úlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato na šupinách rýb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch, a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šiator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stuhou Vajdovi. Ozval sa rehot a všelijaké posmešky, ale Vajda z úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku.
Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnania od Vajdu Dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partó.

Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Siedma časť Pán Nápad a Labutie jazero.
1: Keď sa uletené včely udomácnili v novom včelíne, Pán Nápad sa začal trápiť, či budú mať v okolí dostatok potravy. Hneď za jeho domom sa začínala lúka, ktorá siahala až k malému jazeru. Ak by sa niekto spýtal, či tá lúka bývala niekedy zakvitnutá, treba povedať, že nie. Rástli na nej iba rôzne druhy trávy a burina. Žiadna kvitnúca rastlina. Za jazerom sa rozpínalo rozľahlé pole repky olejnej. Mysleli by ste si, že včielkam bude na ňom hej. Nemusí to však byť pravda. Záleží na tom, ako ju kto strieka hnojivami. Navyše, vy by ste boli radi, ak by ste museli jesť každý deň stále to isté jedlo? Možno, že pri tejto otázke nejedno dieťa zbledlo. Nie je divu. Preto ani pre včely nemusí byť najlepšie, ak v ich okolí nie je nič iné ako síto žlté lány. Pán Nápad preto dostal ďalší nápad. Lúku za svojim pozemkom si kúpi, dá ju poorať a bude na ňu siať iba semená najkrajších lúčnych kvetov. Ha, a je to. Jedného dňa Pán Nápad zatúžil po prechádzke okolo Labutieho jazera. Tak nazýval bývalé štrkovisko, ktoré bolo blízko jeho domu, hneď za lúkou, ktorú sa rozhodol kúpiť, aby na nej pestoval kvety pre včely. Bolo to vyhľadávané miesto na víkendové prechádzky zámestovčanov. Hniezdilo pri ňom viacero párov labutí. Na jar, keď predvádzali svoje mladé, vzbudzovali zaslúžený obdiv. Malé labute vôbec nie sú škaredé káčatka, ako napísal Pán Andersen. Keď plávajú po jazere v rade za svojou mamou, je to jednoducho ako krásny sen. Mláďatá. Je jedno, či sa vyliahnu z vajíčka, alebo im dáva cicať starostlivá mamička. Od prvej chvíle, len čo otvoria oči, žiari v nich zázrak života, až vám to hlavu zamotá. Príroda je tá najlepšia matka. Skrátka, vymyslela to tak, že rodič od svojich malých nedokáže otrhnúť zrak, kým sa tie malé nevedia o seba postarať. Stavia im hniezdo, chráni pred nezvaným hosťom, krmi ich mliekom, červíkom či kosťou. Učí ich stáť na nohách, behať, lietať po oblohe. Neopustí ich, ani keď sú choré. Mláďatka, teplo na duši sveta, aj človek vie odrazu lietať pri pohľade na ne. A mal by ich rovnako chrániť, ak sa im niečo stane. Pán Nápad nezvykol chodiť na prechádzky k jazeru cez víkendy. Najradšej bol v prírode sám. V ten deň bola sobota, no povedal si, že nevadí. Aspoň uvidí, či sa ľudia k labutiam vedia správať ako treba. Nedošlo mu, že to má naozaj iba kúsok od domu. Narichtoval sa pred nápadité dvere, ako by sa chystal na ďalekú cestu. Nuž, človek si na pohodlie ľahko privykne. Potom sa stane, že nápady, ktoré nám uľahčujú život, začne zneužívať. V sci-fi filmoch ľudia dokonca na prechod do iných svetov používajú teleportáciu. Znamená to, že v zvláštnom prístroji sa človek rozloží na miniatúrne častice. Tie potom preletia vzduchom tam, kam treba, a v ďalšom prístroji sa znovu poskladá na takého, aký bol. Fantázia! Áno, vyzerá to jednoducho, ako by sa človek skladal z legokociek. Rozbúrame, prenesieme a poskladáme znovu. Žiaľ, tento spôsob je možný iba vo filme pomocou trikov. Avšak prekonávanie vzdialenosti pomocou nápaditých dvier fungovalo naozaj. Naozaj? Ha, samozrejme. A to preto, že nešlo o teleportáciu, ale o dvereportáciu. Človek sa pri takom spôsobe prenosu z miesta na miesto nemusel rozkladať na nejaké čiastočky. Nápadité dvere ho jednoducho tresli po zadku a pokiaľ dostali správne miesto určenia, všetko fungovalo bez problémov. Pri dvereportácii na krátku vzdialenosť však predsa len mohlo dôjsť k malým komplikáciám. To sa stalo aj v prípade, keď pán Nápad dverám rázne zavelil. Labutie jazero. Nemyslíte si, že jeho nápadité dvere boli rovnako padnuté na hlavu ako on? Nevoviedli ho do divadelnej sály, kde sa každý večer hrali operné alebo baletné predstavenia, vrátane slávneho baletu Labutie jazero. Na to pán Nápad nebol vhodne oblečený. Dopravili ho presne tam, kam chcel. No keďže to bolo tak blízko, nevyrátali si dobre dráhu letu a tak sa pán Nápad ocitol uprostred hlbokej vody. Šľup! Labute splašene vyleteli a ich mláďatká úporne začali plávať k brehu. Vieme už, že pán Nápad sa v detstve nenaučil plávať. Rozhadzoval rukami a kričal: Pomoc! Našťastie jeho zúfalý krik začul mladý otecko, ktorý tam bol s rodinou krmiť labute. Bez váhania skočil do vody a nešťastného pána Nápada zachránil. Keď už boli na brehu jazera a pán Nápad tam stál v premočenom župane a s neforemným klobúkom na hlave, deti začali pišťať. Tato, tato, to je vodník. Vodník? Pán Nápad ozelenel od hanby. Voda z neho cícerkom stekala na štrkový breh jazera a otecko, ktorý ho zachránil, sa na neho tiež pozeral dosť prekvapene.
2: Prepáčte, pane, čo ste robili v tej vode?
1: Pán Nápad v žiadnej situácii nestratil dôstojnosť. Najprv svojmu záchrancovi slušne poďakoval a potom sa rozhliadol okolo seba. Na brehu stáli ďalší zámestovčania a dívali sa na neho ako na zjavenie. Mladý otecko, ktorý ho zachránil, podišiel k nemu bližšie a ticho sa spýtal.
3: Varí, ste sa chceli utopiť?
2: Nie,
3: rázne odvetil pán Nápad. To by mi v živote ani nenapadlo. Ja mám totiž život veľmi rád. A nie len ten svoj, ale aj život ako taký.
2: Ako to myslíte?
1: Pán Nápad sa zamračil a ukázal na skupinky ľudí, ktorí stáli obďaleč na brehu a hádzali labutiam do vody veľké kusy suchého pečiva. Napríklad, nikdy by som nekrmil labute rožkami. To vôbec nie je pre ne vhodná potrava. Labute nie sú hlúpe a teraz na jar si určite v okolí jazera nájdu potravu, ktorá ich nezabije. Pri pánovi Nápadovi sa pristavila tučná pani s veľkou igelitkou a rozkričala sa.
4: Nepočúvajte ho! Len sa na neho pozrite! Je to blázon a bude nám tu dávať rozumy!
1: Potom razom vysypala do vody všetko, čo mala v taške. Samozrejme, že labute, divoké kačky aj čajky, ktoré plávali po jazere, vzlietli a zamierili k plávajúcim zvyškom chleba. Pán Nápad vošiel znovu po kolená do vody a začal vtáky plašiť.
4: Nejedzte to, moje milé, nejedzte to!
1: Labute mu však nerozumeli a začali sa plávajúcimi chuchvalcami rozmočeného cesta krmiť. Pán Nápad ustrnul a tučná pani sa rozosmiala.
4: Vidíte, ako im chutí? Zalezte späť do jazera, vy lochneská príšera. Kto sa má na vás pozerať?
1: Záchranca pána Nápada, ktorý bol rovnako premočený ako on, v rozpakoch chytil svoje deti za ruky a pobral sa domov prezliecť.
3: Oci, naozaj je ten pán šiši?
1: Otecko sa ich snažil stíšiť, ale pán Nápad ich aj tak počul. Pomaly vyšiel z vody na breh. Rozhodol sa, že keď doma vyschne, vráti sa späť k jazeru s ceduľou. Milí ľudia, nekrmte labute. Veľmi im to škodí. S týmto rozhodnutím sa vydal na cestu domov. Tentoraz bez nového zvieracieho kamaráta. Treba však dodať, že sám vyzeral ako zmoknutá sliepka.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Už piatýkrát nám bude na juniore robiť spoločnosť Macko Uško. Predstavte si, teraz sa vyberie úplne sám, no hádaj kam breptík.
1: Čo ja viem? Veslovať?
2: Ak si chcel povedať cestovať, tak nie.
1: Tak teda protestovať zeleninku?
2: Ani pestovať, ak myslíš okopávanie záhradky. Vyberie sa nakupovať.
1: Nejaké dobroty určite. Praclíky do cukorničky?
2: No, neviem, či by ti dali v cukrárni slané praclíky. Ale poplietol si to aj Macko od poľského spisovateľa Česlava Jančarského.
1: A zase bude rozprávať hlasom Jožka Kronera? To bude teda zásadné?
2: Zábavné to, hej. A ešte aj to, ako sa mu pletú obchody.
1: Odchody? Vlákov? Čo, on chodí do obchodu vlákom?
2: Breptík, zase sme sa zamotali niekam úplne inám. Počúvaj piatú časť rozprávkového seriálu Macko Uško a dozvieš sa.
1: No, dobre teda.

0: do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví:
1: Dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu.
2: Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice.
0: Macko uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obľôčkom a vraví:
1: Dobrý deň, prosím si kilo chlebíka.
2: Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z obľôčka. Lenže my tu chlebík nepredávame. Tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky.
0: Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice.
2: Macko Uško vyšiel z lekárne smutný, presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička.
1: Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal? Hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje.
0: Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal:
1: Poďme sa hrať na obchod.
3: Nedbám,
0: povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal:
1: Nech sa páči, poďte nakupovať, práve som otvoril obchodný dom.
0: Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku.
1: Vitajte, čo si želáte?
0: Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
4: Ja si prosím kilo mesa,
0: povedala bábika Ruženka.
2: Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka.
1: Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
4: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
2: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky, aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal:
1: Ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
4: Kde, prosím?
0: Začudovala sa bábika.
1: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
4: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
4: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie:
1: Prosím si dve rybky.
4: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
1: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate, práve vám ich doviezli,
0: povedal Macko Uško a vytiahol z debny vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá.
2: Pajac Bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi.
1: Nech sa páči, vezmite si ich.
0: A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice. Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko bimbambom mu ho šikovně nakreslil. Slon sa obslužil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal.
5: Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy.
0: A všetky hračky natešené volali.
1: Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime.
0: A hrali sa, hrali až do samého večera.

0: Skončila sa piata časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
1: Dramaturgicky spolupracovala Viera Janusová.
0: Zvuk mali na starosti Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Na režisérskej stoličke sedela, počúvala a pozor dávala Anna Antošková.
0: No a rozprával Joško Kroner.
1: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1976.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gýra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

Časť 8. Ako to bolo s babkyným palcom? Raz sa stalo, že babka zakopla oprah v obývačke a zlomila si palec na pravej nohe. Au! Áno, babka si hlúpo zlomila palec na nohe. Mala sa ponáhľať pomaly, keď bol na ceste prach. Ale nepriznala si to. Hovorila, že za zlomený palec je vinovatý prach. Mal trochu uhnúť alebo odskočiť, vravela Gírovi. Potom obviňovala aj palec. Že sa mi zlomíš, to som od teba nečakala. Čierny kocúrik Gíra múdro prikyvoval hlavou. Mňau, mňau, teraz sú z toho starosti. Babka povedala, že áno, ale aby nezabúdal, aké starosti boli s jeho natrhnutým uchom. No ona to teraz nebude spomínať. Au. Potom si nasadila na hlavu bordový klobúk, vzala kabelku a požiadala Gíru. Buď taký, ako sa patrí. Leňošku veľmi neškrapkaj a čakaj ma. Už kráčala k dverám a v tom sa Gíra ozval milo. Mňau, a pozdravuj pána zverolekára, nech ti palec dobre zašije. Babka povedala, au, hihihi, že ona nie je kocúr, ktorý sa bil s iným kocúrom. Nie je ani poškodený pes, slon, zebra alebo opica. Ona je babka. Babky to sú ľudia. A ľudia majú svojho človečieho lekára, pána Mudr. To je medicínsky univerzálny doktor. To je doktor pre babkin palec a ten palec nebude šiť. Možno ho pán Mudr iba zasadruje alebo iba podloží doštičkou. To ešte ten babkin palec uvidí a v tom sa Gíra zasmial do labky. A keby ti ten tvoj doktor chcel dať injekciu, tak čo? Mňau. Tak babka povedala, že nič. Že ona nie je zbabelý kocúrik, aby na pána doktora mňaukala nejaké neslušnosti. Potom odkrivkala k pánovi Mudr. A od pána Mudr dokrivkala nazad domov. A Gíra nahnevane zamňaukal. Mňau, aký to bol doktor, keď ešte krývaš? To nevedel, ako sa uzdravujú palce? To ma podržte, mňau. Tak ho babka hladkala a vravela. Ty môj milý kocúrik, ani ty si nemal zdravé ucho raz, dva, tri. Môj palec je teraz dobre zalepený dokopy. A aby zrástol, musí byť takto zalepený až 3 dni a stále v topánke, vo dne v noci. Au! Potom si zavesila bordový klobúk na vešiak a zhlboka vzdychla. Ach! A tak si aj s topánkou, v ktorej bol zlomený zalepený palec, ľahla v spálni na starý diván po detkovi a povedala si: buď trpezlivá, babka, buď trpezlivá, buď trpezlivá. A v tom mňau. Gíra vyskočil na diván k topánke a začal ju lízať. Mňau, mňau, mňaukal. Aby sa ti palec rýchlo zahojil, to vie každý kocúr, aj mačka, že sa takto všetko rýchlejšie zahojí. Aj ja by som si vtedy bol oblizoval svoje ucho, keby som nemal to sprosté vedierko, mňau. A v tom zamňaukal veľmi prísne. Mňau, áno, vedierko. Babka, prečo nemáš palec vo vedierku? Nebol ten tvoj pán Mudr trocha lenivý alebo lakomý? Alebo je to tak, že kocúrikovi sa nasadí na hlavu vedierko a babke na palec nič? Mňau, mňau. To sa už babka posadila a so smiechom hladkala Gíru. Vravela mu, že je zlatý kocúrik, lebo sa o ňu príkladne stará. No na palce sa vedierka nedávajú, kdeže? A potom znova au, au, au. A Gíra, prečo au? A babka, lebo ma v tom palci odporne myká au.
V tom Gíra povedal niečo, čo by babka nikdy nečakala. Mňau, keď ma bolelo ucho, ty si mi rozprávala rozprávku, no o tom bombíkovi. Preto keď ti teraz odporne myká v palci, poviem rozprávku ja tebe. Mňau, mačaciu, mňau. Babka od prekvapenia takmer spadla z divána aj so zalepeným palcom. Počujem dobre? Mám v poriadku uši? Mačky majú mačacie rozprávky? Gíra na to povedal, že sa veľmi čuduje. Ako je možné, že takú jasnú vec babka nevie? Lebo každý má svoje rozprávky. Aj zajace, kozy, medvede, líšky, sovy. No, každý. Dokonca aj mravce majú mravčie rozprávky. Jednoducho všetci. Aby ich detičky pekne zaspávali. Mňau. A potom, babka, ktorú ti mám zamňaukať? O kocúrovi Jozefovi, ktorý spadol do smotany? Alebo o prvom kocúrovi, ktorý sa stal rytierom, volal sa Leopold a dostal za ženu kráľovskú mačku? Alebo, čo ja viem, mňau, o piatich mačiatkách, ako sa vybrali do sveta? A v tom sa Gíra udrel labkou do čela. Čo je? Mám dnes kapustnú hlavu? Takmer som zabudol na najkrajšiu mačaciu rozprávku, ktorá sa volá o smiešnej múdrej mačičke Čiči. To je ono mňau. Ty, babkin palec, teraz dávaj pozor, aby ťa rozprávka zahojila. Počúvaj rozprávku o mačičke Čiči. To bola mačička biela ako sniežik, uši veľké ako dva ružové lopúchy, ňufák ako ružový náprstok, kožuštek nádherne kučerkavý. A keď mala veľkú radosť, ó, mňau, krútila chvostíkom ako psík pudlík. Gíra, tak toto ti neverím, ja ani môj palec, povedala babka. Gíra urazene povedal, že on teda nemusí babkinmu palcu rozprávať rozprávku o úžasnej Čiči, ani žiadnu inú mačaciu rozprávku. Mňau. Chvíľu bolo ticho. Napokon sa ozvala babka. Au, au. Gíra zamňaukal, že aj kocúrik má srdce. Takže on kvôli babkinmu palcu predsa len bude pokračovať. Áno. Mňau, tak táto roztomilá Čiča šila v jednom kaštieliku. Tam poskakovala, mňaukala a najmä krútila od radosti chvostíkom ako pudlík. Pretože takto obveseľovala milú princeznú. Bola to veľmi milá a slušná princezná, ktorá mala krásnu leňošku potiahnutú zamatom z pravého zlata. Mňau, áno, tá leňoška vyzerala nádherne, ako zlatý zub, ktorý stratil nejaký mamut. A babka, Gíra, mamut, ktorý má zlaté zuby, ty si už veľmi vymýšľaš. A Gíra, hihihi, mňau, no a? Tá leňoška bola jednoducho úžasná, lebo si v nej Čiča mohla brúsiť pazúriky, kedy chcela, aj ako dlho chcela. A princezná na ňu ani náhodou nekričala, čo je to, už aj padaj z mojej leďošky. Nie, ona naopak vždy Čiču prosila, Čiča, Čičenka, len škrapkaj moju leňošku, keď z nej odletujú zlaté stružlinky, cengajú o zem ako vlasy zlatovlásky. No boli to v kaštieliku krásne časy, mňau. Lenže kto vie prečo, princezná napokon musí byť na vydaj, aj táto. Toto aj hneď do sveta vytrúbili všetky kráľovské trúby. Trútara, trútere, princezná je na vydaj. A už sa zo všetkých strán hrnuli ku kaštieliku princovia. Na zlatom ošírovaných koňoch, v zlatých kočoch, niektorí aj v zlatých nosidlách, ktoré prinášali mameluci. Mame, čo? Zamrmlal stopánky zlomený palec.
Agíra. Babka, je to možné, že tvoj palec nevie, čo sú mameluci? Palec. Mameluci sú mameluci, lebo musia nosiť princov. Hihihihi. Dvaja princovia z Indie pricestovali aj na indických slonoch. Tak princezná povedala Čiči. Milá Čiča, čo ja viem? Mám byť šťastná, keď som nešťastná? Ako nájdem toho najmilšieho? A Čiča, mňau, ty ho nájdeš. A princezná, ale ako potom ostatných poslať domov, aby sa neurazili? A Čiča, opatrne, taký urazený princ sa potom správa ako krokodíl. Gíra, začudovala sa babka, ty vieš, čo je krokodíl? A Gíra povedal, že to samozrejme vie, lebo krokodíl je krokodíl. A vôbec, teraz už nie je čas rozprávať o krokodíloch, lebo je už hlboká noc. A ako Gírove uši počujú, babkin palec už spí. Tak nech už spí aj babka.

Vypočuli ste si 8. časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gýra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Pozývame vás vypočuť si 531. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Zuzka, dnes spoznáš miesto, ktoré je nádherné a zároveň hrôzostrašné.
1: Ale Freddy, ako môže byť niečo krásne a zároveň plné hrôzy?
0: Predstav si, že môže.
1: Veď ja ti verím.
0: Dokonca som tam už niekoľkokrát bol.
1: Viem, že máš veľmi rád výlety a turistiku.
0: Rád spoznávam krásy nášho Slovenska.
1: Tak nás nenapínaj a prezrať, kde je to zvláštne miesto, ktoré je krásne a strašidelné.
0: Navštívime nevšedný skalný masív, ktorý sa nachádza vo Veľkej Fatre pri obciach Sklabinský podzámok a Turčianská Štiavnička. Je odtiaľ nádherný výhľad do širokého okolia.
1: Nerozumiem.
0: Čomu?
1: Ako môže byť miesto s takým nádherným výhľadom hrôzostrašné?
0: Môže za to jeho názov.
1: Tak teraz som už vážne zvedavá, kam nás dnes chceš zaviesť.
0: Vždy, keď tam hore so zatajeným dychom sledujem tú krásu naokolo a pripomeniem si, ako sa toto miesto volá, zachvejem sa od hrôzy.
1: Ale prečo?
0: Pri predstave, čo všetko zažívali niektorí ľudia, ktorí tu stáli predo mnou.
1: Freddy, tak nám už to nezvyčajné meno konečne prezrať.
0: Katová skala.
1: Tak Katová skala? Priznám sa, že ja som sa teraz zachvela. Ale popravy sa kedysi zvyčajne vykonávali v blízkosti miest, ktoré mali tzv. Právo meča, či nie?
0: Máš pravdu. Právo meča mali mestá, ale aj hrady. A nedaleko našej Katovej skaly jeden hrad stál. Dodnes môžeme navštíviť jeho zrúcaninu. Podľa všetkého, práve tam sa to všetko začalo.
2: Pane, volali ste ma?
3: Áno.
2: Čo si želáte?
3: Nadišiel čas, aby si predviedol svoje umenie.
2: Povedzte, čo mám urobiť a ja to urobím.
3: Tvrdili mi, že si majstrom svojho remesla.
2: Verím, že vás o tom presvedčím.
3: Tá chvíľa, čo skoro príde.
2: Som pripravený.
3: Vieš, čo ma zaujíma? Kedy si sa rozhodol, že sa budeš živiť práve takýmto spôsobom?
2: Môj otec a aj dedo sa tak živili. Od malička som im pomáhal.
3: Pomáhal? Ako?
2: Brúsil som im meče, opravoval poškodené nástroje a často som ich sledoval pri práci.
3: Boli dobrými učiteľmi?
2: Najlepšími. Naučili ma všetko, čo má majster Kat vedieť.
3: A čo má vedieť?
2: Aby odsúdenci zbytočne netrpeli.
3: Ale pri popravách odsúdenci musia trpieť, nie?
2: Otec mi hovoril, že Kat nemá ich utrpenie zbytočne predlžovať ani znásobovať. A ich bolesť mu nikdy nemá spôsobovať radosť.
3: Poznám mnohých, ktorým bolesť druhých spôsobuje veľké potešenie.
2: Takí by sa nikdy nemali stať katmi.
3: Takto som nad tým nikdy nepremýšľal.
2: Pane, ukončil som životy desiatkam odsúdencov. Mnohých som podrobil mučeniu. Ale vždy som vykonával len rozsudok, ktorý nad nimi vyriekli sudcovia. Keď mali zomrieť, tak som sa snažil, aby si ich smrť vzala čo najrýchlejšie. Aby netrpeli zbytočne.
3: Zajtra nám to predvedieš.
2: Ako rozkážete?
3: Popravíš mečom muža, ktorý zo žiarlivosti zabil svoju manželku.
2: Budem pripravený, ale môžem mať prosbu.
3: Hovor. Katovi sa vraj má vždy splniť jeho prvé želanie.
2: Včera som sa bol prejsť okolo hradu.
3: Videl som, že si sa vybral do hory.
2: Nad hradom som objavil miesto s pekným výhľadom.
3: Poznám ho. Niekedy tam zájdem, keď si chcem oddychnúť.
2: Vykonajme zajtrajšiu popravu tam.
3: Prečo?
2: Myslím si, že ľudia by mali z tohto sveta odchádzať práve na miestach s takýmto výhľadom.
3: Sú to zločinci a zajtra popravíš vraha.
2: Doprajme mu, aby sa s týmto svetom rozlúčil práve tam.
3: Dobre teda, tvoje želanie splním. Nech sa z tohto miesta stane Katova skala.
1: Freddy, myslíš, že sa to stalo práve takto?
0: Neviem. Nie sú zachované žiadne písomné alebo iné dôkazy, prečo sa toto miesto volá práve Katova skala. Ale ako sme sa v našich povestiach už viackrát presvedčili, žiadny názov nevznikol iba tak. Na týchto miestach žili ľudia už v dobe bronzovej a železnej. Práve tu mohli prebiehať popravy. A možno sa tu vykonávali aj ľudské obety. Ľudia verili, že rozhnevaných bohov upokoja tak, že nešťastníkov jednoducho zhodia z vysokej skaly.
1: Mal si pravdu, je to naozaj krásne, ale zároveň hrôzostrašné miesto.
0: Ale v každom prípade sa ho oplatí navštíviť. Možno aj preto, že môžeš získať obrovský poklad.
1: Aký poklad?
0: Hovorí o ňom ďalšia povesť, ktorá sa viaže ku Katovej skale.
1: O ďalšom Katovi?
0: Nie. O nešťastnej dievčine, jej otcovi a krutom hradnom pánovi. Ale tento raz si v nej zahráme aj my dvaja.
1: Freddy, veď vieš, že v našich povestiach si vždy zahrám veľmi rada.

0: Tak ste prišli.
1: Pred týždňom sme sa dohodli, že sa ešte raz stretneme na vašom hrade.
0: Dohodli sme sa aj na tom, že si tvoja dcéra všetko ešte raz rozmyslí.
1: Áno.
0: Takže ako? Rozmyslela si moju ponuku?
1: Všetko sme si spolu dôkladne premysleli.
0: Tak počúvam.
1: Moja dcéra...
0: Nech hovorí ona.
1: Ale ja som...
0: Ja chcem počuť od nej, či sa chce stať mojou ženou.
2: Vážený pane, všetko som vám povedala už pri našom poslednom stretnutí. A na mojich slovách sa odvtedy nič nezmenilo.
0: Takže nie?
2: Nie.
0: Je to tvoje posledné slovo?
2: Posledné.
0: Uvedomuješ si, koho odmietaš? Som pán najväčšieho hradu, široko daleko.
1: Pane, určite nájdete ženu, ktorá za vás rada pôjde.
0: Ty starý mlč. U nás vždy platilo, že to, čo povie hlava rodiny, platí. Ale zdá sa, že ty si obyčajná nula a nie hlava rodiny. Naozaj pekne si vychoval svoju dcéru. Myslíš si, že jej pekná hlavička si môže robiť, čo chce?
1: Nemôže, ale ja viem...
0: Nič nevieš. Nevieš najmä to, čo sa teraz stane.
1: Viem. Teraz odtiaľto odídeme a vy si budete hľadať inú ženu.
0: Také jednoduché to nebude. Ty môžeš ísť, ale ona nie.
1: Pane, sľúbili ste, že keď prídeme, budeme pod vašou ochranou.
0: Neboj sa, budete. Najmä tvoja krásna dcérenka na moju ochranu, dúfam, nikdy nezabudne.
2: Otecko, bojím sa.
1: Čo chcete urobiť?
0: Chcem, aby si navždy zapamätala, že sa nemá vspierať vôli mocných. Vidíš tam tú skalu hore nad hradom? Tam som ukryl svoje poklady. A ty mi ich budeš strážiť.
2: Preboha, ako strážiť?
0: Ako? Takto. Preklínam ťa, aby si ostala zatvorená spolu s mojimi pokladmi v skale. Iba raz za 100 rokov môžeš vysloviť jedno jediné slovo. Vysloboď. Spod mojej kliatby ťa dokáže vyslobodiť iba mládenec, ktorý bude počuť tvoju prosbu a otvorí sa pred ním jaskyňa, kde budeš uväznená.
1: Pane, v mene Božom vás prosím.
0: Starý, nepros. Už je neskoro. Modli sa, aby tvoju dcéru niekto o 100 rokov vyslobodil.
2: Nie!
1: Mládenci už niekoľko storočí chodia na Katovú skalu a pozorne načúvajú, či nezachytia prosbu o vyslobodenie. Ale zatiaľ ani krásnu dievčinu, ani obrovský poklad nikto nenašiel.
2: Naši poslucháči možno budú mať viac šťastia.
1: Myslíš si, že pôjdu na Katovú skalu hľadať poklad?
2: Možno áno. Ale hlavne by mali odhaliť správnu odpoveď na našu dnešnú povesťovú otázku. Freddy, verím, že si pre nich nepripravil náročnú úlohu.
1: Napíšte nám, ako sa volá hrad, nad ktorým sa vypína Katová skala.
2: Pátrajte! Už teraz sa tešíme na vaše správne odpovede.

Keď vypátrate názov hradu, nad ktorým sa vypína Katova skala, napíšte nám to do štvrtka 15. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kde pramení a ústi rieka Rajčianka. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že pramení v Strážovských vrchoch a ústi v rieke Váh. Ďakujeme vám za všetky e-maily. Peknú knižku posielame Matiasovi Dybalovi. 531. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Ahoj, Breptík, vieš, čo nás dnes zobudilo?
1: Jasné, kohút.
2: A čo ak nás nezobudil kohút celkom, ale skôr rozprávka o kohútikovi?
1: Veď práve, už som z toho celý rozkikiríkaný. Rozospievaný.
2: Tak sa radšej poriadne dobre započúvaj. Čaká nás totiž to buvy rozprávka Daniela Heviera.
1: O kohútikovi, ktorý možno vstáva skôr ako slnko, možno skôr ako deti a možno skôr ako ja. Čo som to zase vykríkol, vykikiríkal.
2: Pekne si všetky breptičky vykikiríkal a my pustíme buvy rozprávku o kohútikovi. Buvy rozprávky sú taký cyklus rozprávok, to znamená, že ich je niekoľko, ktoré napísal Daniel Hevier a ku každej z nich jednu pesničku špeciálne zložila hudobnička Soňa Horňáková. A dnes nám jednu z nich porozpráva...
1: Marián Kohútik.
2: Geisberg.
1: Aha, Geisberg. Tak to som sa zase raz kohútol. Teda sekol.
2: A spievať nám bude teda sama skladateľka Soňa Horňáková.
1: Tak to bude poriadny koncert. Kohút zakikiríka, Soňa zaspieva a ja radšej budem počúvať.

0: Vám sa ešte nechce spať?
1: Budeme vám rozprávať.
0: Vdýchneme vám do hlávok
1: jednu z buvy rozprávok. Bol raz jeden kohútik. Vy, ktorí máte všelijaké pípadlá, rachotiny a mašiny, ktoré vás ráno budia, si ani neviete predstaviť, aká dôležitá osoba je to. Kohút je na to, aby svet nezaspal. Musí mať mocný hlas a prvý musí vstávať. Jeden taký kohútik menom Albert bol iba nováčik. Ešte nikdy nebudil svet svojim kikiriký, ale raz večer si ho zavolal starý kohút Karolman, gazda dvora, a tak tomu povedal. Tak, chlapče, zajtra je tvoj veľký deň. Zajtra ráno, veľmi skoro ráno, nastupuješ do služby. Ja som už starší pán a svoje som si už v živote odkikiríkal. A navyše, ako počuješ, som zachrípnutý a obávam sa, že je to chronické. To znamená trvalé. Tak a teraz šup šup spať, pretože ráno musíš byť prvý na nohách. Po tomto okamihu túži každý kohút sám budiť svojim kikiríkaním ľudí a zvieratá. To je pre kohúty ako keby ste vy dostali vodičský preukaz. Kohútik Albert sa pobral na pánt, to znamená na kohútí spánok. Ale skúste zaspať, keď vás čaká taká významná úloha. Len či to budem vedieť, hútal kohútik Albert a pre istotu si to vyskúšal. Pravda, že zakrel si zobák krídlom a tichúčko zakikiríkal. Ticho tam, hydina, zavrčal pes Barry, aby sám mohol zavíjať na mesiac. Kohútik Albert tu ho premýšľal. Zajtra teda budem mať budíček. Ale kto zobudí mňa? Mňa? Mačka Byzancia si myslela, že kohút sa konečne naučil mňaukať, a tak mu odpovedala: mňau, mňau. Nie teba, ale mňa, odsekol jej kohútik. Kto zobudí ráno mňa? Sám od seba sa nezobudím. To sa mi ešte nikdy nestalo. Hlupáčik, zašumel orech na dvore. Bol to starý strom. Hlavu, čiže korunu, mal plnú skúseností. Teba zobudí kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A posledného kohúta zo susedného dvora zobudí kohút zo susednej dediny. A toho z ďalšej susednej dediny. A tak to ide dokola, pretože zemeguľa je guľatá. Ten prvý kohút na východe už v tejto chvíli vstáva a budí susedného kohúta. Ale ty spí, pretože do rána je ďaleko, a kým príde kohúti budíček sem, ubehne dlhý čas. Ruku na srdce, vy by ste mohli spať, keby ste sa dozvedeli také dôležité tajomstvo? Kohút budí kohúta, kohút budí kohúta, budí kohúta, hútika. Chodilo kohútikovi Albertovi po rozume. Vy by ste mohli spať, keby vám stále niečo chodilo po rozume. Na kostolnej veži odbila polnoc. 12 hodín, čas Ježibáb, nezľakne sa ich, kto je chlap, povedal Ježibabie zaklínadlo kohútik Albert a hneď sa cítil ako naozajstný chlap. A správny chlap nechodí spávať so sliepkami, vyhlásil kohútik Albert a hrdo sa vypol. Už sa toľko nešuchor, zahriakol ho starý kohút Karolman. Lebo zajtra prídeš neskoro do roboty. Kohútik Albert prestúpil z nohy na nohu, vyskúšal si, či má naostrené ostrohy, či mu nevisí hrebienok na krivo. Nech robil, čo robil. Nemohol zaspať ani na pol oka. Ja som dostal, tuším, nespavú nemoc. Vzdychol si kohútik a v tej chvíli spal. Spal a spal a zaspal. Kohút zo susedného dvora sa nadrapoval. Kikiriki, vstávaj, sused! Ale kohútik Albert stále spal. Noc skočila do studne a svitanie sa rozlielo po krajine ako žltok na panvici, keď sa robí praženica. A kohútik by bol spal, keby mu nebol pomohol orech. Orech zhodil najväčší orech na strechu kohútieho domčeka. Kohút, budí kohúta! Zvolal kohútik Albert a vyskočil na pant ako dirigent orchestra. Uklonil sa a spustil. Ki, ki, ki, ki, ki. Ako to ide ďalej? Zľakol sa, ale v tom si spomenul. Ki, ki, ri, ki. Rozkohútil sa. Bol to taký silný budíček, že v to ráno nikto nezaspal do roboty. Kohútik Albert chodil celý deň ako taký kohút, pyšný a hrdý. Sliepky sa na ňo s obdivom pozerali a pes Barry ho nechal vyzobať najlepšie zrnká pred jeho búdou. A keď prišiel večer, kohútik Albert sa pobral pekne spať. Nad jeho domčekom šumel starý orech u spávanku. A kto by chcel vedieť, aká to bola uspávanka, tu je.

0: Tak čo, harmonika? Kohútik dokikiríkal?
1: Dokikiríkal. A tým sa skončila aj naša dnešná buvy rozprávka Daniela Heviera.
0: Škoda, ja som sa už tak pekne zakohútil do príbehu.
1: Aj ja som sa doňho poriadne zakrútila, alebo zahlbila. Obe slova

0: lepších, teda vlastně najmenších.
1: Kamaráti by sa mali pekne spolu hrať. Kamaráti, tí si nesmú nikdy hračky brať. Požičajú auto, vláčik, rozdelia sa o koláčik. Kamarát má kamaráta ako brata rád.

kamaráti tí nechodia nikdy žalovať. Neklamú a nedokážu len tak sľubovať. Požičiavajú si hračky, rozdelia sa pohľadačky. Kamarát je nielen brať, no dokážu.

Kamaráti, tí sa nesmú nikdy spolu byť. Kamaráti musia ťahať za spoločnú niť. Požičiavajú si knižky, rozdelia sa obličky, vedia jak dve čerešničky vedľa seba žiť.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Šľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Šľup? Jaký si smutný.
0: Veru som, odpovedal Šľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
0: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde,
0: odvetil Šľup.
1: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
2: Veru nikdy, prisvedčil Šľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Šľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Šľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Šľupa. Kvak vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
3: Slimák, povedal Kvak, prosím ťa, vezmi tento list k Šľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
4: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
0: Potom Kvak utekal naspäť za Šľupom. Šľup ležal v posteli a driemal. Šľup, povedal Kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
1: Nie, odvetil Šľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Šľupovú poštovú schránku.
1: Slimák tam ešte nebol.
0: Šľup, povedal Kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
1: Maleba, odvetil Šľup. Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvak vyzrel z okna. Slimák tam ešte nebol. Ale Šľup, povedal Kvak, niekto ti možno dnes pošle list.
1: Aspoň netáraj, odvetil Šľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvak sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Šľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal Kvak. Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Šľup.
4: A veru príde, odpovedal Kvak. Lebo ja som ti poslal list.
5: Naozaj? Spýtal sa Šľup. A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Šľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, Kvak.
1: Och, riekol Šľup, to je ale pekný list.
0: Potom Kvak a Šľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Šľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Šľupovmu domu a dal Šľupovi list od Kvaka. Šľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal,
2: kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh.
3: Dobre, odpovedal čľub. Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
3: Výjdem si hore na priedomie a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
3: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
4: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvákovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
4: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
4: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
4: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub.
1: Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak.
0: Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
1: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu,
0: povedal čľub.
1: Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na um neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľup a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
4: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec.
0: Ako sa ti to páčilo? Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 7. Rozprávka pre Kika. Goranovi rodičia sú ešte v práci. Kajkiny išli do Viedne. Vo Viedni býva Kajkina teta Zuzana a práve má 30 rokov. Nie je to veľa, trojka a iba jedna nula. Mala ísť aj Kajka, ale trocha prechladla. Kajka hovorí, že takú malú chorôbku by vydržala, ale mama sa bojí, aby ju nechytila jej sesternica Anička, lebo ona chytí všetko, tak preto. Zo škôlky idú s Goranovou babinou. Kajkina falošná babka ani nevie, kde je škôlka, to povedala Kajka. Vraj najradšej sedí v kresle pri telke a potom sa jej ťažko vstáva. Preto sa volá pani ťažká. V autobuse nie sú pri sebe tri voľné miesta. Babina sedí inde a Goran s Kajkou inde. Babina na deti nevidí. Napriek tomu slušne sedia. Kajka sa pozerá z okna, Goran len tak. Odrazu si spomenie, čo jej išiel povedať, skôr ako sa začal ten rachot s Leom. Obzrie sa, či ho za chrbtom niekto nepočuje a ticho Kajke by zradí. Kiko mi dnes niečo povedal. Kajka hneď zabudne, čo videla vonku. Tebe? Sa ti snívalo? Povie. Keď autobus zastaví na prvej zastávke, konečne pochopí. No tak vidíš! Prepáč, že som ti neveril. Myslel som, že si to všetko vymýšľaš. Kajka sa na Gorana urazene zadíva. Tak super, že mi konečne veríš, najlepšej kamoške. Goran sa trocha hanbí, že Kajke neveril. Kajka sa ešte tvári vážne. No pekne, a stále si vravel, ako sa ti to páči. To si taký klamár? Nie, páčilo sa mi, ako si pekne vymýšľaš, bráni sa Goran. To, čo povedal Kiko, vždy niečo iné. Aha, povie Kajka a zatúži. Aj mne by sa páčilo, keby som vedela tak pekne vymýšľať. Potom sa Kajka znova pozerá z okna a Goran len tak. Obaja sa usmievajú. Odrazu sa Kajka obráti ku Goranovi. Aj ty mi prepáč, musím ti povedať niečo strašné o našej rodine. A porozpráva, čo sa dozvedela od mami. Kajkina mama naozaj niekedy otca volá tým hnusným menom Karolína, ale keď je dobrý, volá ho Kajo. Lenže v skutočnosti sa otco volá Karol. Jej mamu každý volá Saša, ale v skutočnosti sa volá Alexandra. A najhoršie zo všetkého je, že Kajka sa takto volá, iba kým je malá. Keď bude veľká, bude sa volať Karolína. Už teraz sa volá Karolína. Také meno jej rodičia dali, keď sa narodila. Také hrozné meno takému malému bábetku. Kým vystúpia na svojej zastávke, Goranovi sa už meno Karolína zdá oveľa krajšie. Ale ak sa Kajke nepáči, ja ťa vždy budem volať Kajka, sľúbi. Aj keď budeš veľká, aj keď budeš stará. Kajka nepovie nič, ale Goran dobre počuje, ako si vydýchla.
2: Toto bola 7. časť a príbeh Kiko 1, Kiko 2 ešte zďaleka nekončí.
3: Čiže nás čakajú ďalšie vyprávky, teda výpravy príbehom. To som zas vymyslel nové slovo.
2: Vyprávky by mohlo byť od slova vyprávať, teda rozprávať, čiže by to znamenalo rozprávky. A aj ďalšie časti nás čakajú, v ktorých sa dozvieme, kam sa príbeh posunie, ale to až na budúci týždeň.
3: Možno sa niečo zamotá, alebo rizotá, teda rozmotá. Jaj, veď práve o tom rozprávky sú, že sa zamotajú a rozmotajú.
2: Tak, toto radšej necháme na poslucháčov a poslucháčky, nech to posúdia sami, čo nás všetko ešte čaká. Túto 7. časť sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky a rozprávala vám ju opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová.
3: A teraz už do čapnutia, teda do počutia.
2: Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Teraz si vypočujete rozprávku o starom lampárovi. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať vám ju bude Karol Machata.
0: Ja viem, o čom to bude.
1: Tak môžeš prezradiť, Brebtík, ale len kúsok, nie všetko, dobre?
0: Starý fanfár, teda lampár, sa ocitne v jednej tmavej uličke a pomôže jej. No, tej uličke. No, a tá udička, teda vlastne ulička, zas pomôže jemu.
1: Pomôžu si navzájom a aby som nezabudla, rozprávku odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 5 rokov a upozorňujeme, že nemá úplne rozprávkovo šťastný koniec. Daniel Hevier tam totiž svojou spisovateľskou varechou primiešal aj trochu smútku.
0: Ale už som zvedavý, tak korčulujme, teda počúvajme.
1: Ale môžeš si pritom aj zakorčuľovať.
2: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, N-ten-tým. Bol raz jeden pán, ktorý sa volal Pán Svetielko. A čo robil? Chodieval za súmraku po uliciach a dlhou paličkou rozsvecoval pouličné lampy. Pán Svetielko bol lampárom. Pravda, to všetko bolo už dávno, keď sa lampy rozsvecovali dlhou paličkou, keď ešte boli uličky úzke a krivoľaké a mestečko malé ako detská stavebnica. Ale potom sa uličky začali vystierať a rozširovať a z mestečka sa stávalo mesto. Rástlo, rástlo, do šírky i do výšky, tak ako rastiete aj vy. Až jedného dňa, na môj veru, bolo z toho mesta poriadne mestisko. Ľudia sa už dávno medzi sebou nepoznali, chodievali okolo seba bez pozdravu. Nik už nevedel, kto je pekár a kto lekár, kto strihá kvety a kto zažína večer lampy. Pouličné lampy tiež spišneli. Dávno im prestal chutiť petrolej, teraz dostávali neónové mlieko a svietili jasnejšie než kedykoľvek predtým. Ulice boli vysvietené ako vodne a všade bolo jasno a veselo. Iba pán Svetielko bol smutný. Už ma nepotrebujú, hovoril si sám pre seba. Lampy zažína ktosi iný, nejaký neznámy, čo sedí kdesi v elektrárni a jedným stisnutím gombíka rozsvieti celé mesto. A mesto ďalej rástlo, až bolo také veľké, že ho začali volať Veľkomesto, tak ako sa veľké ryby volajú veľryby. Bolo v ňom také množstvo lámp, že by ich nikto nespočítal. Pán Svetielko pokyvoval hlavou a vravel: tak, tak, kdeže by som už stačil porozvecovať všetky tie lampy? Ale... A tu si pán Svetielko zhlboka vzdychol: ale mohli mi nechať aspoň jednu úzku uličku s niekoľkými lampami, troma, štyrmi, ba stačila by mi aj jedna, jediná lampa. A predstavte si, čo sa stalo. Raz v podvečer šiel pán Svetielko na prechádzku. Túlal sa po uliciach, najradšej po tých, kam nesmeli autá. Začal sa spúšťať súmrak a z tmy vychádzali mačky a kocúry, ako čarodejníci, ktorí majú večierok. Bola už taká tma, že pán Svetielko si takmer nevidel pod nohy. No a keď si nedovidíte pod nohy, môžu vás vlastné nohy všelikam zaviesť. Pán Svetielko sa zrazu ocitol v akejsi tmavej uličke, kde ešte nikdy predtým nebol. Bola úzka a vydláždená mačacími hlavami. Domy na nej boli veľmi staré, s vysokánskymi oknami, v ktorých viali staromódne záclony. Pán Svetielko od prekvapenia ticho zapískal: "Fíha, a teba tu, ulička, zabudli, že si taká zastrčená. Pozrime sa na to." A pán Svetielko od začudovania ešte raz povedal: "Pozrime sa na to." Ale v tom si uvedomil, že sa na nič nemôže pozrieť, pretože je všade veľká tma. "Naozaj," zvolal, "veď tu nesvieti ani jediná lampa. Nečudo, že na takúto zastrčenú uličku zabudol aj ten človek, čo sedí v elektrárni a stláča gombíky." Potom sa pán Svetielko vybral pohľadať nejakú lampu. A predstavte si, v tom najtmavšom rohu ju aj našiel. Bola celá zaprášená a vyzerala veľmi smutne, pretože každá lampa, ktorá nesvieti, je akoby bez života.
3: "Neboj sa, krásavica, hneď ťa prebudím k životu," usmial sa pán Svetielko. "Nie nadarmo stále so sebou nosím svoju zažínaciu paličku. Ja som vedel, že sa mi raz môže zísť."
2: Dotkol sa lampy dlhou paličkou a lampa sa rozhorela nádherným svetlom.
3: "Ach,"
2: vzdychol si pán Svetielko,
3: "to je krása. To nie je studené neonové svetlo. Toto je svetlo plné farieb. Je živé ako dúhový pstruh. Chvíľu svetielku je zeleno, potom zas modro, o chvíľu zlatisto a hneď sa trblieta ako strieborný mesačný svit. To svetlo priam dýcha, je teplé a láskavé."
2: Naozaj, vo svetle jedinej starej lampy, ako by všetko v tej zapadnutej uličke ožilo. Hore na poschodiach starých domov sa začali otvárať obloky a vykláňali sa z nich krásne panie a fúzatí páni. Nehybné záclony sa rozvlnili a z izieb sa ozvala hudba a cinkanie pohárov. Ulička sa začala naplňať postavami, ktorých kroky sa veselo rozliehali do noci. A vtedy si pán Svetielko všimol, že všetkých tých okolo idúcich pozná.
3: "Toto je, ale veď toto je môj dávny priateľ Kubo Kuk. A toto Emília Modrá, ktorá predo mnou sedávala v školskej lavici. A tamto sa blíži môj starúčký učiteľ Briadka. Vás som už nevidel 100 rokov, pán učiteľ. A kto je tamto? Ach, veď je to ten cukrár, u ktorého som ako malý chlapec kupoval turecký med. Nevedel som, že ešte žije."
4: "Pravda, že žijem," veselo zahlaholí predavač tureckého medu.
3: "V tvojich spomienkach. Všetci, čo sme tu, žijeme v tvojich spomienkach. Preto nás môžeš vidieť aj po toľkých rokoch."
4: "Ale," zháčil sa pán Svetielko,
3: to znamená, milý Svetielko," pripojil sa učiteľ Briadka, "že si sa ocitol v uličke spomienok. Pozri sem hore."
2: Pán Svetielko sa pozrel na stenu prvého domu, na ktorom bola tabuľka s nápisom Ulička spomienok. A pozeral sa na ňu dovtedy, kým nezačala lampa blikať a svetlo v nej dohárať. Ulička spomienok sa ponorila do tmy a pán Svetielko sa smutne pobral domov. Ale dlho smutný nebol, veď do uličky spomienok sa môže kedykoľvek vrátiť. zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým.

0: Takto bola rozprávka o starom lampárovi, ktorú napísal Daniel Hevier a vyrozprával vám ju Karol Machata.
1: A ja už viem, že niekedy stačí len zmeniť život niekomu, kto je celkom ohrisko, či vlastne blízko vás. Napríklad ako lampár svojim lampám dal im také plietlo, teda svetlo, akého už vtedy veľa nebolo.
0: Presne tak, ani dnes ho veľa nie je.
1: A ja by som takú lampu rád videl. No, ale poďme ďalej. Kto bol majstrom hluku, teda zvuku? No, aby sme nezabudli.
0: To bol Jozef Bajtek.
1: A dramametalurgia?
0: Ak myslíš dramaturgiu, tak tú mala na starosti Beata Panáková.
1: A kto to detko, teda všetko režíroval?
0: Tak to bola, myslím, že pani režisérka Viola Muránska. A aby sme nezabudli, tak rozprávka mala premiéru v roku 1985.

0: zrkadlo. Ahoj Karo, ideme v Črievičkách aj v Brnení. Večer sa to za pyžamo vymení. Vymyslíme aj leto.
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Teraz sa stretneme s Emilom z Lünebergi. Čaká nás ďalšia časť pásma Dobré stránky o tomto známom chlapcovi a jeho lapajstvách.
3: A kto nás tým pásmom prevedie? Že by Emil na bicykli?
2: To asi nie. Pásmo o Emilovi z Lünebergi totiž pripravila Timotea Vráblová, ktorá je odborníčkou na detské príbehy a práve ona bude našou sprievodkyňou. Dozvieme sa ďalšie zaujímavosti o príbehoch Astrid Lindgrenovej, ktorá príbeh o Emilovi napísala, aj o tom, čo sa v nich ukrýva.
4: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
5: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Vítam vás v novom dni výčinou malého Emila z Lünebergi. Asi tak nejako by si to zapísala jeho mamička do zápisníka Emilových príhod. Verí totiž, že z neho vyrastie skvelý človek, ktorý vykoná pozoruhodné činy. A tak vďaka týmto fiktívnym zápiskom máme aj my priestor rozmýšľať, ako sa rozvíja Emilov potenciál. Pohľady na Emila sa rôznia. Nie všetci zdieľajú maminky názor. Susedia z Lünebergi krútia hlavami, ľutujú rodičov. Dokonca dostali nápad, že sa finančne vyzbierajú, aby im pomohli zbaviť sa Emila. Nech ho vraj pošľú do Ameriky. Prečo Lindgrenová vyhrocuje pohľady obidvoch strán? Pozrime sa teda na Emila, akoby očami švédskeho čitateľa. Položme si jeho otázku. Je Emil neskrotným živlom? Možno vám to pripadá čudné, že sa niečo také vôbec pýtam, no pre Švédov je táto otázka podstatná. Divokosť, neskrotnosť, neprispôsobivosť je totiž z ich pohľadu vážnym nedostatkom človeka. V švédskej literatúre sa preto objavujú postavy nezbedníkov, živlov, ktoré slúžia ako model pre štúdium tohto problému. Napríklad Nils Holgersson. Pre svoju neposlušnosť a krutosť bol potrestaný tým, že sa zmenšil a odrazu bol menší než všetky zvieratá, ktoré dovtedy trápil. Astrid Lindgrenová vnáša do príbehov o Emilovi tiež tento motív, no len preto, aby sme si v zápätí položili otázku. Je Emil divý, ako bol napríklad Nils Holgersson, popudlivý, krutý? Je neskrotný, lebo si nevie so sebou poradiť? Alebo sa u neho začína prejavovať živá, tvorivá osobnosť? A teda jeho spôsob poznávania je trochu experimentátorský aj s rizikami skúšania. V dnešnom príbehu si môžeme všimnúť, že Astrid Lindgrenová celkom cielene znázorňuje nielen Emilov výčin, ale aj spôsob, ako sa s dôsledkami vyrovnáma. Možno aj v tom je odpoveď na našu otázku.
6: V nedeľu 10. júna mali byť na Kathulte hody. Očakávali, že príde veľa hostí z Lünebergi, ale aj odinakiaľ. Emilova mamka varila a vypekala niekoľko dní. Nebude to lacný špás, usúdil Emilov ocko. No, keď už majú byť hody, tak potom, ako sa patrí. Nebudeme predsa trochárčiť. Hoci tie fašírky by si mohla robiť aj menšie. Fašírky sú akurátne, odvetila Emilova mamka. Dosť veľké, dosť guľaté a dosť vypečené. A mala pravdu. Okrem nich nachystala ešte pečené rebierka, telacie závitky, rybí šalát, marinované slede, jablkový závin, kompóty, pudingy, dva obrovské syry a zvláštny druh klobások, ktoré boli také dobré, že ľudia radi prešli dlhú cestu z Vimrby a Hultsfredu, len aby z nich zjedli. Aj Emil mal tieto klobásky nadovšetko rád. Napokon nadišiel deň hostiny. Slnko svietilo, orgovaná jablone kvitli. Odvšadial sa ozýval vtáčí spev. Celý Kathult sa zaskvel a vyzeral skoro ako z rozprávky. Záhrada bola okopaná, dom vyupratovaný do najmenšej škáročky, jedlo prichystané, takže vôbec nič nechýbalo. Ba, predsa čosi. Joj, veď sme zabudli vyvesiť vlajku, spomenula si Emilova mamka. Emilov ocko resko vybehol, namieril si to rovno k vlajkovej žrdi. Za petami mu vybehol Emil a Iduška. Chceli vidieť, ako sa zástava dostane až celkom na vrchol. Myslím, že dnešná hostina sa nám vydarí, povedala Emilova mamka Line, keď v kuchyni osameli. Aj ja, len by bolo treba Emila zatvoriť skôr, než bude neskoro, uvažovala Lina. Emilova mamka sa na ňu vyčítavo pozrela, ale nepovedala ani slovo. Lina mykla plecom a zahundrala. Pre mňa, za mňa, robte si, čo chcete, veď sama uvidíte, ako to dopadne. Emil je šikovný a múdry chlapček. Veľmi rozhodným hlasom tvrdila Emilova mama. Cez kuchynské okno sa pozrela na šikovného a múdreho chlapčeka, ktorý sa naháňal a zabával so svojou sestričkou. Emilovej mame sa v tej chvíli videlo, že vyzerajú ako dvaja anielici. Emil vo sviatočnom obleku a so šiltovkou na hodvábnej štici. Iduška v nových červených šatočkách s bielou zásterkou na okrúhlom brúšku. Emilova mamka sa usmievala, no potom sa znepokojene pozrela na cestu a povedala: Dúfam, že Anton stihne vyvesiť zástavu, lebo hostia tu budú čo nevidieť. Zdalo sa, že aj táto záležitosť sa dobre skončí. No predstavte si, vo chvíli, keď sa Emilov ocko najväčšmi trápil so zástavou, ako natruc sa z kravína vyrútil Alfred a kričal: Krava sa telí, krava sa telí! No jasné, malina, prefíkaná krava, zmyslela si oteliť sa práve teraz, keď má tak naponáhlo a musí vytiahnuť zástavu na stožiar. Emilov otec musel nechať zástavu zástavou a utekať do kravína. No Emil s Itkou zostali pri nej. Iduška zaklonila hlavičku a obdivovala zlatistú guľu celkom na vrchu stožiara. To je výška, vzdychla. Odtiaľ sa dá určite vidieť až do Marianelundu. Emil, o čom si premýšľal? Ale nie dlho. To sa dá ľahko zistiť, povedal. Chcela by si, aby som ťa vyťahol celkom hore? Iduška sa od radosti rozosmiala. Jej braček vie byť taký dobrý a vždy vymyslí pre ňu niečo veselé. Áno, áno, chcem vidieť Marianelund, potešila sa Itka. No tak sa do toho dáme, prikývol Emil. Vzal do ruky hák, prichystaný na zachytenie zástavy, a upevnil ho na Itkin biely opaštek. Oboma rukami uchopil lano stožiara. Teraz sa to pohne, povedal Emil. Hihihi, odvetila Itka. A tak sa to pohlo aj s malou Itkou. A šlo to pekne, až celkom k vrcholu stožiara. Potom Emil pevne uviazal lanko, presne ako to robieval ocko, lebo nechcel, aby Itka spadla a udrela sa. Nuž tam teraz visela pevne a mocne ako ešte nikdy. Vidíš Marianelund? Zavolal Emil. Nie, volala Iduška. Iba Lunebergu. Ale čo tam po Luneberge? Nechcela by si už radšej zísť? Znova zakričal Emil. Nie, ešte nie, bránila sa Itka. Veď aj Luneberga sa mi páči, lenže... Joj, už idú hostia! A tak aj bolo. Dvor sa rýchlo zaplnil vozmi a koňmi a návštevníci hneď zamierili k bráničke a prichádzali k domu. Celkom vpredu si vykračovala vážená pani Petrelová. Priviezla sa drožkou až z Vimrby. Len... aby si pochutnala na klobáskach pani Almy. Bola to veľmi vznešená pani. Na klobúku mala perá a niesla sa veľmi hrdo. Pani Petrelová sa spokojne obzrela okolo seba. Kathult vyzeral v skutku veľmi pekne a kúpal sa v slnečných lúčoch, obklopený jabloňami a orgovánom. Všetko pôsobilo tak sviatočne. Dokonca aj zástavu vstýčili. No áno, to, že Viala videla, aj keď bola trochu krátkozraká. Zástava. Pani Petrelová sa zhrozene zastavila. Čo to tí Svensonovci z Kathultu vlastne vytiahli na stožiar? To by naozaj rada vedela. Emilov ocko práve prichádzal z kravína a pani Petrelová na ňo hneď zavolala. Milý Anton, čo to má znamenať? Prečo ste vytiahli na stožiar dánsku zástavu? My sme predsa Švédi. Emil stál tesne vedľa nej. Vôbec netušil, že dánska zástava je červeno-biela. Jedno však vedel určite, že to červeno-biele na vrcholci stožiara celkom iste nie je dánska zástava. Vysvetloval Emil. Veď to je naša Iduška. V tej chvíli sa rozosmiala aj Iduška. Veď to som ja, kričala Iduška. A vidím celú Lunebergu. Lenže Emilov ocko sa nesmial. Čo najrýchlejšie sa pokúšal Idušku dostať na zem, no Itka si ďalej húdla svoje. Tak dobre som sa zabávala, naposledy vtedy, keď ma Emilko namočil do brusnicovej šťavy. Mala totiž na mysli hru na indiánov. Emil ju vtedy namočil do súdka s brusnicovým sírupom, aby bola naozaj celá červená ako indiáni. Nuž, Emil sa vždy usiloval Idušku zabaviť, ibaže sa mu za to nikto nepoďakoval. Naopak, aj teraz ho ocko silno schmatol za plece a zatriasol ním. No, čo som povedala? Hundrala Lina, keď videla Emilovho otca, ako vlečie Emila ku kôlničke, kde zvyčajne sedával za trest po svojich nespočetných lapajstvách. Emil kráčal a plakal. Ale keď ona chcela vidieť Marianne Lund, vzlikal. Emilovi sa videlo, že ocko je k nemu nespravodlivý. Nikto nikdy Emilovi nepovedal, že Iduške nesmie ukázať Marianne Lund. Ani to nebola jeho vina, že nevidela nič iné, iba Lunebergu. Emil neprestával plakať. No len do chvíle, kým jeho ocko nezamkol dvere a nepobral sa vítať hostí. Vtedy hneď prestal. V kôlničke sa totiž cítil v podstate celkom príjemne. Bolo tu veľa polien i dosák, z ktorých sa dalo kadečo urobiť. Emil vždy, keď za trest sedel v kôlničke, vyrezával nejakého dreveného panáčika. Mal ich 54, no zdalo sa, že ich pribudne ešte veľa. Kašlem na ich hostinu, zatiaľ sa Emil. Ocko nech si vyvesí, čo len chce. Ja si vystruhám nového panáčika a budem sa zlostiť a budem neposlušný. No Emil aj tak vedel, že ho rýchlo pustia. Ešte nikdy sa mu nestalo, že by v kôlničke musel sedieť dlhší čas. Len kým porozmýšľaš o tom, čo si vyviedol, hovorieval mu ocko. Aby si to nebodaj ešte raz nezopakoval. Emil bol bystrý chlapec a zriedka, kedy urobil to isté lapajstvo dva razy. Vždy si vedel vymyslieť nejaké nové. Aj teraz sedel a vyrezával panáčika. Premýšľanie o tom, čo vyviedol s Iduškou, mu nezabralo veľa času. Lebo hlboké úvahy to

0: aby si položil otázky, ktoré mu pomôžu vnímať osobnosť človeka hlbším spôsobom. Tomu predsa umožní lepšie sa zorientovať v sebe a tiež nájsť úľavu v konfliktných životných oblastiach, ktoré sa mu nedarí celkom dobre zvládať. Z dobrých stránok vám teda aj my želáme úľavný deň.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri.

0: Dávajte pozor, porozprávame vám príbeh.
1: Náš vlastný hmyzí príbeh.
2: Tak, pekne počúvajte, milé ľudské mláďatá.
0: Hovorí sa deti.
1: Deti? Také čudné slovo nepoznám.
2: My máme iba larvy.
0: Žiadne larvy. Toto je príbeh určený pre ľudské uši. A na celej zemi niet človeka, ktorý by nás nepoznal. Sme predsa muchy domáce.
2: Správne, správne. Ale ktorá z nás začne?
0: Samozrejme ja. Náš príbeh sa odohráva v ľudskom obydlí. A ja som tam bola prvá. Takže poprosím hudbu.
3: Čo zažila prvá mucha?
0: Keď vonku začne klesať teplota, všetok hmyz, a teda aj muchy, si hľadajú bezpečné miestečko, kde by prečkali zimu. Ja som sa nasťahovala do príjemného jednoizbového bytu. Jeho ľudský majiteľ si ma tam priniesol na rukáve bundy. Nevedomky, pravda, že? Usadila som sa na stene v obývačke. Áno, viem, čo je obývačka. Som skúsená mucha. Žijem blízko ľudí celý môj muší život. Poznám aj veľa ľudských slov. A najkrajšie z nich je televízor.
4: Na tom nezáleží. Jediné, čo by nás malo zaujímať, je, že sa ľúbime a že...
0: Nie! Izabela, never mu! Neľúbi ťa! Ide mu len o peniaze! Komu nie rady? Kde je ovládač?
4: A na ničom.
2: Vidíš? To je presne.
0: Konské dostihy. Nakoniec som sa napozerala dosť, keď som zamlada bývala v stajni. Ale tam hniezdia aj lastovičky. Takmer ma ulovili. Ľudský byt je oveľa bezpečnejšie miesto. Tu sa nemusím ničoho.
5: Au.
0: Čo to?
5: Au. Au.
0: Niekto sa sem dobíja.
5: Au.
0: Hádam, nie lastovička.
5: Au. Kde to len... Au.
0: Veď to je mucha.
5: Jej. Veď to je mucha. Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Zdá sa, že tu nič nie je. A predsa... Au.
0: To je sklo. Sklom ľudia vyplňajú okná.
5: Netuším, o čom hovoríš. Au.
0: Prestaň. Z toľkého narážania hlavou prídeš aj o zvyšky rozumu. A zjavne ho veľa nemáš. Okno je potvorené. Vleď sem do tejto škári.
5: Aha. Ešte kúsok a som
1: vnútri. Wow, tu je to parádne.
0: Však.
1: Toľko miesta a príjemná teplota.
0: No, bývajú tu ľudia.
1: Žiadnych nevidím.
0: Odišli.
6: takmer každé ráno niekam odídu a vrátia sa až večer. A ja si zatiaľ zapnem svoj obľúbený program.
1: Jaj, to čo je? Prečo na nás tá vec kričí? A ako sa do nej zmestili všetky tie postavičky a predmety?
6: To je televízor. A týmto gombíkom sa zapína a týmto vypína. Ľudia ho stláčajú jedným prstom, ale ja sa naň musím... chápeš? No, zvaliť celá.
1: Aha, sleduj. Wow. Ešte.
6: Aké šťastie. Dávajú môj obľúbený film.
1: Tvoj čo?
6: Vidíš, aké zvláštne šaty tam majú ľudia oblečené.
1: Fíha. Také som ešte naživo nevidela.
0: A vieš prečo? Lebo je to hysterický film. Myslela som historický, ale vtedy som ešte neovládala toľko ľudských slov ako teraz. No druhá mucha to vedela ešte menej.
1: Veď oni sa tam bijú. A s akými dlhými žihadlami?
7: Ja sa bojím.
0: Ty trdlo. To nie sú žihadlá, ale zbrane. Zbrane vyrobené z kovu. Volá sa to šport. Nie, počkaj. Lord. Volá sa to kort. Zbraň podobná meču. Ale oveľa tenšia a elegantnejšia. Aj to už dnes viem.
1: Wow, asi sa mi film páči.
0: Film sa nevolá film, ale traja muškatieri. Správne je traja mušketieri. Ani to som vtedy netušila. Ale môj názov sa mi stále páči oveľa viac.
1: Aha, traja muškatieri nasadli na kone. Pridaj zvuk.
6: To je skvelé, že už nemusím pozerať televízor sama.
1: Čože?
0: Že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme si poklebetiť, keď pôjde reklama. Chceš?
1: Neviem, čo je reklama, ale platí.
0: Nuž chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Druhá mucha sa rýchlo naučila, čo je to reklama a náhramne sa jej to zapáčilo.
8: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač tyčinky.
9: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač 3000. A ja mám dosť chlupkov. Na všetkých šiestich nohách. Mucha, čo myslíš? Mala by som si objednať trhač 3000?
6: Daj pokoj s nezmyslami. Chcem si pozrieť film.
9: Zase ten istý? O muškatieroch?
6: No a?
9: Stále pozeráme len to, čo chceš ty.
6: Bola som tu prvá. Je to môj televízor.
9: A ja chcem prepínať programy.
6: Teba bavia iba reklamy.
9: A kvôli tebe sme už videli troch muškatierov aspoň 100 krát.
6: Nemôžem za to, že ten film stále reprízujú.
9: No určite. Ty si si ho nahrala.
6: Oh!
9: A ja si teraz nahrám reklamu na trhač 3000.
6: Nie!
9: Prestaň!
6: Obývačka je moje územie. A televízor...
0: televízor je v obývačke, takže keď sa ti nepáči...
1: Ty ma vyháňaš?
0: Konečne si to pochopila. Nájdi si vlastné bývanie, je na čase.
1: Zbláznila si sa? Vonku už sneží, ostávam tu.
0: Nie. Toto je jednoizbový byt pre jednu muchu.
1: Hej, a čo je potom tamto?
0: Tamto? Kuchyňa. Ale tá sa nepočíta ako izba.
1: Mne to nevadí.
0: Ako? Počkaj!
1: Sťahujem sa do kuchyne! A nie, nemôžeš prísť na návštevu!
3: Čo zažila druhá mucha?
9: V kuchyni sa mi bývalo fantasticky. Bolo tam teplúčko a úžasná vôňa. Vôňa pokazeného jedla. Schovala som sa za kôš s odpadkami a odtiaľ som sledovala, ako človek každý deň otváral zázračnú bielu skriňu. Mesko, paradajky, šľahačková torta. A občas tie dobroty zaniesol ku mne do koša.
1: Plesnivé mesko, zhnité paradajky, skysnutá šľahačková torta.
9: Hotová hostina. Jedla som a jedla, skoro som si sosák zodrala. Celú kuchyňu som mala len a len pre seba. Lenže raz...
10: Toto je výborné.
1: Čo to?
10: Niekto sa sem dobíja. Ešte som nedojedla olovrant.
2: Au. Kde to len? Au.
1: Čo si? Kde si?
2: Som mucha vo vetracej šachte nad digestorom.
1: Kde?
2: To je ten veľký odsávač vzduchu nad sporákom.
1: Čože?
2: Sporák. Na ňom ľudia varia.
1: Aha, jasné, už viem.
2: Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Vletela som do vetracej šachty, ale je tu hrozná tma. Neviem nájsť východ. Au!
1: Počkaj, pomôžem ti. Teraz som silná. Veľa jem. Vytiahnem ťa odtiaľ ako nič. Haló? Sedím na vetracej šachte zvonku. Poď za mojím hlasom.
2: Už leziem.
1: Už vidím kus tvojho krídla.
2: A ja tvojho.
1: Podaj mi nohu. Ťahám.
2: Ešte kúsok. A som... V tej šachte mi vyfúkalo všetky chlupy na hlave. Som celá strapatá.
1: Potrebovala by si trhač 3000.
2: Prosím?
1: Ale nič, trepem. Si... Si krásna. A príjemne voniaš po zhnitých banánoch.
2: Doteraz som bývala na skládke odpadu, ale udrela taká zima, že to tam už nie je bezpečné.
1: Tu si na správnom mieste. Tento byt je hotový raj.
2: Uvidíme.
1: Ver mi, tu sa nemáš čoho báť. Teda okrem...
2: Okrem?
1: Ale tam, v obývačke, žije tam jedna odporná mušisko. Zbožňuje jeden hysterický film. Je to už jej závislosť. A má rada bodné zbrane.
2: Ja násilie neznášam. Muší život je krátky. Na čo ho tráviť s zápasením, keď je toľko príjemnejších vecí?
1: Moja reč. Napríklad také...
3: jedlo.
10: Počuj, mucha, v koši je dlhánska šupka z mrkvy. Už na nej narásla ušlachtilá pleseň. Ja sa do nej pustím z jedného a ty z druhého konca. A v strede sa nám stretnú sosáky.
2: Ty si ale múdra hlavička.
10: Vážne? Ďakujem. Tak poďme na to. To je skvelé, že už nemusím jedávať sama.
2: Čože?
10: Je úžasné, že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme sa podeliť aj o dezert, chceš? O skysnutú šľahačkovú tortu.
2: Šľahačku som ešte nejedla, ale platí.
10: Nuž, chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Tretia mucha rýchlo zistila, kedy človek zvykne vyhadzovať zvyšky jedla do koša a striehla na to.
2: Je to tu, je to tu. Čo je dnes v ponuke? Oho, rybacia nátierka po záruke. Mňam.
10: Počkaj, počkaj na mňa. A ja chcem nátierku.
2: Videla som ju prvá. Ty si daj tú zelenú šunku tam v rohu.
10: Čo ti sadlo na sosák? Zdala si sa mi spočiatku milá.
2: Akože zdala?
10: No, teraz si už len pažravá.
2: To vravíš iba preto, aby som ti nechala tú nátierku. A pritom máš alergiu na ryby.
10: Ty protivná, tučná mucha.
2: Také niečo nemôžeš muche povedať.
10: Čo, že je protivná?
2: Nie, to druhé.
10: Budem si vravieť, čo chcem. Kuchyňa je moje územie. A smetný kôž je v kuchyni, takže keď sa ti nepáči.
2: Ty ma vyháňaš.
10: Konečne si to pochopila.
2: Fajn. Odsťahujem sa niekam, kde je čerstvý vzduch a nie zápach tvojich šiestich chlpatých nôh.
3: Čo zažila tretia mucha?
2: Ubytovala som sa v predsieni bytu. Hore, na šatníkovej skrini, aby som mala dobrý výhľad. Lenže rýchlo mi došlo, že je tam toho čerstvého vzduchu až priveľa. Vždy, keď človek vošiel alebo vyšiel z bytu, vznikol prievan. Jaj, to je nehoráznosť! Jedna mucha si hovie v obývačke, druhá v kuchyni a ja trčím tu. V tom ma prúd vzduchu odfúkol až na okraj šatníkovej skrine. A za ňou bola hlboká priepasť. No, vlastne iba škára medzi skriňou a stenou, ale pre malú muchu to bola poriadna hĺbka.
11: Haló?
2: Kto vie, čo tam dolu je? Možno, že aj... Áno, asi som práve dostala nápad.
10: Čo sa deje? Skoro mi zabehlo.
11: Poplach!
12: Hej, prestaň! V takom hluku nemôžem pozerať film.
2: Rýchlo, musíme sa schovať. Človek sa vracia domov. Nazrela som cez kukátko na dverách na chodbu a videla som, ako sa blíži. Zle je.
12: Čo je na tom zlé?
2: V ruke drží mucholapku.
12: Mucholapku!
10: Čo je to? Dá sa to jesť?
2: Je to zbraň.
10: Ako v Troch muškatieroch?
12: Čo by horšie? Je to zbraň na muchy.
10: Jaj!
2: Zachránim vás. Poznám perfektnú skrýšu. Za mnou! Ukázala som ostatným muchám hlbokú škáru za šatníkovou skriňou. Lenže oni začali váhať.
12: Naozaj máme zletieť do tej tmy?
2: Jasné.
10: A čo ak tam dolu nebude žiadne jedlo?
2: No... Človek! Už otvára dvere!
12: Rýchlo dolu! Ja zletím prvá!
2: Výborne! A ty? Na čo čakáš?
10: Nedokážem to. Bojím sa. Mucha,
2: čo?
10: Podaj mi nohu.
2: Nie! Prestaň!
10: Podaj mi nohu!
2: Pusti ma!
3: Čo sme zažili všetky spolu?
2: Au! Au! Moja hlava! Moje nohy! Mám ich všetky? Nič nevidím! A... Nemôžem sa pohnúť!
10: Čo? Ani ja! V niečom som sa zasekla!
2: Ja tiež!
12: Ticho, ticho! Obidve ticho! Sme omotané lepkavými vláknami. My sme totiž vleteli rovno do pavúčej siete. Nekričte! Nech nezobudíme pavúka.
10: Mama ma vždy učila, že v temných kútoch si pavúky pletú siete.
12: Presne, presne, aj mňa. Ale tak som sa zlakla tej mucholapky, že som nerozmýšľala. Ach, prečo sme ťa len posluchli? Mucha jedna, ty. Schovali sme sa práve tu, ty.
2: Ja som nevedela, že tu dolu žije pavúk, jasné? Len som dúfala, že tu žije.
12: Čože?
2: Nie. Ja takto nemôžem skončiť. Vôbec som tu nemala byť.
10: Ako to? Ty sa nebojíš mucholapky?
2: Jasné, že nie, keď som si ju vymyslela.
10: Čo?
12: Takže človek nám nechcel ublížiť?
2: Nie. Mohla som mať celý byt pre seba a namiesto toho zo mňa bude pavúčia pochúčka.
10: Ticho.
12: Cítite, ako vibrujú vlákna siete?
10: Zobudili sme pavúka.
12: Musím sa vyslobodiť zo siete.
10: Ja tiež.
2: Nie, ja prvá.
12: Stop. Počkajte. Čím viac sa v sieti mykáme, tým viac sa do nej zamotávame.
2: Naozaj? Toto je koniec? Keby si ma nebola vyhnala z kuchyne, nikdy by som nebola zatúžila po pomste.
10: Tak si nemala byť sebecká a mala si sa podeliť o jedlo. A hentá ma nemala vyháňať z obývačky.
12: Mala si sa podeliť o ovládač.
10: To ty si sa nechcela deliť. Mňa prvú. Som najtučnejšia.
12: No, počkajte. Že mi to nenapadlo skôr. Videla som to predsa toľkokrát vo filme o Troch muškatieroch.
2: Ale čo?
12: Keď každá z nás bojuje len sama za seba, je príliš slabá. Ale keď bude jedna mucha za všetky, všetky za jednu.
10: Nechápem.
12: Spoločnými silami rozkývame sieť. Je to naša jediná nádej. Všetky sa
1: pohneme naraz a rovnakým smerom, jasné? Jeden...

0: No a to je vlastně všetko.
1: Spolu jsme to dokázali.
2: Takže mi odpúšťate? Už nebudem sebecká.
1: Ani já.
0: Správně. Veď svet je pre malé muchy priveľký a nebezpečný. Musíme držať spolu.
3: A jedenie a pozeranie telky je v spoločnosti zábavnejšie?
1: Tak, tak.
3: Akurát do predsiene už radšej viac nelietajme.
1: Dohodnuté. Tak, odteraz budeme aj my traja muškatieri.
4: Jedna muška za všetky, všetky za jednu.
5: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri. Účinkovali Miroslav Noga, Pavol Šimun, Barbora Chlebcová, Alžbetka Hrnčiariková a Alex Koníček. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Veronika Repčík. RTVS 2024.

Hračianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany, Pekná cesta, Černocké, Hečkova.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mú.
2: Ale čo mučíš, breptík?
0: No dnes nás čaká krava z dreva. To bude ale drevená otrava.
2: No, možno pre niekoho to bude aj otravný príbeh, ale predovšetkým to bude zábava. Krava z dreva, breptík. To znie síce zvláštne, ale práve táto drevená krava patrí medzi najstaršie rozprávkové hry v Slovenskom rozhlase. A je to jedna z tých ľudových rozprávok, ktoré sú postavené na vtipe, takže s tou zábavou si to trafil presne.
0: A preto sme ju vybrali k rozhlasovnici storočia, teda k storočnici rozhlasu.
2: Presne tak. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k takýmto vzácnym rozhlasovým pokladom. Drevenú kravu napísala a režírovala Ada Rapošová.
0: Tak som zvedavý, čo sa s tou kravou ešte oderie, teda zomelie.
2: Sme samé ucho, môžeš to už pustiť. Hru odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Počujte, pani kráľovská pestúnka. Už rok a 3 dni takto rozhlasujeme po celej šírej krajine. A v poslednom čase ani noha nevkročila do nášho zámku.
1: Ach, vaša milosť, pán kráľovský radca. Už sa veru o tú našu osvietenú princezničku začínam obávať. Na koho sa tá len udala? Iba sa chmúri od svitu do mrku.
0: Veru, ani ten najbiednejší človek sa v našej krajine takto nespráva. Ľudia nízky vražia, čo majú zjedia, vypijú si, zasmejú sa. Ak neznáš dačo na žart povedať, neradno ti ani ukázať sa medzi ľud.
1: Pravda, pravdúca, veselí sme, zhovorčiví, žartovliví. Len tá naša princeznička, nedaj Bože sa usmiať, ani len svojim kráľovským vohľačom. A tých má veru na každý prst 10. Krásna je a bohatá.
0: A tých smiechotárov, čo sa tu už utrúsilo. Sprvoti sa hrnuli húfom zo všetkých strán. Lenže každý s dlhým nosom odišiel.
1: Čo si len počneme? Nikto viac sa nedá na to. Pán kráľ hľa sedí utrápený. A princeznička len smúti a smúti. Smiešok jej na tvári nevídať.
2: Prosím poníženie, či sú pán kráľ doma?
0: Človeče, ako si sa opovážil?
3: Doma hľadám. Kto sa tu opovažuje kričať?
0: Vaša milosť, pán kráľ, veď tu stojíme s pestúnkou pred dvermi. A tie stráže, ja sa zmárnim, tí chlapi len spia a spia.
4: Tak som sa naľakala.
1: Oh, nebožiatko, princeznička moja krásna.
3: No počkajte, ticho, čo ty tu chceš, huncut?
5: Prosím, poníženie. Prišiel som si pravdu potvrdiť.
3: Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
4: Ale otec, kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Nechajte ho. A vy rozpovedzte, čo máte za galibu.
5: No veď, ja na to som prišiel. Ja som Kubo, kráviar z našej dediny.
4: Ako podarene sa klaniať.
1: Najjasnejšia princezná, mali by sme ho dať poriadne obliecť. Takto v surovici, opasku, chološniach a krpcoch pred kráľa.
4: Nie, pestúnka, odíďte. A ty, kravia, rozprávaj, čo sa ti stalo. Môj otec, najjasnejší kráľ, ťa rád vypočuje.
3: Tak.
5: Nuž... Vybubnovali raz v dedine, že každý, či má kravu, či nemá, kraviara platiť musí, aby každému bolo narovno. I sedím si raz podvečer na priedomí, keď som bol kravy s pašegazdom pozaháňal. Tu mierí rovno ku mne krajec furdáčisko. Vlečie akúsi ohavu na pleci a zďaleka volá.
6: Pánsky mi sedávaš, ale keď ten náš richtár tak múdre vyhútal, no čo by si si nelebedil? Bodaj, čo to je čarcha. Keď ja riadnej kravy nemám, ani len nebožiatka, teliatka, nebudem ti reku nič po nič hotovú plácu do pažeráka pchať. Vykresal som kravu z dreva a nesiem ju na pašu. Dobre ju popášaj a každý večer...
5: Kde som akurát v jeseň pásol, padol ukrutný mráz. Zašlo mi za nechty, triaslo od zimy ani osiku a na celom šírom poli dreva nebolo. Pochytil som to drevené telivo, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial som sa. Hej, zohrial. ale teplo mi bolo ešte len potom. Večer, keď som kravy hnal z paše, vyčkával krajec na priedomí na svoju drevenú kravu. Zlostne ma zďaleka okríkol, keď videl, že drevenú kravu nevlečiem a poď ho pred richtára.
7: Hej, pán richtár, žaloba!
8: Krajec, to musí byť vážna vec, keď takto večer unúvaš úradnú osobu.
7: Hej, vážna, pán richtár, a súrna.
8: No, rozpoveď, čo máš.
7: Pán richtár, mal som kravu. Splácal som od nej, ako ste prikázali. Aj mi ju ten Kubo celé leto pekne pášol s druhými. Len dnes čo neurobil. Uj, porúbal mi kravu v poli. Ani mi len triesku z nej nedoniesol. Budaj, že ho ešte hneď. No, čože mi na to poviete, ha?
8: No, veru, môj milý krajec, ja na to len tak poviem. Kravu za kravu.
7: Pán richtárko, za túto spravodlivosť sa rúče podelíme. Nie, veru, fjuj, takej hostiny v našej dedine ešte nebolo. Hej, podajte ho, abyte ho.
8: Hajduk, Bogár.
9: Na službu, prosím, ich milosť. Pán richtár.
8: Veď si mi ty za službu na nohách spíš. Celá večnosť kým ústa otvoríš.
9: Rozkaz na službu.
8: Ach ty, pôjdeš k pastírovi Kubovi, rozumieš?
9: Na rozkaz, či na službu.
8: Kraviarovi povieš, aby svoju kravu priviedol pred slávny súd.
9: Rozkaz, už letím.

0: на розказ пана Рихтера маш свою краву на скутку привез пред славный суд.
1: Не судца е, пан Полгар. Вон концом е не судца пред славный суд. Повецте, нех мало позговею, ким ю троху обчешем, обрядим.
0: На розказ! No, no, dobre, kraviar, poviem. Tak teda zdraví ostaňte.
1: Zdraví choďte, pán Polgár, zdraví choďte. Od zubov pánom Richtárom. I nebudete si vy s mojou teličkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším masným piercom.
2: Už odpýtam pekne vaše kráľovské hlavy.
3: No, no, no.
2: Vyviedol som kravu na tok a tam pri čistej vode som ju obriadil. Meso som povešal na pánty, že ho budem ako na druhý deň predávať. A kožu som vypchal na drevené šťuligy. Vrátim ju reku krajcovi. Veď aj jeho drevená krava len na takých šťuligách stála.
1: Aj, lenže čo sa nestalo.
4: Dáva sa na všeobecnú známosť, a to na rozkaz pána Richtára, že kto sa od kraviara Kuba opováži zo zabitej kravy, čo je len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze. A ešte ho i zavrzgnú do klady. Koniec.
2: Nuž, veru som ja, neboráčik, neutržil nič. Bo ľudia báli sa prestúpiť richtársky zákaz. No, našli sa aj takí, čo sa toho nebáli. A bol to sám farárov Dunčo aj s kamarátmi. Tí postavili sa na tok pod pánty a oblizovali si pisky. Hľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha, prihováram sa psom. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peňazí, čo? No, nič to, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na dlžobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? No, no, no, dobre. Dobre, moji milí.
5: Nuž, moji milí, zosňal som kamarátom celý hnác pánta. A tí nelenili, vycerili zuby. Aha, vravím. Už nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám.
1: No, tak sme na jednostajnosti.
6: Na jednostajnosti?
1: No tak. Hodil som psiska hnát a farárov Dunčo prvý zaťal zubami do pečienky a druhých nebolo na čím ponúkať. No vieš, ale čo s ostatným mesom?
5: Aj tomu ľahký obriadok. So ženou sme ho

0: Ty si krávu zmárnil.
1: Ej, veru, veru, vaše kráľovské milosti, dobre som ja od toho dohúdania neošedivel.
2: Tak, tak, tak.
1: No, len po niečase mi zišlo na pamäť, že ja mám na fare dlžníka. Šiel som rovno tatam. Hľadám, vyzerám Dunča ako ihlu po celom dvore, po kvôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch, ale milý Čučko sa veru dobre odpratal. Hlavu vám nastrčím do farárovej svetlice a zazriem na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom. Zvolal som.
0: Či si tu, ty pes slepý? Zaplať, čo si dlžen.
3: Už ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty ničiga.
4: Pán farár vedia.
3: Dunčo, chyť ho. Dám ja tebe slepého psa. Dunčo. Siská za ním. Bročko, ajík, ajík.
0: Pán farár vedia, ja som to nie ich.
3: Ja tebe dám, kraviar. Taká to neúcta mne, pánu farárovi. Dám ťa vyťahnuť na škripec.
1: Joj. Ten farár, to vám bolí zanovitý človek.
2: No.
1: A mne vám, vaše kráľovské milosti, len potom svitlo, čo som vyparadil. Ten pán farár vám na jedno oko nedovideli a mysleli, že som to na nich volal. Ach, a ja, chudák neborák, som tak Dunča dlžníka okríkol. Nož, ale pán farár, nátura zlostná, pokoja nemali. Neprestajne chodili žalovať pred slávnu stolicu, že som sa dopustil veľkej neúcty na nich. Nož, a slávna stolica nakázala vymerať mi trest. Thank you.

0: Kubo, krawia.
1: Witajcie, pan pułka...
0: Cicho! Na rozkaz alba z mocy sławnej stolicy się z drabą mamu maci wyciać 100 kijowatych kijów, alba kijów kijowatych. Stupaj, Kubo, krawiar! Draby won czekają! Ale gdzie? Kubko, gdzie si? Pod, nic sa ti nestane. Kubo, krawiar, gdzie si? Strela ti do duše, stupaj, kým ti pekne bravím, Kubo! Na moj hriešnu, už je so mnou zle. Veď ten ušiel. Kubo!
2: Hej, drábi! Drábi! Chytajte ho! Veď ten ušiel!
3: Fuj, ale som vám zdúbkal. No poutíraj si čelo, Kubko, a uspokoj sa, veď ťa tu nikdy naháňa.
4: Hej, veru, pán kráľ, nebolo mi všetko jedno. 6 dráby mi tam pred pastierňou stáli s holými vidlami. A tak ma chceli na psiu hambu odviesť do stolice. Nuž, druhej raty nebolo iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta.
3: No.
4: Chodím po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta, až som sa pristavil pri ohromne vysokom dome. Opriem sa o vatráľ a dívam sa, čudujem,

0: lebo takýto vysoký domisko som predsa ešte nevidel. A k tomu ešte všetok zelený.
1: Oriešky, hrušky, dobrý človek, kúpte si. Čože tu stojíte? Stojíte a dívate sa, ani odpýtam teliatko na nové vráta.
2: Už akože by som nehľadel. Ej, čiže tu vás divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli. Jo, a tie obloky, to sú ako u nás dvere. Hej, a či idú vysoko nad jedno druhé. Ajojoj. Aba, či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava.
1: Človečik milý, veď to je taký vysoký dom.
2: Veď vidím, že dom. A len kde sú tu chlievce pre svinia, stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
1: Nuž ty chňupák, či ty ani nevieš, kde si?
2: Nie, neviem.
1: Si v kráľovskom meste a tu stojíš pred kráľovou palotou.
0: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Ej, bysťu svete, to som naozaj nemyslel, že som tak ďaleko zašiel.
1: Počúvaj, pre teba, Vary, aj toto bude novina, čo v celej krajine už rok vyhlasujú.
3: Jeho osvietená výsosť, pán král našej slávnej krajiny, na známosť dáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.

0: Dobrí ľudia, veru, ja o tom prvý raz počujem. A veď kto vie, koľké krajiny som je preputoval, kým som sa sem do nášho kráľovského mesta dostal.
1: Tým sa radšej ani nikomu nechváľ, lebo budeš len na posmech. Ej, veru, nachodilo sa sem smiechotárov, veľkých pánov a jednoduchších ľudí. A tá naša princezna len smutná a smutná sedí. No ale idem, čas uchodí, ostaňte tu zdraví. Jablka, rúšky, oriešky, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte. Lacmo dám, odpoli darmo dám.
0: Nechala ma tu ako blázna stáť. Tak pán kráľ vraj smiechotára hľadajú. No? Takto zlatom odvážiť sa? To by nebolo zle. I tak nemám ničoho nič. A doma deti, žena sa trápi. No, len ako by som sa mohol dostať dnu? Aha, tam je brána. No ale čože? Pred bránou prechodí sa víťaz holou šapľou, len sa mu tak iskrí, čo je tak veľmi nabrúsená. Ja veru, už dávno som počul, že taký víťaz takej šabli len to povie, šablička rúbaj, a hneď je každému hlava dolu. O, nie, do tej brány nevkročím ani za svet. No ale Kúbko, veď s takým víťazom si var ešte trúfaš prejsť cez rozum. Aj, nie, že si tam len vartuje. Vtáčik preletí inokade.
2: A kade, že si preletel?
0: Už, tak som vám ja začal, pani princezná, obchádzať okolo domu. Že veď len da, kde dvor a záhradu mať bude. Tam sa ľahko prešvihnem reku cez plot a potom na dvore, čo by 100 psov chovali. Tých dobrý pastier nezľakne sa. Len raz zahvizdne na palci, hneď budú reku okolo neho chvostmi krútiť. Lenže tu, čo ďalej som to obchádzal, to bolo horšie na mňa. Veď vám tam nebolo ako u nás na dedine poriadneho plota okolo domu. Len zase brány a brány, a pod každou zase aj podvaja víťazi s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, až hen u 10. suseda, bol pustý múr. No, Kupko, poručeno Bohu. Od susedov do susedov boli, ako popreskakuješ, až hen do pána kráľa. Nestihol som si to ani pomyslieť a už som vám bol za tým múrom. Bola tam nebodaj záhrada. No ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Trocha petržlenu alebo mrkvy nikde, ako to treba poriadným gazdinám. Iba kvety, kadejaká tráva a kriaky. Pustil som sa teda po tej tráve a pomedzi tie kvety.
3: Hej, človeče, ide z tých riadok.
4: Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať.
3: Chlapi, poriadne ho vyobracať.
4: Hej, veru ťa, my naučíme, kade máš chodiť.
5: Ojojojojoj, a vy ma naozaj chcete mastiť tými papekmi?
3: Chlapci, po ňom.
4: Po ňom.
3: Daj mu.
4: Daj.
3: Hej. Chytaj, tam je za kriakom.
4: No, daj ti, psi na kare trúbili. Už je v kvetných hradách.
5: Nebol by som, Vary, Kubo kraviar, keby ja nemal aj 10 ráz lepšie nohy ako vy.
3: Chlapi, obkolezme ho.
4: Obkolezme.
5: Bá, pováňajme sa trochu. Hej, veru ste vy všetci len taký, na masle vychovaný.
3: Uj, dám si ja na masle vychovaný, lebo tam... Tvoj tisíc striel zase ti uskočil.
4: Mate mi uskočil, ty si ho mal pod rukou.
3: Vidíš, žáda sa.
4: Lap
3: Chopte ho tam! Tam je pri vás!
4: Pri tebe no,
3: je! Zase ti uskočil!
4: Joj, pri tebe je, pri tebe je, no!
5: Viete, pánkovia, to ja tak. Keď vy z jedného boku, ja na druhý bok. Keď vy zo troch strán, umtiem vám štvrtou stranou.
3: Chlapi, za ním!
4: Chyťo tam!
0: Tak, aspoň som vás trochu vytancoval po tých riadkach. No, ale mám už toho aj ja dosť. Odbehol som im poriadne. Nevidia ma. Aha, šmiknem ja tými dvierkami zo záhrady von. Ej, ale to utešenie zvoní. Vidíš ho, pánkovia. Akú muziku si na dverce vymysleli? A to, že som zase kde? Hej, bysťuže dáte, hahaj. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom? Moja stará nikdy tak izbu nezametie. Ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú, veď si ich varí len do kasne neodkladajú.
6: Stráže, pozor! Obkolesí nepriateľského špeha!
0: No, už je so mnou zle. Veď ty na mňa idú.
6: Nepriateľského špehu je razom obkolesiť. Kopie vytasiť, raz, dva.
7: A čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskej palote špehuješ?
0: Pán víťaz, ale vedia...
7: Ticho, ani slova. Našibeň so špehárom.
0: Ej, to je veru nie s kostolným riadom, tak to nič po nič človeka našibeň doniesť.
7: Stráže, poviašte ho.
0: Ale ľudia, veď ste mali pochabé huby nepojedli. Ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, ako sa k pánu kráľovi dostanem. Chcem jeho pani dievku rozosmiať.
7: Ek, človiečik milý, ste vy ale figliarisko, tak to nás tu prehnať. No poďte, podíďte, že so mnou. Stráže, a vy sa rozdíte každý na svoje miesto. Tak. No, vidíte, dobrý človek, veď ja nič, veď vám ja nedám ublížiť. No, čo ste to hneď nepovedali, že ste smiechotár, takýto fígel s kráľovskou strážou vyparatiť? Hej, veru, vy tú našu smutnú, neveselú princeznú istotne do smiechu dostanete. No,
0: neviem, či sa mi to vydarí. Veď vidíte, som len taký jednoduchý, neumelý človek. Vravím len tak, ako mi reku, zobák narástol.
7: Nebojte sa, nič sa vy nebojte.
0: No, to už zase nie. Chlap som ja smelý. Tak priam sa nikoho nezľaknem. Veru ani samého pána kráľa.
7: Tak. Ja vás aj na cestu upravím. Dvojdete pravo k pánu kráľovi. Ale dačo za dačo.
0: Čímže vám ja poslúžim, pán víťaz? No.
7: Dobrý môj človečík, ak tam obstojíte, zlatom vás odvážia. A že kráľovú dcéru rozosmejete, to som si istý. Musíte mi tu pod prísahou slúbiť, že mi dáte len štvrtú čiastku z toho, čo dostanete.
0: No, prečo nie? Vďačne. Len ma tu počkaj.
7: Počkám, priateľko, počkám. Len sa dobre poobzerajte a zapamätajte si toto miesto.
0: Oj. Akože, zapamätám, veď ma moja pamäť ešte nikdy neopustila. No, tak ja už smelo idem. Ďakujem vám, pán víťaz, za dobrú radu.
7: Počkajte, že drahý môj. Musíte prejsť tri takéto veľké dvory a tri veľké brány, kým sa do paloty dostanete. Ale tam nikomu nič nesľubujte.
0: Ale no.
6: A tak a teraz už šťastlivo choďte a nezabudnite, štvrtá čiastka je moja.
0: Tak. Čakajte ma, istotne sa vrátim. Nuž, stúpal som tak pekne rúče vaše milosti, lenže aj tu som mal z nôh spadnúť, keď tu každá varta ako hrom na mňa zrevala. Stoj, chlape, čo tu chceš?
5: Tak.
0: Posmelil som sa predsa a každej riekol. Idem ku pána kráľovej pani dievke na smiechy.
2: Ozaj tak si im povedal. To je podarím človek. Ale vrav, čo bolo ďalej?
0: Nuž, ako som tie smiechoty vypovedal, každá varta hneď pekne rúči okolo mňa a každý ten víťaz si vydrankal po štvrtine z toho, čo dostanem. A k vás, pani kráľová dievka, rozsmiechotím. A tak som vám tu, pane kráľu. Lebo Kubo Kraviar z našej dediny, to je nikto inší, len ja sám, ako ma tu vidíte.
5: Tak.
0: Porozprával som vám všetko, ako čo vodilo sa mi a rád som, že vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala sa.
5: Dobre si urobil, synok. Už teraz len čo žiadaš za tú rozprávku?
0: Ale veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
5: Akúže to pravdu nám stále opakuješ?
0: Pravdu, pravdúcu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
5: Kubo, veď že už nežartuj. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi len dceru rozveselil.
0: Hej, pane kráľu, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pod pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj vlastný diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil, aby som tým štyrom tam vonku nič držen neostal. Tým pánom víťazom, čo si odo mňa po štvrtine z toho vydrankali.
2: Tak, otecko. Dostanú oni na miesto kubatých 100 kijov kijovatých. Len ty to potvrď. Ach, veď naše neočaté stráže dávno tú príučku zaslúžili.
5: Počúvajte, môj hlavný kráľovský radca. Súd na tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba podpíšeme a kráľovskou pečaťou potvrdíme. Padne to ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po rovnej štvrtine z Kubovej odmeny. Trest si zaslúžia za to, že ho inak pred nás kráľa našej spravodlivej krajiny prepustiť nechceli.
8: Stane sa vaše kráľovské veličenstvo.
0: Pán kráľ, aj pani princezná, za váš spravodlivý súd sa vám veľmi pekne poďakujeme. Prichodí sa mi už aj domov poberať.
2: Otecko, zapriahnime do zlatého koča a ukážeme mu, kde sú naše stajne. Ako on vraví, odpítam pekne vaše poctivé hlavy.

0: naznám zdáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.
1: Dosť, dosť! Zastavte ten oznám, veď smiechotárov už netreba.
2: Praca, daj rozhlásiť po celej šírej krajine, že sme už našli súceho smiechotára.

0: Tak vidíš, Kubo, toto jsou třiedy nášho pána kráľa.
1: Tí, odvítam pekne. A tí hoší paných. O, vidím, vidím. Máte tu všetko. A tuto, ľaľa, stádo kráľ. Ba čo, stádo, stádo, stádisko. Aj, toľko kráľ, jak živ som nevidel. Aj, ale sú utešené.
2: Vidím, Kubo, že sa poctivý kraviar v tebe nezaprie. Od týchto čias budeš nad touto čriedou kráľovským kraviarom. Presťahuje sa čo najskorej do domčeka tam pri hore a pojmeš sebe ženu aj deti.
1: Pán kráľ, princeznička a teraz krajca s richtárom naozaj rozpučí od zlosti, keď k ním zajde tento chýr.
3: Hej, veru, zlí sme ľudia, nežičíme si ani to málo.
1: Ale prešla psota, aj krivda sa pominula. Od tých čias nám už dobre bude.
4: Vieš čo, Kubo? Zober si tú najkrajšiu kravu z čeriedy. Bude tvoja.
1: Pani princezna, a načo? Veď sú všetky moje.
0: Krávky, počujete? Od dnes som vašim pastierom.
2: Vidíš, ako ti rozumejú. A tam tá najkrajšia. Už sa pohla k tebe. Nech je tvoja.
1: Nuž, keď na silu núkate, beriem ako náhradu za tú, o ktorú ma pripravili. No, pekne zvoníš, rysulka, pekne. No, a potraz ešte raz zvonec, lebo mojej rozprávke je koniec.

0: Tak čo, už vieme, prečo bola tá krava medená? Jaj, nie. Aká bola? Už viem. Drevená.
1: Veru, tak drevená krava je však zaujímavá nielen svojim príbehom, ale aj tým, že patrí medzi najstaršie rozprávkové hry, ktoré v rozhlase vznikli.
0: Je taká stará, že si ju pamätá aj môj pradedko, teda môj prapradedko.
1: No, až tak ďaleko za tvoju rodinnú históriu nepoznám, myslela som, že škriatkovia sa dožívajú veľmi veľa rokov. Isté však je, že aj vďaka takýmto nahrávkam môžeme pri storočnici rozhlasového vysielania nazrieť do rozhlasovej minulosti.
0: A teraz už poznám aj všetkých, čo túto zelenú... vlastne drevenú rozprávku pridrevenili alebo vyrezali, ale asi skôr aj pripravili.
1: No, ja to hneď poviem, Brebtík. S toľkými brbtami neviem, či náš majster zvuku radšej nezapne červenú ešte raz a či to neopravíme. Pipi, čo myslíš? Aha, že sú to vraj podarené brbty. No tak dobre. Dobre, prehlasovali ste ma, brbty ostávajú. A ja vám, decka, teda prezradím, že autorkou a režisérkou bola Ada Rapošová, hrali William Polony, František Lehocký, Olga Culnerová, Ivan Krivosudský, Juraj Paška, Julius Vašek, Vladimír Kostovič, Ján Rybárik, Jozef Cúd a Mária Hájková. Dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová a zvuk pripravil Jozef Bajtek.
0: A hru nahrávali rozhlasáčky a rozbasáci v roku 1961, čiže naozaj veľmi dávno.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Janko dnes hľadá bystrorukému na tváre, teda bystrozrakému okuliare.
2: Veru, Brepčík, bystrozraký totiž svoje okuliare stratil, no a to je hotová rozprávková katastrofa.
1: No, bez okuliarov je z bystrozrakého obyčajný nevidozraký, alebo niečo také.
2: Celkom dobre si to vystihol. Keď človek dobre nevidí, hľadanie stratených vecí vôbec nie je jednoduché. A v rozprávkovom paneláku už vôbec nie.
1: Veď tam sa môžu okuliare zatúľať do komory, či do komína.
2: Vidíš, v komíne by ich asi nikto nehľadal a neviem, či panelák má aj komín. Kto vie, kam sa bystrozrakému okuliare zatúľali?
1: Tak nečakajme ani bíľku, teda chvíľku a poďme hľadať okuliare.
2: A vy, decká, poďte tiež. Počúvajte 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák, ktorú napísal Radek Bachratý. Rozprávať bude Zuzana Kronerová.

0: Rozprávkový panelák je plný rozprávkových bytostí a keď si myslíte, že Janko v ňom nemôže zažiť nič mimoriadne, tak to ste na veľkom omyle. Napríklad dnes. Len tak prebehol okolo vrátnika v kvietkovanej uniforme, vyviezol sa s pevavým výťahom na 8. poschodie, vybehol z kabíny von a bum! Ozvalo sa ou! Janko o niečo zakopol a už letel vzduchom, dopadol na všetky štyri a hneď sa obzeral, cez čo to preletel. Alebo cez koho?
1: Nič sa ti nestalo,
0: spýtal sa kto si Janka. Janko sa postavil a prekontroloval sa. Nič si neudrel a nič si neroztrhol, čiže nič sa mu nestalo, vôbec nič.
1: To som rád.
0: Potešil sa ten niekto. Bol to starší pán v dlhom plášti, ktorý sa po štyroch s nosom až pri zemi pomaly sunul po schodím. Aj sa obzeral Jankovým smerom, ale iba žmúril, nevidel ho.
2: Vy ste kto?
0: Spýtal sa Janko, lebo si nevedel spomenúť, ktorá rozprávková bytosť sa takto správa.
1: Ja som predsa bystrozraký,
0: povedala teraz už známa rozprávková bytosť. Bystrozraký určite nevidel Jankove od údivu otvorené ústa, lebo Janko videl bystrozrakého, ktorý nevidí a niečo hľadá.
2: Vy ale teraz dobre nevidíte však?
1: To snáď vidíš, že teraz nevidím, povedal nervózne bystrozraký. Po hlase ťa poznám, ty si predsa Janko, bystrý chlapec. Teda iste vidíš, prečo nevidím. Stratil som okuliare, pomôž mi ich hľadať, ale rýchlo, nemáme veľa času.
0: Janko sa sklonil tak ako bystrozraký a pozeral na dlážku, až si išiel oči vyočiť, ale okuliare nikde. Bystrozraký mu zatiaľ udeľoval rady, ako sa hľadajú okuliare a okrem toho vysvetľoval, prečo majú naponáhlo. Musia pomôcť princovi. Prsteň pre jeho vyvolenú mu spadol na dno mora a tam ho zjedla ryba, ktorá sa ukrýva v podmorskom zámku. Ak princezná nedostane včas svoj zásnubný prsteň, usedavo sa rozplače a celé 7. poschodie a 9. poschodie a ešte aj 8. sa nevyspí. Princ je ich dobrý priateľ, už dlho sa u princeznú uchádza a teraz taká patália s prsteňom. Janko nerozumel tomu, na čo bol princ pri mori s prsteňom, keď mal byť pri princeznej, ale bystrozraký mu to raz, dva vysvetlil.
1: More, to je obrovské akvárium, ktoré má princ doma. Ja si musím obzrieť všetky rybky, aby som videl, ktorá prsteň zhltla. Široký potom podvihne dlhého a ten ju chytí. Potom z nej ten prsteň dostaneme.
2: Nebude to rybku bolieť? S obavami sa spýtal Janko.
1: Buď bez obav, povedal bystrozraký. Princ nám prisahal, že rybke neublíži. Len ju na chvíľu na brúšku pošteklí pávým perom a ona prsteň vypľuje.
2: Naozaj?
0: Neveriacky pozrel Janko na bystrozrakého.
1: Naozaj,
0: povedal bystrozraký a pozrel smerom, kde podľa hlasu tušil Janka. Janko, ako by to vedel, sa ešte raz ozval. No ozval, priam zakričal.
1: Hurá, vidím ich, máme ich. Čo, kde?
0: Otáčal hlavu nevidiaci bystrozraký.
2: Vaše okuliare, pán bystrozraký, máte ich na čele.
1: Na čele?
0: Bystrozraký si opatrne chytil čelo a naozaj. Okuliare tam boli, tak ako si ich zdvihol z očí, len si ich nechal na čele. Janko si spomenul, že občas sa to stáva aj jeho oteckovi, aj jeho starkému a starkej. Bystrozraký si zatiaľ nasadil okuliare na správne miesto, hneď mal istý a pevný pohľad, aj sa usmieval.
1: No čo, môžem byť bystrozraký, ale aj trochu roztržitý, nie?
0: Janko horlivo prikyvoval hlavou, lebo podľa pevného pohľadu pána bystrozrakého tušil, že ďalšie dobrodružstvo sa práve začína. Bystrozraký naň pozrel pevným pohľadom a zavelil.
1: Za mnou, udatný Janko, ide o každú sekundu.
0: Vybehli z 9. poschodia na 10., kde vedľa baby Jagy býval princ. Zazvonili, dvere sa otvorili a princ si vydýchol.
2: Už som si myslel, že neprídete.
1: Malé zdržanie na ceste, odpovedal bystrozraký a hrnul sa k akváriu.
0: Pri ňom bezmocne sedeli široký a dlhý. Janko sa so všetkými pozdravil, zvítal. Princ mu ohrial kakao, ale dlho sa spolu nerozprávali, lebo bystrozraký potreboval k svojej práci ticho. Akvárium bolo skutočne veľké. Plávali v ňom desiatky rybičiek. Dole na dne akvária bol medzi zelenými riasami malý hrad a aj v ňom sa ukrývalo niekoľko rybiek. Prsteň má v brúšku ale iba jedna z nich. Bystrozraký krútil hlavou, aby si všetky poprezeral a zrazu poskočil.
1: Táto je to! Neónka so zlatým fliačikom na čele práve sa ukryla v podmorskom zámku.
0: Široký hneď pribehol k stene akvária, opatrne zdvihol dlhého a ten sa svojou dlhou rukou s dlhými prstami načiahol až k podmorskému zámku. Aj sa rybky dotkol, ale tá sa vyšmykla a odplávala. Princ sa nervózne pozrel na hodinky a zašomral. Ešte máme 25 minút. Ak prsteň neprinesiem do 15:30, tak... Dlhý, široký a bystrozraký ho upokojovali.
1: Hneď budú rybku mať, nech si len pripraví pávie pero na šteklenie a neprepadá panike.
0: Ale rybku nie a nie chytiť. Dlhý si na chvíľu oddýchol.
2: Ja mám príliš hrubé prsty. Na takú malú rybku treba malé prsty.
0: Tie mám predsa ja, odpovedal Janko a všetci mu dali za pravdu. Len ako ho dostať k akváriu a k rybke? Až dole do podmorského hradu nedočiahne. Princ sa pokúsil krmením rybky prilákať bližšie k vodnej hladine a aj sa mu to podarilo. Vtedy sa dlhý z chrbta širokého načiahol za Jankom, pevne ho chytil okolo pása a držal rovno nad hladinou. Bystrozraký sa pozrel na hodujúce rybky a hneď povedal:
1: tretia zľava, pri tej oranžovej a opatrne...
0: Janko opatrne priblížil ruku k hladine a čľup a čľap a mal ju. Držím! Princ hneď pribehol s pávým perom, pošteklil rybku na brúšku, tá sa usmiala a vypľula prsteň. Prsteň oblúkom preletel cez celú miestnosť, dopadol na zem, všetci počuli cinknutie, ale nevideli ho.
1: To bola hračka pre bystrozrakého. Je pod skriňou pri ľavej zadnej nohe. A ty, Janko, daj konečne rybu naspäť do akvária. Chceš, aby sa udusila?
0: Janko ju hneď strčil dnu, princ sa vystrčil spod skrine s prstienkom a s víťazoslávnym hurá! Odbehol o pár poschodí nižšie za svojou vyvolenou princeznou. Dlhý, široký a bystrozraký si spokojne vydýchli, poďakovali sa Jankovi za pomoc a ešte dlho sa všetci spolu rozprávali o princoch, prsteňoch a rybičkách. Janko má doma tiež akvárium, ale iba také malé. Ale najkrajšie na svete. Krásne sa naň večer pozerá a zaspáva. Dobrú noc.

0: Tak čo, okuliare sa našli? Alebo ich Janko ešte stále vladár, či hľadá?
1: Janko ich našťastie hľadal dovtedy, kým neprišiel na to, kde sa ukrývali. A opäť pritom zažil jedno poriadne a parádne rozprávkové dobrodružstvo.
0: Bystrozraky už opäť vidí.
1: A teraz už hľadám svoje okuliare aj ja. Nevidel si ich? Tuto nemám medzi scenárom, breptík. Nevidel si ich, teraz tu boli.
0: No, keby som ich stratil ja, hľadal by som ich vľavo, potom vpravo, hore, dole, ale hlavne na ose.
1: Na ose?
0: Teda na nose. No i tam ich máš.
1: Ale nemám ich na nose, nevymýšľaj. Ale mám ich tu na hlave. Tak či onak, dal si mi celkom dobrú radu. A tým sme dnešné hľadanie našťastie úspešne ukončili. Počúvali ste 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák s názvom Ako Janko hľadal bystrozrakému okuliare. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský obraz, teda rozhlas, v roku 2001.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozpráva Ivan Romančík.
1: Písal sa rok 1521, keď do Banskej Bystrice, bohatého mesta na Hrone, zavítal slávny učenec, lekár a vychýrený alchymista Philippus Paracelsus. Polovica mesta sa zbehla pred radnicou, kde Richter vítal vzácného hostia. Vivát, doktor Paracelsus! Vivát! Volali mešťania pod oblokmi radnice. Za nimi v nádhernej zelenej sieni zas najváženejší občania mesta dvíhali čaše na Paracelsovo zdravie. Kto nedvíhal, bol ráhnojič z mestských kúpeľov v Lazovnej ulici. Ako je to možné? Zlostil sa. Roky liečím Bystričanov a nikdy mi nepreukázali takúto poctu. A pritom, že učenec, že doktor. Akýže je to učenec, akýže je to doktor? Už 3 dni rozslka v mažiariku skalky, čo si priniesol do Španej doliny a prášok z nich dáva chorému. Lenže robí to zbytočne. Majster mesiarského cechu, tučný do prasknutia, nevládze dýchať, už len chrčí ako hynúce zviera. Hádam by bolo lepšie, keby umrel, hovorí bystrický zlatník Andreas, ktorý ubytoval slávneho profesora vo svojom dome na námestí vedľa šikmej veže. Netrápil by sa ani on, ani vy. Ale on neumrie a ja sa netrápim, odvetil Paracelsus. Trochu ortute a bude ako pstrúžik v Hrone. Ortuť lieči? Zadivil sa zlatník. Veď je to jed. No, pre jedného jed, pre druhého med, usmial sa Paracelsus. Záleží na tom, koľko z nej chorému podáte. Ak málo, je zlé. Ak veľa, je ešte horšie. Treba tak akurát. A bol z Bystrice preč. Utiekol, škodoradosne rozširoval po meste závislivý ráhnojič. Keď zistil, že mesiara porazí, vzal peniaze a je fúč. Šalbiar jeden. Ale Paracelsus neutiekol. Cez podlavickú stráne zamieril do ortutného nad Malachovom najväčšieho náleziska živého kovu v Európe. Po pár dňoch bol v Bystrici späť. On žije, doktor. Mesiarský majster žije, vítal ho zlatník Andreas. Ako ste to dokázali? Dal som mu správnu medicínu, odvetil Paracelsus. Potom žmúrkol na zlatníka a v akurátnom pomere. Ste čarodejník, povedal zlatník a uklonil sa pred Paracelsom. A srdečne mu ďakoval aj majster mesiarského cechu. Dokonca na počesť slávneho lekára usporiadal vo svojom dome večierok. Bystričania, susedia, viete, že sa najlepšie oháňam obuchom, sekerom a mesiarským nožom ako jazykom. No, tak len krátko. Vítam vo svojom dome pána profesora Paracelsa, no, zázračného doktora. Prítomní vstali a začali tlieskať. Vivat Paracelsus, vivat zázračný doktor! V tej chvíli sa vo dverách izby objavila malá slúštička s karafou vína. Či sa šmykla, či ju kto si posotil, ťažká karafa jej vyletela z rúk a dopadla rovno na červenú ružu, ktorú Paracelsus položil na stôl pred mesiarovú ženu. Hlupania, vyskočila mesiarka, zničiť mi takú krásnu ružu, a začala kmásať dievčatko za vrkoč. Dievčatko zjojklo a rozplakalo sa. Nebanujte, milostivá pani, upokojoval rozčertenú majstrovú Paracelsus. Budete mať, akú nemá v Bystrici nikto. Čo v Bystrici? Na celom svete takú nenájdete. Potom vzal zlomenú rúžu, obtrhal z nej lupienky a pofrkali ich akousi vodičkou z malej fľaštičky. Lupienky začali horieť. Keď sa zmenili na popol, Paracelsus sa nahol a jemne doň fúkol. V izbe by bolo počuť padnúť ihlu. V zápäti zo všetkých úst zaznelo: "Ó!" Tam, kde bol popol, ležala nádherná modrá rúža. Paracelsus ju vzal, chvíľočku sa díval okolo seba a potom s ňou podišiel k plačúcej slúštičke. "Ako sa voláš?" "Urka," zasmrkalo dievčatko. "Urka z Garanseku." Paracelsus sa usmial a podal jej rúžu. Mesiarova žena vyskočila spoza stola a vytrhla dievčaťu rúžu z ruky. "Sľúbili ste ju mne, pán profesor," vykríkla. "Ale ja..." zmetene zajachtal Paracelsus. Všetky oči sa upreli na ňo. Richtárové, prísažných i zlatníka Andrása. Čo teraz slavný učenec urobí? Zoberie si ružu späť a vráti ju slúštičke? Paracelsus na okamih zaváhal a rúžu ponechal v ruke mesiarovej ženy. Potom sa akosi hamblivo, ako by sa hneval sám na seba, nahol na pozostatky popola a zlostne doň fúkol, nech mu nepripomína jeho zbabelosť. V tej chvíli zaplavila izbu modrastá hmla. Keď sa rozplynula, po Paracelsovi nebolo ani chýru. Len malá slúštička z Garanseku držala v náručí veľkú kyticu modrý.

Vypočuli ste si rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ivan Romančík. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, režia Milena Lukáčová. RTVS 2020.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: išlo, ale my sme sa plavili ďalej. Nezastali sme. Kráľ s vojvodom onedlho vstali a obaja boli v mrzutej nálade. Ale potom skočili do vody, zaplávali si a to ich dosť rozobralo. Po raňajkách si kráľ sadol na roh plte, stiahol si čižmy a vyhrnul nohavice. Nohami slastne hompáľal vo vode a pritom pofajčieval a učil sa na spamäť Rómea a Júliu. Keď to mal obstojne v hlave, s vojvodom sa pustili do nacvičovania. Vojvoda ho musel do omrzenia učiť, ako čo povedať, ako vzdychať, ako sa chytať za srdce a nakoniec povedal, že mu to už ide. Len to, Rómeo, nesmiete zaručať ako bík, vysvetľoval. Musíte to vysloviť tíško, ubolene, mdlo, takto, Rómeo. Uvedomte si, že Júlia je nežná, sladučká hrdlička. Skôr dieťa ako deva. Taká nemôže hýkať ako somár. Na to vzali dva dlhé meče, ktoré vojvoda stlkol z dubových latiek a pustili sa do nácviku súboja. Vojvoda ako Richard III. A bol to veru úchvatný pohľad, ako do seba sekali, poskakovali a uhýbali sa. Lenže potom sa kráľ podkol a spadol z plte do vody. A keď sa vyteperil hore, obaja si sadli, oddychovali a spomínali na všelijaké príhody, ktoré zažili na rieke. Keď sme sa naobedovali, vojvoda vraví. Tak, kapet, a aby to bolo predstavenie, ako sa patrí, musíme ho ešte trocha dotvoriť. Potrebujeme nejakú maličkosť ako prídavky. To je čo tie prídavky? Vojvoda mu to vysvetlil a dodal. Ja pridám škótsky dupák alebo námornícku skočnú. A vy, už to mám. Vy môžete Hamletov monológ. Hamletov čo? Hamletov monológ. Najslávnejší Shakespeareov výtvor. Aké to je vznešené. Aké je vznešené. Vždy to strhne celú sálu. Tú knihu nemám, mám len jeden zväzok, ale možno si to dajako poskladám. Trocha sa poprechádzam a uvidíme, či si to privolám z klenotnice spomienok. Začal pochodovať hore-dolu po plti a pritom rozmýšľal. A každú chvíľu sa hrozivo mračil, zdvíhal obrvy, zvieral si dlaňou čelo a vrávoral, stonal, vzdychal a nakoniec vyronil slzu. Bol na neho krásny pohľad. Konečne to mal pokope a povedal, aby sme dávali pozor. Zaujal ten najvznešenejší postoj, rozkročil sa, jednu nohu vysunul trocha dopredu, ruky rozhodil, ako keby chcel objať celý svet, vyvrátil hlavu a oči uprel na oblohu. Na to sa začal celý vlniť, skrúcať, treštiť a škrípať zubami a potom celú reč kvílil, nadrapoval sa a nadúval prsia. A veru divadlá, ktoré som ja dovtedy videl, boli proti tomu šuvix. Toto je jeho reč. Pochytil som ju, keď ju učil kráľa. Byť či nebyť, to je onen osteň, čo predlžuje strasti, čo robí život nekonečným. Kto by sa s ním vláčil, kým na úpetie Dunsinenských hôr nepríde Birnemský les? Len hrôza z toho, čo po smrti bude, vraždí spánok nevinný. No vznešenej prírody druhý beh núti nás vrhať šípy v tvár sudby zlej a nevrhnúť sa v náručie sudby neznámej. Ten nás núti ustať, zložiť zbraň. Vstávaj, Duncan, kiež by zmohol. Veď kto by znášal bič a posmech čias, bezprávie tyranov a spupnosť pyšných, svoj vôľ úradov, ústrky a klamnosť spočinutia, ktoré jeho múky za vše nesú. Najstrašnejšia chvíľa noci, keď hroby rozzevené v čerň neba hľadia, neznáme končiny, odkiaľ sa žiaden pútnik nenavracia, dýchajú nám jedom v tvár, rozmelňujú skalu rozhodnutia v prach, a kážu radšej znášať známe zlá. Chmári, čo nám ponad strechy letia, z dráh predurčených odbočujú. To je méta, zbožne vytúžená. Lež dosť už. Ticho, krásna Ofélia, neotváraj mramor úst. Choď do kláštora. Choď. Kráľovi sa reč zapáčila a zakrátko ju tak zvládol, že ju vedel prvotriedne predniesť. Zdalo sa, že sa práve pre ňu narodil. A keď sa do nej vložil a dostal sa do ráže, nebolo krajšieho pohľadu, ako sa pritom vzpínal, besnel a vyčíňal. Vojvoda dal pri prvej príležitosti natlačiť plagáty a potom bolo 2-3 dní na plti rušno ako v mravenisku, lebo sa odohrával súboj za súbojom a generálka za generálkou, ako tomu hovoril vojvoda. Raz ráno, keď sme už boli hlboko v Arkansase, zjavilo sa v tiahlej zákrute mestečko. Tak sme prirazili asi 3/4 míle po vyše neho v ústí potoka, ktoré bolo skryté pod cyprusmi ako v tuneli. A všetci okrem Jima sme sadli do kanoe a šli sme preskúmať terén a šance na naše predstavenie. Mali sme z pekla šťastie, lebo popoludní mal byť cirkus a zo šírého okolia sa už schádzali ľudia na všelijakých taligách, rebrinákoch a povozoch a niektorí iba na koňoch. Cirkus odchádzal ešte pred zotmením, takže sme mali slušné šance. Vojvoda prenajal sieň na radnici a potom sme šli vylepiť plagáty. Stálo na nich: Znovu zrodenie Shakespearea. Senzačná atrakcia. Dnes jediný raz. Svetoznámy tragédi David Gehrig mladší z divadla Drury Lane v Londýne a Edmund Kean starší z kráľovského divadla Highmarket a z divadiel Whitechapel, Pudding Lane a Piccadilly v Londýne a z kráľovských európskych divadiel vo vznešenom Shakespeareovskom výstupe. Balkónová scéna z Rómea a Júlie. Rómeo, pán Gehrig, Júlia, pán Kean. Spolúčinkuje celý súbor spoločnosti. Nové kostýmy, nová scéna, nová výprava. Ďalej vzrušujúci, majstrovsky predvedený a krvmraziaci súboj na meče z Richarda III. Richard III, pán Gehrig, Richmond, pán Kean. A ďalej, na zvláštnu žiadosť, Hamletov nesmrteľný monológ. Prednesie nesmrteľný Kean. V Paríži 300 predstavení za sebou. Dnes jediný raz. Vzhľadom na zmluvne dohodnuté predstavenia v Európe. Vstupné 25 centov. Deti a služobníctvo 10 centov. Potom sme sa vybrali na potulku po meste. Obchody a domy boli skoro všetko staré, ošarpané barabizne, ktoré nikdy nepoznali náter a stáli na meter, poldruha metrových kolo nad zemou, aby ich nezalialo, keď rieka vystúpi z brehov. Okolo mali záhradky, ale zdalo sa, že v nich pestujú iba burinu a slnečnice, kopy popola, staré vyčaptané baganče a čižmy, rozbité fľaše, handry a deravý riad. Ploty boli zbúchané zo všelijakých dosiek, latiek a driev, popribíjaných ktorá kedy. A boli povyhýnané dnu, von, skoro nikde nestáli rovno. A bráničky držali obvykle na jedinom pánte, aj to na koženom. Niektoré ploty boli obielené, ale vojvoda povedal, že ešte za Kolumba. V záhradách boli ešte svine a ľudia, ktorí tie svine odtiaľ vyháňali. Obchody boli všetky na jednej ulici. Nad vchodmi mali biele plátené striežky na stĺpikoch a o stĺpiky si vidiečania poprivezovali kone. Pod striežkami stáli debny od strižného tovaru a na nich celý boží deň ako na bydle vysedávali povaľači a pidlikali barlovmi drevo, žuli tabak, zývali, vystierali si hnáty a civeli do prázdna. Čvárga teda vybíjaná. Skoro všetci mali na hlavách žlté slamenáky, širočizné ako dážniky, ale ani jeden nemal kabát ani vestu. A oslovovali sa Bill, Buck, Hank, Joe, Andy a rozprávali ťahavo, na polúst a každú chvíľu zahršili. O každý stĺp sa opieral najmenej jeden taký s rukami zarazenými vo vreckách a vyťahol ich len keď si potreboval požičať tabak alebo sa poškrabať. Ich reči boli stále na jedno kopito. Daj žvanec hnoja, Henk. Skáde, mám posledný. Hýbaj za Billom. Možno mu ten Bill dá, možno ho cigáni, že nemá. Boli medzi nimi takí, ktorí v živote nemali vo vrecku centa a v živote vlastný kúsok tabaku. Žujú len požičaný. Povedia, požič vánca, Jack. Akurát som dal Benovi Thompsonovi posledný, čo som mal. Čo skoro nikdy nie je pravda. Nalep by mu sadol len cudzí, lenže Jack cudzí nie je a preto odvrkne. Ty, že si mu dal? Ty? A nie je tak babka kočky tvojej babky? Najprv naval ten, čo už máš odo mňa požičaný. A potom ti z neho dám aj tonu a bez úroku. A čo som ti už raz nevrátil? Raz hej, 6 žvancov. Ale požičal si Fajnovi a vrátil si hnoj.
1: Fajnový sa kupuje v obchode v čiernych tehličkách, ale táto čvarga žuje väčšinou obyčajné, poskrúcané tabakové listy, ktorým hovorí hnoj. Keď si z neho požičiavajú žvanec, obyčajne ho neodrežú nožom, ale si strčia list do úst, zahryznú a rukou ho krútia, kým nie je nadvojo. Majiteľ často zaplače nad tým, čo sa mu vráti a povie:
0: Vieš čo? Ten žvanec mi vráť a nechaj si to ostatné.
1: Všetky ulice a uličky boli rozbahnené. Blato, kam ste sa pohli? Blatisko čierne ako smola. Niekde skoro až po kolená a po členky všade. A všade polihovali a pochrochtávali svine. Jednu som pozoroval. Celá zabahnená sa hečkala ulicou aj s prasiatkami a pacla sa rovno do prostred ulice, takže ju ľudia museli obchádzať. Zavrela oči a sem tam mykla uchom, zatiaľ čo mladé cecali a tvárila sa tak šťastne, ako keby jej za to platili. Zrazu počujem, ako jeden z tých povaľačov volá:
0: Hej, Rexo, na ňu, ukáž jej!
1: A svinia drobčivo uháňa preč so strašným kvikotom a s jedným alebo s dvoma psami na každom uchu a s ďalšími v petách. Všetci povaľači povyskakovali a dívali sa, kým nezmizla z dohľadu. A do popuku sa rehlili a bavili sa na jej kvikote. Potom si zasa sadli a sedeli, kým sa nestrhla medzi psami bitka. Nič ich tak nemohlo rozobrať a priviesť k životu ako taký psí zápas. Na najvýš ešte poliať túlavého psa terpentínom a zapáliť, alebo mu priviazať na chvost nejaký plecháč a dívať sa, ako sa ubehá na smrť. Pár domov, tesne pri rieke, prečnievalo kus za okraj brehu a boli celé pokrivené a nahnuté už na spadnutie. Všetci sa z nich odsťahovali. Pod inými sa zasa odvalil spod rohu kus brehu a ten roh teraz trčal do vzduchu. Ľudia v nich ešte bývali a bolo to nebezpečné, lebo niekedy sa odvalí kusisko veľké ako celý dom. A občas sa dá do pohybu pás zeme široký aj štvrť míle a len sa vezie a vezie a za jedno leto sa celý zvezie do rieky. Také mesto potom musí len ustupovať a ustupovať, lebo rieka ho stále nahlodáva. Čím bližšie bolo k poludniu, tým hustejšie zástupy koní a povozov hrkotali ulicami a stále prichádzali nové. Rodiny si so sebou viezli obedy a na vozoch ich jedli. Mocne sa popíjala whisky a videl som 3 bitky. V tom, kto si skríkol:
2: Starý box! Ide si vypiť mesačnú porciu. Pozrite ho, už je tu!
1: Povaľači si od radosti až ruky pošúchali. Domyslel som si, že si z toho boxa vždy strieľajú. Jeden vraví:
0: Kto vie, koho ide zasadne roztrhať v zuboch? Keby bol roztrhal všetkých, na ktorých sa chystal za posledných 20 rokov, bol by to chlapák, že by sa o ňom balady skladali. Bodaj by si vzal na mušku mňa, rehlil sa druhý. Aspoň by som mal istotu, že budem žiť ešte 1000 rokov.
1: Box sa prihnal na koni ako zjašený, výskal a vrešťal ako indián a medzi tým vykrikoval:
0: Z cesty, z cesty! Ide starý box a tríme v ruke vojnovú sekeru. Ceny rakiev vyletia!
1: Bol opitý a vrávoral v sedle. Mal tak vyše 50 a tvár červenú ako repa. Všetci na ňo pokrikovali a rehlili sa mu, podpichovali ho a on podpichoval ich a vyhrážal sa, že sa aj o nich postará a zúčtuje s nimi. Len vraj musia počkať, až na nich príde rad, lebo teraz nemá kedy. Prišiel zabiť plukovníka Sherburna a drží sa hesla najprv veľké ryby, potom jalce. V tom upadli oči na mňa, strhol koňa ku mne a skríkol. Skádeže si, chlapčiatko, si pripravený na smrť? Hneď aj odsválal. Zľakol som sa, ale ktorý si z chlapov vraví. Nič sa neboj, takto sa vždy rozdrapuje, keď je opitý. Ten ešte nikomu vlas na hlave neskrivil. Ani za triezva, ani za opita. Je to najneškodnejší starý blázon v celom Arkansase. Box pricválal pred najväčší obchod v meste a koňa zarazil, že si až na zadok sadol. A potom sa zohol, aby videl podstriešku do obchodu a zakričal.
3: Vylez von, Sherburn, hýbaj z brlou. Vylez a postav sa chlapovi, ktorého si ošmekol, ty pes. Mám ťa na muške a svoje dostaneš.
1: V kuse takto vykrikoval a kydal na Sherburna, čo mu slina na jazyk priniesla. A celá natrieskaná ulica počúvala, rehlila sa a ešte ho huckala. V tom vyšiel z obchodu asi 55-ročný hrdý muž a oblečený 100-krát lepšie než celé mesto. A dav sa rozostúpil, aby mohol prejsť. Muž sa postavil z oči v oči Boxovi a odmerane s mrazivým pokojom mu vraví.
3: Už toho mám dosť, Box, ale do jednej ešte vydržím. Do jednej. Zapamätajte si, ani o minútu dlhšie. Ak po jednej proti mne poviete čo len slovo, svet nebude pre vás taký veľký, aby som vás nenašiel.
1: Na to sa zvrtol a odišiel. Do davu ako keby šustol studenej vody. Nikto sa ani nepohol a neozvalo sa ani jediné uchechtnutie. Box vyrazil ulicou a zas nadával na Sherburna, až sa hory zelenali a na konci ulice koňa zvrtol, prihnal sa naspäť pred obchod a hulákal ďalej. Chlapi z davu ho tíšili, ale nič to nepomohlo. Upozorňovali ho, že o štvrť hodiny bude jedna a že musí domov a to hneď. No to ako keby nič nehovorili. Box klial, div, že mu žily na krku nepukli. Potom si strhol z hlavy klobúk, švacol ho na zem a s koňom ho poskákal a znovu vyrazil tryskom preč, až mu tak poletovali šedivé vlasy. Ľudia robili, čo mohli, aby ho dostali dolu z koňa. Všelijako ho lákali, len aby ho mohli niekam zavrieť a priviesť k rozumu. Ale márne. Znova sa prihnal a nakydal na Sherburna na novú dávku. Zrazu kto si zvolal. Choďte po jeho dcéru, rýchlo ju privete. Niekedy na ňu dá. Len ona ho môže prehovoriť. Kto si sa po ňu rozbehol? Prešiel som o kus ďalej a zastal som. Neminulo ani 5 minút a Box tu bol zas, ale už nie na koni. Tackal sa rovno tým smerom, kde som stál, bez klobúka a z každej strany ho podopieral jeden chlap. Súrili ho preč a Box už bol tichý a prestrašený a vôbec sa nevspieral, ale skôr naopak, súril chlapov aj sám. Zrazu sa rozľahlo.
3: Box!
1: Obzrel som sa, kto to volá. A bol to ten plukovník Sherburn. Ako socha stál uprostred ulice a v pravej ruke držal pištoľ. Nie namierenú, ale hlavňou zdvihnutú dohora k oblohe. V tej istej chvíli vidím, že po ulici uteká akési mladé dievča a s ňou dvaja chlapi. Na volanie sa obzrel aj Box a tí dvaja, čo ho viedli. A keď zbadali pištoľ, chlapi odskočili nabok a hlaveň pištole pomaličky klesala. A keď bola rovno, zastala s oboma kohútikmi natiahnutými. Box vyhodil ruky nad hlavu a skríkol: "Pre Boha živého, nie, nestrieľajte!" Tresk. Prvý výstrel a Box sa zmotalo dozadu a rukami zašermoval vo vzduchu. Tresk, druhý výstrel a Box sa bezvládne zvalil na znak s rozhodenými rukami. Tá mladá dievčina zakvílila, pribehla k otcovi a s plačom sa na neho hodila. Zabil ho, Bože môj, on ho zabil! Zhrčil sa okolo nich dav, ľudia sa sácali, štuchali a natrčali krky, aby lepšie videli, a tí, čo boli až pri boxovi, ich zasa strkali naspäť a kričali: "Pozor, dozadu, dozadu, neudúbte ho!" Plukovník Sherburne odhodil pištoľ na zem, zvrtol sa na pete a odišiel. Boxa preniesli do malej lekárne. Dav sa okolo neho stále tisol ako predtým a potom sa tam začalo zbiehať celé mesto. A tak som sa rozbehol i ja a ušlo sa mi dobré miesto pri výklade, kde som bol boxovi celkom blízko a dobre som videl dnu. Boxa uložili na zem, hlavu mu podložili veľkou bibliou a druhú mu položili otvorenú na prsia. Ale ešte predtým mu roztrhli košeľu a ja som zbadal, kde ho trafila guľka. Box sa asi 10-krát zhlboka nadýchol a Biblia sa pri každom nádychu a výdychu zdvíhala a klesala. A potom ostal ticho ležať. Bol mŕtvy. Otrhli od neho jeho dcéru, ktorá kričala a plakala, a odviedli ju preč. Mohla mať takých 16 rokov a bola celkom milá a pekná, ale strašne bledá a vyplašená. Raz dva tam bolo celé mesto a všetko sa to kmásalo, strkalo a dralo k výkladu. Ale tí, čo boli na ňom nalepení, nechceli preč. A tí zozadu hundrali a vykrikovali: "Počujte, vy ste už videli dosť, pusťte aj nás, čo tam toľko stojíte, aj my chceme vidieť, máme také isté právo ako vy." Strhla sa ostrá hádka, tak som sa radšej stratil. Čo keby sa voľačo zomlelo? Na ulici bolo plno a ľudia sa rozčúlene prekrikovali a vysvetľovali si. Každý, kto streľbu videl, vykladal, ako to bolo, a okolo každého takého sa zbehli ľudia s natrčenými krkmi, aby im neušlo ani slovo. Jeden chudý, vlasatý dlhaň v bielom klobúčisku, vysokom ako rúra od pece a s palicou, čo mala zakrivenú rúčku, vyznačil na zemi miesta, kde stál box a kde Sherburne. A ľudia mu chodili v petách z jedného miesta na druhé. Hltali každý jeho pohyb a pokývkávali hlavami, akože všetkému rozumejú. A trocha sa nahýnali a rukami podopierali o stehná, keď kreslil palicou na zem. Potom sa ten vyhúknutý narovnal, zamračený, s klobúkom do čela, a na mieste, kde stál Sherburne, zvolal: "Box!" A pomaličky spúšťal palicu, až mierila rovno a vraví: "Bác!" Na to sa zatackal dozadu a zasa: "Bác!" A roztiahol sa aký dlhý, taký široký na zemi. Tí, čo streľbu videli, vraveli, že to predviedol jedinečne. Presne tak sa to vraj stalo. Na to pár chlapov vytiahlo fľaše a počastovali ho. Netrvalo dlho a kto si povedal, že Sherburna by mali zlinčovať. O chvíľu to hovorili všetci. A tak rozkričaný a rozúrený dav vyrazil a cestou strhával všetky šnúry na bielizeň, aby bolo Sherburna na čom obesiť.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Kto je na mňa zvedavý? Napísala Toňa Revajová.
2: Viki! Viki!
3: Už!
2: Už nakladám nákup, nevidíš? Bože, to sa ani nepozrieš a ideš rovno na cestu. Myslíš niekedy aj na mňa, slečinka? Ja nemám 7 detí, mám len teba.
3: Viem, ale vždy zabudnem. Ale to by som počula. To sa neboj. Mami, vieš, že máme plod na kolieskach?
2: Prosím?
3: Veď aha, 4 stĺpiky, modré plotivo a plná záhradka tašiek.
2: Aha, po slovensky malá kára a radšej pletivo. Čakala som, že ti z toho plota začne hrabošiť. Čo tam vieš toľko stáť?
3: No...
2: Sama nevieš, čo? No, poďme konečne. Ak mi ešte raz odrapíš to vrecko z rifli, tak už sa nezdržím.
3: Veď sa držím len tak akože, ako motýl.
2: Ja len aby si nezabudla. Už som si 2 razy rozpichla prsty ihlou.
3: Tak načo ty rifle nosíš? Si vravela, že riflovina je hnusná látka.
2: Na šitie, na nosenie je úplne super. Počkaj, vydýcham sa trocha.
3: Vieš, čo robím pri plote, mami?
2: Nie.
3: Rozmýšľam.
2: A o čom?
3: Či by som aj ja, no... Či by som s nimi robila taký krík, keby som tam bola?
2: Naučila by si sa. Možno. No, poďme teda. 5 minút a odbočíme na Majer.
3: Mami? Prečo nikdy nepovie, že odbočíme domov?
2: Aha, fúha, ani neviem. Asi som tam ešte krátko.
3: Celý môj život si tam. To sa ti zdá krátko?
2: A vieš, že áno.
3: Ale dnes som pri plote nerozmýšľala.
2: Čo nepovieš?
3: Bolo tam jedno dievča. Zoe, tretiačka. Poznám ju zo školy, lebo je taká, že hneď ju vidíš.
2: Nápadná?
3: Nie, taká...
2: Jaj, všade jej je plno.
3: No, všade nie. Iba tam, kde je.
2: To je to isté. Skrátka sa to tak hovorí. Čaute, babi. Ako?
4: Dá sa celkom. A ty? Počúvaj, tá malá ťa čo chvíľa prerastie.
2: No, nech sa opováži.
4: Čo si nevezmeš auto?
2: Tak toto máme aj s prechádzkou.
4: Ďakujem pekne. Veď si celá mokrá.
2: Vždy toľko nekupujem.
4: Betka, poď. Zmeškáme autobus.
2: Majte sa.
4: Čau.
2: Čau.
3: Tak to bol?
2: Spolužiačky z gympla. Boli sme 3 kamošky, ale to už je dávno. Ostali 2.
3: A veď oni sú ešte mladé.
2: No, len sa tvária. Už majú skoro 30. 29 presne ako ja. Čo je? Čo si ma tak prezeráš?
3: Pozerám sa, ako by si vyzerala v štekľoch a v letných šatách.
2: Normálne, tak ako oni. Aj kabelku by som si vzala. Čo som také...
3: A plnú káru by si si naložila a ťahala by si ju hore kopcom, hej? Aj s kabelkou.
2: Bože, Viki, odkedy je z teba takéto decko papuľnaté? Veď preto mám rifle a tenisky. A veď, hore kopcom je to len chvíľka.
3: Jasné, mami. Raz, keď ma dáš do školy a druhý raz, keď ideš po mňa.
2: Ale každý deň nenakupujeme. No vidíš, a sme tu. Počkaj, nechoď preč. Vyložím nákup a zavezieš kárku do stodoly, dobre?
3: Dobré.

0: Už si tu?
1: No, veď vieš, ako sa v stodole bojím.
0: Aj ja, nič z toho nerob. Z každého kúta sa na človeka môže niečo vyrútiť. Naliala som ti džús na pysa.
1: Ďakujem.
0: Čo je? Chceš si trocha pospať?
1: Nie, len som zavrela oči. Chcela som si ťa predstaviť.
0: Mňa?
1: Ako si vyzerala, keď si bola mladá?
0: Ale mi dnes dávaš. To som vážne taká nemožná?
1: Nie, mami. Celkom sa s tebou dá.
0: To som rada.
1: Ale zajtra si vezmeme auto, dobre?
0: A kto bude šoférovať? Ty?
1: Ja som ešte malá, ale ty už môžeš.
0: Hej, no, teoreticky by som mohla.
1: Len čo?
0: Len to, že na šoférovanie nestačí, keď máš 18 rokov. Musíš mať aj vodičák. Vodičský preukaz.
1: Tak si vezmeš aj vodičák. Čo, mami? Tatík ti nechce požičať?
0: Niekedy ti to vysvetlím, ako to je. Tu máš zanestatový džús, kým nie je celkom teplý.
1: Tatík má najradšej vodu.
0: Malá zmena nezaškodí. A spýtaj sa, či mu netreba s niečím pomôcť. Lebo ak nie, už treba prihriať obed.
1: Ahoj, tatík. Pustil si ovečky?
2: Hej, nech za mňa pokosia. Už ste doma?
1: Asi áno, ak ma vidíš. Toto ti mama poslala, pomerančovi, z obchodu.
2: No, ďakujem. Doniesla si mi napiť, aby som zabudol, že som hladný ako pes?
1: To je smiešné, že hladný ako pes. Astor sa nikdy nepýta, kedy bude obed.
2: Nezbadala si, že mu dávame žrádlo iba ráno a večer?
1: Aha, tak preto si tak spokojne vylihuje.
2: Už je hore, čaká na teba vo výbehu, až sa trasie.
1: Ahoj, Astor! Niečo ti poviem. Videla som dnes jedno dievča z detského domova. Zoe. Vždy tam skáče na trampolíne, alebo robí nejaké mlynské kolesa. No ale dnes nerobila nič. Bola pri plote ako ja. Ale z druhej strany. Po krôčiku sa ku mne blížila. Možno mi chcela niečo povedať. Tak som aj ja urobila krok. A presne vtedy ma mamina zavolala. To bolo. Ako keď sa ti niečo sníva, odrazu sa zobudíš. A všetko je preč. V háji, v lufte, v kýbli. No dobre, Astor. Už ťa nudím, čo? Tak čauko. Pospí si ešte. Veď si mal nočnú. Zavolám ti niekedy.

0: Ďakujem za obed, idem si urobiť domáce.
1: Vieš, čo chce naša dcéra? Aby sme chodili nakupovať auto.
2: V pohode, napíš mi lístok, čo treba a doveziem ti to.
1: Vicky chce, aby som šoférovala.
2: Vicky chce. Ja chcem ísť na cestu okolo sveta a stále tu trčím.
1: Aj ja chcem.
2: Ideš so mnou?
1: Chcem to, čo Vicky.
2: To ako... Zase začínaš s tým vodičákom.
1: A prečo nie?
2: Kúrnik, šopa, antilopa. Obidve ste rovnaké, zaťaté ako...
1: A prečo by sme neboli?
2: Lebo keď raz poviem, tak to platí. Nechce sa mi to stále rozoberať.
1: Prvý raz po 7 rokoch o tom hovorím. A teda, na čo to potrebuješ rozoberať?
2: Lebo si zabudla, čo som ti povedal.
1: Že mám dlhé vedenie? A či chcem spáchať samovraždu? To sa nedá zabudnúť.
2: Tak o čo ti ide?
1: Stále o to isté. Lebo odvtedy, čo si mi to povedal, si všímam, kto všetko šoféruje. Aj ako, to hlavne. Odkedy viem, že mám dlhé vedenie. Pozri sa, Roman, veď nechcem ísť na diaľnicu. Len tuto by som pomaly do obchodu, po Vicky, do školy.
0: Ja som vás počula. Tatík, ešte mám otázku.
2: Hlúpu?
0: Možno.
2: Tak sip, mám robotu.
0: Nože, prečo si si nevzal nejakú múdru ženu?
2: Lebo sa mi páčila mama. Zase až taká hlúpa nie je. To ja len žartujem, veď ma poznáš.
0: Áno, žartuješ, ale myslíš si to.
2: Odhalila si ma.
0: Ja by som takého muža nechcela, ako si ty. Si k mame zlý. Tak čo si si nevzal nejakú múdru? Na vysokých štekľoch. 4 prstene by mala a...
2: No to si pleteš s fiflenou. A o mamu si nerob starosti. Vie všetko, čo potrebuje.
0: A nevie. Šoférovať nevie.

0: Umila si si vlásky?
1: Skúsila som, či to viem. Niektoré baby v škole si už umývajú sami.
0: Asi tie, čo majú krátke vlasy.
1: Nikto nemá krátke vlasy. Iba Zoe.
0: To je to dievča.
1: Áno. Tatík už odišiel?
0: Hej, veď. Je sobota. Do obeda má rozvoz.
1: Mami, môžem sa niečo spýtať?
0: Áno, Vicky, len sa do mňa pustí hneď ráno.
1: Mami, nechcem sa do teba púšťať hneď ráno. Iba by som chcela vedieť, prečo si sem prišla.
0: To ako myslíš?
1: Tak, že tatík sa tu narodil. Ale ty si sa narodila inde. Bývala si inde. Nemali ste doma žiadne rastliny.
0: Mali sme muškáty na balkóne.
1: Ako to môžeš vydržať? Ja som sa tu narodila a nebývala som inde. Ale išla by som inde. Aspoň sa pozrieť.
0: Vicky, zlatíčko. Môžem si ťa vystískať?
1: Keď chceš. A teraz mi povedz pravdu.
0: Teraz neviem, ktorú myslíš. Ale poviem ti, prečo som chcela ten vodičák, keď si bola bábo.
1: Aby si ma mohla povoziť, keď som nemohla zaspať.
0: To nie, tebe na to stačil kočík.
1: Taká som bola skromná.
0: Áno. Neviem, kde sa to potom stratilo.
1: Ale mami, teraz neriežme mňa, ale teba.
0: Dobre. Tak, napríklad ma štvalo, že som ťa vždy doviezla do poradne v zablatenom kočíku. Každý vedel, že je môj. A keď si plakala, lebo vieš, deti niekedy plačú.
1: Viem. Rozhodnú sa, že si trochu poplaču.
0: Vždy som ti vtedy sľubovala. Neplač, Vicky, urobím si vodičák a raz ráno odídeme.
1: Tak prečo si sem šla?
0: Lebo som sa zamilovala.
1: Do tatíka?
0: Do Romana. Ešte nebol tatík. A bol úplne iný ako chalani zo školy. Páčilo sa mi, že je taký vecný. Veď vieš, povie, čo treba, ale nikdy netrieska do vetra.
1: Hej, taký je. Takže ste boli s tatíkom kamoši?
0: Boli sme kamoši, ale nebola som si istá, či...
1: To chápem. Takže ťa prehovoril. Tresol niečo do vetra?
0: Odviezol ma na majer. Ešte tu bola jeho mama. Bolo tu príjemne. Bolo tu krásne, ale hneď som videla, že to je jeho zem pod nohami. Že moja je niekde inde.
1: Normálne ťa uniesol?
0: Normálne ma pozval. Veď vravím, hneď na prvej návšteve som zistila, že nie. Že chcem doštudovať a tak. Chcela som mu to povedať, ale pridlho som sa odhodlávala.
1: Prečo?
0: V podstate za to môžu moji rodičia. Keď som si s niečím nevedela rady, vraveli mi. Porozmýšľaj a hľadaj pravdu. Opatrne sa rozhoduj, lebo na tú križovatku sa už nikdy nevrátiš. A medzi tým si pravda našla mňa. Už sa jej nechcelo čakať.
1: Toto asi nechápem.
0: Zistila som, že ťa čakám. Môj najväčší poklad. Takže si všetko rozhodla za mňa.
1: Ja, mami? Veď som ešte ani...
0: Vicky, ty si to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Školu som pustila z hlavy. Svet sa rozkrútil rýchlejšie. Hneď najbližšiu nedeľu sme to povedali našim a potom jeho mame. A tatová mama sa šťastne usmievala a na uvítanie kvitli všetky štyri čerešne. Aj narcisy a tulipány. Odrazu som sa videla, ako sa tam bláznim s kredľom detí.
1: To je úplne super. Máš len malý kredeľ, ale aj tak si tu ostala.
0: Áno, Vicky. Všetko je presne tak, ako má byť.
1: Mami, to si tak... Každý človek opatruje v hlave nejaký smútok?
0: V hlave nie, zlatíčko. Skôr v srdci. Hlava na to nemá čas.

0: nikto sa nám nenarodil. Potom mi mama povedala, nech nečakám, že už budem sama. Tak tú izbu si chcem vymeniť. Čo nechápeš? Tu ich musím stále počúvať, keď sú na verande. Oni sa tvária, že sa rozprávajú, ale podľa mňa sa hádajú.
1: Nechoď ešte, chcem ti niečo povedať.
2: Nepočká to do večera.
1: Nepočká.
0: No vidíš, Astor, zasa začínajú.
3: Rozmýšľam, že by som pozvala pár detí z domova. Jednu takú rodinku aj s vedúcou, či čo im to je. Ja sa o všetko postarám. Pre teba by z toho nič nevyplývalo.
2: Pre mňa, za mňa, keď si potrebuješ komplikovať život.
3: Som rada, že to tak berieš.
2: Kedy by to akože malo byť?
3: Budúcu sobotu napríklad.
2: No, ohromné. V sobotu, keď je najviac roboty.
3: Vždy je najviac roboty.
2: To máš pravdu. Náhodou.
3: V sobotu nemajú školu. Chcem, aby sa Vicky zoznámila s nejakými deťmi. Večne tam stojí a zíza, ako sa tie decká hrajú. Najradšej by preskočila plot.
2: To si nemôže nájsť nejakú kamarátku v škole?
3: A kedy? Do školy ju dovediem, zo školy odvediem. Kamarátstva sa pestujú po škole.
2: No tak nemôžeš ju chvíľu nechať s deťmi po škole? Daj jej niekedy hodinku a choď po ňu neskôr.
3: Kto je na ňu zvedavý? Každý ide na obed a potom domov.
2: Tak ju prihlás na obedy, to je problém.
3: Na obedy chodiť nechcela, že je tam vždy pridlhý rad a že sa radšej naje s nami. Teraz by už možno aj išla. Opýtam sa.
2: Fajn, Vicky by sme mali. A čo my? Vieš si predstaviť, ako obedujeme sami dvaja?
3: Neviem. Ale prežila by som to, keby som vedela, že je s kamoškami.

0: Čo je, Vicky? Čo sem trepeš tú kazetu?
1: Je tam plno všeličoho. Nenosíš to, odkedy si prišla na majer.
0: To je pravda. Ale nepočula som, na čo si to doniesla. Ideš si niečo skúšať na miesto úloh?
1: Tento náramok by som chcela dať Tereske mami. To som sa prišla opýtať. Pozvala ma na narodky. Nemôžem tam prísť len tak.
0: S prázdnymi rukami sa hovorí. A chceš tam ísť?
1: Áno, ešte nikto ma nepozval. Ale je mi veľký, aj Tereske bude.
0: Zdá sa ti, že sa dá zmenšiť?
1: Keď sa chce, dá sa všetko.
0: To si kde počula?
1: Neviem, niekde. Môžem jej dať veľký?
0: To nie, ale keď z neho vyberiem zo tri acháty, bude dobrý.
1: Acháty?
0: Polodrahokami. Si zasa nemyslíš, že som nosila nejaké kamene z potoka. Pozri, takto ich poposúvam po gumičke, nájdem uzlík a...
1: Mami, to sa ti ako podarilo?
0: Štyri dáme preč. Počkaj, ešte to musím znova zaviazať. Pridrž mi toto, prosím. A druhou rukou toto. Tak. Čári mári, fup. A je to.
1: Super, ani mi nepadá, ani ma netlačí.
0: Takže ani Teresku nebude.
1: Tieto zvyšné si zoberiem ja, ak môžem.
0: Všetko môžeš, len neviem, na čo ti budú.
1: Budem ich nosiť vo vrecku.

0: Čo to máš?
1: Tie štyri echáty.
0: Aha. Je mi ľúto, že sa to tak skončilo.
1: Aj mne.
0: Povedala si Tereske, ako som ti kázala, aby sa nehnevala, že si nemala ako prísť, že sme zaorávali zemiaky. Samu sme ťa nemohli pustiť.
1: Povedala som, že som nemohla prísť. Zemiaky s tým nemajú nič spoločné. Stále niečo zaorávame alebo vyorávame. Na čo to mám v škole rozprávať?
0: Škoda, no.
1: Tereska sa so mnou chcela kamarátiť, ale keď som neprišla, nechala to tak.
0: Ale veci zaniesla darček. V pondelok do školy.
1: V pondelok to už neplatí, keď som v sobotu neprišla. Ani sa nepozrela, čo tam má. Iba si to napchala do tašky. Povedala ďakujem, ale ani to neotvorila, ani nič. To je jedno. Neviem, čo tu trepem. Musím ísť hore, mami. Neviem, kedy sa vrátim.
0: Dobre, zlatíčko.

0: Astor, to som zasa ja. Musím ti niečo povedať, Astor. O tom náramku. V útorok som Tereske skontrolovala zápestie. Nemala ho. Ani na pravej ruke, ani na ľavej. Nie som hlúpa. Nečakala som, že ho začne nosiť do školy. Iba som trochu dúfala, že si ho vezme aspoň raz. A nič. Včera večer som v posteli vymýšľala, ako by som sa premenila na motýľa. Vletela som oknom do Tereskinej izby a hneď by som zistila, čo potrebujem. No a odrazu som tam bola. Úplne sama. Poletovala som po celej izbe. Čokoláda bola na polici. Polovicu už Tereska odjedla. Ešte tam mala pokladničku a v kutiku sedel bledomodrý macko. Už bol starý, ošúchaný. Kto si mu odstrihol jedno ucho, ale aj tak bol najkrajší na svete. Dobre, dobre, trocha plačem. Nevšímaj si to. Od radosti, lebo Tereska mu dala na labku Achátový náramok.
1: Vicky, môžeš na chvíľku?
0: Áno, mami. Už musím ísť, Astor. Niekedy ti to dopoviem. Čauko.
2: Čo je, Mojka? Čo sa deje?
0: Nič, prečo?
2: Ale no tak, Vicky, vidím, že si plakala. Buchla si sa? Dávaj pozor, v kuse lietaš ako šarkan.
0: Nič sa nestalo, mami. Rozhodla som sa, že si poplačem.
2: Aha, len tak z roztopaše, hej?
0: No, v noci ma vystrašil taký hlúpy sen.
2: Až teraz si sa rozplakala?
0: No, hej.
2: Aha, a čo sa ti snívalo?
0: Bola som motýľ a vletela som Tereske do izby. Odletela som k poličke. Najprv som videla pokladničku.
2: Aspoň bola plná?
0: Ja neviem, mami. Bola som motýľ. Motýľ je šťastný aj bez peňazí. A keby som bola Vicky, tak cudzích vecí sa aj tak nemám dotýkať, si vravela.
2: Hej, hej, preto sa dotýkaš iba mojich.
0: Lebo ty nie si cudzia.
2: Iba ak tak.
0: Teraz to nebude smiešné, mami. V kútiku na tej polici sedel Macko. Môj bledomodrý. Čo si povedala, že išiel k doktorovi s uchom. Tak on sa presťahoval k Tereske.
2: Ale to nie je... To...
0: Na lobke mal ten Achátový náramok. Dosť mu bol veľký, ale potešila som sa. Už som chcela odletieť, ale odrazu to okno pribuchol vietor. Strašne som sa vyľakala. Úplne som zabudla, že som motýľ. Že môžem vyletieť cez dvere, keď niekto príde.
2: A čo si teda urobila?
0: Zabudila som sa.
2: Veľmi múdro. A teraz mi povedz, prečo si plakala. Pre toho macka?
0: No, kto si mu odstrihol ucho? A to som bola ja, keď som bola malá. Ale nepriznala som sa ani za svet. Vtedy som za ním neplakala. Ale som ho stále čakala. Vravela si, že išiel k doktorovi. Každú chvíľu som sa pozerala na dvere, či už nejde s novým úškom.
2: Plakala si, Vicky. Nariekala si za ním každý večer. Hneď som ti kúpila druhého. Bledomodrého nikde nemali, ale aj ten nový bol pekný, ako karamelová zmrzlina. Ale keď som ti ho dala do postielky, šmarila si ho preč cez celú izbu.
0: Taká som bola? Prepáč. Vieš, ten bledomodrý macko, to je husté. Skrátka záhada.
2: Ja viem, Vicky. Záhada tvojho detstva.
0: No, presne. Kam odišiel a prečo sa nevrátil? No prečo, prečo? Neštval sa na mňa preto ucho. Mami?
2: Áno, Vicky?
0: Toto je zasa môj smút.

0: Tie achaty sa tu kde vzali?
1: Veď z tvojho vrecka.
0: Ty mi chodíš po vreckách?
1: To by som si nikdy nedovolila. Ale keď dávam veci do práčky, kontrolujem vrecká bez milosti.
0: Prečo?
1: Lebo tatovi som už kadečo vyprala. Občiansky. A jedna 20 eurovka sa mu v práčke parádne vydezinfikovala.
0: Som rada, že achaty sú všetky. Boli v práčke?
1: Nie. Neprešli kontrolou.
0: To som rada, že mi chodíš po vreckách.
1: Myslela som, že ti z tých achátov urobím nejaký prívesok. Všeličo teraz deti nosia?
0: Mami, ja som ešte malá. Ešte nie som ani v puberte.
1: No, podľa všetkého sa tam už blížiš míľovými krokmi. Dobre, tak sa dohodnime, že ak sa ti niektorý môj náhrdelník zapáči, skrátka ti ho dám.
0: Mami, ja som ešte...
1: Nemusíš ho nosiť. Budeš si k nemu ukladať ďalšie náhrdelníky, ktoré dostaneš a nebudeš nosiť. Niektoré si kúpiš aj sama. A ani tie nebudeš nosiť, neboj sa.
0: A tak zasa, na čo mi budú?
1: Jedného dňa si oblečieš šaty a tie si budú pýtať náhrdelník.
0: Tie šaty budú rozprávať? Čo je, mami?
1: Nič len. Môžem ťa vystískať.
0: Keď chceš.
1: Ty môj poklad. To bude vtedy, keď z teba bude krásna, dospelá žena. Pôjdeš napríklad do divadla, oblečieš si tmavé šaty, zastavíš sa pred zrkadlom a hneď zbadáš, že tie šaty ešte niečo chcú.
0: Aha, iba tak, že očami. Sama na to musím prísť.
1: Áno, bez slov. A ty im povieš, milé šaty, čo by ste povedali na perlový náhrdelník? Pripneš si ho a uvidíš, že to je presne ono.
0: Pre pána mami, ja budem mať perly?
1: Určite. Ak nie pravé, tak riečne. To sú tiež pravé, ale lacnejšie ako morské.
0: Tak to radšej riečne. Riečne perly, to znie zaujímavo.
1: No vidíš.
0: Dobre, mami, to už stačí. Aj tak nikto nie je na mňa zvedavý.
1: A to kto povedal?
0: To je jedno. Ty si to vravela, že nikto nie je na mňa zvedavý.
1: Ja?
0: Kto je na ňu zvedavý? To si sa tatíka pýtala. Takže nikto.
1: Áno, to som povedala, ale to bola len taká otázka. Kto je na teba zvedavý po poslednej hodine? Veď vieš, keď sa deti rútia po schodoch a pália domov, alebo do jedálne, aby chytili dobré miesto v rade. Neboj. Skôr či neskôr sa ukáže, kto je na teba zvedavý.
0: Chcela by som vedieť, kto.
1: Musíš trocha počkať. Ešte si malá. Dnes som ja mala zvláštny sen, Vicky. Ale to kvôli tebe, lebo sa prehrabávaš v minulosti.
0: To s tým mackom sa mi iba snívalo, mami. Keď sa ti sníva, tak čo môžeš robiť?
1: Počkať, kým sa zobudíš. Veľmi správne si to urobila.
0: Ale mami, ja som...
1: Vicky, prestaň sa stále brániť. Nikto ti nič nerobí. Si doma, tu ti nič nehrozí. Ale keď mi ty rozprávaš, čo sa ti snívalo, tak počúvam.
0: Prepáč, myslela som, že dospelým sa už nesníva.
1: To pekne si o nás myslíš.
0: Ale to ma zaujíma, mami. O čom sa sníva dospelým?
1: Napríklad toto bolo o modrom mackovi. Ale radšej sa nepýtaj, lebo zasa budeš plakať.
0: Mami, ja už nie som taká malá, ako si všetci myslíte.
1: Dobre. Tak predstav si, snívalo sa mi, že som si sadla v záhrade na lavičku.
0: Máme tam nejakú lavičku?
1: Vo sne máme. Nevedela som, čo tam sedím, keď je všade plno roboty. A odrazu Astor. Hop, a už bol vedľa mňa. Ale rozprával ako človek.
0: Ale no, mami.
1: Nie, naozaj. Ale ešte to celkom nevedel. Ani sa nepozdravil, ani sa nespýtal, či si môže prisadnúť.
0: A hlavne, že vedel rozprávať. Čo ti povedal?
1: Že mu je ľúto, čo ti urobil, keď si bola malá.
0: Čo mi urobil?
1: Vicky, pravím ti, aby si sa nepýtala. Bol vtedy ešte iba šteniatko. Hral sa. Nevedel, čo robí.
0: Ale čo mi urobil?
1: Tebe nič, ale zabudla si si tam.
0: Macka? Au, mami, nemala som sa pýtať. Zjedol ho?
1: Nie, len sa s ním hral.
0: Dobre. Prepáč, to mi stačí. Asi nie som taká veľká, ako som si myslela.

0: Ani sa dnes neopýtaš, ako bolo v škole?
1: Ozaj, Vicky, zabudla som sa opýtať, ako bolo v škole.
0: Neuveríš, Tereska sa so mnou rozprávala.
1: Len tak?
0: Len tak som sa na ňu usmiala a už bola pri mne. Povedala, že máme super čerstvú zeleninku. Jej mama si vždy chodí nakúpiť, keď v stredu ráno predávaš pred obchodom.
1: Vezmeš jej tatovú vizitku. Môže mu zavolať, čo potrebuje, že jej to rád dovezie.
0: Aha, to je ten rozvoz, čo tato vozí tým lenivým ľudkom.
1: Pre pána Jana, Vicky, hlavne to pred nikým nehovor. To sú tie tatové vtipy. Ale keď si niekto objedná vrecku zemiakov, to je problém, ak nemá auto, nie? Alebo býva ďaleko, alebo má choré nohy.
0: Alebo je starý. To teda tatíkovi vytmavím. Nech si dáva pozor na ústa.
1: Áno, áno. Hlavne pred tebou.
0: Dobré ráno.
1: Á, dnes si riadne pospala.
0: Sobota, nie? Čo sa tu deje?
1: Prečo?
0: Nerob sa, mami. Sukňu si dala, koláč si upiekla a stále sa obzeráš, či je všetko v poriadku. Ako keď má niekto prísť.
1: Malo to byť prekvapenie, ale aj tak som ti to chcela vyzradiť, keď sa naraňajkuješ. Aby si potom, keď príde tatík...
0: Neodpadla?
1: Alebo nestratila reč. Ale to sa v tvojom prípade asi nestane.
0: Tak už povedz, mami.
1: Včera som stretla tú tvoju Zoe. Pekne sa pozdravila, ale nie tak, ako keď niekoho stretneš na ulici a ideš ďalej. Obidve sme zastali a ja som rozmýšľala, čo povedať, aby som ju neodplašila. Lebo vieš, ja som vás videla, ako sa k sebe blížite, len mi to neskoro došlo.
0: Počkaj, počkaj, mami. Ty si sa rozprávala so Zoe?
1: Ona začala. Vedela, že som tvoja mama. Povedala, že keby cukráre nebola tak ďaleko, pozvala by ma na kávu. Potom sa zasmiala, že nemá peniaze, ale nejako by to vyriešila.
0: Au, to je škoda, že som nebola s tebou. Mami, ty si to nejako vyriešila, áno?
1: Tomu ver, Vicky. Pozvala som ju k nám na zmrzlinu. Povedala, že v pohode aj na celý deň, že si zaujímavé dievča.
0: Ale ja?
1: Ty? Takže tatík porozváža objednávky, zastaví sa po Zoe, podpíše nejaké papiere a sú tu. Ty zatiaľ...
0: Dobre, dobre, mami.
1: Čo dobre?
0: Zjedz raňajky, vyčisti si zuby a uprať si konečne tú izbu.
2: Kde ste všetci? No, neviem, kde sú Zojka, ale pozri sa, čo nám nachystali.
3: Ty brďo, vy sa tu máte ako v nebi. Jahody, maliny, čerešne.
0: Tu sme!
1: Boli sme sa učesať, keď máme takú vzácnú návštevu. Vítaj, Zoe. Zober si, na čo máš chuť. Vicky bola naoberať.
0: Ahoj, Zoe.
1: Budeš teraz tú zmrzku alebo až po obede?
3: Ak bude obed, tak po obede. Asi ochutnám jahody, či sú také sladké, ako vyzerajú. Ako cukor.
0: Aj čerešne sú sladké.
1: Čokoľvek by si chcela, Zoe, povedz.
3: Chcela by som, aby ma niekto objal.
1: Oh, pravda, že prepáčuje. Môžem prvá?
0: Môžem aj ja?
3: Jasné, Vicky.
2: No ja som spočiatku taký nesmelý. Možno na budúce. Ale mám otázku, Zojka.
3: Nech sa páči.
2: Nechceš k nám prísť na prázdniny? Hore máme voľnú izbu, ak sa ti tu vážne páči.
3: Akože... Na pár dní cez prázdniny?
2: Koľko by si chcela? Na pár dní alebo na pár týždňov?
0: Keby si prišla na pár mesiacov, to by boli celé prázdniny, júl a august.
1: Užili by sme si ťa.
3: Je tu strašne ticho.
0: Áno, lebo naši stále niečo robia. Alebo behajú hore dolu.
2: Neviem, kto tu stále behá.
0: Alebo sa starajú o zvieratá.
3: Aj zvieratká tu máte? Tak zasa... So zvieratkami je veselo.
2: Môžem ti na dvore postaviť chlievik, keby si chcela. Teda, taký nejaký domček. Bližšie pri zvieratkách.
3: Nový?
2: Jasné, že nový. Do ocikaného by som ťa nedal.
3: Ak bude nový, tak asi prídem.
2: Dievča moje, tu si na majeri. Čo je to asi? Tu také slovo nepoznáme. My len áno, alebo nie.
3: Pani riaditeľka vravela, že ideme do záhradníctva.
2: Neboj sa, si tu dobre. Kým tu fachčili moji rodičia a starí rodičia, volalo sa to Majer. Záhradníctvo je iba úradný názov.
3: Aha, veď som sa čudovala, že mám ísť do záhradníctva. A ešte aj na prázdniny.
0: Ak sa ti nechce, nesľubuj, Zoe. Vieš, čo ma naučila moja mama? Že mám najprv porozmýšľať. Hľadať pravdu.
2: Fúha.
0: No, neviem, či hľadať pravdu, alebo radšej vypátrať, čo vlastne chcem.
2: Pre pána.
4: Ty si to pamätáš?
0: Pamätám, ale nevedela som, že to bude také smiešné, keď to ja poviem.
3: Pravda je, že vás je málo. Urazili ste sa? To som...
4: Nie, Zoe. Len sme sa zamysleli.
2: Netušil som, že nás tak rýchlo odhalíš.
3: A u nás je zasa strašne husto.
2: Chápem. Tebe by sa páčila striedavá starostlivosť. Týždeň u nás a týždeň v domove, áno?
3: Celkom dobre hádate, Ujo.
2: Ďakujem.
3: Nemusí byť týždeň. Stačí tak, že budem tu a keď mi bude smutno, pôjdem tam. Keby sa dalo, tak...
4: Múdro, Zoe. Potom asi bude smutno nám. Ale my tu také slovo nemáme, takže určite bude.
3: V pohode, veď keď ma tam naštvú, zasa sa vrátim.
2: Aha, a ja ťa budem voziť hore dolu, hej?
3: No, asi by som trafila aj peši.
0: Neber si veľa vecí, Zoe. Keď ideš do kopca, tak je všetko oveľa ťažšie. Dobre. Tak zbehnem dolu a pomôžem ti. Mami, niečo sa stalo. Bola za mnou Zoe.
4: To vážne?
0: Myslela som, že mi chce niečo povedať.
4: A čo?
0: Len povedala, Vicky, ahoj, a dala mi obálku.
4: Nič viac?
0: Toto zober vašim. Ale na obálke je Vicky a jej rodičia.
4: Takže si sa pozrela, čo nám píše?
0: Mami, ja som iba Vicky. Nie som Vicky a jej rodičia. Prečítame si to všetci spolu. Dáte si na veráde kávičku a...
4: Dobre. Je to skvelé, dievčatko. Možno si nás postupne obľúbi.
0: Dnes nebola taká veselá ako u nás. Mami, ďakujem, že si ju pozvala.
4: Som rada, že som pozvala Zoe. Nie celú tú skupinu, ako som chcela. To by mali len taký výlet na Majer. A čo ďalej?
2: Tak.
0: Ahoj, tatík.
2: Ahoj, moja láska.
0: Prosím, čo si to povedal?
2: Že si moja láska.
0: Ja? Odkedy?
2: Odjak živa.
0: A až teraz mi to hovoríš?
2: Až teraz som na to prišiel.
0: Ja som tvoja dcéra, tatík. Musíš ma mať rád a nemusíš mi to hovoriť. Ale mama by si to niekedy mohol povedať.
2: Čo také?
0: No, že ahoj, moja láska, alebo...
2: Počúvaj, Vicky, ale zasa...
0: Ja viem, odtiaľ potiaľ. Alebo...
2: Čo ešte pre pána?
0: Mohol by si ju pustiť na ten šoférsky kurz.
2: To akože normálne do autoškoly, áno?
0: Normálne, ale ja viem, prečo nechceš.
2: No, povedz.
0: Aby ti neodišla niekam ďaleko.
2: Ach jaj, vieš čo? Poďme sa pozrieť, či sa už nebalí.
4: Milá Vicky, milá teta a milý Ujo. Všetkých troch vás mám rovnako rada a stále to nechápem, lebo každý z vás je úplne iný.
2: Úvod máme, poďme na jadro.
4: Veľmi som rada, že vás poznám. Keď sa ráno zobudím, hneď si spomeniem na vás. Teším sa, že by som mohla bývať u vás so zvieratkami a z Vicky. Išla by som k vám aj dnes rovno zo školy, ale mám tu brata... Sme obidvaja v jednej skupine. Nemôžem len tak odísť, lebo my dvaja sme teraz celá naša rodina. Neviem presne, čo sa stalo. Len som počula nejaké tety, keď sa o nás rozprávali. Aké sme mali šťastie, že sme neboli s rodičmi v aute, keď ich zrámoval kamión.
0: Zrámoval?
2: Veľmi nevhodné slovo. Môžeš ho hneď aj zabudnúť.
0: Už som ho zabudla, tatík.
4: Teraz budem stále myslieť na toho malého chlapca, kým ho neuvidím.
2: A keď ho uvidíš, už ho nepustíš z rúk.
4: Ty by si ho pustil.
2: V každom prípade by som ho najprv rád videl. Zajtra sa náhodou mám stretnúť s pani riaditeľkou.
0: S našou?
2: S riaditeľkou detského domova. Volala mi, že by sa rada so mnou porozprávala. Chcela by, aby sme im dodávali zeleninu a ovocie ako škole.
0: Podľa mňa je to super.
4: Budem ti viac pomáhať.
2: To práve nechcem. Nebudeš tu drieť ako otrok.
4: Veď už ma to celkom baví.
0: Tatík, to je super, že Zoe má brata, nie? Nemusíš tu byť s tromi babami.
4: No presne. Trochu by sa vyrovnalo skore.
2: To by sa mi vážne páčilo. Našli by sme vám operku, aby mama mohla od rána oberať papriku a paradajky a uhorky.
4: To teda nie. Deti si prizriem sama. Tebe nájdeme operku na pole.
2: Možno by som to zvládol aj sám. Len by ste ma celý deň nevideli. No, zatiaľ ostaňme radšej pri zemi.
0: Čo je, tatík? Chceš ostať pri zemi, ale pozeráš sa do neba.
2: Rozmýšľam, či je toto všetko náhoda, alebo... Nemôže to byť náhoda. To si vesmír tie veci tak naukladá, ako potrebuje. Čo je? Čo sa na seba tak pozeráte?
0: Nevieme, o čom točíš.
2: O čom točím?
0: To je taký detský jazyk.
2: Aha. No, točím o tom, keď sme sa lúčili, tá riaditeľka sa ma pýtala...
0: Pani riaditeľka.
2: Áno, jasné. Len som to chcel skrátiť. Pýtala sa, či by som nevzal na leto na brigádu jedného študenta.
0: Na brigádu? Na zemiaky?
4: Na všetko, zlatíčko.
2: Zmaturoval na 3 jednotky a 1 dvojku. A namiesto toho, aby si poriadne oddýchol, si potrebuje vyskúšať, ako to chodí v praxi. Chce byť farmár. Už ho prijali na poľnohospodárstvo do Nitry.
4: Zvláštny chalan.
0: Prečo zvláštny?
4: Nechce byť ajťák. Čo si je povedal?
2: Že v pohode, slušný chlapec, vzorný žiak. Nech si dopredu skúsi, či je to všetko také, ako si predstavuje.
0: A my čo?
2: Vy nič. Nachystáte nám nejaké jedlo a môžete byť celý deň na kúpku.
0: Astor, počuješ ma? Len som ti chcela povedať, ako čakám, či Zoe v sobotu zasa príde. A som zvedavá, či tu aspoň raz ostane spať. Nie, nebudem zasa plakať, neboj sa. Veď teraz mám Zoe, keď tu je. A keď odíde, tak počkám, kým príde. Ona je taká. Počkaj! Mama si dolu nechala telefón. Musím jej ho zaniesť. Tak zavolám ráno, Astor, ak stihnem. Páčko!
4: Prepáč, Roma, nemala som pri sebe telefón. Čo sa deje?
5: Budem mať plno noviniek, keď sa vrátim.
4: Super. Kedy asi?
5: Najskôr tak o 2 hodiny.
4: Ale kvôli tomu si nevolal však.
5: Lenže aj toto je dôležité a bojím sa, aby to v návale iných noviniek nezaniklo.
4: Nechceš, aby som hádala, či?
5: Nie, to by si nikdy neuhádla. Volala nejaká pani, že si kupuje našu zeleninu a že by sa najradšej prišla pozrieť ako...
4: Tereskina mama.
5: Tereskina mama. Pozval som ich obidve na nedeľu ráno, že si môžu naoberať čerešne a čo len chcú. Lebo zajtra príde Zoe, aj ten chlapec.
4: Ako sa volá?
5: Marko.
4: Pekné meno. Samé dobré správy. Ďakujem, že si zavolal. Idem to povedať Vicky, asi vyskočí z kože.
2: Tak, budeme im dávať, koľko budeme mať. A ak bude chýbať, dokúpia si inde.
4: To je dobrá dohoda, nie?
2: Veľmi dobrá. A rozprával som sa aj s tým chlapcom, s Markom.
4: Čo povedal?
2: že ďakuje za Zojku. Teda za Zoe.
4: Prečo?
2: Že sa do nás zamilovala. Stále o nás rozpráva.
4: Mne sa tiež zdá, že by to prišla s nami skúsiť.
2: Podľa mňa k nám nechce ísť, lebo tam má brata.
4: No dobre, a na Zojkinho brata si sa tej riaditeľky pýtal?
2: Pýtal.
4: A čo? Koľko má rokov?
2: Veď to... Nie, že by mi to...
4: 4?
2: Pridaj.
4: 8?
2: Pridaj 10 a máš to.
4: To je vtip, alebo...
2: Ani vtip, ani alebo. Už vyše pol roka je dospelý.
4: Je to Marko?
2: Je to Marko. Vlastne sme sa bavili len o brigáde. Povedal som mu, že môže u nás v lete bývať. Vzadu, v starom dome. Potešil sa. Mohol by byť v domove, ale asi by sa tam už necítil dobre.
4: Bola by som rada, keby obidvaja...
2: Vážne? Máme dosť času na rozmyslenie. Ja som od neho starší o 20 rokov, ale ty len o 11. Je to problém?
4: Nie, prečo? Aj veľké deti potrebujú mamu.
2: Tomu ver. A evidentne je po tebe. Chce si čo najskôr urobiť vodičák.
4: Veľmi smiešne.
2: Napadlo mi, že by ti s tou autoškolou mohol pomôcť, keby si náhodou potrebovala. Skúšal by ťa značky a tak.
4: Značky viem, ak ešte platia. Už mám pravidlá cestnej premávky asi 5 rokov. Počkaj, chceš tým povedať...
2: Môžeš to skúsiť, keď tak veľmi chceš. No čo? Nič, ticho? Nevyskakuješ 1,20 m?
4: To nie, ale...
2: Hľadáš pravdu?
4: Už som niečo našla. Obávam sa, že ťa začínam mať rada.
0: Ja som vás počula.
2: Vieme o tebe. A čo? Máš nejaké námietky?
0: Idem to povedať Astorovi.
4: A prečo mu nezavoláš?
0: Už nemám kredit.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Tone Revajovej Kto je na mňa zvedavý? Účinkovali Viki, Melánia Jakabovičová, mama Jana Balcár-Lieskovská, otec Martin Kaprálik, Zoe Alžbeta Hrnčiariková, ženské hlasy Ráchel Matejovičová a Ema Hurníková. Produkcia Barbora Bell. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
3: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
2: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
3: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
2: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
3: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
2: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
3: Aké?
2: Veď by som to všetko prezradila, breptík.
3: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
2: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
3: Temnotvor.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: Kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrární nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej, a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste, no, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
2: Ale my sme to už opravili, spamätala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí. Nemuseli ste si robiť takú zachádzku.
0: Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem. Jachtal muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
3: Poletucha! Edko!
0: Zakričala mamucha smerom k hore z plných pľúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu, len pár metrov od temnotvorov. Možno posledný na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
4: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla za sebou dvere chalupy.
4: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
5: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskinke,
0: povedala Poletucha a vykladala z vaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami.
2: Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
5: Čo to je?
2: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
4: My budeme mať bábetka,
2: povedal temnotvor a tykadlami hladil temnotvorku.
5: A preto nemôžeme byť v tej temnej a chladnej vlhkej jaskyni?
2: Namáhavo vyslovila temnotvorka.
5: Musíme ísť niekam, kde bude sucho a teplo.
4: Dokeľ,
2: vzdychla si Poletucha, keď sa spametala zo šoku. Ale gratulujem.
4: Ďakujem. Bola by to dobrá správa pre temnotvorstvo, keby nás nevypátral rád svetla,
2: prikývol temnotvor. Ešte stále vás nevidel, podotkol Edko a mal pravdu.
4: Môžeme sa tam vrátiť. Prídu turisti a budete mať pokoj.
2: Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete príliš vyhadzovať elektrínu.
4: Ó, to je rozumný plán,
2: súhlasil temnotvor. Temnotvorka ležala a sťažka dýchala a zdalo sa, že ju vyčerpáva aj táto prostá činnosť. Poletucha sa však tvárila pochybovačne.
5: Je to príliš veľké riziko, povedala. Musíme im nájsť iný úkryt. Viem o jednom opustenom dome v dedine.
2: Pozri sa na temnotvorku, ukázal Edko na ležiace stvorenie.
4: Potrebuje miesto, ktoré pozná.
5: Potrebuje hlavne bezpečie,
2: vyhlásila rozhodne Poletucha a začala baliť temnotvory.
5: Ide sa do dediny.
2: Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol a zmizla v otvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo.
0: Kapitola 21. Rozhodnutie.
1: Už sú tu!
2: Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie.
5: Klameš mi,
2: povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať.
4: Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal.
2: Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči.
5: Čo si urobil?
2: Skríkla.
4: Vrátil som ich do bezpečia.
2: Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
5: Pre pána!
2: Vykríkla priškrtene Poletucha.
5: To koľko ich tam je?
2: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi
4: 11, 12, 15,
2: dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
5: Sme úplne v háji,
2: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
5: Vieš, čo si spravil?
2: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov. Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
5: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
2: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
3: A vy dvaja do auta,
2: zakričala rázne Mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: O temnom tvorovi nám čítala Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
0: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú. Hoci sme boli ustatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja.

0: To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre?
1: Áno, pán doktor, po syre, prikývol som.
0: Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som kohosi volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti jednej, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zabelil. Doktorová hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety, bystro chlapi a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos, že by kapitán, na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sir. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera.
1: A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty. Modrý kabát s hustým radom mosadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť.
2: Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku.
1: Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať. Alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát a vtedy môžete ísť k čertovej materi.
2: Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár, sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé, dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie.
1: Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán.
2: Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok. Voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môž byť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pričine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil.
1: No a čo? Spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvenejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že agiste navštívil pirátov, kým ležali opití okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
2: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad a aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však?
1: Možno, odvrkol kapitán.
2: Ho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí.
1: Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku.
2: Ak vám, abe Grey, dačo, vybuchol Silver. Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grey mi nič nepovedal a ja som sa ho na nič nevypitoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kam si do pekla. Už tak, teraz už viete, čo si o tom myslím.
1: Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol.
2: To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté.
1: Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke, alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich.
2: Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu, alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu.
3: Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať. To mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
1: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
2: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
1: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov predriadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe. Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite.
0: Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
2: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
0: To veru nie, ocekol mu kapitán.
2: Kto mi pomôže vstať?
0: Zreval. Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
2: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu.
3: Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
0: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú polievku. Kapitán chvíľku hľadel mlčky pred seba. Potom prehovoril. Mládenci, naváľal som toho Silverovi viac, ako sa mu žiadalo. Náročky som ho tak rozpajedil. Neprejde ani hodina, ako povedal, a zaútočia na nás. Sme počtom slabí, to vám hádam, nemusím vravieť, ale sme krytí. A ešte pred chvíľkou by som bol mohol povedať, že bojujeme disciplinovane. No ani trochu nepochybujem o tom, že ich môžeme zrúbať, ak sa budete dobre držať. Na dvoch kratších stranách zrubu, východnej a západnej, boli dve strieľne, na južnej strane, kde boli dvere, boli tiež dve strieľne a na severnej strane ich bolo 5. Boli sme 7 a mali sme dovedná asi 20 muškiet. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obslúž sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuhajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Greyom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Pozhadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd
A zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husí idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabij mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľký boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po jednom výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strielní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu s veľkým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trelawney a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým 7 alebo 8 piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zrub ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. Štyria piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strielni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich! Na nich! Zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strieľňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Kto si sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpreštený horeznak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred, dolu svahom.
Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
3: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
2: Ale ja nehovorím o vážení, Brebtík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval, no pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
3: Mokré? Pohnojené?
2: Strieborné.
4: A na čo by jej boli?
2: Chcela byť krásna, no ale krása, ako vieme, sa rodí v srdci. A také krásne srdce má práve skromný Janko z rozprávkovej hry, ktorú si o chvíľu pustíme.
3: A tí dvaja sa stretnú? A všetko sa na dobre obráti?
2: Oboch čaká ešte dlhá cesta, na ktorej spoznajú pravé hodnoty a možno sa tým zmení aj osud celej krajiny.
3: No tak to som teda zvedavý.
2: Začína sa rozprávková hra Striebornica a my tento ligotavý skvost pre vás vyťahujeme z našej truhlice najkrajších rozprávkových pokladov.

V Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa za rána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou ni striesajte. Nih nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bôb. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Ja len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak, uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš,
3: ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partice.

0: Benjo! Hej, Benjo, može postoji.
1: Dobri den.
0: Kam tak trijeliš? Daj ti zdravija.
1: Aj tebe, Matej. Opravujem tu totalnu hradbu, ako človek nedozrije. Vieš, ako to bija.
0: Ej, druhý deň badám, že je tu vzúko dako vúle. Varí sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Matej, budú o deň, o dva. Už sú na ceste a náš pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraj, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
0: Ej, nuž vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi, aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný, veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
1: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o ňo, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už dva dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby pravda vyšla na svetlo.
0: Spravil by si dobrý skutok. Len sa maj na pozore, aby Mikuláš nezistil, že to vyšlo od teba. Bojí sa on pravdy a preto sa bojí aj striebornej rosy. Tie reči o truhličke a dedičnej listine mu nedajú spávať.
1: A je to pravda, že je tá truhlička niekde zakopaná?
0: Ja som pri tom nebol. Ale Ján je najisto Gregorovým synom. Už možno bude niekde aj dedičná listina.
1: Grof Mikuláš ju nemá, to som vybadal.
0: Keby ju mal, bol by sa Jána už zbavil. Tak to dúfa, že sa k nej dostane cez neho. Ale ty sa streš.
1: Dáko sa už poobraciam. Nestrachujte sa.
0: Spravodlivý človek si ty, Beňo, spravodlivý. Nespíšnel si. Aj keď ťa postavili na vysoké miesto a ustanovili za správcu hradu,

0: pána z Báťa Beňho. Máme sa ponáhľať.
1: Chudák Báťa, tomu sa správcovalo na hrade, keď tu bol sám. Ale ako sa dozvedel, že prídu, nevie, kde mu hlava stojí.
0: Môže sa aj roztrhať, pánstvu sa nezavďačí.
1: Neboj sa, dobre sa mu odmenia. Veď im ochraňoval každé pierko. Ja som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
0: A možno nám dajú nové šaty. Aha. Ján. A čo je taký smutný?
1: Ján. Ján, vieš už tú novinu?
2: Podľa toho akú?
1: Že sa zajtra vráti panstvo.
2: Prvý som sa rozprával s poslom. A čo ste také roztatárené?
0: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
1: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hľadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
0: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
3: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá, tá vás vyobracia.
1: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyrešte.
3: Paká si už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
2: A dajú?
3: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
2: To sa veľmi nepotešia.
3: Veru, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
1: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale
0: pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z bačkory?
3: Tak už dosť žartom, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
1: A naozaj?
2: Ja to nepotrebujem.
1: Ale Báťa by mňa má pravdu, keď sú oni takí...
0: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa.
2: Oh.
1: Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne. Keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapke, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Pre ich blahobyt si preto nebudem odopierať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmar ničíš takú vzácnosť, taký nevydaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
0: A v takomto oblečení...
2: Máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
0: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Jan.
5: Pán Jan, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
3: Ďakujem, dievčence.
0: Prečo ho tak oslovujú?
2: Kto je to?
4: Náš mladý pán,
5: komteskin bratanec.
1: Blázon! Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čeľaď. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
6: Pán veľkomožný, prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
7: Ukáž!
6: Nech sa páči.
7: A čo, Beňo?
6: Prosím.
7: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
6: Zbierali, pán veľkomožný. No. Bola im na dobrej pomoci.
7: Aj mne by bola. Na čím cére veno chystať? Ký červík v tom môže byť, že sa u nás premieňa na vodu?
6: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do súdov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
7: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
6: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
7: Ale nie, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
6: Prosím, pán veľkomožný.
7: Nečítal si tú listinu?
6: Nie. Pravda, že nie. Videli ste pečať, bola nedotknutá.
7: Vede.
1: Otec, musíš ho vyhnať. Ihneď ho vyžeň.
7: Bli, najprv povedz koho?
1: No preca Jána. Správa sa ako sluha. A pritom sa hlási pred panstvom do našej rodiny.
6: Nech komteska odpustí, ale on sa nikdy nespráva hrubo. Je to dobrý mládenec, aj múdry. Sám som ho učil, ako sa má správa.
1: No, to určite veľa toho vie, keď si ho ty učil. Nechcem, aby ďalej žil na hrade. Ja neznesiem, aby sa ťahal za mnou ako tieň.
7: Upokoj sa, dcérka moja, upokoj. A povedz mi, čo sa stalo. Beňo, prosím. Môžeš odísť.
6: Áno, pán veľkomožný.
7: A poslovi povedz, že sa do mesta dostavím, keď si tu zariadím potrebné.
6: Ako rozkážete, pán veľkomožný. Porúčam sa, pán veľkomožný.

0: A dcerka, keď si bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, dcerka. Nesmieš ráno dúbkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
1: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
0: No.
1: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy, aby sa mi postriebrili.
0: Strieborné. Strieborné jazero. Rosanna moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
1: Vieš, otec, zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
0: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. Je hlboké a úzke. A ľudia budú striebornú rosu vysýpať tam.
1: A potom už Jána vyženieš.
0: Dozaista, dcérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a Boha to ťa vydám.
1: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy.

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu a na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
2: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
1: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Oh, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... Oh, škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
2: Zas idú pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy!
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, dedo, nezdržuj a obráť krčach.
2: Vypadla kvapka. Nevytriasol dobre krča.
3: Aha, tak predsa kradnete.
2: Ale my tu...
3: Stokrát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie...
4: Nechcel som. Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na dereš. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že len ten kučiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
2: Božia. Hanbi sa, ty diabol!
3: Komu sa ešte žiada štipňavého, he?

0: Pozor, Osana! Nechod tadiaľ, tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.
0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykrešie väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Čo, vari som ošpatnela?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit. K tebe?
0: Veľa som na teba myslela.

0: Leo. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon! Blázon! Teba by som tak mohla potrebovať!

0: Pán veľkomožný, páni čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem, podaj mi kepeň.
0: Áno.
1: A kde je moja dcéra?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero.
2: Pán môj,
1: no.
2: Keď sme už pritom, nemohli by ste prestať s tým Derešom.
1: Čo?
2: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníci? Ja ti dám zbojníkov? Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotríčkovať
0: ako ty. Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: Onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
3: Otec, jazero je už plné. Rigoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica. A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
3: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán veľkomožný.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes. Ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý,

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
1: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama. Ruky sa jej pošmykli.
3: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš poľahte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
4: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Aha, už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
3: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa.

0: No, wstawaj już, Czereka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możem narównać.
0: Służki, pomożcie komteske wstać.
2: Ano, pan komisarz.
0: Pozornie, pozornie jej nadwignite hlavu.
3: Ľudia, veď sa to nedá.
2: Striebro stúplo. Strhlo na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, boli, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri, chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz, naraz.
1: Au, dosť, dosť. Dierate mi kožu!
0: Prineste nožnice!
4: Tu sa nedá nič robiť!
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky! Ako vyslobodíme ruky!
1: Robte niečo! Ja už to nevydržím!
0: Čerenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel!
0: Sluhovia moji verní! Doneste krompáče!
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť!
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká! To nás necháte samých! Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím! Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľačať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako, ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vypravte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia s Žulom, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu a možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
8: Hej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Dá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: Ale čo, no, čo,
7: čože sa podopírate o poriska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto také ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: Nekonečná. Nekonečná noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svita. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím!
1: Maťa, Beňo! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana! Rosana! Čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Ech, komteska, komteska, nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa, Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Pánstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rusana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rusana. Nič necítiš? Rusana. Hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa.
3: Báťa, Beňo!
0: Taje!
3: Báťa, Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan! Stal sa akýsi zázrak!
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vytiahla, ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa načiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, Báťa. Chyťte z druhej strany.
3: Tak.
2: Musíme to vytiahnuť. No, držíte. Ťahajte, ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Hľada. Poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. Tuto. Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak, už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Vzácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie. Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vytiahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrieme, čo nám jazero vydalo. Vylomím zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala.
4: Umorilo ju to.
2: Báťa, Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: A nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu... Ha? Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
5: My môžeme byť svedkami.
6: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
7: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria naveky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
5: Nerozumiem.
6: Ani ja?
5: Čo to znamená?
8: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie, nie! Dala som vám striebro, ale nejakú listinu.
8: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete! Nijaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana, a ja som si myslel, že si sa už zmenila. Veď si tak pekne rozprávala.
0: A vieš prečo? Lebo som ťa potrebovala. Aj psa pohľadkáme, keď niečo chceme. Dajte mi tú falošnú listinu.
7: Myslím, že listina nie je falošná, komteska. Pôjdeme a porovnáme ju s tou, ktorá je v kráľovskej komore. Myslím, že som sa nemýlil. Pozrite sa, páni rytieri.
5: Áno, je taká istá.
6: Aj pečať to stvrdzuje.
7: Kvôli tomu som prišiel za pánom Mikulášom. Kde ho nájdem?
0: Čo skoro sa vráti. A pozhovára sa s vami inak ako ja.
7: Prosím, aby vznešená panna brala na vedomie, že som sudca. Ako nám svoju povinnosť.
5: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla.
6: Poďme máte preč, pravdu.
5: Nemá to cenu.
6: Už ju nechcem ani vidieť.
0: Otec! Otec!
8: Rosana! Rosana, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
0: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
8: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
0: Nič sa mi nemarí. Pozri sa. Dedičná listina.
8: Čo to? Kde ste to vzali?
2: Vydalo nám ju jazero.
0: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
8: Potom ti podľa práva patrí.
4: A koho tu nevidím, pán sudca. Odovzdajte mi listinu. Pánom hradu som ja.
7: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
0: 3 dni. Iba 3 dni.
4: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš, čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli.
0: Aj ty si to chcel.
4: A
0: chcel
4: poď.
0: Si to aj ty.
4: Nestojme tu.
9: Rosana.
7: Ján.
9: Rosana.
7: Ján. Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
9: Rosana.
7: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné, veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Vedie v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Radio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
4: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zaskľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
5: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
4: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
5: Pravidlá treba dodržiavať,
4: trval na svojom mravec.
5: Nastúp na loď.
4: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
5: Pravidlá sú pravidlá,
4: opakoval mravec.
5: Musíš nastúpiť na loď.
4: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
5: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
4: zakričal mravec.
5: V poriadku,
4: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
5: Všetci na palubu,
4: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
5: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
4: oznámil mu mravec.
5: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
4: pokračoval,
5: a nebojím sa búrok ani vln.
4: Lúčny koník spravil ďalší krok.
5: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
4: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
5: Bol to skvelý výlet,
4: pochvaľoval si mravec.
5: No musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
4: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
5: S radosťou,
4: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
3: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.
6: Dve piana neboli křídla, se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
2: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
3: Kde sme prestali?
4: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
3: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý Šuhaj sa vtedy stal Šuošuty rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali, a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
2: A to už je koniec?
3: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
2: A ako?
3: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Už si mal niekedy niečo zlomené, Brebtík?
1: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával pozor a dotkol, či podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
2: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
1: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
2: Mhm, zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
1: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
2: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť v zmysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme, a trápime sa zbytočne.
1: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
2: Adoptívny, myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

Sadrová sedmička. Izba na konci.

0: No, Gabriela, ukáži nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohy prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povol nohu. Celkom povol. Viac to nejde?
1: Nie.
0: Nejde. No, fajn, vyzerá to dobre, čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali dolu sadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo. Počkajte.
2: Ja len aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť. Ako často, ako dôkladne. Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po dvoch mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Platí.
0: Platí. Tak, sedmičkári, majte sa, dobre? A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali grófa Monte Christa, chcel by som si zahrať Abbého fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
3: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
1: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil. Vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
3: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale Laudovci, ty si ma už teraz nezoberú.
4: Ako také dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
3: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
5: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
6: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli
4: adoptovať.
6: No, adoptovať.
5: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes si ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona tu už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
1: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
7: Ani ja ho nechcem.
4: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
6: Ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
8: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabovi dali dolu sadru.
5: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
6: No, Na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
5: Ale nie každý deň.
7: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko z klátky. Gabo!
8: Mne sa nechce.
6: Ukáž.
5: Čo sa ti, Sašo? Ty si drevo, to sa robí pomaly.
6: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to. No.
7: To nič, to zazvonte na sestričku.
8: Čo chceš robiť?
5: Ticho! Sašo, zaľahni.
9: Čo je to?
2: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
7: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
2: Nemohla. To si zariad sám.
7: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
2: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
6: A je to jasné.
7: Fakt.
8: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
6: No ja.
8: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašou niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
7: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
8: Prečo?
7: Mňa už raz vrátili. Človek si pritom pripadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä takí, ktorí si ešte nikto nikdy nevybral.
10: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je med lízať.
6: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
8: Aj mne sa niekedy ujde.
5: Gabo, a teba v domove bijú?
7: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
5: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
10: To sú hlúposti, bitka tak. Ale neznesiem, keď sa pretvárujú. Kážu a sami robia pravý opak.
6: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
5: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
4: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia. No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
8: No, samozrejme.
4: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
7: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
10: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepoviete ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
7: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
10: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
4: Pamätáme. No a čo?
10: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
6: Budeš hrať sám seba?
10: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. No. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
4: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
7: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
4: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul. Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
7: Až do Petržalky?
4: Veď máš električenku.
7: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k nej.
4: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
7: Mami...
4: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj. Aha. Dobre. Iste. Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka. No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
7: To bola Jandovka však.
4: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
7: Tak môžem ísť už von?
4: Ukáž úlohy.
7: Je streda, nič sme nedostali.
4: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
7: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
4: Zošity.
7: Ktoré?
4: Všetky. Čo je toto?
7: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
4: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mala by si to prepísať.
7: Mami.
4: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
7: Nemám pero.
4: Ako to, že nemáš pero?
7: No tak, nemám.
4: Čo je to nemám?
7: No nemám. Petráš mi ho vzal.
4: Ako to vzal?
7: Čo?
4: Niečo som sa ťa pýtala.
7: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
4: A ty si len tak necháš vziať pero?
7: Možno mi ho zajtra vráti.
4: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
7: Dnes je streda.
4: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
7: 27 korún.
4: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
7: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
4: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
7: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
4: Máš prepisovať.
7: Nemám čím.
4: V kuchyni je fixka.
7: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
9: No je.
7: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
4: Hrám ju ako viem.
11: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
9: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. A hrajme ďalej.
12: Ahojče, rodina.
4: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
12: A má byť futbal. Dobrý futbal, vieš?
13: Pohár.
4: Predstav si, no, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič. Pokojne mu to dovolí.
12: Počkaj. Ako to vzal? A ty nevieš, Maťo, ktorý chlapec to bol?
4: Vie. Vzal mu ho pred očami. Nášmu Matejovi môže každý vziať, čo chce. Hoci nos medzi očami. Lebo on ani necekne a ide si pokojne domov. Veď my mu predsa kúpime nové pero.
12: Bolo to tak, Maťo?
7: Vzal mi ho. Že vraj je jeho.
12: A mohlo byť jeho?
7: Nie. Bolo moje.
12: No tak prečo si nechal vziať svoje pero? No tak, Mačko, niečo som sa ťa pýtal.
7: No, tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
12: No, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Dobre?
4: A to je všetko?
12: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
14: Áno, vážení diváci, áno.
7: A už som myslím,
14: Janečka prihráva Luhovému, áno, Luhovým je si kotúčam, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lota, áno, áno. A už Luhovým sme, aj, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno, áno, už je to pozor, už je prezor, áno.
12: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, Keby si sa bránil alebo mal niečo proti, tak... Takže... Možno by ťa aj jednu vrazil.
7: No.
12: Tak veľa by sa asi nestalo, čo? No. Ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo... A to si zapamätaj. Odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
7: Mhm.
12: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap. Dobre?
7: Mhm.
4: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
12: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však Maťo.
7: Náhodou viem, kde býva.
12: No tak to je dobre. No kam ideš?
7: Obliť sa.
12: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
4: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
7: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
4: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
10: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
5: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
7: A vedia, že ich počuješ?
12: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
7: No ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
12: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal: Maťo, obleč sa a ideme.
10: No ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka. Je naozaj fajn.
7: Tu je to, Petráš.
12: No, zazvoň.
7: Tatko, má to cenu? Petráš má dve perá a určite mi jedno požičia a možno...
12: Mačko!
10: Aj... Vzal ti pero?
12: No, vzal ti ho, ale pravdu.
7: Vzal.
12: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No, tak ako to bolo?
7: Fakt mi ho vzal. A bolo to určite moje pero.
12: Mhm. Tak zazvoň.
7: Ahoj.
15: No, čo je?
7: To je môj otec.
15: No, dobrý deň.
7: Dobrý. My sme si prišli po to pero.
15: Po aké pero?
12: Je doma otec alebo matka?
15: Nie sú doma.
16: Tu je to, Lacko.
12: No tak nás pusnú.
16: Dobrý deň. Stalo sa niečo?
12: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
16: teším. Teším ma, Petrášová.
12: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
7: Čínske.
12: No, čínske.
17: Čínske, nič sa mu nevzal.
16: Poďte ďalej, prosím.
12: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
16: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
15: Ja nejaké pero nemám.
12: Dovolíš? Tak. Čak? Ah, je to tvoje pero, Maťo?
7: Je.
15: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
12: Na. To si nedoverím. Čak? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku.
16: Oh.
12: MK. Aha. Je dostatočne zretelná. Prosím.
16: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil. To sa stáva. Lacko, Laco, kam utekáš?
12: Myslím, pani Petrášová, že je to vybavené. Poď, Maťo!
16: To viete, deti, keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: Tatko, a fakt je na tom perverity môj monogram?
1: Ale nie. Chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrela.
0: No, ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, to rozhodne nie. Spoliahal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nik zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
5: Nech mi vráti pero.
3: Nemám pero. Nikto sa na nás nebude vyršovať. To pero, starý.
1: No moment. Ak chcete pokračovať v tomto tóne, tak prosím, ale nie na ulici a nie pred deťmi. Môžeme si to vybaviť tu za týmito dverami. Prosím.
0: No ten Petrášov brat bol o hlavu vyšší než otec.
1: Zarastený, tlapý ako lopaty.
0: No fakt, šiel z neho strach. Ale o chvíľu otec vyšiel z tých dverí, vzal ma za ruku a šli sme domov. A pero? Pero mal vo vrecku. Tak je ohromný. Takého otca by som bral.
6: A čo urobil s tým Petrášovým bratom? Zmastil ho?
0: Nie.
7: Povedal mu, že vie karate?
0: Ani to nie.
8: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
0: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
1: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
3: To pero. My nie sme nejakí zlodeji.
1: No. Súhlasím, že nie ste zlodej, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedať, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
8: Z toho si nič nerob, Mateo.
9: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunačke?
0: Nepovedal.
10: Moja mama tiež. Raz.
8: Čo, Dobrotka?
10: Nič.
0: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
11: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleci župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
0: Nepôjdem.
11: Čo?
0: Nepôjdem. Nechce sa mi.
11: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
0: Nepôjdem. Bolí ma noha.
8: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
11: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
0: Nechajte ma.
11: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
12: Môžem, sestrička. Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
8: Dobrý deň.
11: Už ho obliekam, pani Laudová.
12: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sem.
11: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
12: Bolí ťa tá noha, Gabo?
0: Neboli.
12: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
0: Gabo, neoxiduj, Maťo, ja viem. Nevieš. Pani Laudová,
9: Ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
12: Ale nie predo mnou však. Mami za dvere? Ak je to dôležité,
9: tak... No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
12: Dobre, Maťko.
13: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo. Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie.
9: My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
13: No, nič ste neprehnali. A teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
12: Áno? Ale Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
13: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
12: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
13: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
12: Gabo!
13: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbal sa a bolo.
12: Ale predsa sme sa o tom rozprávali. A vravel si, že sa ti u nás páči.
13: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
8: Gabo, nebuď somár.
13: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tu možnosť mám.
12: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
13: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na um nezišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to... Že to s vami skúsim.
8: Gabo!
13: Že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.
12: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
13: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami...
12: Keby si... Skús to povedať, Gabo.
13: Keby si chvíľu počkala za dverami, mamička. Nie. Maťo mi chce totiž niečo povedať.
12: Dobre. Dobre, Gabo.
13: Tak čo si chcel, Maťo? Chod do keľu!
8: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
13: Nebola.
9: Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
13: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán? Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Roth, Ivan Čandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná, to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
3: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
4: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
4: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
4: Oj, synák.
2: Vraví Ježibaba.
4: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
4: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
4: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
5: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
5: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
5: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidíš, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
2: Tu Radús nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radús rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
6: Radús ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
6: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
4: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
6: Radús šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
6: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
4: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radús už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
5: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radús s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
4: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radús sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
4: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
4: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
7: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voľačo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
5: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chybelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radús.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radús napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
4: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. Ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
7: Sluha, či ešte spíš?
4: Nespím,
2: odpovie slina.
8: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
7: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
8: Hneď,
2: odpovie slina.
8: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
8: Hneď,
2: odpovie slina.
8: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš?
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Do kýho čerta, starý! Veď tých na moju vieru tu niet! A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
9: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
9: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
9: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
7: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dol.
7: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
9: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečie Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
7: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
2: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri, čo sa za nami robí?
9: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
10: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
7: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
9: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
7: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
4: S tým uletel preč. Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
11: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
7: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
4: Veď to boli oni!
11: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
4: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás takto nenaháňa.
9: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
10: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
4: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
11: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
4: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
10: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
9: Čože tu nového?
10: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
7: Nuž, čože by?
10: Odpovedal mešťan.
7: Náš kráľ, jeho synovia i dcery vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
9: Vymreli?
10: Riekne Radús.
9: No to je veru nedobre.
10: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.

0: kotak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
1: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
0: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
1: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
0: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
2: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
1: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
3: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
2: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
0: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
1: Uradovaný Radús vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
3: Tu je,
1: povedá.
3: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
1: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
2: A tak žili spolu šťastlivé.
0: Žijú až podnes,
4: ak nepomreli.

0: Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Halušky sú na stole, daj si plný tanier a najed sa do vôle, na peršiky máme.
2: Veľmi pekne ďakujem, ja halušky ľúbim, pre mňa sú však trochu tvrdé, vylámem si zuby.
1: Pusti sa hneď do toho, neohrňaj nosom, keď si necháš len jednu, zara

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila, nebojím sa.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Ej, ej, vy nezbedné deti, varí sa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lučné kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné? Aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte. Tíško, tíško si k ohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili. Odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem a tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé veru, až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na bujarý tanec, chlapi zasa na hýrivú noc a matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im. Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce nadar pre nevestu nevidela. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistulinké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdov šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi. Ten však vraví ako si neveselo. Vidím, že o seba a svoju nevestu si sa dobre postaral tak, ako sa patrí na ženícha. A aby ste si raz so ženou nemohli nič vyčítať, tvojou nevestou bude Šára, najbohatšie dievča z tábora. Po Vajdových slovách sa začala svadba a hostina trvala až do rána. Druhý mládenec Šúko zatiaľ blúdil po lesných húštinách a kde sa len pozrel, všade bolo všelijakej zveriny a vtáctva. Ale Šúko dobre vedel, čo hľadá. Počkal, kým mesiačik nad ránom privábi na polianku parohatého kráľa lesov.
prilícil kušu a o chvíľu už ťahal na vlačuách statného jelenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil: toto je dar pre moju nevestu. Bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil Fúzi a riekola: si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom. Špahal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral o ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák. Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som z hora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vlečie bohatý úhlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato na šupinách rýb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch, a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šiator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stôl Vajdovi. Ozval sa rehot a všelijaké posmešky, ale Vajda s úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku.
Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnania od Vajdu Dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partó.

Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Siedma časť Pán Nápad a Labutie jazero.
1: Keď sa uletené včely udomácnili v novom včelíne, Pán Nápad sa začal trápiť, či budú mať v okolí dostatok potravy. Hneď za jeho domom sa začínala lúka, ktorá siahala až k malému jazeru. Ak by sa niekto spýtal, či tá lúka bývala niekedy zakvitnutá, treba povedať, že nie. Rástli na nej iba rôzne druhy trávy a burina. Žiadna kvitnúca rastlina. Za jazerom sa rozpínalo rozľahlé pole repky olejnej. Mysleli by ste si, že včielkam bude na ňom hej. Nemusí to však byť pravda. Záleží na tom, ako ju kto strieka hnojivami. Navyše, vy by ste boli radi, ak by ste museli jesť každý deň stále to isté jedlo? Možno, že pri tejto otázke nejedno dieťa zbledlo. Niet divu. Preto ani pre včely nemusí byť najlepšie, ak v ich okolí nie je nič iné ako síto žlté lány. Pán Nápad preto dostal ďalší nápad. Lúku za svojim pozemkom si kúpi, dá ju poorať a bude na ňu siať iba semená najkrajších lúčnych kvetov. Ha, a je to. Jedného dňa pán Nápad zatúžil po prechádzke okolo Labutieho jazera. Tak nazýval bývalé štrkovisko, ktoré bolo blízko jeho domu, hneď za lúkou, ktorú sa rozhodol kúpiť, aby na nej pestoval kvety pre včely. Bolo to vyhľadávané miesto na víkendové prechádzky zámestovčanov. Hniezdilo pri ňom viacero párov labutí. Na jar, keď predvádzali svoje mladé, vzbudzovali zaslúžený obdiv. Malé labute vôbec nie sú škaredé káčatka, ako napísal pán Andersen. Keď plávajú po jazere v rade za svojou mamou, je to jednoducho ako krásny sen. Mláďatá. Je jedno, či sa vyliahnu z vajíčka, alebo im dáva cicať starostlivá mamička. Od prvej chvíle, len čo otvoria oči, žiari v nich zázrak života, až vám to hlavu zamotá. Príroda je tá najlepšia matka. Skrátka, vymyslela to tak, že rodič od svojich malých nedokáže otrhnúť zrak, kým sa tie malé nevedia o seba postarať. Stavia im hniezdo, chráni pred nezvaným hosťom, krmi ich mliekom, červíkom či kosťou. Učí ich stáť na nohách, behať, lietať po oblohe. Neopustí ich, ani keď sú choré. Mláďatka